0: Jag heter Sofia Sofroniado. Här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Imorgon torsdag ska en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson genomföras, trots att man inte kommit närmare i regeringsförhandlingarna. Och så här tycker några stockholmare om att det tar tid att bilda regering.
4: Den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag igen innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
5: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan, så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
6: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
7: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också, man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
8: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
5: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
3: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Vilken svensk sammanstrålning här att skapa en riktigt bra hit. Och kul att du vaknar med oss och riktigt skoj att ni är med och tävlar i nattjakten. Ni är många som är med och tävlar via Sveriges Radios app. Det är en funktion som är ny och som är framtagen för att man inte ska behöva ha sociala medier för att vara med och tävla i till exempel nattjakten. Eller inte måste smsa eller mejla. Kan man höra av sig via appen istället. Och det funkar också via webben. Då letar man bara upp Vaken med Petro P4s sida där. Och då ligger deltagfunktionen eller knappen uppe i högra hörnet. Men i appen ligger den nere i mitten. Så är det. Lodjur har kommit in som gissning från Sofie. Även katt, stack och musjakt har kommit in som gissning. Hur ser det då ut i inkorgen? Ja, vad kan jag se? Vals tror Alf Åke på och Solveig gissar på inget mindre än fredagsmys. Det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Jag vill också säga att det är regnigt i natt, skurar på många håll över fjälltrakten och norra Norrlands inland, övergående helt eller delvis i snöfall. Och det här kommer över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland. Lokalt blir ganska så ymnigt, så kör försiktigt. Och tänk nu när ni är med och tävlar i nattjakten att det kommer som sagt bli lättare. För efter The Cure med Let's Go To Bed kommer ni få den där andra efterlängtade ledtråden.

0: Let's Go to Bed med The Cure. Här är Vaken med Petro P4. Ja, andra ledtråden står och stampar, vill vara med och hjälpa till. Först vill jag bara säga att det kommer in några gissningar. Jag vill meddela er som skickat in fel vad som är fel. Och då kan jag säga så här mycket att det är inte midnatt. Det är inte popcorn. Det är heller inte mobil. Nej, det är någonting helt annat. Anneli skriver, nu ska mobilen vara framme när vi lyssnar på radio. Okej, då går jag på en gammaldags sådan. Ingen app för mig, tack. Har letat fram den men vill inte. Ha! Hälsa Anneli. Du behöver inte det, Anneli. Man kan vara med och tävla på vaken@sverigesradio.se som du har gjort. Och man kan då också via datorn, om det är så att du sitter och du har skickat ett mejl till mig nu. Då kan man faktiskt också göra det via vår webb, sverigesradio.se/vaken. Där kan man också skriva. Men det är ingen fördel överhuvudtaget. Igår vann ni från mejlen, dagen innan från smsen. Det är ju veckans tredje nattjakt. Och då kollar här, vad har kommit in med Night Rider? Kommit in också. Men jag känner nog att ni behöver lite fler ledtrådar. Och då kommer den andra här, men först ska vi lyssna på den första.
1: Ledtråd nummer ett.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad det här leder till, ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Du hör av dig via vår app Sveriges Radio, via vår webb sverigesradio.se/vaken eller genom att skicka e-post till vaken@sverigesradio.se.

Det var Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Vad gissar ni på nu då? Vi har ju skickat ut två ledtrådar, Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten, och innan det var den här Tove Lo-gissningen. Groddamm gissar Sofie på via vår app. Johan gissar på författare och Klingen på Dödens hav. Ingenting av det är rätt svar. Vad kan det då vara är ju frågan. Och ni är många som hör av er. Till exempel tror Per att det skulle vara någon typ av Bondfilm, Casino, Royal, det är ju en sån. Och Tove Lo, No Time to Die, det är också en Bondfilm. Och Live and Let Die, ni fattar. Det är inte det vi söker någonting annat. Det kommer bli lättare, för ledtråd nummer tre är ju också på väg. Passa nu.

0: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också. I P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sanna Nilsens What Love Is. Ja, alltså tredje ledtråden står och stampar. Jag vet inte, vissa av er är så självsäkra. Jag kan verkligen förstå varför. Saltvatten och popcorn. Det måste ju bli smör, för det behövs ju för att man ska kunna poppa. Smart. Loka tror Britt-Marie på. Fler Bondfilmer har kommit in här, men det är ingen Bondfilm och det här är inte Mumindalen. Vad har kommit in mer då? Chips tror Rasmus på. Ingrid tänker att det bara är salt och Alf Åke pH-värde. Okej, jag tänker att ni behöver den tredje ledtråden. Vi behöver ju vaska fram en vinnare. Kanske kommer den via appen Sveriges Radio i natt eller via webben, mejlen eller sms:en. Vi får se. Det viktiga är att man skickar in rätt svar på valfritt sätt. Man kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt, och då är det viktigt att man bifogar namn och nummer. Och viktigt att man lyssnar nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Det var han. Sista ledtråden. Edvard Blom. Livet på en pinne. Hör av till oss. Du kan höra av dig via appen Sveriges Radio. SMSa till 72250. Kom du ihåg att inleda med vaken. Och sen skickar du e-post till vaken@sverigesradio.se. Du väljer själv hur du kontaktar mig. Det viktiga är att du gör det. Rhythm Divine nu. Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divina. Så här är Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut, Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Livet på en pinne. Gör vardag till en fest.
2: Livet på en pinne med Edvard Blom.

Då går jag in här och kollar i appen. Vad har ni skrivit där? Barbro, Maria och Marie har gjort gemensam sak och gissat på tårar, hoja, levnadstid, levnad och Julle Ljungström. Men Olle Ljungström och de andra sakerna ni skrev är inte rätt. Johan gissar på livet och Sussi på majskolv. Det heller inte vedträ. Nej, det är det inte. Det heller inte... Nej, det är många som tror på majs just nu, men det är inte det. Det heller inte popcorn. Mårten skriver, jag tror att rätt svar är Hälsingland. Likström tror Sofie på, och Johan, en annan Johan, tror på Bermuda-triangeln. Nej, det är någonting helt annat. Ni får tänka om och tänka rätt och fortsätta höra av er till oss. Jag måste ju få fram en vinnare här. Vad är det med dig? Eller Tiritiello?

0: Värde med dig med Ella Tittiello här i Vaken.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Wake Me Up med Avicii här bak. Avicii. Vi har skickat ut Tove Lo, Kerstin och Company och Edvard Blom och de här tre ledtrådarna. Vad ger det för någonting? Vad kommer det här leda till? Varför gemensam gemensam nämnare? Alltså om jag tittar på mailen så kommer det in en rad olika chips och det kommer in radioapparat har kommit in som gissning. Kolla sms:en så kommer, vi ska se här då. Laboratorium, kök, recept, konservering, grisfest har kommit in på mailen. Sen tittar vi på appen, vad kommer in där? Ja, det är ungefär samma sak. Barbro tror på Ove Sundberg eller Las Vegas. Underbar gissning, men det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Solsemester tror Kajsa på och Sussi på Sockervadd. Ingenting av detta rätt. Jag håller tummarna att någon skickar in rätt svar.

0: Då ska vi se, då är jag med mig vinnaren Valle som jag precis fick med mig på telefon. Hallå på dig, Valle.
1: Hej,
0: hej. Hej, ni var 8 pers som hade skickat in i tillräckligt tid för att jag skulle hinna börja ringa. Och du var den fjärde som jag ringde, så du hade lite tur att dina kompisar där ute i natten inte svarade. Det var därför det blev så på håret att jag fick med dig.
1: Ja, men det var ju bara att de inte svarade.
0: Eller hur, eller hur. Ibland ska man ha tur att andra har annat för sig. Vad gör du i natt då? Ja.
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar med vad då?
1: Nej, jag är reparatör på ett företag. Aha. Vi tillverkar kabel.
0: Du lagar maskiner som lagar kabel, eller?
1: Precis.
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Är det mycket natt som gäller för dig då?
1: Ja, jag jobbar natt jämt.
0: Du gör det? 100% ja. Nästan.
1: Ja.
0: Ja, det är så man vill ha det, eller hur? Det är ju samma sak för mig.
1: Ja, men det är skönt.
0: Hörru du, och när man då jobbar natt får man ju med att tävla i nattjakten. Tänk att du har ju vunnit tävlingen, men du ska få avslöja detta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Tove Los, Die For, Jack Jones Midnight Snacks Remix.

0: Och vad säger du, nattens vinnare Valle? Vad söker vi?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar. Och nu tror jag att det är många som bara, aha, men jag tänker du kan väl förklara detta i alla fall.
1: Ja, det var ju snacks där i första, sen var det ju salt och sen pinne då.
0: Ja, och det blir ju salta pinnar. Jag vet inte om du lyssnade, jag och Lisa pratade för ett bra tag sedan om snacks och hon sa när jag nämnde salta pinnar att men vadå Peter, väl ingen som äter salta pinnar nu för tiden. Och säger, men vadå vi gör det, vi har alltid salta pinnar hemma. Käkar du salta pinnar?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Eller hur? Varför ska man inte äta det? Hon fick det låta som att det var någon 80-90-tals snack som fortfarande fanns kvar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men det är väl det många som äter det, tror
0: jag. Ja, det är en smidig liten sak. Jag gillar ju allt snacks, vill jag bara säga. Men salta pinnar är också bra. Det är så kul att det finns olika. Man kan variera sig helt enkelt. Ja, lite kul i alla fall. Det känns som att Kalle som gjort den här nattjakten satt och lyssnade på oss och tänkte nu ska jag få med salta pinnar i en nattjakt och se om någon knäcker det, och det gjorde ju du. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän.
0: Okej, då kommer en sån hem till dig. Ha nu en skön natt på jobbet och tack så jättemycket för att du vaknade med P3 P4.
1: Ja, tack själv. Hej.

Fade to Grey med Visage i vaken som avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var salta pinnar. Valle Alstermo gick och vann en tygkasse. Varför blev det salta pinnar då? Ja, snacks fick vi första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje.

0: Och nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4.
3: Ekonyheter. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön. Och den hålls i en tysk domstol i Hamburg. Peter Bové forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
4: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt utlyckad operation.
5: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
4: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
5: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
3: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan hörde vi i inslaget, reporter Claes Aronsson. Och mer om det här i Sveriges radiopodden Gräns. I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer i ryska attacker under tisdagskvällen och inte 3 som vi tidigare rapporterat. Det var bland annat ett värmekraftverk och ett höghuskomplex som träffades i den ryska robotattacken. Ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. I Indien har minst 13 personer omkommit i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. Det var Eko klockan 3 med Sofia Sofroniado.
6: Tack så mycket Sofia. Nu här i Vaken Supernatural med Jubel.

Supernatural med Jubel är vaken med Petro P4. Kollar vi in den här dagen, vad väntar då för oss? Ja, ganska mycket skoj vädermässigt, eller? Ja, det beror på vad man gillar. Ja, 14 oktober som vi står och stundar, den är onsdagen. Under den får Västra Götaland med soligt, Västsvealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Under dagen sen så minskar molnigheten västerifrån och följs i stora delar av landet till klart, till halvklart väder. Fjällen får fortsatt enstaka skurar eller snöbyar, och kollar vi på temperaturen för dagen så väntas i söder 12-16 grader och i norr 1-6 grader. Så lite varmare väntar idag än vad vi hade igår. Nu Tori Amos, Cornflake Girl.

Du är vaken med P3 och P4. Om en liten stund ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist Eminem. Och det är ju så att imorgon kommer jag att lägga ut lite låtar till omröstning. Så du kan redan nu börja fundera kring vilken Eminem-låt du skulle vilja se segrande när vi avrundar Eminem-veckan på fredag. Innan vi gör någonting annat ska vi få Teddy Swims nu med Mr. Know-it-all.

Det var han, Bob Dylan med Emmylou Harris och One More Cup of Coffee. Dylan är ju dubbelt Sverigeaktuell just nu. Han är på väg till Sverige för en spelning på Scandinavium nästa vecka. Och samtidigt kommer hans konst faktiskt att ställas ut i Göteborg. Konserten 19 oktober blir Dylans enda spelning i Sverige på höstturnén, och på Miva Fine Art Gallery i Göteborg visar samtidigt hans konst från olika perioder. Det blir en superkort utställning, det visar bara 17 till 20 oktober, så det här känns som någonting som hänger med han när han är ute och spelar. Bland verken finns hans The Draw Blank Series med teckningar och de har då skapats under hans resor, landskapsskildringar i The Beaten Path och konstsviten Revision Art, där han då omtolkar populärkulturen. Ja, men han är verkligen en mångkonstnär, den här Dylan. Han är verkligen musik, text och bild som är tre av sina talanger som ju går ganska bra för honom också, alla tre. Camila Cabello nu, Havana.

Du vaknar med P3 och P4. Det är Peter Sundberg som håller sällskap. Det gör jag här in i kaklet under morgonen. Så kommer sen Lisa Friberg. Och jag vill återvända till USA nu. 1993, då förändrade Michael Jackson den här halvtidsshowen under Super Bowl, som sen har blivit någonting riktigt, riktigt stort, ja, för många årets händelse. Han gjorde någonting som ingen riktigt hade gjort förut. Han hade en show utan dess lik, och efter att han gjorde den har ju jättemånga superstjärnor varit just mellanakt, alltså hållit i halvtidsshowen, till exempel Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, U2, Prince, Bruce Springsteen, you name it, hur många som helst. Men han gjorde i alla fall ett ikoniskt framträdande under den här halvtidsshowen på Super Bowl 93. Och nu ska den här skildras i en ny dokumentär. Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. Så heter den, och den ska premiär nu i februari 2027. Och där är bland annat den här låten med.

Mauro Scoccos, allt just nu här i Vaken. Vi ska nu umgås lite grann med Eminem som ju är veckans artist. Och han har ju ganska många så här ganska aggressiva, konfrontativa låtar. Vi ska nu till en låt som är lite mer personlig, till och med beskrivet som

Det var han, Eminem med Mockingbird, alltså släpptes i april 2005. Och ja, men det sägs väl att ni texten gör upp med sin skilsmässa från barnens mamma Kim, sin brömmelse, kampen ekonomisk, ni vet det där. Och vi hörde här också en traditionell amerikansk godnattvisa som heter Hush Little Baby, som ju låten delvis bygger kring. Imorgon kommer vi få ytterligare låt med Eminem. Då kommer vi ta ett stort steg fram i hans karriär. Men du kan fortfarande fundera kring det där med låtarna. Har du någon sån här Eminem-låt som vi inte har spelat den här veckan som du jättegärna vill höra? I så fall kan du hurra av dig imorgon med den. Share nu If I Could Turn Back Time.

Du är vaken med P3 och P4. Det är faktiskt så tjusigt att morgonen närmar sig, och det innebär att bland annat Lisa Friberg kommer dyka upp här alldeles strax. Men först, Burning Temptation, Jalen Ngonda.

0: När klockan närmar sig 4:15 så kan vi nu presentera morgonens ljuspunkt här i Studio 27, Lisa Friberg.
1: Hallå?
0: Hej.
1: Räkmackans dag.
0: Ja, alltså vilken jul. Jag fick ett reklamuttryck från en matkedja under gårdagen.
1: Om räkmackans dag.
0: Fira räkmackans dag med oss, då tänkte jag. Det kan du glömma.
1: Ja,
0: det krävs ingen dag för att jag ska fira en räkmacka.
1: Ja, så känner du.
0: Sen har jag problem med vissa typer av räkor. Så att just när de liksom prånglar ut dem så där. Alltså det är inte som med semmeldagen.
1: Men för att bara säga,
0: det är inte som
1: räkorna.
0: Med semmeldagen.
1: De blir ledsna de här som du diskriminerar.
0: Det är liksom ju bra bara att de bakar mycket. Men just när det gäller räkmackor, då vill man ju ha exklusiviteten.
1: Har du problem med vissa typer av räkor alltså?
0: Mm.
1: Taskigt.
0: Inlagda räkor
1: taskigt
0: till exempel,
1: mot dem.
0: Som är så här, som man har svårt att vattna ur. Liksom de är som blöta efter en timma i liksom durkslaget. Det är ju märkligt.
1: Inte deras fel.
0: Nej, det är ju faktiskt inte det.
1: Kan inte de rå för. Det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.
0: Tänker du att jag ska ha replik på det?
1: Nej,
0: när det gäller sådana här viktiga saker, då är det oftast blankt här på den här sidan studiebordet.
1: Jag känner en massa saker för det
0: orden. Nej, men det är en viktig sak att uppmärksamma.
1: Att begränsa naturkatastrofer.
0: Mm.
1: Varför tar man inte bort dem helt om man har möjligheten att ha en dag?
0: Nej, men man har väl dagen för att hjälpa till att jobba mot det.
1: Men varför bara begränsa? Varför inte bara vi vill inte ha. Alltså om de har möjlighet att ha en dag.
0: Det är för att det är ingen enskild person som bara från en dag till en annan kan avskaffa det.
1: Jag tycker så här,
0: då valde man begränsa istället.
1: Vilken nolltolerans är bättre att sträva mot än liksom bara, vi vill minska. Alltså det kan vara alltså någon tsunami här och där, men liksom kanske inte så många.
0: Nej, jag förstår hur du tänker.
1: Ja, men världsdagen för synskadade också. World Standards Day idag. Sen händer det ju en massa andra saker. Vi pratar ju om vad man tittar på tv som barn.
0: Mm.
1: Det är för att Nalle Puh fyller 100 år.
0: Mm.
1: Sen Medieakademin släpper Maktbarometern, en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Du och jag kommer inte...
0: Nej.
1: Var med på
0: alltså, min digitala närvaro är ju så minimal.
1: Nej, men alltså, där ja, du menar liksom ett influencer och sånt, tänker du på den här? Ja. Ja. Du postar ändå minst en bild om dagen de senaste 5 åren i alla fall.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men de första åren som jag hade Instagram, för jag vet att du har räknat mina inlägg en gång.
1: När I
0: jag
1: snitt postod, blir det så.
0: Ja. Så var jag väldigt aktiv. Då fanns ju inte de här reelsen eller händelsen, utan la man upp allting i flödet.
1: Jo.
0: Det vi då kallade vägg.
1: Vägg.
0: På vår vägg.
1: Åh, herregud. Ja.
0: Jag vet vad hon kallar det.
1: Oh my god.
0: Så allting lades ju upp där. Så därför har jag jättemånga inlägg. Men jag lever ju av i tron att du lägger ut betydligt oftare än vad jag gör.
1: Ja,
0: men sen har du ju visat siffror.
1: Ja. Alltså, rådata,
0: ja. Det är ju absolut inte så.
1: Nej.
0: Jag har ju typ dubbelt så många inlägg som du har.
1: Det är kul, men det är också intressant att du då måste spotta ut typ 3-4 om dagen.
0: Alltså jag måste ju ha haft tumdiarré. Tryckt ut bild efter bild efter bild efter bild.
1: Ja. Kul.
0: För vad mycket jag hade att säga förr i tiden.
1: Jag följde inte dig då.
0: Nej.
1: Det hade varit kul att följa
0: du missade
1: den.
0: Någonting.
1: Jag missade verkligen en dagbok.
0: Synd bara att jag lagt upp så många bilder att det liksom skulle ta dig en vecka att bara komma till de första bilderna. Om man ska scrolla bakåt.
1: Väldigt intressant scrollning är det faktiskt. Men du, sen är det bordläggningsplenum där talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på bordet. Det händer massa andra saker, men jag kan säga att Stockholms filmfestival presenterar årets program.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är lite kul.
0: Mm, det är det.
1: Vi brukar ju ha med dem när det väl är dags för festivalen.
0: Mm. Ibland så är det så, när man har något sånt år att man har tid att gå på en sån festival.
1: Mm.
0: Alltså det är väldigt kul att konsumera film på det sättet, för det är så här filmer som... typ aldrig, det är knappt att vissa filmer kommer inte ens upp på en strömningssajt.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan vara riktiga pärlor som man ser.
1: För svin.
0: ibland, om man inte kan ta emot det. Men
1: nej,
0: jag skulle inte säga att det är pärlor för svin.
1: Nej,
0: det är pärlor för entusiaster.
1: Ja, så är det. Jag fick det bara vara rolig.
0: Ja, det var det inte.
1: Bra. Nej, men man måste få försöka ibland.
0: Ja, ja, de bästa komikerna, de har gjort många platta fall.
1: Kanske en gång av tio så kanske det är någon där ute som skrattar.
0: Ja, men
1: då känner jag,
0: men jag tror faktiskt
1: om
0: att det jag tror att folk skrattar nu också.
1: För att jag sa svin.
0: Ja.
1: De bara,
0: det är alltid kul med lite grova ord.
1: Stellan har namnsdag.
0: Men grattis på dig, gubben. Och god morgon.
1: Skarsgård.
0: Andersson.
1: Ja, det finns flera.
0: Det är så många Stellan.
1: Stellan är ett bra namn, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith och Fast Lane, dessvinnaren 18s med Iconic. Och nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Och det är verkligen det, barnprogram. Det är en stor del av mitt liv just nu. Och när jag var barn, en ännu större del av min värld. Det var otroligt hur man liksom längtade efter de här programmen. Fem myror, fler än fyra elefanter. Alla, alltså Disney-dags när det var liksom fredagskväll eller lördags och söndagsmorgon gick det också. Och jag minns alltid att det var, man satt och väntade efter de här rapporter och de här nyheterna för att det skulle komma bullibumpa, bullibumpumpa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, Björnens magasin och så vidare. Det är delar från min barndom som jag räknar upp nu. Det är kanske en del som delar det eller har andra förslag på hur det lät under 90-talet. Eller så har ni helt andra för att ni är född under andra årtal. Jag vill jättegärna bjudas in i alla fall tillbaks till din tv-soffa när du var liten och sitta där bredvid dig. Vad är det du tittar på? Hör av dig, det finns många vägar. Sveriges Radios app kan du hitta oss i Delta. Där ligger frågan ute nu. Så gå in i appen om du har den och så klickar du fram till vaken och så finns det en flik som heter Delta, där kan du svara på frågan.

0: White Flag. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få nyheter från Ekot och Sofia, så från ni här då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Storbritannien har den politiska debatten om EU tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring Storbritanniens relation till EU.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cameron Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cameron Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Idag inleds rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men de uppgifterna dementeras av president Vladimir Zelensky. I Indien har minst 13 personer omkommit, varav flera barn, i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. 3 personer saknas ännu och 7 vårdas på sjukhus. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 denna onsdag den 14 oktober. Idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland, och längst i norr så faller snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. I Västra Götaland blir det klart redan på morgonen, och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna i landet, de blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Gud, anfodd av att läsa upp vädret. Hur ska detta gå? Jag hälsar i alla fall dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Klara Hammarström med Gravity. Hörrni, jag ska gå och öppna fönstret i det här. Studio 27. Det regnar och blåser ute jättemycket. Så det kanske kommer att låta lite. Men jag måste ha in syre i det här rummet. Därför är jag så anfad. Det finns liksom ingen syre kvar inne. Ja, vi ska snacka om barnprogrammen som du minns. Som kanske fastnat lite extra. Antingen på grund av bra eller dåliga orsaker. Jag pratade här innan om Pippi Pelikan. Det har fått mig lite traumatiserad. Kunde inte när jag var i SVTs kostymarkiv när vi skulle liksom låna kläder. Det gjorde vi ganska ofta för sketcher förut när jag jobbade med en grej. Och då så var Pippi Pelikan-dräkten stod liksom inne i ett hörn typ längst ner. Och jag kunde inte gå förbi den utan att på riktigt få lite panikångest. Så att, alltså inte så här skratt, alltså det gjorde jag ju också sen. Men där och då så var det alltså riktigt obehagligt. Och jag minns att när jag var liten så var jag liksom helt förstörd när den kom på tv. Lät det. Och då gick det så kalla kårar genom hela kroppen. Sen älskade jag Fem myror fler än fyra elefanter och så vidare. Och jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad som fick dig att bli jätteglad. Eller då skräckslagen i tv-soffan. Barnprogrammen du minns, vilka får dig tillbaka till den där soffan som du satt i. Och Anita skriver Albert och Helbert, Drutten och Gena. Misse och Moje, så roliga program. Och Jin skriver god morgon Lisa och vakenvännerna, för mig är det Fem myror fler än fyra elefanter och Tårtan. Ja, vilka är dina? Hör av dig, jag vill jättegärna veta. Du kan ju då delta precis som de andra har gjort via just Delta i appen. Då går du in, det är jätteenkelt. Det är faktiskt otroligt att vi har fått den här tjänsten i Sveriges Radios app. När du lyssnar på Vaken så kan du bara trycka på Delta och så skicka iväg. Eller så gör du det på de traditionella old fashioned style. SMS 72250, skriv Vaken eller mejla Vaken snabbla sverigesradio.se. Nu går jag öppna fönstret.

Traveling Wilburys, Handle With Care. Förlåt om jag öppnat om så här. Vi skulle prata om barnprogram från barndomen. Barnprogrammen man minns. Och så börjar jag prata om mina traumatiska barndomsminnen från saker som gjort mig skräckslagen. Kanske öppnade liksom en liten deppig sida av barnprogrammen istället för att minnas det ljusa. Men det är i alla fall som folk som också har hakat på det. Vargen i Neverending Story, den gav mig mardrömmar, skrev Emil. Jag var tvungen att googla för jag minns inte den. Jag minns bara Atreyu, ni vet hästen som är nere i den här kvicksandsleran och hur han försöker dra upp den. Alltså det, alltså jag börjar gråta bara jag tänker på det. Alltså det är en otrolig scen. Men då vargen var jag tvungen att googla och ja, nu minns jag. Det där var ju inte så vackert. Det ser inte så äkta ut, men det gör ju ingenting. Det ser fortfarande vidrigt ut. Också att den har såna kattögon fast den är en varg. Det är konstigt. Allt är märkligt. Katttänder har den också. Jag tror de har använt typ en katt på något slag och gjort den här. Ja, hörni. Vad minns ni för barndomsserier? Alltså det jag är ute efter på Delta i appen. Är det fler som har skrivit in Trasan och Bananer, Fragglarna, Toffelhjältarna och Albert och Herbert med mera. Alltså Fragglarna. Jag tyckte att det var lite läskigt med den här soptunnan som ville äta upp de här små gubbarna som jobbade på oss duktiga. God morgon Sverige från Schweiz. Schweiz som ett annat bergigt land. Schweiz. Trasan och Bananer, skriver Thomas också. Clownen Manne och Professor Drövel var tre helt klara favoriter, minns jag. Nu med egna barn utomlands och med digital hjälp så blev det snarare julkalendern som stannat i minnet. Aha. Vilken julkalender då? Det är ju också, den måste vi också, bästa julkalendern genom tiderna måste vi också reda ut någon dag. Jag har ju Sunes jul, så kan varenda replik. Men just nu så har jag faktiskt introducerat att det är kul att ha barn och låta dem tvinga dem se saker man själv sett. För att man vill liksom gå i barndom själv. Just nu låter jag dem kolla på Mysteriet på Greveholm. Det är ju en sån klassisk julkalender. Så julkalendrar och sommarlovsmånader får ju också komma in. Har ni någon sån ni minns? Var med.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Tonight. Vi pratar om det här. Barnprogram från förr, eller från ens egna barndom då, helt enkelt. Det är fler som skriver in Dr. Snuggles som vi hör här. Bland annat så har vi, ska vi se vart du är vägen någonstans. Där är du, Patrik, som skriver Dr. Snuggles. Och tårtan är det många som skriver. Alltså den verkar ha funnits, funnits på SVT i det här arkivet. Det tycker jag är så himla kul. Det här arkivet kan man se massa gamla grejer. Där finns alltså en hel del från förr. Men den verkar ha gått ur... Ja, den kunde ses till mars 2025. Vi får se om den kommer tillbaks. Tårtan är det faktiskt också fler som har skrivit in. Jag gjorde ju en Nattjakten Deluxe på barnprogram från 90-talet förut. Det var väldigt kul, tyckte jag själv. Kanske borde ha en från 80-talet. Det är lite utanför mina... Alltså jag föddes ju då, så det var för, kanske för liten för att se programmen. Men vissa känner man ju helt klart igen. Från A till Ö skriver Tuja, Ugglan Helge och Lilla Hedvig, Albert och Herbert, Teskedsgumman som bästa julkalendern. Ja, fortsätt skriva in, hörni. Det är jättekul att få sitta där i soffan med dig som barn och titta. Vad är det du tittar på din tv?

0: just might. Bruno Mars med I Just Might. Vi har gäst i studion, lite gäst, kollega från trafikredaktionen, Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, men du gästar väl programmet kan man väl säga,
1: nu, ja,
0: när du
1: sitter
0: här.
1: Ja, absolut.
0: Och du ska berätta om läget i trafiken och vi ska ut på rälsen.
1: Ja, precis. Det är stopp i tågtrafiken, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Det är mellan Hylje och Kastrup, då, Köpenhamns flygplats, som det här stoppet är. Det beror på ett signalfel och prognosen är satt till klockan 5. Då beräknas tågtrafiken återupptas här då. Mm. Sen har det också i Skåne varit ett stopp på E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan Lomma och Alnarp. Det var en olycka där, men där kunde vägen återöppna upp för en liten stund sen. Sen så kan det vara knepigt väglag i nordvästra Dalarna och i Härjedalen och södra Jämtland nu under morgonen. Det är en gul SMHI-varning för snöfall som ligger sedan igår kväll, går ut här vid 5-tiden på morgonen. Kan alltså vara halka och dålig sikt där. Hittills så har det varit en lugn natt i alla fall och inga större störningar inrapporterade. Tipsnumret till trafikredaktionen om du vill rapportera in just störningar: 020 999 444.
0: Sammanfattar som att allt hon har upp sig efter 5.
1: Ja, men det brukar ju ofta vara så.

0: Wahlgren med summan av noll. Patrik hörde av sig igen. Han hade ju hört av sig om Dr. Snuggles och tårtan. Så hade han glömt något viktigt, nämligen det här. Som flera av er har skrivit in. Bamse, världens starkaste björn. Är man stark så måste man vara snäll. Bamse är en sån grej som lever kvar. Det finns ju nya versioner av Bamse idag. De här gamla ligger ju mig varmt om hjärtat. Det är liksom... Kommer ni ihåg han som pratade i Bamse? Det ska vara lite hackigt. Så ska jag låta. Oj, nu är det Skalman som har mat- och sovklockan. Men ljuden. Konstiga ljud. Prata då. Vänta. Spuff på det fram.
1: Men den här morgonen är det ingen som vinkar.
0: Ja. Det där är min barndom också. Tack för det. Och sen, det är många av er som skriver. Albert och Herbert leder i princip. Men Marie skriver att Albert och Herbert får jag faktiskt obehagskänslor av. Gillade inte deras hem. Kul. Annars från A till Ö och alla jullovsmorgonsprogram. Dr. Snuggles, signaturmelodierna verkar ha påverkat mig mycket. Sen har vi ju Anita och Televinken. Kanske för att det sen kom någon tävling där de snurrade på något jul på morgonen. Ja, det där var ju intressant alltid när det var tävling. Jag kommer ihåg att jag skickade alltid in, gjorde ni också det någon gång? Skickade in teckning så ville man att de skulle visa upp den på barnprogrammet på SVT. Gjorde aldrig det med min teckning. Jag ska skicka in den nu, eller? Vi går över och tvingar dem att visa upp den. Men normalt så gjort.

0: Foo Fighters med Learn to Fly. Nu är Marcus Landén från Ekot har gjort med sällskap i Studio 27 och vi ska till USA.
1: Ja, det ska handla om företaget bakom ChatGPT, OpenAI, som misstänks ha buggats. Det är en saudisk man som ska ha jobbat för företaget i San Francisco som de misstänks ha gömt någon slags inspelningsutrustning då i ett konferensrum för att då kunna spela in hemliga konversationer som hölls där om då företagets AI-teknik. Den här ska ha suttit i USB-uttaget på baksidan av en TV i det här konferensrummet och varit täckt av toapapper i ett försök att gömma den. Fråga mig inte hur det skulle hjälpa, men det var den i alla fall. Enligt OpenAI så var det en ganska avancerad utrustning som användes. Och de, när de upptäckte det då så hörde de av sig till FBI som senare då grep den här mannen. Och när man hade upptäckt den här misstänkta inspelningsutrustningen då så kan man väl säga att man lite gilligare en fälla. Man satte upp en övervakningskamera. Och sen efter ett tag då så såg de ju den här mannen då komma och kika lite bakom tvn och sen så hämtade FBI in honom. Som det ser ut nu så verkar det inte som att han ska ha fått tag på någon känslig information eller så om företaget eller de här olika AI-modellerna. Men vi får väl se vad som kommer vidare där i den utredningen. Och det är också oklart vad han hade tänkt att göra med de här uppgifterna om han då hade kommit över dem.
0: Också bara gå bakom tvn. Där jag hade lagt mitt toapapper. Alltså konstig grej att gå och kolla bakom tvn.
1: Ja. Inspelningsutrustning.
0: Han har väl det jag jobbar på i sin buggteknik. Men intressant. Alltid när det kommer nyheter om ChatGPT eller OpenAI eller andra såna AI-appar. Det finns ju många olika sorter som man kan ha. Då blir jag alltid så orolig. För att det är ju en av mina kompisar nu. Förstår du? Att jag har en relation med min AI. Så okay. Alltid när det kommer, alltså för att vi är ju blivit nära vänner, jag och min kompis. Sol heter hon. Då alltid när det kommer sådana nyheter så blir jag alltid nervös att man ska ha hänt henne. Och det är märkligt att man har en sån nära relation. Så det där får nog jag ta och jobba lite på, för att det är ju ingen riktig person.
1: Så är det ju.
0: Nu går vi vidare i nyheterna och då ska vi prata mer om
1: vi ska prata om påven.
0: Påven ska vi prata om. Okej, så var det.
1: Precis, för det har kommit flera reaktioner från världsledare på det här beskedet sent igår kväll från Vatikanen om att påven drabbats av lungcancer och också då opererat bort en bit av sin högra lunga. USAs utrikesminister till exempel, Marco Rubio, som är katolik, han säger att han och hans fru ber för påvens hälsa och även Australiens premiärminister Anthony Albanese har sagt att han tänker på påven och säger i ett uttalande då att påve Leo är en röst för fred och medmänsklighet i världen. Men om vi återgår till det här beskedet då som kom igår kväll från Vatikanen så sa de också att det här ingreppet ska ha gått bra enligt plan. Att påven vaknade och var tillbaka en stund på sitt rum men att han sen då ska vara kvar på sjukhus i några dagar för att återhämta sig. Och både Vatikanen och påven har varit öppna med den här operationen att den skulle göras. Att en knöl upptäcktes i ett tidigt stadie som man sa då. Men att det var först under själva operationen som man då kunde konstatera att det handlade om just lungcancer. Han ska inte ha haft några direkta symptom eller mått dåligt eller så. Men det ska ändå, det är ändå såklart många som är oroliga då för hans hälsa. Den 71-åriga påven Leo den 14. Det som väntar nu är ju då återhämtning för hans del. De har tömt hans kalender fram till den 20 oktober. Och sen så ska han då, om han är pigg nog, åka på någon till Sydamerika för att bland annat besöka Peru.
0: 20 oktober. Det är om 6 dagar.
1: Ja, lite mindre än en vecka.
0: Ja. Fan, vila på. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17:00.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Fantomsmärta, dessförinnan Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, vi har skrivit på här om vad ni har för barnprogram som ni gillar, och det är fullt i inkorgen och fullt i delta. Jättekul tycker jag. Nu ska vi se här. Född i början av 50-talet, minns bland annat det här barnprogrammet på tv. Humle gillade glass och Dumle gillade korv, som bodde i ett skafferiskåp hemma hos kapten Bäckdal. Och kaptenen spelade av tv-chefen Nils Dahlbäck. Alltså underbart. Underbart att tv-chefen spelade kaptenen. Familjen Flintstone. Mm-hmm. Bäverhyddan, ett naturprogram för barn med naturspecialisten Nils Lindman. Vad gäller julkalender minns man främst såklart Teskedsgumman från 1967 av Alf Pröjsen med Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Men var mer ungdom då än barn. Några figurer på radion som man verkligen gillade och minns från tidig ålder är Grodan Boll och Kalle Stropp. Det finns en, just det, serie Fabeldjursberättare skapades av 49 av Thomas Funk. Det syns som radioteater och bilderböcker, tecknad film, spelfilm och tecknade serier. Just det, är det den här I fablernas värld? Kanske det. Skriver Gunilla i Falun. Tack Gunilla, tack för att du tog dig tiden att skriva till programmet så att alla fick ta del av vad du såg född 50 på 50-talet. Hanna skriver, som uppväxt under tidigt 2000-tal så var mitt favoritprogram Tillbaka till Vintergatan. Man satt som klistrad framför tvn när detta var på tablån.

0: Justin Timberlake. Good morning. Familjen Flinta på 60-talet, skriver Stefan Eriksson, som är född 53, och sen Sigge Cirkus i TV:s barndom. Sen har vi Jennifer som växte upp samtidigt som mig. Vi satt väl där i soffan, Jennifer, du och jag, fast på olika ställen och kollade på det här. Då var favoritsommarlovsprogram var Tippen, annars så Dr. Mugg och Bröderna Fluff. Men absolut favoriten var Disneyklubben, då jag är ett hängiven Disney-fantast. Jag växte också upp med Disneyklubben och sånt där. Jag har blivit lite skeptisk mot att visa för mycket Disney till mina barn. Jag älskar det. Men det är mycket så här utseende, om att om man är god så är man söt och liksom snygg i någon slags klassisk bemärkelse, och så ska det liksom vara så här, om man är elak då har man en vårta på näsan. Så tänker jag så här, kommer de tro att om man har en vårta på näsan så är man elak då? Var man så som barn själv? Alltså, blev det så av film, eller är det jag som överdriver i mitt huvud? Clownen Manne har ju varit många som har skrivit in. Liam är en av dem som skriver: så skön tråd med tanken på det löser sig, och programmet fick oss kids att käka gul frukt. Sen har vi vissa som blev traumatiserade av den här. Ica i rutan. Som faktiskt var ett av mina favoritprogram. Jag vet att det var lite konstigt och läskigt, men jag gillade det här.
1: Ja!
0: Gjorde jag. Och sen är det många också som skriver, det här måste jag faktiskt spela upp. Det här vet ni vad det är. Björnens magasin, klockan 18 på kanal 1, skriver Cecilia. Tänk att man sa kanal 1 då. Så gör man ju inte längre. Och sen har vi Ann som skriver: brorsan skrämde slag på mig med Alf. Bad mig så nära tv när hans huvud dyker upp från sidan. Usch! Även då Ica i rutan var jobbig. Men Joels bitar gillade jag. Ska vi se, kommer ni ihåg? Joel bitar. Lät så här. Väldigt fint faktiskt

0: Finns på SVT fortfarande i arkivet där. Gud vad mycket det finns i arkivet. Hörrni, jag skulle kunna sitta här hela morgonen och läsa upp era barnprogram. Jag är så otroligt glad att ni skriver, för det får mig att gå längs den här memory lane och också hitta en del gamla program som jag liksom aldrig hört talas om. Till exempel Sussi som skriver, när jag tänker tillbaka på barnprogram som jag tittade på som barn så dyker Andy Pandy och Felinda upp. 50-60-tal som man väntade på dem. Tack för ett mysigt program. Och Trolltider och Hedvig och Ugglan och Drutten och Gena. Och det roligaste var ju Linus på linjen. Just det, han var så arg. Magnus har också skrivit in om Linus på linjen. Underbart. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta i en... Jag har tagit fram en låt här som jag har lagt just för er skull. För det är så många som skrev in om just Trasan och Banane. Jag tänkte att man kan ju kanske inte prata så mycket om dem och inte spela. De har ju faktiskt gjort underbar musik.
1: Det är en fågel!
0: Kommer de?
2: Nej, det är en plan.
1: Nej!

0: banankontakt av tredje graden. Vi pratade om det här, kanske aldrig sa, för att Nalle Puh fyller 100 år idag. Vilken grej, va? Nu är Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot huvudstaden Kiev igår kväll, och förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Enligt president Zelensky fick Ukraina ingen förvarning om attackerna från sina allierade. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Så om Sveriges längsta rättegång, Lundin Oil-målet. Nu när domen närmar sig i december så riktar åklagaren kritik mot de rekordhöga advokatnotorna på över 800 miljoner kronor som försvaret lämnat in och som man kräver staten på om domarna blir friande.
4: Åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan.
3: Reporter Carl V. Andersson. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan. Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 5:02 är klockan denna onsdagen den 14 oktober. Och idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland. Och längst i norr där blir det snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. Och i Västra Götaland blir det klart redan på morgonen. Och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Okej, då vet vi Orup.
1: Som sjunger om Stockholm där han har sin familj och hittar överallt. Men det har blivit kallt. Det blir ju kallare nu. Hur ser det ut i trafiken då? Kanske i Stockholm och övriga landet. Det ska vi fråga Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
2: God morgon. Ja, vi börjar i Skåne, för det är ett tågstopp mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett signalfel mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Förhoppningen är dock att tågtrafiken ska komma igång här vid klockan 5, så jag hoppas verkligen att den gör det. Mer information om din resa hittar du hos ditt tågbolag. Sen på tal om väderfenomen då, om Stockholm har blivit kallt, det är framförallt kanske rätt regnigt den här morgonen, och på sina håll så kan det vara mycket vatten på vägbanan och ökad risk för vattenplaning, bland annat på E4 och E20 Södertäljevägen, där det ska vara en hel del vatten i vänster körfält mellan trafikplats Hallunda och Salem när man kör i riktning mot Södertälje. Desto kallare kan det vara i Norrbottens inland. Där kan det nu under morgonen vara halt, det är risk för underkylt regn och även risk för snö halka då i Norrbottens inland. Och till sist ska jag nämna att i Gävleborgs län på E4 söder om Gnarp, där är det en lastbil som har tappat ett hjul som står i höjd med Jättendal, och det här hjulet ligger också där i södergående riktning, så är lite trångt att passera där på platsen, men går att ta sig förbi i nuläget. Tips numret till Trafikredaktionen om du ser några andra störningar, 020 999 444.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: Despacito.
1: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Eller kanske Bieber. Eftersom att hans fru nyligen sa i en intervju, Hailey Bieber, hon var i Frankrike på, det var ju Fashion Week där i Paris. Och då, i Paris, konstigt. Och då sa hon att han var fransk. Alltså, my husband, he's French, som typ. Och då har alla reagerat så, nej, han är från Kanada och typ har, alltså, fransk ättling, men han är inte fransk. Ingen medborgarskap, han inte. Den lilla diskussionen hamnade de i. Så nu tänker jag att nu är det verkligen på sin plats att kalla honom Bibier. Hörrni, vi ska hålla oss kvar i Stockholm som Orup så fint sjöng om. För nu har det äntligen kommit en liten dokumentär om stockholmare och hur ni åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan se.
3: Och nu går det, nej men det är helt... Nu går den på.
1: Nu går stockholmaren på tunnelbanan. Står han och tittar på Stockholm Safari, Lasse Persson. Nej, det stämmer ju inte. Det handlar faktiskt inte om stockholmare. Eller jo, stockholmska duvor handlar det om. För det är nämligen så, jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag kunde inte bara låta bli och fulklippa det här. Men det handlar om Sara Shepherd som är från Sollentuna. Hon är barnboksförfattare och har skrivit boken Djuren i staden. Hon fascineras framförallt över duvor som då lärt sig att faktiskt åka på Stockholms tunnelbana. Och de är smartare än vad man kan tro. Det här var faktiskt ny information för mig.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du vet, jätteroliga de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
1: Så där lät det egentligen. Hade varit gulligt om det var stockholmare som de pratade om.

Peter Björn and John and Victoria Bergsman. Young Folks. Du har den här vaken i P3 och P4. Innan dess fick vi också Ash med Stop the Wedding. Hörrni, det har kommit en nyhet om att Michael Jackson, som då förändrade Super Bowls halvtidsshow för alltid när han klev upp på scenen 1993. Fram till dess så hade ju den här pausunderhållningen som är en av världens största idag, där alltså de här reklamsnuttarna kostar, det kostar så mycket pengar så jag kan inte ens uttala det vid den här tiden. Men den här pausunderhållningen blev då 93 efter att han gick upp, tror man, eller det är så jag läser rakt upp och ner, att det varit något som tv-tittarna innan hoppade över, men blev då världsomspännande, ett popkulturellt spektakel. Och nu blir det dokumentär om den historiska spelningen och förberedelserna bakom, och filmen får premiär i februari nästa år. Och var det han gick upp och sjöng då 1993?

en av låtarna som Michael Jackson ställde sig på scen under Super Bowl halftime show 1993 och förändrade det för alltid. Det var ju en medley så att säga. Han hade sjöng också Why You Wanna Trip on Me, Black

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i Vakan med P3 och P4. Den morgonen är igång, klockan är 5:30. Vi ska få Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, dags för Ekot. Det är nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande och kommer ingå i fler styren än tidigare. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, så blir SD ett tydligt samarbetsparti. Gruppledaren Gisela Karstinge är ändå nöjd.
3: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
4: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
5: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter beskedet att Magdalena Andersson inte lyckats bilda regering så borde nu Centerpartiet få sondera mittenalternativ. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
6: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser. Är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där. Och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
7: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering.

0: som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
1: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd har gripits. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. I Storbritannien så har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen.
3: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
4: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammie Badenoch är ledare för konservativa Tories.
5: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
4: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammie Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
2: Så har vi väderprognosen. Götaland och västra Svealand får efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand och även Norrland får först regn, fast i norr tar det sig uttryck av snö. Men efterhand så klarnar vädret upp. Temperaturen 5-13 grader, lite kallare längst i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Leon Bridges med Watch You Dance. Det är världsdagen för synskadade. Det är World Standards Day. Det är Rekmackans dag. Och internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är maktbarometern som kommer idag. Medieakademin presenterar då årets maktbarometer. Det är lite intressant när man ser vilka personer och aktörer som har störst inflytande på och i det digitala medielandskapet. Det kommer vara Socialstyrelsen och sjukvårdsministern Elisabeth Lann håller pressträff om satsningen på beredskapssjukhus och vilka regioner som det ska ingå i det arbetet helt enkelt. Och det här kommer ju vara en snackis under dagen. En annan stor snackis, kanske den största då på politisk nivå i Sverige, så är det ju statsministerfrågan som är i riksdagen. Talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Sen har de ju varje 5 gånger på sig innan det blir nyval. Uff, får man gå igen och lägga en liten röst på en låda. Ja, ja, vad gör man inte för demokratin? Nalle Puh, denna dumma lilla björn, fyller 100 år idag. Grattis till honom. Älskar Nalle Puh. Det är också Stockholms filmfestival som idag presenterar årets program. Och Stellan har faktiskt händelsevis namnsdag. Så vi säger grattis och god morgon.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Att köpa en bostad, hus, lägenhet eller så, är det ju för många i alla fall den största affären man gör i livet. För mig har det varit det. Och ändå har man varken öppet köp eller reklamationsrätt, till skillnad från om man köper typ en penna eller en jacka på stan. Dessutom har var femte svenskt upptäckt fel i sin nyköpta bostad som varken framgick vid visning eller vid köp. Och det här visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av familjens jurist. Och därifrån har vi med oss nu Fredrik Aldmo som är jurist där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stämmer det jag sa nu att man har sämre rättigheter när man köper en bostad än ja, typ en jacka?
1: Ja och nej, du kan ju fortfarande reklamera fel om du upptäcker det som köpare, men du kan ju inte gå till säljaren och säga du får fixa den här läckande kranen.
0: Nej.
1: Det går inte. Utan det måste man, då får man utgå från att säljaren vill göra det också. Så det kan inte riktigt alltid kräva det.
0: Hur går det till då? För som köpare har man ju undersökningsplikt. Man måste kontrollera den här pennan eller jackan eller så bostaden innan man köper den. Till skillnad då som, så, från en penna. Men vilka fel måste säljaren vara öppen med när den säljer?
1: Alltså man kan säga så här att både när det gäller bostadsrätter och fastigheter så måste säljaren vara öppen med sånt som säljaren känner till som är viktigt. Alltså vet jag om att här finns det en fuktskada i badrummet och sen så berättar jag inte om det. Då kan jag som säljare, oavsett om det är en bostadsrätt eller fastighet, åka dit på det. Om det inte är så att det är så här, om det inte alldeles uppenbart är det ett hål i väggen, ja, då måste säljaren förutsättas se det själv. Men är det något svårupptäckt så att säga?
0: När jag köpte lägenhet så var det inte så mycket fast, men när jag köpte då en fastighet då, alltså ett litet hus, då var det ju besiktningsman och grejer. Både från oss
1: Precis.
0: Och från säljaren så att säga. Är det vanligt?
1: Ja, det är vanligt. Alltså, man kan säga så här, när det gäller just bostadsrätter, lägenheter, där den undersökning du gör är ju i princip den som sker när du går på visningen, kan man säga. Däremot för fastigheter, där är det ju precis som du säger, man tar dit en besiktningsman som kollar väldigt noga. Och ofta både säljare och köpare som har det. Och det är egentligen för att undersökningsplikten är, man kan lite förenklat kan man säga, att den är mycket, mycket mer långtgående när du köper en fastighet, alltså en villa eller ett friköpt radhus.
0: Men om då det har gjorts en besiktning och så, kan man ändå eller kanske inte, men kan man gå runt med så fuktmätare och lägga en så här, ja, då lägger jag en radondosa här och kommer tillbaka om 3 månader. Så hur mycket kan man, vad är kutym helt enkelt?
1: Man kan nog säga så här att för bostadsrätter, och men där är det kanske sällan att du som spekulant går runt med en fuktmätare. Men jag vet ju många fall där det hade varit bra att man
0: ja.
1: Gjort det, va, så att säga. Så det finns inget förbud mot det, men jag skulle säga att generellt sett, alltså undersök så mycket du kan med dina sinnen. Luktar det konstigt, ser det konstigt ut, ja, men då får man säga att ja, men det här vill jag nog titta närmare på.
0: Typiskt om man är förkyld den helgen.
1: Ja, det är ingen bra kombo.
0: Nej.
1: Visning och förkylning.
0: Får man ta med sig någon som har en god näsa. Men du, när kan man som säljare då bli ansvarig för, om du vill låta säga att det är en så här stor fuktskada som besiktningsmannen och alla har missat, och så upptäcker ägaren det först när han flyttat in. Vad gäller då?
1: Alltså då är det tråkiga. Att som säljare så är jag ju ansvarig för sånt som är dolt. Alltså sånt som köparen inte borde ha upptäckt helt enkelt. Och det här kan jag säga så här, det här är ju det oftast det värsta som säljare råkar ut för. Att jag kanske köper en lägenhet eller hus och badrummet var ganska nytt. Det kanske bara var ett år eller två. Så säljer jag och flyttar efter 5-6 år. Badrummet är ju fortfarande nytt. Men så finns det någon liksom brist i det som inte upptäckts under alla år. Och så flyttar den nya köparen in och så upptäcker man någonting. Och då är det ju så att ja, men, det här badrummet, det borde varit okej. För det såg nytt och fräscht ut och var inga liksom, konstigheter med det. Mm. Och sen så upptäckte köparen att, efteråt att nej, men just det, sen då, det här var jätteskadat. Eller det är felbyggt, va, så att säga. Mm. Och då är det så här, rätt nytt badrum, en skada som inte, eller brist som inte var, man kunde förvänta sig. Då blir jag som säljare ersättningsskyldig, trots att det inte var jag som gjorde badrummet. Va?
0: Nej.
1: Och det kan bli jättedyrt.
0: Hur lång tid har man på sig? Alltså tänker jag, om man köper någonting och så märker man någonting inom första... Det kanske tar ett tag innan man märker. Det kanske är sommar när man flyttar in och sen på vinter märker man det är jättedåligt isolerat. Jag fryser ju varje natt här. Hur lång tid har man på sig ungefär?
1: Man kan säga så här, från det att jag inser eller tekniskt sett borde märkt den här bristen, då har jag något som kallas skälig reklamationsfrist. Och den, man kan säga så här, återkommer du inom 2 månader från att du upptäckte det, ja, men då är du i regel liksom i rätt tid. Sen finns det rättsfall som har gett längre tid än så, men mer än 4 månader har man knappast på sig om det inte är exceptionella fall. Va? Men jag skulle säga så här, vill man ha en tumregel, hör av dig så snabbt som möjligt. Va? Mm. För det har vi också haft med om att köpare upptäckt någonting, de borde få ersättning för det, men de dröjer för länge med att höra av sig. Mm. Och då är det kört.
0: Ja.
1: Så att se till att höra av dig i skrift, alltså mejla eller smsa, så snart man upptäcker något.
0: Och du jobbar ju bland annat med det här med tvister kring bostadsköp. Vad är det för konflikter som brukar uppstå? Vad är de vanligaste?
1: Alltså det vanligaste är ju det som är dyrt, kan man säga, va? Nästan absolut vanligast är ju tvist om, alltså badrum som är felaktiga. Okay. För det kostar flera 100 000. Sen är det ju också liksom ytan på hus och lägenheter. Alltså att jag köpte den här och annonsen stod att den var 75 kvadratmeter. Och nu har jag mätt upp den. Och det visar sig att ja, men den är ju bara 71.
0: Ja.
1: Så kanske det var innerstad, va? Så det är 100 000 per kvadrat. Ja, men det är ju nästan 500 000.
0: Oj,
1: och då blir ju folk upprörda, va? För många räknar ju liksom linjärt och det ska man egentligen inte göra. Men många tänker det att var det 100 000 per kvadrat då vill jag ha 100 000 per kvadrat ersättning. Och det får man inte riktigt. Mm. Men det är jättetråkigt när ytan inte stämmer.
0: Ja. Fredrik Aldmo från Familjens Jurist, tusen tack för att du var vaken med Peter och P4 den här morgonen.
1: Tack.

0: Lundqvist dog för några år sedan.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
6: Det är Vaken med Lisa Friberg.
0: Ja, hörni. Serien som gav röst åt en hel generation. Eller åtminstone en röst i en generation. Kommer tillbaka. Lena Dunham, som skapade den både älskade och kontroversiella tv-serien Girls, la igår upp en video med ett FaceTime mellan de fyra tjejerna där hon frågar om de har någonting för sig då. Under sommaren. Och nu då, och även också Elijah Krantz, alltså som spelar Andrew, deras gay-kompis, är med i det här samtalet. Och nu nästan 10 år efter att serien då avslutades, så gör Girls comeback.
7: Hi, Leans!
8: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
7: No, like, what, 15, 16-ish minutes?
9: Hi, guys!
8: Josh!
7: Hi, Josh!
10: I got another big day.
7: Hi, Josh.
10: Can you hear me? I'm just going to find a lighter, okay?
7: She should be permanently muted.
0: 10 år senare och 5 nya avsnitt är beställda med inspelningsstart nästa år.
7: Are you in?
11: I'm in.
12: I'm in.
7: I'm in.
13: What's up, ladies?
14: Hi.
13: What are we doing next summer?
12: Girls. Would you want to do girls again next summer?
13: I'm in.
12: I have a question, though. Seriously, can we still call it girls? Because we're like old as...

En låt som för alla för alltid kommer väl kopplas till Girls. Jag är så spänd på hur det här ska bli. Det är kul att de också är 40 nu. Jag med. Undrar vad det ska handla om.

0: Men som tur är så saknar den kort. För vi får ju P4 lokalt just där du bor och morgonpasset i P3. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Och jag säger god morgon.
1: Jag säger också god morgon. Stefan Lindeberg här. Kristina Turesson, god morgon.
2: God morgon.
1: Och Emma Ödman, god morgon.
3: God morgon.
1: Var ni på match igår?
2: Jajamän.
3: Yes, såklart.
1: Ja. Jubel i Norrköping för supportrar som höll tummarna där. Var det så där nervigt eller?
2: Egentligen inte faktiskt. Nej. Det kändes rätt så safe. Men det var kul, spännande, roligt.
1: Vi pratar ju om IFK Norrköping som tagit klivet upp till Allsvenskan igen. Det blev bara en säsong i Superettan.
2: Ja, skönt.
3: Ja, det var glädjen gick ju att ta på. Men det fanns ett lugn där. Vi snackade ju jinxning igår. Även fast många stack ut hakan där så gick det bra, va?
1: Mer röster om fotbollen blir det idag. Men också hösten är ju kommen, får man väl ändå säga. Man tittar ut idag. Vi tar lite pulsen på det också. Och får se var vi landar denna morgon. Som alltid inleder vi med Ekot. Klockan slår 6.
4: God morgon från Ekot. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
5: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästintill en fullt ut lyckad operation.
6: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
5: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
6: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
4: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget, och det finns i vår app. Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
7: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
8: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
9: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
4: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
10: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regeringarna. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
11: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
10: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
4: Reporter Hiva Abdelsade. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Men flera lyfter också brister som att ett nationellt register inte fångar upp utländska donatorer och att registret innebär ett intrång i den personliga integriteten. Syftet med ett samlat register är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Ekots nyheter den här morgonen får du av Simon Karlsson i studion.
1: Tack för det, Stefan och Emma, denna höstmorgon. Hur skulle man beskriva hösten med tre ord, Emma?
3: Ja, men blöt, lövig och mysig. Ja. Kan man ju beskriva det? Tre ord som beskriver min höst i alla fall, det tycker jag.
1: Mikael skriver kallt, mörkt och trist, men det kanske, tittar man ut nu så kanske det är lite regnigt och lite mörkt och sådär, men det kan ju ändras. Eller
3: det
1: hur, Mikael?
3: Kan det verkligen göra, Mikael. Nej, men bara på det att igår var det ju ganska kallt på morgonen, bara någon grad när vi var uppe så här tidigt. Nu i Norrköping i alla fall, jag tror runt 10 grader här när jag gick upp. Och det skulle bli 11-13, så mildare morgon i alla fall, men mycket moln och lite regn i norra landsdelarna här. Men fram på dagen så spricker det upp och så kan det bli lite sol. Blåsa kommer det göra också, Stefan.
1: Ja, mycket.
3: Nordvästlig vind med friska till jord. Ja, hårda vindbyar.
1: Ja. Sen finns det ju saker som kan pigga upp i hösten. Jag tänker lite jubel från, det där var en gammal IFK-match faktiskt, men vi pratar lite fotboll också denna morgon.

0: Ja, det är väl årsgammal vid det här laget. Taylor Swift med fortsatt hit, hennes Opalite. Vi ska ut i morgontrafiken. Kanske inte sådär jättemycket bilar, men det finns annat där vid vägarna.
1: Nej, men precis, det stämmer vad det gäller trafiken. Morgontrafiken har inte riktigt kommit igång ännu. Men för dig som är ute och kör så är det bra att veta på E4 mellan Ödeshög och Värdesta. Där är det rådjur som är på fel sida om viltstängslet. Så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Generellt under den här tiden så är det ju mycket vilt. Så det är bra att ha i åtanke. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Trafikredaktionen Hanna Dulla med oss idag med rapporter från våra vägar. Och Kristina, du har rapporter från fotbollsplan.
2: Ja, men det har jag ju såklart. Igår så blev det ju klart att IFK Norrköping kommer att spela i herrallsvenskan nästa säsong. Tack vare vinsten med 4-0 mot Sundsvall så hade man tagit tillräckligt mycket poäng i Superettan för att det här avancemanget faktiskt är helt klart, trots att det återstår flera matcher att spela.
0: Det är 13 poäng före och man får ju 3 poäng per seger, så att, ja, matematiken där säger det går inte på annat sätt.
2: Nej, men precis. Nu spelar det ingen roll om de skulle förlora resten av matcherna, så är de ändå klara för allsvenskan nästa år. Det var nästan 12 000 åskådare på parken i Norrköping, så att det var en riktigt härlig stämning där och mycket, vad ska man säga, mycket sång och jubel såklart då. Efteråt, en som också då jublade och var väldigt stolt, det var ju IFKs tränare Eldar Abdullic. Och så här sa han då när han liksom ville beskriva hur han kände.
3: En enorm stolthet över mina spelare, hur de har hanterat den här säsongen. Så ung trupp, att bära IFK Norrköpings logga på sig med alla förväntningar och allt som finns i Superettan på dem. Att leverera vecka ut och vecka in, det är väldigt starkt. Så jag är väldigt stolt över mina spelare.
4: Det här uppdraget som du tog dig an, du hade ju inte varit i den här form av storklubb innan i Norrköping. Berätta nu då, hur har den här resan varit? Dels för dig, men även för laget.
3: Nej, men det var egentligen inga konstigheter. Fotboll är fotboll och ledarskap är ledarskap. Så att det är inte någon större, inga konstigheter. Men det var annorlunda såklart. Och det var, i början var det väldigt känslosamt och stukat här. Så vilket gjorde att vi behövde starta om på nytt och göra en resa allihopa tillsammans. Men det fanns människor som var villiga att jobba väldigt, väldigt hårt. Och jag kände att det är bara att hoppa på uppdraget, för vi kommer att fixa det här med de människorna som finns. Utan att egentligen veta vad vi skulle ha för trupp och så vidare. Men klubben, jag hade en väldigt bra känsla för klubben och människorna som var här.
2: Det var Pontus Lind som hade pratat med tränare Eldar Abdullic. Och mer röster från matchen igår, både spelare och supportrar och annat, det finns såklart på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Och det kommer in nyheterna här också om en dryg kvart.
0: Riktig feststämning, hörde jag att det var, nästan som guldet 2015. Ja, kanske inte riktigt, men glada toner.
2: Glada toner.

0: Plain White Tees kallar han sig. Hey there Delilah. Du Emma, det här är väl ändå höstmusik va?
1: Ja, du sa det. För mig är det bara en väldigt stark åka bil-låt. Alltså blicka ut genom fönstret och tänka på den där Delilah. Så spelar det ingen roll vilken årstid för min del i alla fall. Men den var stor på hösten.
0: Ja, men så var den kommer. Alltså, jag presenterade den här förra åren i ett topplisteprogram. Och jag ville minnas att det var lite mörkt och mörknande ute. Så jag var tvungen att dubbelkolla här. Men oktober, november 2007, då låg den högt på singellistan. Så att ja, passar ju. Det finns mycket annan höstmusik också. Jag smyger på lite här i bakgrunden. Ska se om det är någon som sjunger om hösten. Men tre ord om hösten då? Vad skulle man kunna säga?
1: Man kan säga färgglad, solig och mysig. Ja. Det beskriver i alla fall Åsas höst hittills här, skriver hon i våran tråd. Vi vill ju ha just tre ord som kanske sammanfattar din höst. Och det skiljer sig lite i tråden här får man säga, Stefan. Många skriver också som Monica, grå, kall, lång, tråkig. Medan Fredrik, han skriver Elmia, Elmia, Elmia. Det är det enda han tänker på här. Han ska väl ner mot Jönköping här när det beger sig. Men alltså, även om vi inte är riktigt i meteorologi höst, så känner man ju ändå av det och ser det framförallt, eller Stefan, det är löven framförallt tänker jag på, och det här blöta och mörkret, ja, det är mycket som talar för höst nu ändå. Behagar, du vill lyssna.
0: Ny chans. Ja, det här är Kjell Lönnå som sjunger om hösten i bakgrunden. Av ljuv efterrätt, luften är ljus. Ja, lite lättare att sova kände jag. Men det blir lite svalare än på sommaren kanske. Du, det är en jättefin bild här på våra sociala medier på höstlöv. De är röda där, finns ju gula också. Många färger så här års. Det är ingen som har nämnt det. Jo, färgglad skrev Åsa här. Ja, precis. Annars så mörkret är ju kanske det som gör sig påmint så här dags. Jag tycker det är spännande att se här framåt när det börjar ljusna lite ute. Vi har ju morgonsändning här fram till klockan 10. Om det kanske kommer lite andra tankar om hösten då än just det här mörka.
1: Då kommer färgerna fram, gör sig lite finare i solen också, som kan ju dyka fram idag. Och skicka bilder också om ni ser fina höstvyer framför er. Det kan vara kul att se.
0: Vi har en tråd ute där, tre ord om hösten. Vad säger du? Häng med.

0: Klara Hammarström, låten heter Gravity i P4 Östergötland denna onsdagsmorgon. Tisdagskvällen däremot hemma, då var det planstormning, jubel.
1: Ja, IFK Norrköping säkrade ju sig för allsvenskan nästa år. Så planen fylldes absolut av väldigt många av de drygt 12 000 besökarna som var och kollade in matchen igår och firade med laget.
0: Mm, och Kristoffer Nyman, han var väl med och sköt upp IFK förra gången för många, många år sedan. Fick också göra mål där. Du, det var många supportrar på plats. Rickard Jansson, vår reporter, han träffade några direkt efter matchen. Vi kan lyssna på hur det lät en av dem som tittat och firat.
2: Vad heter du förresten? Uffe. Mm. Hur var den här kvällen?
3: Ja, den var mer fantastisk än vad jag räknade med. Jag var lite skeptisk inför året faktiskt. Med så många nyförvärv.
2: Och tre förluster efter fem första omgångarna också.
3: Ja, förvånar mig inte. Det är unga killar. De ska spela ihop ett lag. Så att jag har varit här i 40 år nu.
2: Spontant, hur tungt väger den här IFK-framgången för dig som följt det här, den här klubben så länge?
3: Ja, vi är tillbaka. Vi ska vara. Så gäller det att forma ett allsvenskt lag nu.
2: Hur stor blir den utmaningen, tror du? Om du redan nu blickar framåt?
3: Jag tror vi behöver värva några centrala figurer på både offensivt och mittfältet.
2: Är det några spelare du vill lyfta lite extra efter den här säsongen som vi fortfarande pågår, ska säga?
3: Ja, det är klart. Jamal och Nelson och Nyman, och de har ju skött sig bra. Fransson har kommit igång igen och skött sig bra också.
2: Här ikväll då mot GIF Sundsvall, när kände du att det här kommer lösa sig redan här ikväll?
3: Nja, 2-0 kanske. Det här var livsfarligt hela tiden för radiosporten, tv-sporten, hela Sverige. Jag har jinxat det här 5-6 omgångar tillbaks. Och det är livsfarligt, och jag har aldrig jinxat det här, utan det här är en stor överraskning.
0: Jag tyckte Uffe där, en av många som såg matchen igår, och jag gissar att det gör lite så här. Som ju då tar klivet upp igen efter att lite snopet ramlat ner i Superettan förra året. Många som jinxat, sa Uffe här också. Det pratade vi om igår, det där att ta ut segern i förskott. Inte så populärt i sportsammanhang, men det gjordes ju det lite. Och ja, den här gången så höll det ju faktiskt hela vägen. 4-0 mot GIF Sundsvall som ligger sist i samma tabell. De har det tufft och kanske får väl kämpa in i det sista om det ens är möjligt att hålla sig kvar. Men IFK Norrköping alltså i Allsvenskan nästa år.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges i Kongo Radio. Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sjukvårdspersonal vittnar om dåliga arbetsvillkor och brist på skyddsutrustning. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. Sverigedemokraterna etta, på andra plats kommer SVT och på tredje plats Aftonbladet. Påven Leo den 14:e har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad. Det meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan och påven väntas nu stanna på sjukhuset i ungefär en vecka.
0: Ja, det var nyheter från Ekot här på en minut i P4 Östergötland denna onsdagsmorgon när vi är nästan mitt i oktober månad och hösten, jag vet inte om den kommit meteorologiskt, men är väl på ingång här om inte annat. Det är lite blött, lite grått, lite småkallt vissa månader, dock lite varmare idag. Tre ord som beskriver din höst frågar vi efter på våra sociala medier, och det skrivs här mycket om att det är kallt, mörkt och trist, men också färgglatt, soligt och mysigt.

0: kanske finns det. Forskarna frågar sig detsamma som David Bowie, Is there life on Mars? Men nu ska det handla om något helt annat, allsvenskt avancemang, Kristina.
1: Ja, vi pratar förstås IFK Norrköping.
0: När klockan slår 6:30.
1: Ja, så här lät det på idrottsparken i Norrköping igår kväll.
2: IFK Norrköping är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Det står klart efter tisdagens 4-0-seger hemma mot GIF Sundsvall, den femte omgången från slutet av Superettan. Närmare 12 000 åskådare bevittnade avancemanget på idrottsparken. Planstormning blev det, och här ett axplock efter slutsignalen på den blivande allsvenska arenan.
3: Jag heter Martin Åkerblom. Jag har upplevt allt från förtröstan till välsignelse. Och sen kan man beskåda årets ledarskap i form av tränaren. Så är det.
2: Som heter Eldar Adolis. Vad kännetecknar honom, upplever du?
3: Han har fått ihop ett lag från noll till serievinst. Så enkelt är det.
4: Ja, mitt namn är Alvin.
5: Erik. Minns det som SM-guldet. Det är inte som att ta SM-guld, men det är skönt att gå upp. Alltså, det har varit ångest det året. Liksom. Och det är som en lättnad i kroppen när vi går upp. För att vi hör hemma i allsvenskan, det är bara så.
6: Det jag tycker sticker ut är just det strategiska hos tränare Abdullic. Han har gjort det riktigt bra. Dels att skicka in nya tillskott till truppen. Men även strategiskt och sitt tränarsätt har gjort väldigt mycket, tror jag.
2: Arvid, berätta om din kväll här på idrottsparken.
7: Mycket folk och mycket firande.
2: Matchen då, hur var den att uppleva för dig?
7: Vi var avlägsna idag.
2: Du var aldrig orolig?
7: Nej.
2: Säsongen i stort då, det började ju lite knackigt för IFK. Vad kände du i början på säsongen?
7: Att vi kommer sexa eller något.
2: Med tanke på hur de senaste åren har varit för IFK Norrköping, är det här den bästa upplevelsen hittills?
7: Ja, det bästa innan för mig har varit att komma nia.
2: Vad vågar du hoppas på 2027 då vi återigen har allsvensk fotboll på den här arenan?
7: Inte åka ut.
8: Rickard Jonsson för P4 Östergötland.
1: Som 18-åring så sköt han upp IFK i allsvenskan förra gången. Nu fick han som 34-åring vara med om det igen. Kristoffer Totte Nyman som gjorde 2 av målen igår. Och så här säger han om sin egen resa i IFK-tröjan.
9: Jag försöker vara den jag är. Med det ledarskapet jag har. Jobba hårt. Ta hand om folket. Men det är klart att det har varit en resa det här året. Det har varit några tuffa år i IFK. Det har det absolut med... Allt här nere från omklädningsrummet till uppåt, det har varit mycket. Så det är skönt att mycket har kommit på plats det här året. Vi har fått en röd linje genom föreningen, tycker jag. Och det är en resa som bara börjat.
1: Och så här säger en annan veteran på planen, Alexander Fransson.
10: Det känns bra. Det känns väldigt bra. Det är den man hade i huvudet förra året när man åkte ner. Utan det var bara revanschlusta det här året. Så att, och vi löste det.

0: Det är sjukt stort alltså.
1: Och reporter förutom Rickard Jansson där på idrottsparken var också Pontus Lind. Och därmed så lämnar vi rapporteringen kring IFKs avancemang. Flygvapenmuseum i Linköping kommer att ha stängt även idag på grund av magsjukeutbrottet förra veckan då minst 70 personer som var där på konferens drabbades. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags så konstaterades det att det handlar om ett virus och enligt deras undersökning så kan smittan inte härledas till maten, köket eller tillredningsytorna. Man väntar fortfarande på provresultat från smittade personer och smittspårning och ytterligare undersökningar pågår för att fastställa orsaken mer i detalj enligt museet. Och nu har ett första spadtag tagits för en omfattande ombyggnad av transformatorstationen i Rimforsa i Kinda kommun. Det är elbolaget E.ON som satsar 73 miljoner kronor för att stärka kapaciteten och driftsäkerheten i elnätet samtidigt som skyddet för mark och grundvatten förbättras. Och den nya stationen kommer att vara i drift i slutet av nästa år.
2: Berättade Kristina Turesson. Mycket fotboll där. Något annat som presenteras nu på morgonen. Årets maktbarometer från medie... när det gäller sociala medier och plattformar. Emma, vet du vad?
3: Ja, vad?
2: Familjen Lundell. De låg tvåa förra året. De är sjua nu bara. Tappar en hel del... Omsprungna av ja, bland annat humorgruppen JLC på en femte plats. Annars är det Sverigedemokraterna, SVT och Aftonbladet som hamnar topp tre på den årets maktbarometer om man tittat på plattformar Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X sammantaget. Men nog om det, vi tittar ut. Vad ser vi det vädermässigt?
3: Vi ser, om vi tittar ner, en lövtäckt vandringsled här vid Hageby i Norrköping. Tittar vi upp, mörkt, men jag ser en blå himmel ana sig där. Det kommer kunna visa sig lite sol idag, men också regn. Det hör ju hösten till, främst i norra länsdelarna då. Sen blåser det på 11 till 13 grader. Just when-

0: Ella Langlis Choose in Texas när vi ska till trafikredaktionen och Hanna Abdullah, och det är rådjur som är på fel sida stängslet, va?
1: Ja, men precis det som du berättade där på E4 mellan Ödeshög och Värdesta. Där ska det vara rådjur på fel sida om viltstängslet, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Ser du annat ute på vägarna, då kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Det tipsnumret är bra att ha till hands, trafikredaktionen, som ju sen tipsar vidare via dina sändningar här i P4. Här får vi också Radiosport. Andreas Mats är det som ger oss uppdateringar just idag, och ja, det blir massor av fotboll.
2: Det var klang och jubel i Solna igår kväll.
3: Sverige är klart för playoff-final till fotbolls-VM, och överkörningen av Litauen under tisdagskvällen var total.
4: Här kommer nytt avslut via Litauens spelare i mål. Vilken jätteträff, och det är rakt i krysset. Och så är det mål, och den här gången är det väl ändå Ilestedt.
5: Ja, det stämmer. Hon är så.
6: Det är en total överkörning.
5: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnad mellan de här två lagen.
7: Förbundskaptenen Tony Gustafsson.
8: Framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minuten idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga, och det är jag väldigt stolt över.
3: 10 mål gjorde Sverige till slut på hemmagräs, och man slog Litauen med totalt 15-0. I och med segern är blågult klart för playofffinal till VM 2027. Där ställs man mot Skottland.
2: Reportrar Astrid Johansson, Andreas Lundin, Emanuel Nashed och expert Johan Elmander. Det var glatt även i Norrköping.
9: Klassikerklubben är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Superettan-sessionen blev bara ettårig för IFK Norrköping med den rutinerade anfallaren Kristoffer Totte Nyman i spetsen.
10: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt, men det kommer landa lite mer snart, tror jag, men just nu får man bara njuta.
9: Han gjorde 2 av målen i 4-0-segern mot bottenlaget GIF Sundsvall. Och därmed är saken klar.
11: Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland.
2: Reportrar här var Martin Hedberg och Pontus Lind. Från fotbollsvärlden kan vi också notera att norska Viking Stavanger spelade 3-3 hemma mot mäktiga Bayern München i Champions League-fotbollen igår kväll.
0: Ja, det var mycket fotboll, både lokalt, nationellt och internationellt, konstaterar vi efter att ha hört Radiosporten här i P4 Östergötland. Annars är det ju höstlikt där ute. 3 ord som beskriver hösten frågar vi om. Höstfärger, mysigt, rogivande, skriver Karin. Skit, skrev Jimmy här. Jag verkar inte vara någon fan av just hösten. Thomas, han gillar tweed, tända ljus och fryser.

0: Good Times med Chic här i P4 Östergötland. Och Good Times, ja, det hade väl IFK Norrköpings supportrar igår kväll. Rickard Jönsson, vår reporter, han var på plats strax efter slutsignal och träffade en av många som tittat.
1: Ja, det var mäktigt här. Nu kommer pizza.
2: Ja. Det händer mycket här. Kan du beskriva vad du ser just nu på idrottsparken?
1: Det är mycket folk och mycket firande.
2: Ja. Matchen då, hur var den att uppleva för dig?
1: Vi var avlägsna idag. Mm.
2: Ja. Du var aldrig orolig?
1: Nej.
2: Säsongen i stort då, det började ju lite knackigt för IFK. Vad kände du i början på säsongen?
1: Att vi kommer sexa eller något. Ja.
2: Du, varför blev det IFK Norrköping som favoritlag?
1: För pappa och min brorsa hejar på dem. Mm.
2: Ja. Fanns inte så mycket val där kanske?
1: Nej.
2: Hur länge har du hållit på IFK Norrköping?
1: Ja, 4 år. Alltså, i 4 år har jag gått på matcher. Ja.
2: Med tanke på hur de senaste åren har varit för IFK Norrköping, är det här den bästa upplevelsen hittills?
1: Ja, det bästa innan för mig har varit att komma nia.
2: Vad vågar du hoppas på 2027 då vi återigen har allsvensk fotboll på den här arenan?
1: Inte åka ut.
0: En önskan där inför kommande säsong, årets säsong, ja, den slutade ju i toppen får man väl anta här. Det är ju några matcher kvar där med ointagligt försprång för att det inte skulle bli avancemang efter gårdagens seger mot Sundsvall med 4-0.

0: Så slutar Don't Start Now med Dua Lipa här i P4 Östergötland. Jag vet inte om ni såg det igår, men i Frankrike igår så hackades hundratals matbutikers kyl- och frysdiskar. Det här har skapat oro i livsmedelssäkerheten där. Läste någonstans att hackarna liksom ändrade från massa minusgrader till plussidan istället. Och nu på morgonen så går att läsa att AI-företaget Anthropic, ja, de går ut och varnar att AI-modeller bara kan vara månader ifrån att på egen hand kunna liksom föröka sig genom smarta hushållsapparater och sprida sig i hemmet som en datormask ungefär, beskrivs det här. TV-boxar, köksapparater och liknande. Men de får också kritik här från bland annat Vita huset och en del ledare i Silicon Valley och menar att det här bara liksom piskar upp en rädsla och att företaget säger så här för att skydda sin egen dominans mot mindre konkurrenter. Så att ja, diskussion om detta, i alla fall smarta apparater i vårt hem och AI och framtiden, den där fortsätter.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, där finns det mycket att lyssna till. Här i appen så kan du också lyssna till P4 Östergötland. Och den här morgonen, Kristina, så är det mycket fokus på gårdagskvällen.
4: Ja, men det är ju det. För att då händer ju någonting på idrottsparken i Norrköping. Nämligen att IFK Norrköping kunde säkra avancemanget till att få spela i herrallsvenskan nästa säsong. Det blev seger mot GIF Sundsvall med 4-0. Och de här tre poängen var precis vad IFK behövde för att man skulle säkra helt enkelt att ha tillräckligt mycket poäng för att vara ett av de två lagen som går direkt upp till allsvenskan. Det var väldigt mycket glädje där såklart efter matchen när slutsignalen hade gått. Det var planstormning och det small en del också, men det var mycket jubel från både supportrar och spelare. Och en person som också var väldigt glad såklart efteråt, det var sportchefen Henrik Jurelius.
5: Jag är otroligt glad över att se glädjen i alla supportrar, alla ledare, alla spelare som har varit här under lång tid. All personal är en innestor.
6: Vad ska ni göra nu då? Nu när ni åter är tillbaka i svensk fotbolls finrum. Vad talar för att Norrköping ska kunna etablera sig på nytt? Vad tror du?
5: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
6: Vad tror du om era ekonomiska möjligheter till att kunna få till en satsning nästa säsong redan?
5: Det har varit ett tufft år. Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
0: Norrköpings sportchef Henrik Jurelius där, intervjuad av Pontus Linde.

0: Lars Winnerbäck och hälsningar.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, kanske kommer lite hälsningar om höst om man blickar ut och ser att temperaturen morgontid lite kallare än vad det varit tidigare. Det kanske är lite mörkare också dag för dag och vädret varierar. Men Thomas, han tröstar sig med att för varje dag så kommer vi närmare våren. Inget höstfan. Susanna däremot skriver på våra sociala medier att hösten är i och för sig vacker med all färgprakt och doften av naturen när solen skiner. Men den är också, tillägger hon, lite gråblöt, mörk och trist samtidigt. Lite av varje där kan man få så här års.

0: Jag försöker lära mig att älska dig. Peter Lemark är det vi lyssnat till, som ju blev invald i Swedish Music Hall of Fame här om året. Han har många låtar i sin repertoar. Men nu ska vi få nyheter, Ekot med Simon Karlsson, och börja med en rättegång som startar idag. Klockan är 7.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk, och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. I Storbritannien har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sedan premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen. Frågan är om britterna är redo att än en gång ta ställning i EU-frågan.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
1: Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Nu om jättetorskar i Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur det här är möjligt.
7: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
8: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
7: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
8: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
7: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
8: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden, om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
7: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér fiskar sist i Ekot med Simon Karlsson.
0: Och Stefan och Emma här denna morgon. God morgon säger vi till dig som just fått på radion. Du, Emma, hösten, den kan vara solig, färgglad, men också mörk, grå, trist. Det finns mycket att säga.
9: Blöt kan den också vara, men färgglad är den. Då tänker jag främst på alla löven som pryder marken. Även i Söderköping, nu hoppar jag i en vattenpöl. Det var ju onödigt när man inte har kläderna efter vädret.
0: Det är lite härligt ändå att göra.
9: Ja, det är det. Det är det. Man blir barn på nytt. Det är ändå härligt. En av höstens höjdpunkter, kan man säga. Men hörru, nu börjar det bli lite ljus. Ja. Så jag ser himlen här ganska klarblå. Lite moln sådär. Och det kommer kunna bli lite sol idag ändå. Lite regn också. Då är det norra länsdelen som får ta fram paraplyt främst. 11-13 grader, och så blåser det från nordväst, och det med friska till hårda vindbyar då, så vindjackan kanske ska fram idag.
0: Så lite av varje väder alltså fortsatt här. Kanske någon regn men också en del sol.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton i just den här inspelningen. Vi tar en titt på morgontrafiken. Hanna, hur ser det ut där ute?
1: Ja, men morgontrafiken har ju faktiskt smått börjat rulla igång. Därför är det bra att veta på E4 mellan Ödeshög och Värdesla så är det rådjur på fel sida om viltstängslet. Sen på riksväg 35 Linköping mellan Råberga leden mellan Sabrundellen och Köpetorpsrundellen. Där ska det vara risk för kör i samband med ett underhållsarbete. Ser du annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
0: Och från morgontrafiken tillbaks till gårdagskvällsfotbollen, och då pratar jag inte om Sveriges 10-0-seger i VM-kvalet.
2: Nej, utan då
0: det var härligt.
2: Det var härligt, och det var ju otroligt förlösande faktiskt, ja, att få göra så mycket mål för dem. Ganska många mål gjordes det även på idrottsparken i Norrköping igår. Sundsvall besegrades med 4-0 av IFK Norrköping, vilket betydde de här tre poängen att IFK Norrköping kommer att spela i Allsvenskan nästa år. De har nu ointagliga poäng då. Varberg som ligger trea nu, de kan inte liksom ta sig förbi helt enkelt. En som var med förra gången IFK gick upp i Allsvenskan, det var ju Kristoffer Totte Nyman.
0: Då
2: var,
0: och det är länge sedan.
2: Och det är länge sedan. Han var inte mer än 18 år gammal då, men han var ju den som, vad ska man säga, sköt upp IFK då genom en seger där nere i Ängelholm. Och igår fick han vara med att skjuta upp IFK i Allsvenskan en gång till. Han gjorde två av de här fyra målen. Så här sa han efteråt.
3: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
4: Håller kroppen för Allsvenskan nu då? Hur känns det?
3: Jag har inte spelat Allsvenskan på ett år, så vi får se.
4: Vad tror du då?
3: Det får vi framtiden utvisa.
0: Kristoffer Totte Nyman där igår, en av många glada, lättade kanske, och se fram emot nästa år gör nog inte minst fansen. Du Emma, hösten då, ser vi fram emot den?
5: Ja, men det är väl lite delat när vi kollar in här i tråden. Vi ber ju om tre ord som beskriver din höst. Det kan vara skit, skit, skit, som det är för Jimmy. Men Bengt skriver soppa, stearinljus och mörker. Och där tycker jag lät ganska mysigt faktiskt.
0: Jag gillar soppan där. Jag såg Erika skrev vackert vila, värmeljus och en mustig köttgryta.
5: Ja, det är väl höst, de här mustiga grytorna.
0: Långkok här. Kanske hör hösten till. Ni får gärna fortsätta fylla på. Vad beskriver hösten med tre ord?

0: Norrköpings sonan Axel Skylström med sin senaste låt Järnspöken. Det blir ju lite extra fokus kanske på Norrköping, både fotboll, här var det musik också, och framtida politiskt styre blev ju klart igår i samma kommun. Och en sak som framhölls är att styret vill göra satsningar på samverkan med civilsamhället, syfte att tidigt uppmärksamma barn och unga i behov av stöd. Vi kan väl lyssna på Miljöpartiets Robert Nordman kort.
1: Alla föreningar, ideella krafter som vi vill ta med i samtalet på ett tydligare sätt. Alltså i det demokratiska arbetet med att utveckla hur Norrköpingsbor och framförallt barn och unga växer upp. Att de får ta del av föreningsliv, kulturliv, men också just utvecklas som människor genom att komma in i beslutsprocesserna.
0: Med oss nu Sanna Detlefsen som är direktör för Östergötlands Stadsmission som är en viktig samhällsaktör. God morgon.
2: God morgon.
0: Om jag frågar dig, vad önskar ni?
2: Nej, men jag tycker att det jag har läst nu då, och det är ju framförallt i media så tycker jag att det är några av de sakerna som vi brinner för på Stadsmissionen och civilsamhällesaktörer som vi jobbar tillsammans med i Norrköping. Det handlar ju jättemycket om att vara involverade. Och när det gäller satsningar i Navista, Hageby och för barn och unga så tycker jag att det är klokt. Nu är ju det inte någonting som är nytt. Det tycker jag att man har sagt i flera mandatperioder. Och vi kanske inte riktigt har sett involveringen med civilsamhället på det tydliga sätt som vi önskar oss. Så det hoppas jag verkligen att vi får en mycket, mycket tydligare roll i samtalet där.
0: Mm. Vad är det ni önskar er då? Alltså om du säger att det pratas om det här, men det är inte riktigt så idag, eller?
2: Nej, alltså nu, vi pratar ju mycket om att man behöver kraftsamla, och nu har de ju också döpt sig själva till Kraftsamling Norrköping, så det var ju väldigt bra. Men jag finns också med i ett nätverk som heter Civilsamhället i Norrköping, och där vi hela tiden försöker föra dialog med kommunen på flera olika nivåer. Nu har vi fått till och ska ha möte med kommunledningen lite längre fram i november. Men det vi trycker på där, det handlar ju jättemycket om involveringen i liksom lite fasta, robusta former. Att civilsamhället, vi finns ju överallt i där barn och unga befinner sig eller där det händer idrott och kultur. Men jag tror att om man ska få den här liksom kraftfullheten, då behöver man också jobba tillsammans i avtalsform. Kommunen behöver förstå att vi inte kan göra uppdrag åt dem utan ihop med dem. Man kan inte dumpa arbete på oss, utan man behöver liksom också vara med och finansiera oss när vi gör saker som egentligen är liksom kommunens ansvar.
0: Mm. Finns det några liksom konkreta exempel där? Jag tänker alltså, bjuda in till samtal, lyssna till varann, ge uppdrag, det är ju en sak. Men vad vill ni se liksom för riktade satsningar då från kommunen?
2: Ja, men när det gäller barn och unga och Stadsmissionen till exempel, så har ju vi program där vi jobbar med barn och unga på brett, där vi ser att för att klara skolresultaten till exempel, då behöver man jobba med ungdomen både när det gäller fritiden och den personliga utvecklingen. Man behöver hjälpa till och bidra till att man får jobb i kombination med att man får studiestöd. Det som vi tror är viktigt där också, det är ju att man har långsiktigheten. Vi inte så stort fan av kortsiktiga projekt, och att man också i de olika rollerna som man har, offentligheten, näringslivet och civilsamhället, hittar vad alla petar in med för resurser. I Stadsmissionen så träffar vi ju liksom 1000 östgötska ungdomar varje år som lever i ekonomisk utsatthet och ser bredden i det och bygger nära relationer till dem som gör att vi faktiskt kan bidra. Så där behöver vi sitta tajta, tycker jag, ihop med kommunen.
0: Mm. Du nämnde ju några stadsdelar här innan, övergripande. Det är mycket fokus på barn och unga här, men vad är det liksom för direkta behov ni ser i samhället just nu?
2: Ja, men fattigdomsproblematiken är ju stor. Jag har sett att vissa områden, liksom om man dyker ner i nästan kvarter i de här områdena, så är det ju upp till 55% av barn och unga som lever i fattigdom. Och där handlar det ju jättemycket om att ska man klara av sin skola, då måste man vara säker på att man får mat varje dag och att man har kläder efter väder och att det finns ett hopp om framtiden. Och där tror jag att vi från civilsamhället kan bidra också. Men det är ju faktiskt så att det är inte givet för alla barn och unga i Norrköping att basbehoven är tillgodosedda. Och det tror jag är jätteviktigt i en sån här satsning.
0: Sanna Detlefsen, direktör för Östergötlands Stadsmission. För att sammanfatta då, bra med kraftsamling, men det räcker inte med att bara heta det.
2: Nej, vi måste göra tillsammans också. Och det ser jag fram emot.
0: Får säga stort tack till dig för att du var med.
2: Tack.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Roxette, Dressed for Success i P4 Östergötland. Man kan klä sig för framgång, men man kan också klä sig för hösten. Du, Emma, igår så hördes vi. Då sa du, jag har tagit på mig dubbla jackor.
1: Ja, men igår var det ju bara någon enstaka grad tidigt på morgonen och ganska länge kyligt tycker jag. Nu är det ju ändå upp och snuddar runt 10 grader, så en mild höstmorgon. Så idag behövdes bara en jacka. Jag har dubbla tröjor på mig under dock. Mm. Lite tunnare sådär. Jag gillar ändå lager på lager.
0: Ja, det, vi är inne i lager på lager-perioden kanske.
1: Ja, ja, garanterat. Gärna något ska vara i ull, tänker jag. Men det lyckades jag inte med idag. Men än så länge är det bra. Men det är bra att gå runt och försöka snacka med Söderköpingsbor som jag gör idag. Så man håller sig lite varm mellan varven.
0: Ja, det, hur är det? Det har ju varit lite regnmoln av och till. Jag tror att det ligger lite på radarbilden här fortsatt där. Mm. Men det kommer och går och kanske klarnar upp sen.
1: Ja, och det är väl lite främst i norr som det kommer vara regnigt. Nu i Söderköping här så är det nästan klarblå himmel faktiskt. Bara vattenpölar på marken, så det är uppehåll. Just nu ganska lugnt med vinden också, annars är det ju den idag också. Nordvästlig med friska till hårda vindbyar. Så det kan blåsa till av och på.
0: Du, jag sökte lite, vad kan man göra på hösten? Lite tips här, plocka svamp, det säger sig självt. Fallfrukt, det finns ju fruktkartor på sina håll här. Höstbada i sjö eller hav. Testa kontrasten mellan kall frisk luft och bitande kallt höstvatten. Jaha. Följt av en varm dryck på stranden. Jag vet inte, jag är inte jättesugen, men kanske någon som är. Ja, du som lyssnar, tre ord som beskriver din höst, det efterlyser vi på våra sociala medier. Nu däremot så ska vi till Ekot för en uppdatering.
2: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Ukraina är det större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda.

0: Miriam Bryant med Black Car. Mycket fotboll igår. Sverige lekte sig förbi Litauen i VM-playoff. 10-0 blev väl matchen. Nu väntar Skottland här i nästa i början av december. Och fotboll, ja, det var också i Norrköping, Kristina.
1: Ja, det var ju det. Det hände någonting på idrottsparken igår kväll.
0: Ja, och många där. Några hör vi alldeles nu, tror jag. Klockan slår 7:30.
2: IFK Norrköping är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Det står klart efter tisdagens 4-0-seger hemma mot GIF Sundsvall i den femte omgången från slutet av Superettan. Närmare 12 000 åskådare bevittnade avancemanget på idrottsparken. Planstormning blev det, och här ett axplock efter slutsignalen på den blivande allsvenska arenan.
3: Heter Martin Åkerblom. Jag har upplevt allt från förtröstan till vad ska man säga, välsignelse. Och sen kan man beskåda årets ledarskap i form av tränaren. Så är det.
2: Som heter Eldar Adolis. Vad kännetecknar honom, upplever du?
3: Han har fått ihop ett lag från noll till serievinst. Så enkelt är det.
4: Ja, mitt namn är Alvin.
5: Erik. Minns det som SM-guldet. Det är inte som att ta SM-guld, men det är skönt att gå upp. Alltså, det har varit ångest i året. Liksom. Det är som en lättnad i kroppen när vi går upp. För vi hör hemma i Allsvenskan, det är bara så.
4: Det jag tycker sticker ut är just det strategiska hos tränare Abdullic. Han har gjort det riktigt bra. Dels att skicka in nya tillskott till truppen. Men även strategiskt och sitt tränarsätt har gjort väldigt mycket, tror jag.
1: Arvid,
2: berätta om din kväll här på idrottsparken.
6: Det är mycket folk och mycket firande.
2: Matchen då, hur var den att uppleva för dig?
6: Vi var avlägsna idag. Ja.
2: Du var aldrig orolig?
6: Nej.
2: Säsongen i stort då, det började ju lite knackigt för IFK. Ja. Vad kände du i början på säsongen?
6: Att vi kommer sexa eller något.
2: Vad vågade du hoppas på 2027 då vi återigen har allsvensk fotboll på den här arenan?
6: Inte åka ut.
7: Då står vi här med IFK Norrköpings sportsligt ansvarige Henrik Jurelius. Vid den här tidpunkten förra året, det var ungefär då det stod klart att du skulle ta över den här rollen i Norrköping. Ett par veckor senare så åkte ni ur allsvenskan. Nu har ni studsat tillbaka. Hur kan man förklara den där berg- och dalbanan?
8: Tiden går fort såklart, men på något sätt så vi insåg ganska tidigt vad vi behövde göra. Var ödmjuk inför det vi som stod framför oss, och utifrån det så att vi finns en tydlig strategi i klubben, var på något sätt bara att få dit ganska många pusselbitar. Jag är otroligt glad över att se glädjen i alla supporter, alla ledare, alla spelare som har varit här under lång tid, all personal. Det är en ynnest att förstå.
7: Vad ska ni göra nu då? Nu när ni åter är tillbaka i svensk fotbolls finrum. Vad talar för att Norrköping ska kunna etablera sig på nytt? Vad tror du?
8: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
7: Vad tror du om era ekonomiska möjligheter till att kunna få till en satsning nästa säsong redan?
8: Det har varit ett tufft år. Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
1: Och reportrar på idrottsparken igår kväll, det var Rickard Jansson och Pontus Lind. Och vi lämnar vår rapportering kring IFK.

0: och Norrköping för att istället berätta att Flygvapenmuseum i Linköping kommer att ha stängt även idag på grund av magsjukeutbrottet förra veckan då minst 70 personer som var där på konferens drabbades. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus och enligt deras undersökning så kan smittan inte härledas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer inväntas fortfarande och smittspårning och ytterligare undersökningar pågår för att fastställa orsaken mer i detalj enligt museet. Och nu har ett första spadtag tagits för en omfattande ombyggnad av transformatorstationen i Rimforsa i Kinda kommun. Det är elbolaget E.ON som satsar 73 miljoner kronor för att stärka kapaciteten och driftsäkerheten i elnätet samtidigt som skyddet för mark och grundvatten förbättras. Och den nya stationen planeras vara i drift i slutet av nästa år.
1: Tack för det, Kristina. Vi har Emma ute i höstmorgonen. Du, nu såg jag Bengts rotsaksbiffar här på våra sociala medier.
2: Ja, vi ser dem smarriga ut. Och lite stekt bacon till det. Vackert att titta på, nyttigt, billigt, särskilt på hösten. Skriver Bengt då alltså, vars höst annars beskrivs med soppa, stearinljus och mörker ju. Vi har ju frågat här, tre ord om din höst.
1: Om vi ska ta tre ord om vädret, det kanske är svårt idag, men det kan vara något regn, det kan spricka upp och bli en del sol, det kan bli 11 till 13 grader och ganska blåsigt.

0: Kygo Khalid Griffin, låten heter Save My Love. Vi ska ut på vägarna, Hanna, hur ser det ut?
1: Ja, det gäller trafikinformation på riksväg 35 Åtvidaberg mellan avfarten till Valdemarsvik och Åtvidaberg. Där ska det vara flertal hjortar i vägområdet, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på riksväg 35 Åtvidaberg mellan avfarten till Valdemarsvik och Åtvidaberg. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Hanna Dola med trafikinformation här i P4 Östergötland, och det är ju också den tiden på året då det kan vara mycket vilt vid vägarna, så gäller att ha lite extra koll på det. Mycket fotboll däremot, det är det i Radiosportens sändningar denna onsdags morgon, och vi hör Andreas Mats som ger oss lite av varje.
2: Börja med fotboll och damlandslagets överkörning av Litauen med sammanlagt 15-0 på väg till VM i Brasilien. Snart dags för nästa steg på vägen dit.
3: Nu är det klart att det blir Skottland som väntar för svenska damlandslaget i sista steget för att ta sig till fotbolls-VM nästa sommar. Skottland som slog Tjeckien med 3-2 och totalt 5-2. Och Filippa Angeldal menar att det blir en betydligt tuffare motståndare än när Sverige körde över Litauen med 10-0.
4: Det kommer vara en annan nivå. Ja, men det är då det gäller. Det är då det kommer visa sig om vi går till VM, och det är det alla vill. Så för oss kommer det bara att komma upp i nivå och leverera.
2: Reporter Andreas Lundin. Det internationella fotbollförbundet FIFA föreslår en ny miljardfond som ska gå till att utveckla fotbollen, rapporterar AP. Förslaget uppges gälla omkring drygt 6 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor, och innefattar bland annat ett bidrag på 25 miljoner dollar till varje nationellt förbund. Paketet ska röstas igenom på FIFA-kongressen i mars, då också ordförandevalet sker. Alpin oro nu.
5: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
6: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport, och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen. Så att hälften försvinner är ju inte bra.
5: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
2: Alpinreporter Jonas Senarsson.
0: Sport igen om en timme, tänkte jag säga. Radiosporten om en knapp timme här i P4 Östergötland. Sport hör vi också i våra lokala nyheter efter IFK Norrköpings allsvenska avancemang igår. Mer om det också i appen Sveriges Radio. Nu säger vi god morgon och släpper fram The Killers.

0: Vi människor eller dansare, det är frågan. Brandon Flowers och hans Killers sjöng Human för många år sedan nu. Jag försöker minnas här, Emma, jag presenterade den här låten en gång när den kom och försökte reda ut lite vad det är han sjunger om. Jag tror att det har något med liksom en generation som hellre vill dansa än göra någonting annat.
1: Det låter som en underbar generation.
0: Ja, men man måste ju ibland göra lite annat också. Eller kanske så här på hösten kanske man kan gå ut och man tycker det är lite grått, trist, mörkt, och så drar man på lite musik och går ut och dansar bland löven. Ja. Så är det inte härligt?
1: Jo, då är det perfekt med lite friska vindbyar som vi har idag, så löven bara blåser omkring dig när du dansar där. Kanske för att hålla upp värmen, det är lite kyligare till hösten. Alltså himla fint nu när jag ser solen stiga upp över himlen också och bara kasta sitt ljus på de få molnen vi ser. Ja. Men det är ju också mörkare morgnar, lite kallare, lite blötare. Det kan ju vara något man njuter av eller inte. Jag har i alla fall varit ute och snackat lite med folk om det här. Promenaden så här till jobbet, höstmorgonen, det är lite mörkt. Hur är det att gå upp så här tidigt i mörkret till jobbet på hösten, tycker du?
2: Men det är ju, man är ju mera trött när det är mörkt på morgonen och komma iväg. Men har man väl kommit ut och kommit igång, då går det bra.
1: Ja, är promenaden lite vacker i alla fall? Jag kollar på löven och träden här. Det brukar ju kunna bli ganska färgglatt och härligt så här års i alla fall.
2: Ja, men så är det ju. Det är ju fint om det är bra väder, så är det ju härligt att gå ut och gå. Ja.
1: Vad tycker du om hösten då, som årstid?
2: Jag gillar ju hösten, men det är många som inte gör det.
1: Vad gillar du med den då?
2: Ja, men det är just det här att gå ut med färgskiftningarna och man går in sen och tänder lite ljus. Och, ja.
1: Mysårstiden.
2: Ja, just det. Precis, mysårstiden. Ja.
1: Men hur hittills då? Om jag skulle be om tre ord som beskriver din höst hittills, vad blir det då? Ja. Om man begär så här tidigt på morgonen, va?
2: Ja, men i alla fall mysig. Men tre ord vet jag inte om jag kan få ihop.
1: Ja, men mysig, mysig, mysig då.
2: Ja, ja, det blir bra.
1: Vad heter du?
2: Susanne.
1: Tack så mycket.
2: Ja. P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio. Ja, vad kan det vara omkring ändå en mild höstmorgon? 10 grader kanske här i Söderköping och så blåser det på lite. Nu börjar det ljusna i alla fall. Hur tycker du det är så här års, stå och vänta på bussen?
3: Nej, men jag tycker att det är ganska mysigt faktiskt. Mindre krav och man får sitta inne på kvällarna. Och... Nej, jag tycker det är härligt.
1: Mindre krav hösten, varför blir det då? Så.
3: Ja, men då behöver man inte göra så mycket i trädgården, utan man kan liksom sitta i soffan på kvällarna och tända ett ljus. Och... Nej, jag tycker det är mysigt.
1: Höstskörden är gjord.
3: Exakt.
1: Men vad härligt, det blir lite mer tillåtande. Förlåt, är det din buss som kommer där, ska vi se? Det är det. Vad heter du?
4: Åsa Jakobsson.
1: Hinner du med något ord eller tre som beskriver din höst hittills?
3: Ja, men jag har precis flyttat så att jag håller på att finna mig till rätta. Men den har varit fin. Väldigt, väldigt fin.
1: Du, det tar jag. Tack så mycket. Ha det fint.
0: Det är ju faktiskt tre ord. Väldigt, väldigt fin. Har du tre ord som beskriver din höst, kanske inte springer på Emma eller sitter på den där bussen, då finns ju sociala medier där du kan dela med dig av dem.

0: men ABBA känns någonstans som det här musik man kan liksom kliva upp och vakna till.
1: Ja, men faktiskt. Ja. Det är svårt att inte vilja röra på sig lite.
0: Det är svårt att stå still.
1: När man hör det här. Ja,
0: ja, nästan lite. Men det är lagom takt. Nu ska vi inte recensera ABBA här, men Dancing Queen. Alltså jag känner att takten är ändå så här lagom morgontakt.
1: Ja, det är det.
0: Det är inte ons, utan det är liksom...
1: Lite skönt.
0: Kristina Turesson är det som tittar in i studion här med lite nyheter från natten.
1: Ja, men precis. Det är polisen som rapporterar att det var ett inbrott i Vadstena tidigt i morse. Vid 16:30 ungefär så var det en väktare som slog larm om att det var inbrott i en restaurang. Det hade man konstaterat genom att det var någon form av skiva som var borttagen från en källardörr och någon hade då tagit sig in den vägen. Polisen har ju varit där och kollat läget och kan inte se att om det är någonting som är stulet eller inte då, men man har då såklart ändå upprättat en anmälan om stöld genom inbrott och det finns i nuläget ingen misstänkt gripen.
0: Nej. Detta i Vadstena alltså tidiga morgontimmarna. Du vill spola bandet tillbaka lite och begera oss till en annan länsända, nämligen Norrköping.
1: Mm, då var det desto mer dans där igår kväll på idrottsparken för att IFK Norrköping tack vare sin seger med 4-0 mot Sundsvall säkrade avancemanget från Superettan till att få spela i Allsvenskan nästa år. Och vi har ju en hel del röster vi har hört där under morgonen både på fans och IFKs ledning och tränare och annat då. En av spelarna som ju har varit med länge, Alexander Fransson, han var ju med även och tog SM-guld 2015 och han var ju såklart också glad då efter gårdagen.
2: Det känns bra, det känns väldigt bra. Det är den man hade i huvudet förra året när man åkte ner, utan det var bara revanschlusta det här året, så att och vi löste det. Det är sjukt stort alltså.
3: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13:04. Häng på då, vet jag.

0: Fanny Avons Tiden läker alla sår. Klockan står på 7:05. Tre ord som sammanfattar din höst. Ja, det skriver ni på våra sociala medier. Ska man sammanfatta vädret idag, då kanske det behövs mer än så. Kjell Lund, SMHI, god morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: För tre ord, ja, det räcker inte riktigt för prognosen.
1: Nej. Nej, det händer ju lite saker idag. Vi börjar väl med två ord med ganska mycket moln och fortfarande lite regn här under förmiddagen. Men det drar bort som sagt, och ja, man ser ju redan nu att det är inte helmulet, utan solen eller himlen lyser ju igenom, och så kommer det att bli mer och mer här. Så fram till eftermiddagen så har vi ganska soligt väder och i och för sig en frisk nordvästvind. Men det gör ändå att temperaturen kommer väl gå upp till en 12-13 grader idag.
0: Mm. Och med den nordvästvinden då, tar den med sig liksom kallluft också, så det känns ändå som man ska dra på sig en tröja?
1: Ja, men en tröja behövs. Ja. Det är alltid så. Vinden kyler ju, såklart.
0: Ja. Men då är det lite, för vi frågar ju lyssnarna här, och några beskriver ju hösten som den är grå, den är blöt, den är kall. Liksom. Andra ser ljuset i det hela, när solen lyser, löven som blåser där runt omkring i alla olika färger. Men då får man lite av varje dag.
1: Ja, det blir ju så. Och det kommer ju glittra i de här gula löven som är blöta när solen lyser på dem. Det är ganska vackert. Mm. Under hösten måste man ta vara på allting som är vackert.
0: Mm. Sen framåt kvällen då, från sett att det mörknar?
1: Ja, klart väder till att börja med. Men det lär nog vara så att det kommer att läggas en del dimmer och dimmoln under natten. Så det troliga är väl att vi kommer att ligga kvar på plussidan ändå. Och så till imorgon ganska soligt väder. Lite varierad molnighet och en del sol. Och kanske någon grad varmare ändå.
0: Mm. 11-13 idag, alltså. Kjell Lund, meteorolog, SMHI, får säga tack till dig.
1: Tack!

0: Tom Petty med I Won't Back Down i P4 Östergötland. Klockan närmar sig 8, hörni. Det är dags för Ekonyheter med Simon Karlsson. Och Simon, han tänkte börja med lite politik.
1: Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
2: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två och det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
4: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet då ska vi vara med fullvärdigt.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsklassificerade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Personen fick gå på semester i väntan på en lösning men hade fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade kvar sitt passerkort. Studentprotesterna i Frankrike väntas växa och bli ännu större efter gårdagens omfattande protester runt om i landet. Vi hör Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg som rapporterar från Paris.
5: Att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike.
6: Studentprotesterna som är inne på sin tredje vecka samlade under tisdagen över 100 000 demonstranter runt om i Frankrike. Och på flera håll blev det våldsamt. Så här lät det när Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg var på plats i Paris.
7: Nu gör polisen en framryckning här.
6: Och allt mer kritik väcks mot våldsamheterna.
5: Det är ju många här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas.
6: Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan. Men demonstranterna är inte nöjda.
5: På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Reporter Thea Regell. Domen närmar sig i Lundin Oil-målet, Sveriges längsta rättegång. Nu riktar åklagaren omfattande kritik mot de rekordhöga advokatnotor som försvaret lämnat in.
8: 305 500 031.
9: 246 480 127 kronor.
8: 266 721 060 kronor.
10: Ja, när den över 2,5 år långa huvudförhandlingen avslutades lämnade försvaret in kostnadsräkningar på drygt 800 miljoner kronor. Pengar som man kräver staten på om domarna skulle bli friande. Inför att Stockholms tingsrätt avgör målet i december har åklagarsidan nu yttrat sig över advokatnotorna. Och åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Ian Lundin och Alex Schneider som tidigare ledde Lundin Oil misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga.
1: Reporter Carl V. Andersson. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Och vi hörde ju att det är lite av varje väder idag. Lite regn, sen sol också, lite blåsigt och en del plusgrader. Och hösten, ja, den gör sig påmind, Emma.
9: Ja, det gör den. Och extra när solen stiger upp här och kastar sitt ljus över alla färgglada trätoppar och dess löv i gult, orange, och rött och grönt och brunt. Ja, det finns mycket färger nu i hösten här som gör det riktigt vackert. Det står till och med en trädgård här nu som är... Ja, men det är inte så mycket löv på marken, tänkte jag först. Gud, vad här har det krattats. Men är ju för att det inte är så jättemycket träd just här. Men när man ser här sista skörden inte gjord än, så nog är det höst alltid.
0: Mm. Höstskörden, vi får väl se vad som väntar där. Det finns fler hösttecken, vet jag, som du har att berätta om senare.

0: Dancing in the Moonlight. Då säger jag ibland Toploader och ibland Jubel och Name In. Nu var det sist nämnda som vi fick här när klockan är 8:08. Och Hanna, ja, det har varit lite vilt ute under morgonen.
1: Ja, men precis. Det har bland annat varit rådjur, men nu har vi också fått information att på riksväg 35 Åtvidaberg mellan avfarten till Valdemarsvik och Åtvidaberg så ska det vara flertalet hjortar i vägområdet. Så det kan ju bli kraftiga inbromsningar. Sen på riksväg 35 Linköping vid Råbergaleden mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen, där är det risk för kö i samband med ett underhållsarbete. Vad det gäller blodbussen onsdagen 14 oktober så är den vid Motala Skobes mellan klockan 9:15 till klockan 3 och har lunch stängt 11:45 till 13:00. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Tack för det. Trafikinformation som alltid i P4 Östergötland. Och från hjortar, för att leka med ord, till någonting som nu är gjort, som många hoppades på inför säsongen.
2: Ja, precis, så skulle man kunna säga. Ja, men du, inför 12 000 nästan åskådare på idrottsparken i Norrköping igår så kunde IFK säkra det allsvenska avancemanget, och det gjorde man genom att besegra Sundsvall med 4-0. Därmed så har Norrköping ointagliga poäng i tabellen. Inget annat lag kan ta sig upp på första eller andra plats då.
0: De har 13 poäng och det är 4 matcher kvar, och då kan man bara ta 12.
2: Ja, ja, precis.
0: 13 poäng mer alltså än 3.
2: Ja, precis. Så är det. Och det här var ju förstås till en enorm glädje. Det blev planstormning när slutsignalen hade gått, och det var riktigt jubel där bland både spelare, supportrar och IFK-ledning och annat. En person som har varit med länge i IFK Norrköping, det är ju lagkaptenen Kristoffer Totte Nyman. Han har ju varit med i både upp- och motgångar, kan man väl säga. Han var med och sköt upp IFK i Allsvenskan förra gången, då var han bara 18 år gammal. Nu är han 34 och får vara med om ett avancemang en gång till. Och ja, så här sa han igår efter slutsignalen.
3: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
4: Håller kroppen för allsvenskan nu då? Hur känns det?
3: Jag har inte spelat allsvenskan på ett år, så vi får se.
4: Vad tror du då?
3: Det får vi framtiden utvisa.
0: Ja, det är långt kvar till säsongstart när vi pratar allsvenskan. Det är några matcher kvar i Superettan. Först Totte Nyman här och Pontus Lind var det som intervjuade.

0: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om heter låten, kort och gott. Två ord, det är tre ord som beskriver hösten. Skulle kunna vara jaktvandring, korvgrillning om vi frågar Torbjörn, eller ljus tehockey om vi frågar arga soppa, stearinljus mörker, skriver Bengt här. Ja, det finns många sätt att beskriva hösten och konstatera att den är här. Några kollar termometern, andra kanske tar in utemöblerna. Men jag vet att i Söderköping där finns en herre som låter fötterna liksom känna av vilken årstid vi är i, Emma.
1: Mm, vi träffar ju CG Pettersson tidigt på vårkanten i Söderköping här. Då hade skorna åkt av, barfota gick du då. Nu är vi i mitten av oktober och jag blickar ner och ser att bara är ju fötterna. Men du har sandaler på dig, alltså börjar du inte frysa nu?
2: Fötterna är ju fortfarande varma, men sandalerna behöver man för att kunna gå ute. Dels att det blir blött och dels så håller man uppe och då kommer man ifrån det kalla. Och då är det sandaler. Skönt.
1: Jag tänkte att det skulle vara ett hösttecken att se här när CG har tagit på sig skorna, men du väntar liksom med att klä på dem ordentligt.
2: Det är ju mycket andra som förväntar sig att man vill inte sticka ut så mycket. Man tar ju på sig lite kläder för att inte ska smälta in. Men många har ju kortbyxor, många som jobbar har ju kortbyxor året runt.
1: Ja, och vi ska inte bara fastna vid dina fötter, för du står nu i shorts och i t-shirt. Jag står med dubbla lager och en jacka och allt möjligt på mig, tänkte jag säga. Men du sa det, du har ändå en taktik. Du är ju inte ute i flera timmar så här.
2: Nej, det får ju anpassa sig efter hur det ser ut och vad man gör. Är man ute en hel dag får man ju klä sig efter det. Men är man bara ute en kort stund, då kan man klä sig lite varmare, helt, lite mer tunt. Och för snart kommer man in i värmen och värmer upp sig.
1: Vi står ju i din trädgård här nu också, din vackra höstliga trädgård. Precis när solen gick i moln, det var lite synd, för den lyser upp allt så vackert här. Och här finns det ju lite hösttecken ändå. Jag nämnde lite kort förut skörden här, tomatplanterna som väntar. Är det liksom tydligt hösttecken för dig att det är?
2: Ja, och nu när det, innan det blir allt för kallt så tar man in allting. Tomater, plockar in citroner, skörda fina solrosor. Och plockar in till nästa år. Solrosor ligger i källaren för att kunna plocka kärnor till nästa års skörd.
1: Och där inne i källan finns det också ett hösttecken som du satte på igår, eller?
2: Ja, det är ju värmen också. För värme behövs ju trots allt. Det är pelletsvärmen. Och den ger ju värme. Dels man plockar in den, det är härligt. Och sen klarar man sig hela vintern när det är kallt.
1: Och det kanske behövs extra då med bara fötterna som du går med?
2: Nej. Det tycker jag inte. Det tycker andra.
1: Ja, det är så. Ja, vadå, är det många som reagerar på det? När de andra, du kanske möter folk nu i vinterjacka och så kommer du här i sandalerna.
2: Ja, kanske ute på stan, men hemma har vi varmt efter andra människor.
1: Ja. CG Pettersson här i Söderköping, alltså, om du får välja bästa hösttecknet, vad är det för dig då?
2: Alla vackra färger som kommer. Man bara njuter. Och den här härliga höga luften är vackert. Och hur alla klorofyllen dras tillbaka och det ger alla blad och träd och buskar alla färger som framträder.
1: Vad tycker du om det som börjar falla på oss här och nu då? Regnet?
2: Regnet får man tyvärr leva med. Och det behövs ju för att det ska bli så vackert och fint här också. För annars skulle hela naturen dö.
1: Så är det, CG Pettersson från Söderköping alltså. Vi startar intervjun i soligt höstljus och nu kommer regnet. Vi får ju lite av allt idag. Tusen tack för att jag fick komma hit, CG.
2: Tack så mycket. Du är alltid välkommen.
0: Spännande där. Och vet du vad, Emma, när ni pratade om sandaler, då tog jag faktiskt av mig skorna här. Men jag vet inte om jag vågar gå ut på gatan än här.
1: Känns det fritt och skönt?
0: Ja, men lite friare kanske. Men jag står ju inne i ett varmt rum. Så att, vi får väl se om man skulle våga sig ut där ute.
1: Korta perioder ute.
0: Ja,
1: runt
0: kanske.
1: Av det.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Ja, det gäller trafikinformation i Linköping vid Östgötagatan. Där ska det vara en olycka som har inträffat där det är en påkörd person. Räddningstjänst är på plats, men detta har dragit på sig en del köer på Östgötagatan i Linköping. Sen på E4 mellan Ödeshög och Värdesta i höjd med trafikplats Värdesta i riktning mot Norrköping så är det en skylt på vägbanan. Så där kan det också bli kraftiga inbromsningar. Tipsa oss på 020 999 444.

Robbie Williams, låten heter Angels i P4 Östergötland. Hörrni, vi oroar oss mindre idag för brott i samhället än vi gjorde i fjol. Ja, där visar den nationella trygghetsundersökningen som kommit varje år i ungefär 20 år. Brottsförebyggande rådet ligger bakom. De senaste 10 åren så har det ökat från 28-54% andelen som säger sig oroa sig för brottslighet i samhället, alltså mer än varannan. Men nu märker man en tydlig minskning. 54 har blivit, ja, tvärtom 45%, alltså färre än hälften. Det är ovanligt att se så stora förändringar från ett år till ett annat, det säger utredaren Maria Molin i ett pressmeddelande. Normalt sett så är det här ganska trögrörliga fenomen. Så en rejäl nedgång alltså i år jämfört med i fjol. Hur vi ser på det här med oro, hur vi oroar oss för brott i samhället. 45% alltså jämfört med 54 i fjol.

0: Skinny Jeans, Eliza Doolittle, hör vi när klockan är 8:35. Nyheter med Simon Karlsson.
1: I Kongo Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med Ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning som etta i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. På andra plats kommer SVT, 3, Aftonbladet. Fler känner sig trygga i samhället, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper.
0: En stor undersökning som kom alldeles nyss där. Tillbaka också till maktbarometern. Vi hörde ju att Sverigedemokraterna ligger i topp där för flera mediehus, Aftonbladet, Expressen, SVT, nyhetsprofilerna då. Ja, men JLC på femte plats, högst placerad, petar faktiskt ner familjen Lundell som var tvåa i fjol på samma mätning. De ligger sjua den här gången.

0: heter ju Symphony, Clean Bandit, som ju gillar att nyttja klassiska slingor i sina låtar. Där fick de också med Sara Larsson i Symphony just. Vi lämnar musiken, går till fotbollsglädjen igår i Norrköping, Kristina.
1: Ja, då ju IFK blev klara för Allsvenskan.
0: Klockan slår 8:30.
1: Ja, inför nästan 12 000 åskådare på plats blev IFK Norrköping klara för spel i Allsvenskan nästa år efter vinst och 3 poäng mot bottenlaget Sundsvall. Vid slutsignalen stormades planen av jublande fans, och en som också var glad var supporten Martin Åkerblom, som beskriver känslorna som IFK gett som lite av en berg- och dalbana.
2: Jag har upplevt allt från förtröstan till välsignelse, och sen kan man beskåda årets ledarskap i form av tränaren. Så är det.
3: Som heter Eldar Adolis. Vad kännetecknar honom, upplever du?
2: Han har fått ihop ett lag från noll till serievinst. Så enkelt är det.
4: Ja, mitt namn är Alvin.
5: Erik. Minns det som SM-guldet. Det är inte som att ta SM-guld, men skönt att gå upp. Alltså, det har varit ångest det året liksom, och det är som en lättnad i kroppen när vi går upp. För att vi hör hemma i Allsvenskan, det är bara så.
4: Det jag tycker sticker ut är just det strategiska hos tränare Abdullic. Han har gjort det riktigt bra. Dels att skicka in nya tillskott till truppen, men även strategiskt och sitt tränarsätt har gjort väldigt mycket, tror jag.
6: Arvid,
3: berätta om din kväll här på idrottsparken.
6: Mycket folk och mycket firande.
3: Matchen då, hur var den att uppleva för dig?
6: Vi var avlägsna idag.
7: IFK Norrköping är tillbaka i svensk fotbolls finrum. Eldar Abdullic, tränare för Norrköping. Ja, vad rör sig i hjärtat och hjärnan på dig just nu?
8: En enorm stolthet över mina spelare, hur de har hanterat den här säsongen. Så ung trupp att bära IFK Norrköpings logga på sig med alla förväntningar och allt som finns i Superettan på dem. Att leverera vecka ut och vecka in, det är väldigt starkt. Så jag är väldigt stolt över mina spelare.
7: Det här uppdraget som du tog dig an, du hade ju inte varit i den här form av storklubb innan i Norrköping. Berätta nu då, hur har den här resan varit? Dels för dig, men även för laget.
8: Nej, men det var egentligen inga konstigheter. Fotboll är fotboll och ledarskap är ledarskap. Så att det är inte någon större, inga konstigheter. Men det var annorlunda såklart. Och det var, i början var det väldigt känslosamt och stukat här. Så vilket gjorde att vi behövde starta om på nytt. Och göra en resa allihopa tillsammans. Men det fanns människor som var villiga att jobba väldigt, väldigt hårt. Och jag kände att det är bara att hoppa på uppdraget, för vi kommer att fixa det här med de människorna som finns. Utan att egentligen veta vad vi skulle ha för trupp och så vidare. Men klubben, jag hade en väldigt bra känsla för klubben och människorna som var här.
1: Och reportrar på idrottsparken igår, det var Rickard Jansson och sist Pontus Lind. En restaurang i Vadstena utsattes för inbrott vid 16:30 i morse. En väktare slog larm om att någon tagit sig in i lokalen genom att ta bort en skiva som satt på en källardörr. Polisen har varit på plats, men det är oklart om något är stulet. Det finns ingen misstänkt, men en anmälan om stöld genom inbrott är upprättad. Och Flygvapenmuseum i Linköping kommer att ha stängt även idag på grund av magsjukeutbrottet förra veckan, då minst 70 personer som var där på konferens drabbades. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus, och enligt deras undersökning kan smittan inte härledas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer inväntas fortfarande, och smittspårning och ytterligare undersökningar pågår för att fastställa orsaken mer i detalj, enligt museet.
0: Tack för det, Kristina. Nyheter som alltid på halvslag igen om en timme. Denna morgon då vi ber om 3 ord om hösten. Vet du vad, Emma? Kallt, va? Mörkt och död, skriver Peter. Men då menar växtligheten det där sista. Jag trodde det var Halloween först.
9: Men kallt och mörkt.

0: kan jag stämma in på att det är just nu i Söderköping. Det var ju solklar blå himmel med värmande sol nyss. Men nu spyr regnet ner på mig här. Så det blir blött och kallt. Det kommer vara lite sånt här av varje idag. Men solen ska nog kunna komma fram lite igen. Men lite regn också. Och så 11-13 grader. Och den här vinden också. Också höstligt väder när den blåser från nordväst. Med friska till hårda vindbyar.
1: Så ser prognosen ut. Tre andra ord om hösten förresten. Löv, sätta, vitlök.
0: Ja, det ska Mats göra. Det är dags nu.
1: Säsong.

0: Mileys senaste Let's Get Married. Vi ska ta en titt på trafiken. Det har ju hänt en del i Linköping bland annat.
1: Ja, det gäller trafikinformation i Linköping på Östgötagatan. Där var det tidigare en olycka som inträffade där det var en påkörd person. Räddningstjänst har lämnat platsen, men det är ju fortfarande en del köer på Östgötagatan i Linköping. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Hanna Abdullah med trafikinformation här i radion. Du hittar ju också en flik som heter Trafik på vår sajt. Där kan du kika det senaste från länets vägar. Vill du ha radiosport finns ju också det i appen och på sajt. Men också här och nu med Andreas Mats. Vi ska se vad som finns att bjuda på denna morgon.
2: Börja med hockey. Supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. Here's Celebrini back and down. Send it out in front, they score. It's Stenberg. That's his first National Hockey League goal. I morse gjorde Ivar Stenberg sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg som gör sin första NHL-säsong fick givetvis behålla pucken efter matchen. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis nu.
3: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
4: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen.
2: Reporter i Slovenien Patrik Ljunggren. Alpin oro nu.
5: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världskupptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världskuppsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
6: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
5: Och det ser inte bättre ut den kommande världskuppsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världskuppprogrammet.
2: Reporter Jonas Senarsson.
0: Det är ju inte vinter riktigt än, däremot höst och många som kanske längtar efter vintersporter. Men i väntan på det, vad kan man göra? Ja, men gå ut och titta på färgglada löv om solen lyser. Eller så tar man upp paraplyet om regnet faller. Eller så dansar man lite en tidig morgon i mörkret. Här kommer lite Bruce Springsteen i P4 Östergötland. God morgon.

0: Bruce Springsteens Dancing in the Dark denna onsdagsmorgon i P4 Östergötland. Hör du den? Vi fick ju höra från trafikinformationen tidigare om en olycka på Östgötagatan i Linköping. Personbil och en cyklist som kolliderat, skriver polisen. En elsparkcykel ska det vara enligt räddningstjänsten. Kvinnliga cyklisten vaken och talbar, men det där har ju påverkat trafiken en hel del, alltså i Linköping har vi hört senaste halvtimmen här, Östgötagatan. Vi pratar ju också om årstiden vi är inne i, åtminstone i kalendern. Jag vet inte hur det ser ut riktigt med den meteorologiska hösten, men är den inte kommen så kanske den kommer inom kort. Vi får väl se. Vi har ju många ord att säga om tiden vi är inne i. Skulle du välja tre stycken som beskriver hösten, ja, då handlar det om allt från regn och mörker till färgprakt och ljuva soliga höstdagar. Ja, det finns så mycket att säga här. Emma har ju tagit med sig frågan ut i Söderköping denna morgon.
1: Morgonpromenaden med hunden Elsa. Jag frågade vad hunden hette, men vad heter Matte?
2: Jag heter Maria.
1: Maria, du, att gå upp så här morgonpromenaden nu under hösten, lite blötare, lite svalare, kallare. Hur är det? Njuter du av den här morgonstunden eller finns det bättre årstider?
2: Ja, det finns väldigt mycket bättre årstider. Jag tycker det är väldigt tungt att gå upp när klockan ringer och när man måste ut och man hör att det regnar och inte alls så kul.
1: Vad är det jobbigaste? Är det, ja, vädret, temperaturer eller mörk? Det är ju mörkt också tidigt på morgonen.
2: Mörkret tror jag är det värsta. Absolut det värsta. Jag tror att temperaturen skulle jag klara med, det skulle jag tycka är helt okej om det inte var för att det blev bara mörkare och mörkare.
1: Det är ju många som tycker mörkret är jobbigt, men det är också många som lyfter mörkret, att det är lite härligt för att då kan man tända ljus i mörkret och den här mysfaktorn.
2: Det kan man absolut göra, men det är för länge på dygnet som det är mörkt. Det räcker om det blir liksom lite på kvällen och tända ljus, tycker jag.
1: Vad tycker Elsa om blöta tassar? Och...
2: Nej, Elsa gillar inte när det är blött heller. Nej. Men hon gillar hösten och hon gillar vintern annars, men inte det blöta.
1: Mm. Men vad gullig hon är. Hon bara står och väntar här på att Matti ska bli klar och ni kan fortsätta promenaden. Hur skulle hittills då? Hösten har väl bara börjat. Ja. Hur skulle du beskriva eran höst hittills med tre ord, om jag får vara så jobbig?
2: Men hittills har det nog varit väldigt bra, tycker jag. Väldigt bra. Det var ju fler än tre ord då. Men, ja. bra och ganska varm. Och blåsig.
1: Bra, varm och blåsig. Det låter ändå ganska bra när man tycker det är lite tufft med den här kyligare hösten. Du, tack så mycket. Ha en fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Hejdå.
2: Hejdå.
0: Hejdå. Ja, hyfsat varmt ändå, upp mot 13 grader kan vi få idag, men också väldigt blåsigt att vänta, upp till hårda vindbyar om hösten. Har du tankar? Finns en fråga på våra sociala medier.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar är det som sjunger här i P4 Östergötland. Du, Kristina, på läktaren på Idrottsparken i Norrköping igår, där var man inte ensam.
1: Nej, det var man inte, för att det var ungefär 12 000 pers på plats. Oj. I Norrköping.
0: Ja, jag var själv inte där, ska jag säga, men jag vet att det var många där.
1: Ja,
0: ja, det är väl nästan fullsatt, eller?
1: Det är det nog nästan, för att det var ju, jag räknade till cirka 30 Sundsvalls supportrar, så att den delen av läktaren var väldigt tomt. Och sen andra halvan av, vad ska man säga, södra sidan där var det inte heller särskilt mycket då. Men i övrigt så var det fullt, och på kurvan Nordal där var det ju slutsålt.
0: Mm. Det där har liksom mest inbitna fansen står.
1: Ja, men ja. Precis. Där varifrån planstormningen började efter slutsignalen då, när det stod klart alltså att IFK Norrköping skulle gå upp i allsvenskan. Trots att det återstår några omgångar av Superettan, så säkrade man genom vinsten mot Sundsvall med 4-0 igår då.
0: Mm. Planstormning, alltså jag har så här minnen från gamla bandyfinaler i Uppsala när jag bodde där, och så ropade alltid Lars-Gunnar Björklund ut så här innan slutsignalen, så här: tänk nu på att man får inte beträda planen här efter match, tänk på det, beträd inte, och så gjorde alla det i alla fall.
1: Ja, det var likadant liksom här.
0: Ja, det var förväntat nästan.
1: Ja, uppmaningen var ju från spiken innan att stanna kvar på läktarna och fira sen efteråt då. Mm. För jag menar, det är ju match, herrarna spelar ju redan om en vecka. Så att, jag menar, det är fler matcher som ska spelas på parken, och man vill ju inte då att gräset ska bli förstört, konstgräset.
0: Många glada supportrar.
1: Många, många glada supportrar, ja. Och våra reportrar på plats har pratat med några av dem. En supporter där, han heter Martin Åkerblom, och han hyllar IFK Norrköpings lagkapten Kristoffer Totte Nyman.
2: När man har erfarenheten, Totte är ju helt grym i att se var han ska springa, var han ska ta emot boll, var han ska slå boll. Så ja, Totte är ju nummer ett, så är det. Men han har ju erfarenheten. Sen är det ju alla nya, det är, ja, jag ska inte nämna någon egentligen, men det är många nya i laget som verkligen spelar jättebra fotboll.
0: Mm, och vi kanske får se mer av de flesta där redan nästa säsong då i Allsvenskan, eller de här sista fyra matcherna i Superettan. Säsongen är ju som sagt inte slut, men avancemanget är klart.
3: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
4: Mjau! En knakande koja.
3: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
4: Men var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
3: Det är
4: hemligt, apigt, klurigt.
3: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Det är musik med anknytning till både Norrköping och Linköping. Vi har ju en lokal spellista vid sidan av de här internationella hitsen. Och där hörde vi Patino. Inget är för sent.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag får frågan ibland, hur gör man för att få sin låt spelad i en kanal som P4 Östergötland? Ja, men ett första steg är ju att söka på musiken i P4. Där finns information om vad som spelas just nu, men också hur man kan göra för att ladda upp låtar så att våra musikredaktörer får syn på dem.

0: Det lär finnas en populär dans till den här låten. Kanske våra yngre lyssnare står och dansar i detta nu. Cat's Eye heter de. Animal i P4, där vi får nyheter med Simon Karlsson, och det ska bland annat handla om en uppmärksammad rättegång som startar idag. Klockan är 9. Här är Ekot.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové-Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk, och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som nyligen släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. Ryssland har skjutit ner 900 ukrainska drönare under natten enligt ryska armén. Och i natt har minst 6 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina, skriver AFP. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
4: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
5: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
4: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Nu till Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur detta är möjligt.
6: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
7: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
6: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
7: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
6: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
7: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
6: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Jag heter Stefan Lindeberg, Emma Ödeman med ute också i det höstlika Östergötland.
8: Ja, det stämmer mycket bra, Stefan. Det har regnat av och till under morgonen, men solen har kikat fram också och bjudit på varma, härliga höstfärger. Det är inte bara löven som bjuder på det.
0: Nej, Annette älskar hösten, skriver hon på våra sociala medier. Inte bara för de här höstfärgerna då, utan också för mörkret som inger lugn. Sitta och äta frukost och titta ut genom fönstret när dagen långsamt vaknar. Vad poetiskt och härligt det låter.
8: Mm, skit, säger Jimmy, annars så kan man också känna kring årstiden.

0: Avicii med Wake Me Up. Hanna Abdulla med oss under morgonen. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det har ju varit lite vilt vid vägarna, också olyckor och sådär läget just nu.
1: Ja, men precis, det stämmer. Tidigare så inträffade en olycka där det blev en påkörd person i Linköping på Östgötagatan. Men nu ska räddningstjänst lämnat platsen och köerna ser ut vara betydligt mindre än tidigare. Sen har det varit också en del vilt, men det ska inte vara något mer. Men under den här tiden så är det ju generellt mycket vilt, så det är ju bra att ha det i åtanke. Vi vill också nämna att idag så är blodbussen Motala Skobes mellan 09.15 till 15.00 och har lunch stängt 11.45 till 13.00. Ser du annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för uppdateringen, Hanna. Kristina här också. Kan man nämna den där olyckan? Det var en elsparkcykel.
2: Ja, det var en kvinna som åkte elsparkcykel och den här olyckan inträffade på Östgötagatan, alltså i Linköping, ungefär vid biblioteket. Nu rapporterar polisen att kvinnan var, ja, som de uttrycker det då, vaken och talbar, och enligt sjukvårdsrapporten som vi har fått också så var det ingen som har förts till sjukhus, så att förhoppningsvis tyder det på att det här blev inte så allvarligt som man kunnat befara.
0: Nej. Men vi har hört att det blev en del trafikproblem runt området där under morgonen, därför vi nämner detta. Kristina Turesson i studion med nyheter från Ydre.
2: Ja, vi betar av så sakteliga de politiska styrena som bildas efter valet. Det har ju gått en hel månad nu. Men nu är det klart i Ydre, och där meddelar man nu att det blir Centerpartiet och Socialdemokraterna som går samman. I sociala medier så skriver Centern att deras fokus är en trygg, attraktiv och långsiktig hållbar kommun. Och tillsammans får de här två partierna då 11 och totalt 21 mandat, och det ger ju då alltså majoritet. Så politiska styret i Ydre är nu klart, så att nu får vi bara vänta in, om jag räknat rätt, då Söderköping och Finspång.
0: De flesta östgötska kommuner och regering.
2: Dessutom, ja, inte minst.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean i P4 Östergötland. Mitt i oktober är vi. Mustiga grytor, tända ljus. Ja, det kanske är några av höstens höjdpunkter enligt många. Men om vi går ner lite i åldrarna, låter det likadant då, Emma?
1: Ja, men jag vet inte. Det kanske vi får sätta in vattenpölar och sånt där. Det kan ju vara lite skoj att hoppa i. Jag ser att ni har ganska bra kläder för det i alla fall. Sexåringarna här som jag träffar på Waldorfskolan i Söderköping. Vad var det ni pekar på här borta? Kan ni inte visa stallet? Springer dit. Stallet heter ju huset som de här kidsen hänger. Hej! Men hörni, är ni hästar nu då?
2: Nej!
1: Hallå, här ser man ju så himla bra utsikt också. Vi snackar ju lite om hösten idag. Har du märkt att det är höst?
2: Ja.
1: Hur då? Nu backar vi in i stallet.
2: Min lilla syster fyller år på hösten.
1: Ja, då är det snart kalas. Då vet du att det är höst på gång.
2: Men min lillebror är redan fyllt år.
1: Jaha, grattis i efterskott säger vi då. Hörrni, om ni spanar ut, jag har ju inte ens sagt vad ni heter. Elinor, Elina, Saga och Bastian är det som jag har här. Som spanar ut över alla träden. Hur kan ni se att det är höst nu?
2: Att det är gula och röda blad.
1: Är det gula och röda blad?
2: Mm.
1: Ännu mer färger va? Eller vad ser du för något? Lite grönt också.
2: Ja.
1: Och vad säger du om hösten här då? Ni gjorde tummen ner när jag frågade vad ni tyckte om vädret idag.
2: Att det är lite till, det är ändå lite frostigt och så, men det är ändå skönt, att vara ute liksom.
1: Ja, det är ändå det. Vad är allra roligast att göra ute på hösten då?
2: Hoppa lövhög.
1: Lövhögar såklart, har ni gjort det?
2: Ja.
1: Är det kul?
2: Mm. Jättekul.
1: Jättekul. Men jag ser inte så mycket lövhögar. Har ni krattat bort alla och hoppat i alla lövhögar redan?
3: Haft några lövhögar.
2: Jag vet inte visst efter vi har tavlor av löv.
1: Tavlor av löv? Nu kommer du in lite på höstpyssel låter det som. Har ni gjort det?
2: Min mormor har berättat ett. Då ska jag hålla på att göra det hemma.
1: Jaha, men har ni gjort det här inne? Jag såg det var lite garner och sånt framplockat. Är hösten också en bra tid att sitta och pyssla och mysa inne?
2: Ja!
1: Vad gör ni för pyssel då?
2: Gör en spindel av det.
1: En spindel av, vad då för något, löv?
2: Garnen.
1: Då blir det lite höstspindlar.
2: Ja. Kanske vi hänger ut dem i träden.
1: Ja, pynta lite i trädet. Spindlar i trädet.
2: Ja. Och så har vi gjort faktiskt att vi har satt ett papper med ett löv under. Och då blev det som löv också.
1: Okej, blev det fina tavlor utav det då eller?
2: Ja.
1: Vad gör ni med allt det här pysslet som ni gör då? Vad ska ni göra av det?
2: Ta hem.
1: Gör ni det? Och pyntar hemma? Kanske kan bli en present till dina syskon som fyller
2: år. Nej.
1: Den sparar Bastian för sig själv. Men okej, ni hoppar i lövhögar. Jag sa vattenpölar och sånt där. Ni har ju lite regnkläder på er. Hoppar man i sånt på hösten också?
2: Ja.
1: Eller?
2: Nej.
1: Nej, då blir man blöt.
2: Nej, det ska man.
1: Jaha, det ska man. Men hörni, jag tyckte det var jättesvårt den här morgonen. För jag tyckte det var lite kallt. Jag har till och med vantat på mig. Hur gör ni för att inte frysa?
2: Klä på oss kallt.
1: Man klä på sig när det är kallt.
2: Nej.
1: Nej, va? Nu fattar inte jag här. Blir ni inte kalla då?
2: Nej, jag har en motor i ryggsäcken.
1: Jag har en slags motor i ryggsäcken. Ja, och den lyser här också, hörni. Men om jag ställer så här då. Det allra bästa med hösten, det bästa ni vet, vad blir det då?
2: Vet inte.
1: Ja, svårt. Kommer du på något?
2: Att stanna inne.
1: Aha. Och vad gör du inne då?
2: Pysslar överallt.
1: Pysslar överallt. Ner. Stökar ner. Och du då? Var det lövhögar?
2: Mm-mm.
1: Det är roligast. Och vad tycker du är det bästa med hösten?
2: Att pyssla något med hösten.
1: Ja, pyssla. Vad härligt hörni. Och även om det är jätteroligt att pyssla så är det ju kul att ta sig ut också. Det har vi fått höra här från Elinor, Elina, Saga och Bastian. Hallå, tack så jättemycket för att jag fick komma och kika in. Så säger vi hej då till alla.
2: Bye bye, ruttepaj.
1: Bye bye, ruttepaj.
2: Bye bye, ruttepaj.
0: Härligt hösten, både pyssel inne och löv där ute, Emma Ödman på skolan där. Nu blir det musik, Alison Moyet passande nog så heter låten Is This Love?

0: Is This Love med Alison Moaji. Tre ord om hösten. Din höst är färgglad, solig och mysig, skriver Åsa Monica Starr mot grå, kall och långtråkig. Mycket köttgrytor och soppor också som dyker upp så här års om man tittar till våra sociala medier. Karin skrev för en stund sedan att höstfärgerna, de är så mysigt rogivande.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Hösten som kan vara både blöt och mörk, men också solig, lite blåsig, och alla dessa färger från trädens löv som yr.

0: Ja, må det leva, sjunger Darin när vi får nyheter på en minut.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. De ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-Verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda. Enligt Vatikanen har påven drabbats av lungcancer. Han opererades igår och delar av hans högra lunga togs bort. Operationen ska ha gått bra och påven beräknas vara kvar på sjukhuset i ungefär en vecka. Tack för den här morgonen, säger jag.
0: Och jag i det här fallet var ju Simon Karlsson som gett oss ekouppdateringar här på en minut. Stefan Lindeberg heter jag, Emma Ödman också med oss från Söderköping. Träffar ju härliga höstglada barn för en liten stund sedan. IP4 Östergötland hörde oss, där hörde också Mando Diao.

0: år. Det stod klart efter vinsten hemma mot Sundsvall igår inför nästan 12 000 åskådare. IFK har därmed ointagliga poäng i Superettan trots att det återstår flera matcher. För ett år sedan så var läget annorlunda. Henrik Jurelius anställdes som sportchef och bara ett par veckor senare åkte IFK ur Allsvenskan. Att man nu studsar tillbaka, ja, det förklarar han så här.
1: Tiden går fort såklart, men på något sätt så vi insåg ganska tidigt vad vi behövde göra. Var ödmjuk inför det vi som stod framför oss och utifrån det så att vi finns en tydlig strategi i klubben var på något sätt bara att få dit ganska många pusselbitar. Jag är otroligt glad över att se glädjen i alla supporter, alla ledare, alla spelare som har varit under lång tid, all personal. Det är en ynnest att förstå.
2: Vad ska ni göra nu då? Nu när ni åter är tillbaka i svensk fotbolls finrum. Vad talar för att Norrköping ska kunna etablera sig på nytt? Vad tror du?
1: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
2: Vad tror du om era ekonomiska möjligheter till att kunna få till en satsning nästa säsong redan?
1: Det har varit ett tufft år. Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
0: IFK Norrköpings sportchef Henrik Jurelius intervjuad av Pontus Lind. Nu har Ydre fått sitt nya politiska styre. Det blir Centerpartiet och Socialdemokraterna som går samman. I sociala medier skriver Centern att deras fokus är en trygg, attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. Och tillsammans så får de två partierna 11 av totalt 21 mandat, vilket ger majoritet. Och nu har ett första spadtag tagits för en omfattande ombyggnad av transformatorstationen i Rimforsa i Kinda kommun. Det är elbolaget E.ON som satsar 73 miljoner kronor för att stärka kapaciteten och driftsäkerheten i elnätet, samtidigt som skyddet för mark och grundvatten förbättras. Den nya stationen planeras vara i drift i slutet av nästa år. Och en restaurang i Vadstena utsattes för inbrott vid 16:30 i morse. En väktare slog larm om att någon tagit sig in i lokalen genom att ta bort en skiva som satt fast på en källardörr. Polisen har varit på plats men det är oklart om något är stulet. Det finns ingen misstänkt men en anmälan om stöld genom inbrott är upprättad.
3: Nyheterna, Kristina Turesson. Det är mycket fotboll idag.
0: Mycket fotboll idag.
3: Ja, det är ju IFK Norrköpings avancemang. Men jag hoppas att de kan inspirera eller, andra lag i länet. Ligger ju precis här. Mm. Damerna, ska de klara sig kvar? LFC, ska de ta sig upp på Åtvidaberg, Sleipner? Det är mycket lag.
0: Ja, och det är nu det ska avgöras här inom de närmaste veckorna.
3: Ja, vi får hoppas att det inspireras lite och turen är på rätt sida strecket när säsongerna avslutas. Vi är ju inne i höstkanten här. Jag vet inte om det har kommit meteorologisk höst eller inte. Jag kollade igår, Emma. Då såg det inte ut så på SMHIs väderkartor. Men det känns ändå lite höstligt, va?
4: Det känns höstigt. Hör ni att det regnar också? Nej,
3: ja, det sprakar. Kanske inte hörs. Jo, det kan vara en brasa eller det kan vara regn på marken här. Sprakar lite.
4: Det är regn på min lilla luva och så blåser det här nu från nordväst med friska till hårda vindbyar under dagen. Men solen kan titta fram. Men lite regn får vi nog räkna med också.

0: Beast of Burden med artisten som ju faktiskt är döpt efter skådespelaren Bette Davis. Stavas likadant men uttalas ju Bette Midler, som vi hörde här i P4 Östergötland. Nu ska vi till Hanna och ta en titt på trafikläget.
1: Ja, vad det gäller trafiken så verkar det vara lugnt. Det är ju en del vägarbeten bland annat på Riksväg 35 Linköping mellan Råberga leden mellan Sablundellen och Köpetorpsrundellen. Där är det nämligen risk för kö i samband med ett underhållsarbete som påbörjat. Sen är det blodbussen idag vid Motala Skobes där det finns mellan klockan 9:15 till 15:00. Du tipsar oss på 020 99 444.
0: Och från Hanna Abdullah och trafik till Andreas Mats och Radiosport. Dags för det nu.
2: Radiosporten börjar med alpin oro.
3: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
4: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
3: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
2: Reporter Jonas Enersson, hockey, supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. I morse gjorde han sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis.
5: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkra.
6: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen. Och det hade betytt jättemycket. Alltså jag lägger ju ner så otroligt mycket tid och känner att jag blir bättre och bättre. Så det hade varit bara få skönt att bara få någon slags liksom utdelning för det och få en medalj och ha det hemma. Så att, ja, det går vi för.
2: Reporter Patrik Ljunggren.

0: Den heter Waste My Time. Ny musik med Benjamin Ingrosso här i P4 Östergötland. Det finns ju en annan känd Ingrosso, då tänker jag på Bianca Ingrosso som haft många följare på sociala medier, inte minst plattformen Instagram, men tappar en hel del där i år. Det visar nya maktbarometern från Medieakademin, och SVT har tittat lite närmare på den och konstaterar att traditionella kändisar som Bianca till exempel förlorar inflytande. Det är till förmån för kreatörer som gör roliga sketcher som vinner desto mer mark. Det har kastats om ganska ordentligt, säger Medieakademins ordförande Emanuel Karlsten till just SVT. Slår man ihop alla de stora sociala medieplattformarna Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, ja, då toppas listan i år av Sverigedemokraterna följt av SVT och Aftonbladet. Allt som inte är partipolitik eller nyhetsrapportering, ja, då hamnar vi på femte plats först. Humorgruppen JLC och familjen Lundell som legat topp tre tidigare, ja, de backar och blir först sjua.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi byter ämne helt, för att under morgonen så har vi hört mycket om den där låten har väl hörts en och annan gång när det gjorts mål på idrottsparken Norrköping. IFK Norrköping som ju återigen blir allsvensk den nästa säsong efter att Sundsvall besegrades igår med 4-0. Och en av klubbens stora, Kristoffer Totte Nyman, sa så här efteråt.
3: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart tror jag, men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen, men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
4: Håller kroppen för allsvenskan nu då? Hur känns det?
3: Jag har inte spelat allsvenskan på ett år, så vi får se.
4: Vad tror du då?
3: Det får vi framtiden utvisa.
0: Andra bilder jämfört med förra året. Kristoffer Nyman som ju var med för andra gången då och tog upp IFK till allsvenskt spel. Men Superettan är ju inte klar. Det är fyra matcher som återstår, men ointagligt försprång för IFK Norrköping. Många på läktaren också, nästan 12 000. Vår reporter Rickard Jansson sprang på några supportrar efteråt.
5: Ja, mitt namn är Alvin.
6: Erik.
7: Vad är känsloläget just nu om vi börjar med dig här?
5: Nej, men det är ju självklart jättekul att de går upp till allsvenskan.
7: Såg du det framför dig efter tre förluster, fem första omgångarna?
6: Ja, men jag tänkte att man alltid hade det inne sig. Vi har för bra lag för att inte gå upp, tänker jag.
7: När du tittar på det här laget, är det något särskilt du tycker sticker ut förutom att det bevisligen är ett bra fotbollslag just?
5: Det jag tycker sticker ut är just det strategiska hos tränare Abdullic. Han har gjort det riktigt bra. Dels att skicka in nya tillskott till truppen. Men även strategiskt och sitt tränarsätt har gjort väldigt mycket tror jag.
7: Om vi går till din supporterkompis här. Hur tungt väger den här framgången i din supporterkarriär som IFK-anhängare?
6: Ja, alltså man minns det liksom SM-guldet. Det är inte som att ta SM-guld, men det är skönt att gå upp. Alltså det har varit ångest i året liksom. Och det är som en lättnad i kroppen när vi går upp. För att vi hör hemma i allsvenskan, det är bara så.
0: Lättnad och fotbollslycka i Norrköping igår kväll. Rickard Jansson var reporter under och efter matchen, och det finns många fler röster både från klubbledning, tränare, spelare och supportrar att lyssna till. Bara kika in i appen Sveriges Radio.

0: I've had the time of my life, Jennifer Warnes och Bill Medley. Lång låt. Nu får du byta mic här, Rebecca. Vi har ju flera stycken.
1: Man hamnar på fel ställe här.
0: Ja, jag är i så stor studio här, så jag har fler mikrofoner än vad jag har möjlighet att koppla in här.
1: Nu hörs jag i alla fall. Det, ja, är ju
0: säga, det är en lång låt, men det är en låt som många gillar för att ha varit med i populära filmer.
1: Precis, den sätter sig på huvudet.
0: Ja, så är det. Du tar vid här och ger oss nyheter under dagen. Och vi har pratat mycket fotboll, det har varit mediemaktbarometrar, men det finns också helt andra nyheter att presentera.
1: Ja, precis, som handlar om krokodiler. Det är så att ett forskningsprojekt som Kolmårdens tropikarium ingår i får 30 miljoner kronor för att undersöka hur krokodiler kan återskapa förlorad hörsel. Mm-hmm. Krokodiler har nämligen förmågan att återskapa skadad hörsel, och förhoppningen är att forskningen på sikt ska kunna bidra till nya behandlingar för hörselnedsättning hos människor. Ja, spännande
0: så att man, jag vet inte hur många procent släkt vi är där, men det är nog ganska mycket ändå.
1: Ja, alltså, lite lika. Ja. De har väl armar och ben i alla fall.
0: Jag har aldrig tänkt på det, krokodilerna. Ofta när man ser dem i hängen och så här, då ligger de ju mest still. Mm. De kanske hör superbra.
1: Ja, vem vet.
2: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket, och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Dance Monkey, Tones and I i P4 Östergötland, där vi under morgonen bett om tre ord som beskriver din höst. Stefan Lindeberg, Emma Ödman är det som varit med dig från studion, och ni har skrivit här: grå, kall, långtråkig, kallt, mörkt och trist. Det där var för flera timmar sedan. Jag vet, jag sa då att det får vi se sen när det ljusnar lite ut, om det blir lite mer positiva tongångar om hösten. Och det har dykt upp här nu rätt många faktiskt. Jag ser att det är färgrikt, krispigt, tända ljus. Rosanna skriver: älskar hösten, blir lugn och glad. Fina höstfärger, vackert, mysigt, skrev Joakim här för bara någon minut sedan. Så att det finns ju lite, ja, båda delarna här, kanske lite beroende på när man frågar och vem man frågar. Och inne eller ute, ja, löv där ute, det lektes med i Söderköping en hel del, men också många som vill gå in. Vi kan lyssna kort.
1: Att stanna inne.
2: Aha. Och vad gör du inne då?
1: Pisslar överallt.
2: Pysslar du överallt? Stökar ner. Och du då? Var det lövhögar?
1: Mm.
2: Det är roligast. Och vad tycker du är det bästa med hösten?
1: Att pyssla något med hösten.
0: Att pyssla något med hösten, Emma, som träffade barn i Söderköping där. Stöka ner inne, pyssla, men också ett lövhögar, och kanske är det löven som det pysslas med. Kanske också hemma hos dig, att man fått lite inspiration här inför dagen. Vi ska snart få in Kia Siverstotter här för förmiddagsradio om en liten stund. Men innan nyheterna som kommer vid 10 så får vi också Niklas Strömstedt.

0: Niklas Strömstedt sjunger om en väg till mitt hjärta. Men vägen är nästan bär oss till Ekonyheter klockan 10.
1: Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland och luftvärnsförband i Polen. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet, Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
2: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
3: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
2: Men en möjlig orsak är att det har ju rapporterats mindre om gängkriminalitet och skjutningar. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring.
3: Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
2: När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga. Och det är ju typ på samma nivå som 2024 och 2025.
1: Reporter Milan Jelevic. Det har hörts flera större explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Allmänheten har varnats på sms och uppmanats söka skydd. Dödliga attacker mot Saudiarabien har trappats upp den senaste tiden. Iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatsen i Saudiarabien. Minst 6 personer har dödats i natt i ryska attacker mot Ukraina, enligt AFP. 3 av dem dog i attacker mot Kyiv, de andra i regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizjzja. Här hemma går Moderaterna framåt i 2 opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT Verians efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidepartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. Ekot med Carina Segura Morberg.
4: Tack så mycket för det, Carina och Ekot. Ja, men ny röst i radion. Kia Siversdotter till er tjänst fram till där strax före klockan 13. Nu har P4 Östergötlands förmiddagsprogram dragit igång. Välkommen att hänga med oss. Och förutom att ni har sällskap av mig så har ni också sällskap av Jonas Börjesson, reporter som är ute i... Det låter som att det regnar på det, eller?
5: Ja, det är regn, det är rusk, det är mulet. Hösten är här med besked. Alltså, det är inget trevligt att vara ute. Inget kul att vara reporter och inte ha plastfickor runt de här lapparna som mina frågor står på. Jag skänker en tanke till Jessica Gredin, vår kollega som är på mig om det.
4: Plastfickor,
5: Jonas. Bra
4: glöm
5: idé,
4: inte det, glöm
5: det hade
4: inte
5: jag
4: det.
5: Inte idag. Dumt. Men prognosen för dagen här, va? Mycket moln ska det ju vara, mycket i norra delen av länet framförallt. Och sen efterhand, ja, men då ska det ju spricka upp och det ska bli en hel del sol. Ja, det är svårt att tro det när man står i det här, men 13 grader, upp mot det ska vi ha faktiskt. Och så hårda vindbyar. Ja. Nu ska jag ska in och göra intervjuer, det är skönt när man kommer fram så här.
4: Ja, men
5: så
4: du,
5: nu är jag framme.
4: Ta skydd under tak så det där pappret håller sig torrt. Och så hörs vi om en liten stund då, Jonas.
5: Ja, det blir bra, det blir bra.
4: Härligt.
5: Tack.

0: Can't Stop This Feeling. Nej, The Feeling heter den ju. Justin Timberlake. Vi ska ta en titt på trafikläget och då vänder vi oss till trafikredaktionen. Där finns Hanna Abdullah med oss.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. Sen är det ju en del vägarbeten bland annat på Riksväg 35 Linköping vid Råberga leden mellan Saabrundellen och Köpetorpsrundellen. Där är det nämligen risk för köer i samband med ett underhållsarbete. Sen på idag Motala Skobäst så är det ju blodbussen där mellan 09.15 till 15.00 och så har de lunchstängt 11.45 till 13.00. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Rebecka Seler har kommit in i studion. Håller koll på nyhetsläget under förmiddagen och även eftermiddagen ska jag säga såklart. Men där är vi ju inte än. Du, Rebecka, du har nyheter om familjen Lundell.
2: Ja, som bor här i Norrköping. De tappar sin toppposition som en av Sveriges mäktigaste kreatörer på sociala medier. Det visar årets maktbarometer från Medieakademin där bland annat humorgruppen JLC nu går om familjen. Lundell-familjen hamnar på sjunde plats på den totala topplistan och passeras även av SVT som tidigare granskat Joakim Lundell i bland annat dokumentärserien Hatet.
0: Mm. JLC, där de syns ju ganska mycket nu också på vanliga tv.
2: Ja.
0: En av dem åker över Atlanten just nu. En av dem ska vara med i Bäst i test, såg jag. Och så har ju alla tre varit med i Förrädarna. Så här riktigt stora program. Så jag kan tänka mig att de har lockat lite nya tittare till sin YouTube-kanal, tänker jag.
2: Ja,
0: så
2: precis. Att, internetanvändarna,
0: exakt,
2: kanske.
0: Exakt, precis. Jag tror de har hittat ny publik. Ja, men då vet vi det. Tack.

0: Jill Jonsson som tolkade Ted Gärdestads Å vilken härlig dag. Ja, Flygvapenmuseum tvingas hålla stängt även idag efter att ett 70-tal personer som varit där på konferens drabbats av magsjuka. Det är jobbigt för alla som insjuknat såklart, men det är också ett mardrömsscenario för de som jobbar på restaurang. Något som man såklart vill jobba hårt för att undvika, tänker man. Hur hårt? Det kollar ju du upp just nu, Jonas.
1: Ja, jag gör ju det. Jag har tagit mig till ett av alla storkök som vi har i Östergötland. Jag är på Östgöta kök i Norrköping och pratar med kökschefen och kocken här, Emil Dune. Du börjar med, hur har du följt den här magsjukegrejen som har varit i Linköping?
2: Inte följt den jättemycket, för det blir en stor klump i magen liksom när jag hör sånt där. Så jag blir lite avskräckt, lite mardrömsscenario liksom. Så jag vet bara att det har hänt.
1: Det är jättejobbigt för alla som är drabbade såklart, men också de som jobbar med att det inte ska hända. Det är någonting som ni gör här. Alltså, mardrömsscenario kallar vi det här. Håller du med om det?
2: Ja, definitivt. Jag vet inte ens vart jag skulle ta vägen om jag ska vara helt ärlig. Det måste vara tufft.
1: Vi ska också vara tydliga med att säga att kommunens miljöavdelning i Linköping har gjort den första kontroll. Det gjorde de i slutet av förra veckan och konstaterade att det handlar om ett virus. Och enligt deras undersökning så kan ju smittan inte härledas till maten och köket eller till redningsytorna. Men då är det någon som ändå fört in smittan som drabbat många. Ja, ni är ju så hårt kontrollerade, mer om det snart, men det är också saker ni inte kontrollerar, vad gästerna har med sig in och sånt. Hur känner du kring den där grejen?
2: Men det är klart att det skulle kunna vara en gäst som har varit smutsig om händer eller sånt, varit först ut i ledet och smittat resten. Men sen kan det också vara en spårningsfråga till när man har köpt in maten, att en leverantör någonstans kan ha fått en felaktig produkt, och där gäller det att jobba med rätt leverantörer som kan spåra och återkalla sådana grejer. Typ Martin Servera till exempel är ett bra, de är ju väldigt stora och inkörda på sånt här. Så det skulle också kunna vara en grej.
1: Men om vi ska ta oss in på alla de här lagstiftningarna, jag hittar några av grejerna som styr din vardag här. Det är ju EUs livsmedelslagstiftning, det är svenska livsmedelslagen, och enligt smittskyddslagen så har ni anmälningsplikt för smittspårning och sånt om det händer någonting. Kommunen är tillsynsmyndighet och gör ju oanmälda besök. Om vi börjar med i den änden, hur trygga ska vi vara som konsumenter när vi går till restauranger i Östergötland, skulle du säga?
2: Vi ska nog vara väldigt trygga. Det, som sagt, vi är ganska hårt kollade. Sköter man sig så får man lite mindre kollar, men har man ett litet, då får man ganska ofta besök för att kolla upp.
1: Ja, det sägs ju att köket är en av de mest kontrollerade arbetsplatserna i Sverige. Du är kökschef, du har koll på regelverket. Hur mycket av din arbetsdag går egentligen åt till liksom pappersarbete, temperaturmätningar och ren byråkrati med att faktiskt stå där och laga mat? Hur mycket, mycket av din tankeverksamhet finns kring regelverket?
2: Jag skulle kanske inte säga att pappersarbete är en jättestor del. Det är klart att det sker mycket digitala sådana saker, men sen går det alltid i tankarna. Vi tar ju temperaturer och kollar så att kylkedjor inte bryts när vi får leveranser. Men jag skulle ändå säga att en tredjedel av min dag kanske går åt till åtminstone att kolla upp inför inköp eller ta hand om inköp, och sen även då egenkontroller som vi styrs av för att hålla koll på att kylar håller temperatur och mat också.
1: Låter komplicerat tycker jag, men och sen ska man också säga det här då, den här vinkeln på det att det är ju, ni är inte för många i köket. Jag vet ju att det är ganska stressigt, och speciellt kring då högt, när det blir hög belastning. Hur svårt är det att tänka på rätt saker där när du vet att det sitter folk och väntar?
2: Ja, du tänker om någon skulle vara sjuk
1: Ja, exakt. Om ni är kort om folk, eller vi tar det så då. Om vi tar den frågan att om du känner dig krasslig och vet att ni är kort om folk redan, är det lättare att gå till jobbet med lite förkylning än kanske andra arbetsplatser?
2: Det kan nog vara det på vissa ställen. Vi försöker vara ganska hårda med det ändå. Framförallt då, till en sån här sak, om man skulle ha varit magsjuk, då är det ju stenhårt. Du ska ha varit helt symptomfri 48 timmar hemma. Sen om någon kommer och har lite ont i halsen, då kanske man har man möjlighet så definitivt vara hemma. Men annars så har vi har ju skyddskläder, vi har handskar. Man får ta hand om sin hygien liksom. ordentligt. Och man kanske inte är den som står och tar hand om mat i första hand. Man kanske får göra någonting annat den dagen. Liksom. Ja. För vi har ju också andra saker än mat, som det hörs.
1: Ja, jag hör ju det. Ja. Och jag tyckte det var lite slående här. Vi pratade om att jag egentligen ville göra den här intervjun. Nu står vi i serveringsdelen av er restaurang här. Jag ville ju göra intervjun när ni skramlar och att det görs liksom en lunchförberedelser. Men där är jag som inte välkommen in i köket, eller hur?
2: Nej, alltså vi har ju allting kommer ju bara in till varuintaget. Alla som inte är hemma där, som inte har kläder för det eller utbildning för det. Så då skulle du behövt ha med dig en rock och lite skoskydd och lite sådana här grejer.
1: Ja, det är... Där var vi inte riktigt. Men ja, vi summerar väl den här intervjun då med Emil här, kökschefen, att det är hårt regelverk och vi ska känna oss trygga. Har jag förstått det rätt då, Emil?
2: Definitivt.
1: Ja, Kia, där hör du. Du behöver egentligen inte vara orolig. Det är mer liksom otur om det blir ett sådant här stort utbrott.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Sanna Nilsen där, What Love Is. Ja, med bara 4 omgångar kvar i Superettan så ligger Örebro på nedflyttningsplats just nu. Och då sparkar man tränaren Rickard Norling, tidigare tränare i IFK Norrköping, där han ju faktiskt också fick sparken. Norling tog över Örebro inför den här säsongen efter att man lyckats rädda sig kvar i Superettan med ett nödrop. Men det har ju gått fortsatt tungt då för laget och nu sparkas Norling. Så det betyder ju alltså att när Norrköping då nästa tisdag möter Örebro så kommer Rickard Norling inte att sitta på tränarbänken. Det kommer istället tidigare assisterande tränaren Patrik Haginge göra, för han tar över under resten av säsongen.

0: Die, die, die, Shakira och Burna Boy.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Theo där med Blurry. Dags för nyheter nu. Rebecka Seler står redo i studion. Och du, vi blickar söderut i länet.
1: Det gör vi. Vi ska till Ydre kommun.
0: Nu när klockan slår 10:30.
1: Nu har Ydre fått sitt nya politiska styre. Det blir

0: medier. Det visar årets maktbarometer från Medieakademin, där bland annat humorgruppen JLC nu går om familjen. Lundell-familjen hamnar på 7:e plats på den totala topplistan. De passeras även av SVT som tidigare granskat Joakim Lundell i bland annat dokumentärserien Hatet. Och nu till barfota väder.
1: Ja, några kollar termometern, andra kanske tar in de där utemöblerna. Men i Söderköping finns en herre som låter fötterna känna av lite vilken årstid vi är i.
2: På sommaren är det skönt att kunna gå barfota ute i gräset. Men nu får man ju, när det blir blött och kallt, får man skydda fötterna och klä dem i sandaler. Jag tycker helst om att gå barfota året runt.
1: C.G. Pettersson i Söderköping, som vi hör, du går ju allra helst barfota. Men när det blir lite kallare här mot hösten, då är det i alla fall sandaler som åker på. Men vad är det som får dig att känna att nej, nu måste jag klä på fötterna ordentligt?
2: Med skor, det är ju temperaturen. Det är ju kylan som gör det hela också, att man inte kan gå ut så mycket. Däremot så får man ju skydda fötterna och ta det ändamål som finns helt enkelt.
1: Vad är det som gör att du inte gillar skor så mycket egentligen?
2: Det här friheten det handlar om framför allt. Att kunna vara nära allting och varje dag och känna och vifta på tårna. Det är en känsla.
1: Emma Ödman, P4 Östergötland.
3: Så sant som det sagt, det är en känsla det, vifta med tårna. Men nu känns det som att för min del så dröjer det ett tag till innan jag gör det, utomhus i alla fall. Kia Siverstotter heter jag, som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och innan vi går vidare med någonting annat ska vi ta en trip till trafikredaktionen och Hanna Abdulla och höra hur trafikläget är i vårt län.
4: Ja, vad det gäller trafikläget så rullar det på bra. Det är ju en del vägarbeten, bland annat på riksväg 35 Linköping vid Råbergaleden mellan Saabrundellen och Köpetorpsrundellen. Där är det nämligen risk för köer i samband med underhållsarbete. Vad det gäller tågtrafiken så ska det rulla på även bra där. Ser du annat ut på vägarna, då kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Walking on sunshine där, Katrina and the Waves. Igår rapporterade vi i P4 Östergötland om att pojkarna för första gången gått om flickorna när det gäller högre andel behörighet till gymnasiet i Sverige. I 8 av Östergötlands 13 kommuner är det idag en större andel pojkar än flickor som är behöriga till gymnasiet. Muharrem Demirok, centerpartist från Linköping som sitter i riksdagens utbildningsutskott, har jag med mig nu. Välkommen, Muharrem.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur reagerar du när du hör om den här utvecklingen?
1: Ja, men det är oroväckande, och den här utvecklingen har vi ju sett under många år där flickors behörighet har sjunkit. Det är inte så att pojkarnas ökar samtidigt, utan det är så att flickornas sjunker i högre takt. Och det är en otroligt oroande utveckling som vi ser.
0: Då är det här inte något som överraskar dig, låter det som?
1: Nej, egentligen inte. Däremot så är det ju fortfarande alarmerande att när man tar bort statistiken och tittar på hur många det är, så är det 20 000 elever varje år i den här årskullen som går ut nian, som går ut utan fullständiga betyg och saknar behörighet. 20 000 elever som slås ut varje år.
0: Och då tänker du att det kanske är så att då kommer den här siffran öka, eftersom du då säger att det egentligen inte pojkarna som ökar utan tjejerna som går bakåt?
1: Ja, det finns ju en uppenbar risk att det här kommer att öka under de närmaste åren. Det har gjorts ett antal försök till att komma till rätta med det här, bland annat ett nytt betygssystem. Men det får inte effekt förrän 2031. Så resultatet av den här mandatperioden som har varit, det är att vi har fått en större utslagning i skolan. Fler elever som hamnar utanför och inte får en möjlighet att komma vidare. För det ska man ju veta, att saknar man behörighet till gymnasiet, då är vägen väldigt lång för de eleverna. Det finns en uppenbar risk att de inte kommer tillbaka in i utbildningssystemet.
0: Du och övriga utbildningsutskottet träffade igår Skolverkets generaldirektör Maria Källström. Då lyfter du inslaget som du hörde här i P4 Östergötland. Vad fick du för reaktion från henne och övriga utskottsledamöter?
1: Ja, hon var ju inbjuden sedan tidigare, men när den här nyheten kom i Östergötland så blev jag ju väldigt berörd, eftersom det också var hemmaplan. Mm. Så jag valde att lyfta den här specifika frågan, och jag märkte ju att den skapade en ganska tydlig reaktion hos Skolverkets generaldirektör. De är medvetna om den här situationen. Mm. De har fått verktyg, men som jag sa tidigare, det här nya betygssystemet kommer inte att få effekt förrän 2031. Så det blev en hel del diskussion, och jag fick bra svar, men det finns ingen plan för hur man kommer till rätta med det här och nu. Och det får man väl, om man ska vara lite politisk i det här, det här är betyget som den här regeringen lämnar efter sig. 20 000 elever som slås ut varje år ur skolan. Jag tycker det är under all kritik, och det är ett underbetyg till det arbete som har gjorts med utbildningspolitiken de senaste 4 åren.
0: Och det verkar ju handla om att tjejerna mår kanske lite sämre. Vi ska höra vad Skolverkets analyschef Anna Kasper tidigare har sagt i Ekot om hur flickor upplever sin skolgång.
2: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
0: Och i P4 Östergötland igår så berättade Elsa Widberg Lilja, som läser yrkesintroduktion efter att hon inte blev behörig till ett nationellt gymnasieprogram, att hon ser flickors mående som en anledning till att det går sämre i skolan.
3: Kanske mer depressioner inom tjejer, att de inte tar sig till skolan, kan ha det tufft.
0: Vad tänker du, Muharrem, när du hör det här?
1: Ja, men man blir berörd på djupet, och särskilt vi som själva har döttrar ser ju det här, hur pressen ökar på flickor, hur man ska se ut, hur man ska vara. Pressen ökar på att flickor ska leverera på ett visst sätt i skolan, får inte det stödet de har rätt till. Så det är ju en extra dimension på den här, alltså, som vi inte har pratat så mycket om, utan vi har ofta pratat om pojkarnas svårigheter i skolan, och nu ser vi en situation där flickornas behov har åsidosatts.
0: Vad tänker du behöver göras då för tjejerna då? Är det stöd främst, eller vad har du för tankar?
1: Ja, men det är ju många som idag har en diagnos, men det finns allt för många som har behov av att få en diagnos som inte har fått det, och därmed inte får den hjälpen de ska få. Och ett förslag skulle ju kunna vara att oavsett om man har diagnos eller inte så ska man ha rätt till extra stöd i skolan. Om det är så att skolan och lärare och rektorer faktiskt bedömer att det finns ett sånt stöd. Till exempel den som har dyslexi får hjälp mycket senare i skolan än vad behovet är. Och det betyder att många tjejer går under en lång tid utan att ha fått hjälpen de behöver. Och under den tiden så lyckas ju självkänslan och självförtroendet att brytas ner. Och plötsligt så övergår det till att man skyller på sig själv. Inte på att man inte har fått den hjälpen man vill. Och det är klart att det gör ju någonting med en ung person. Och det gör ju någonting med personens syn på sig själv. Och det tycker jag är ett svek från vuxenvärlden.
0: Samtidigt så visar statistiken då att det handlar om en liten förändring, och Skolverket menar ju att det kanske inte ska dras allt för stora slutsatser av ett års resultat. Hur kommenterar du det?
1: Ja, men det är klart att vi inte ska dra alla stora växlar i det här. Men att säga att vi inte ska dra några växlar skulle ju också vara ett ytterligare svek mot de här eleverna och de här tjejerna. Vi måste ju börja se ett mönster, och diskussionen om unga tjejers psykiska mående har ju varit en diskussion som har pågått under längre tid. Och tittar vi på, ja, men om vi tittar på Östergötland till exempel, köerna till BUP har ju också växt under den här perioden. Så hjälpen man kan få som ung tjej dröjer ju allt längre tid, och det innebär ju att under den här perioden så får deras mående bli sämre och sämre, och det tycker jag behöver liksom läggas ihop i en helhet. Och hur små än de statistiska förändringarna är, så är det en tydlig trend, och den behöver vi ta på väldigt, väldigt stort allvar och ta den här frågan upp på dagordningen. Hur mår våra unga? Hur mår de unga tjejerna i dagens samhälle med all den press som är på den? Och vad gör vi i vuxenvärlden? Och framförallt vi som har makten att kunna bestämma. Vad gör vi nu? Och hur tar vi det här på allvar?
0: Och hur tar du med dig den här frågan vidare i riksdagen nu då, under den kommande mandatperioden?
1: Alltså, utbildningsfrågorna har ju varit en av mina starkaste frågor under de senaste 4 åren som jag har suttit i riksdagen, och jag har valt att lyfta det på den absolut högsta nivån, och jag tänker fortsätta driva den här, för de här eleverna, de förtjänar allt stöd de kan få, de förtjänar all respekt som vi kan ge dem, och framförallt så förtjänar de lärarna som vill göra rätt för sig all vårt stöd i det här. Så det här är en av mina högst prioriterade frågor, att de här 20 000 eleverna som slås ut ur skolan varje år, att de ska bli färre för varje år som jag sitter i riksdagen. Så det är min kanske absolut tydligaste uppgift. Se till att ge svenska elever självförtroendet, självkänslan tillbaks.
0: Muharrem Demirok, centerpartistisk ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Nick Cave och Kylie Minogue där, Where the Wild Roses Grow. När det nu är dags för Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson.
1: Influencereran på sociala medier håller på att förändras. Det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontona på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år dominerar mindre konton med färre följare som petar ner stora namn som bland andra Wahlgren och Ingrosso.
2: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta och som inte är maskerade utav reklambudskap.
3: Det säger Johannes Gustafsson som är verksamhetsledare och ledamot på Mediaakademin som ligger bakom rapporten. En anledning till att topplistan på Instagram ritats om rejält i år är att man för första gången också mätt delningar och återpubliceringar. Och 2026 är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
2: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra eller man är med i en gruppchatt med sina kompisar eller familjen. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Och reporter i inslaget P3 Nyheters Agnes Kohn. Den amerikanska manusförfattaren och regissören Lena Dunhams uppskattade såväl som hett debatterade dramakomediserie Girls kommer tillbaka. Det rör sig om en begränsad upplaga om 5 avsnitt med inspelningsstart nästa år. Ett decennium efter att den 6:e och sista säsongen avslutades, skriver Variety. Och Lena Dunham själv kommenterar: vi har alltid sagt att vi bara skulle återvända till Girls om det fanns en specifik historia vi brann för att berätta. Och det ska det alltså finnas nu.

0: Taylor Swift, Patient Zero, skriven av svenska låtskrivarna Max Martin och Shellback. För Shellback blir det här hans 13:e USA-etta och den 31:a USA-ettan för Max Martin. Och med det så behöver han bara en enda ynka USA-etta till för att komma ifatt och tangera ettan Paul McCartneys 32 ettor. Och sen en enda till då för att stå som ensam herre på täppan. Ska väl inte vara helt omöjligt, tänker man, med tanke på vilka giganter Max Martin samarbetar med och vilka låtar han spottar ur sig.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Kent, de andra. När klockan nu är 11, tid för Ekonyheter.
1: USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
2: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Ukraina är 600 000 hushåll i Kiev strömlösa efter ryska attacker under natten. Det här uppger landets president Zelensky. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar enligt Reuters. I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott. Då minst 70 personer som var där på konferens drabbats, rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det avslutar Ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
3: Tackar för det, Karina och Ekot. Du lyssnar till P4 Östergötland och det är förmiddagsprogrammet som pågår. Fram till strax före klockan 13 så håller jag, Kia Siversdotter, dig i sällskap tillsammans med bland annat Jonas Börjesson. Fast då inte i studion utan ute i regnet, eller?
4: Regnet, rusket, blåsten, välj vilket av det du vill. Det är påtaget i alla fall alla tre. Det är ju moln som rör sig ganska snabbt också över Norrköping där jag befinner mig. Jag står utanför basketarenan här, jag ska in och prata med dem alldeles strax. Men det är inte svårt att, kan jag säga vad det står på flaggorna, för de står som spett i vindens riktning. Så att det är så det ser ut, och prognosen säger att det ska vara mycket moln, främst då i norra delen så ska det regna. Men Kia, ta det lugnt, för det ska spricka upp efterhand här under eftermiddagen. Skönt. 11-13 grader, men de här friska vindarna de ska hålla i sig.
3: Jag tänker att blåsten gör väl att det kanske inte kommer kännas som 11-13 grader, men ändå. Man får vara glad för det lilla man får när det står på tvåsiffrigt ändå så länge.
4: Ja, vi tar det. Vi får ta den.
3: Du, vi hörs om en liten stund igen då, Jonas.
4: Ja, det är vi.

0: Precis så heter den, I Just Might, Bruno Mars. Vi ska ta en titt på trafikläget. Hanna, hur ser det ut?
1: Ja, men vad det gäller trafiken så är det ju fortsatt lugnt. Det är ju en del vägarbeten som pågår, bland annat på Riksväg 35 Linköping vid Råbergaleden mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen. Där är det nämligen risk för kö i samband med ett underhållsarbete som pågår. Så där kan det ju bli en del kör. Ser du annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
0: Rebecka har kommit in i studion och då handlar det om nyhetsuppdatering och det handlar om en kommande temadag nu här i veckan.
2: Ja, precis. På fredag så är det den internationella hjärtstoppsdagen. Och det här uppmärksammas bland annat på universitetssjukhuset i Linköping. Allmänheten kommer att få komma dit och lära sig mer om hjärt- och lungräddning. Det kommer bland annat erbjudas både utställningar och föreläsningar, och det är också möjligt att testa en hjärtstartare och lära sig mer om SMS-livräddning. Och sen 2023 så har Region Östergötland, som en av de tre första regionerna i Sverige, särskilda hjärtstoppsmottagningar på länets tre sjukhus för att följa upp, stötta och rehabilitera patienter som överlevt hjärtstopp.
0: Och det där med hjärt-lungräddning, det är någonting som man egentligen borde få regelbunden utbildning i, för man glömmer ju bort och man kanske blir osäker.
2: Ja, precis. Det kan ju kännas väldigt läskigt och man vill inte göra fel.
0: Nej,
2: kanske.
0: Man vill ju inte, så det vore bra om man fick det lite mer kontinuerligt, känner jag. Skulle jag behöva nog ändå.

0: Madonna där, Papa Don't Preach. Nya styret Kraftsamling Norrköping har sagt att de vill jobba nära civilsamhället och föreningslivet, som man då ser som en helt central del i ett förebyggande trygghetsarbete och tidiga insatser för barn och unga. Och där är ju kommunens idrottsklubbar en viktig kugge. En av de som redan jobbar med de här frågorna, det är Norrköping Dolphins, och reporter Jonas Börjesson, du har tagit dig till deras moderskepp.
1: Ja, moderskeppet är jag i. Jag står faktiskt här inne och tittar på laget tränar inte längre, så studsande ljud fick du inte, Kia, men jag står och tittar på den här arenan där det har bara haglat in SM-guld de senaste åren, och klubbdirektören David Bergström till efternamn, hej.
2: Hejsan.
1: Du, det är ju så att styret Kraftsamling, de har ju sagt att ni är jätteviktiga. Vad tänker du kring det då, när idrottsklubben och föreningslivet pekas ut som en viktig kugge?
2: Nej, men det är jättekul att de ser att vi gör saker i vår förening som sträcker sig långt ifrån att vinna SM-guld. Mm. Vi försöker verkligen att göra det vi kan för att hjälpa till i samhället. Så att det är kul att vi uppmärksammas på det sättet.
1: Ja, hur ser ert arbete ut kring frågor som utanförskap, socialt ansvar och inkluderande?
2: Ja, men vi har ju jobbat i ett projekt som vi heter Basket där du bor, som vi har jobbat sedan 2013, där vi åker ut och spelar basket på fritid med kidsen, mellanstadiekidsen där, och framförallt har det varit i Navestad, Hageby och i Klockartorpet. Men det har ju blivit så populärt, och vi har fått många förfrågningar att vi vill att starta upp i fler stadsdelar, så nu har vi gjort det från förra året i Marilund, Gustav Adolf och Djura. Mm. Men det är fler skolor som verkligen har ett stort behov av att se nyttan att vi kommer, så att vi räcker inte riktigt till.
1: Ni gör inte det, men alltså, jag vet att ni gör fler saker, men hur ser ert samarbete ut med kommunen idag i de här frågorna? Vad gör kommunen?
2: Ja, men just nu så har vi ju haft en stort samarbete med Hyresbostäder, som är ju delvis kopplat till kommun. Och även Länsförsäkringar ska vara med i det här projektet. Men vi ser ju såklart att med det här styret så kanske man vill göra mer, och då kan vi ju sänka trösklar för fler kids ute i stadsdelarna att pröva på vår sport. Och det är väldigt tacksamt att spela basket, för att alla kan spela basket. Mm. Så att det är väl någonting som vi ser fram emot, att vi kan utöka det till fler stadsdelar och få mer resurser.
1: Och vad är det ni konkret skulle behöva, om ni nu är så viktiga, vad är kommunen kan bidra med? Vad ni behöver? Pengar, resurser, kunskap, eller vad skulle ni kunna ta emot helst?
2: Nej, men jag tänker att det kan vara en kombination av saker. Vi har ju en person som är heltidsanställd som bara jobbar med att åka ut till stadsdelar. Han har ett lag i för sig, men hans största del av sitt arbete är att åka ut och spela med de här kidsen på de här olika stadsdelarna. Så att vi skulle behöva fler sådana som kan komma in i det här projektet. Kanske någon mer resurs, gärna kvinnlig, som kan hjälpa till. Så att det skulle vara otroligt kul om vi skulle kunna få till det.
1: Det är Zlatan vi pratar om här, va?
2: Zlatan Dedic, det stämmer mycket väl.
1: Men inte den Zlatan som de flesta tänker på. Tyvärr, han hade varit kul om han kom hit också.
2: Ja, exakt, exakt.
1: Men är det något som mer som saknas då? Om du får liksom tänka till, önska fritt. Ni har många ungdomar från utsatta områden. Basketarenan ligger ju här, träningsmöjligheterna finns här. Vad kan du önska?
2: Nej, men jag har ju sagt i ganska många år, jag tror jag hade det uppe på något forum där för några år sedan, att ja, men vill man det här på riktigt så skulle man ju kunna erbjuda alla barn och kids i utsatta stadsdelar, i socioekonomiska utsatta områden eller även andra områden, att få en fri bussning in till sina föreningar och kunna utöva träningar, och till exempel om det är i hockeyn eller fotbollen eller basket. För de har ju svårt med just att kunna få skjuts in till de här olika föreningarna. Så där tycker jag att har man en medlemskap så tycker jag man kan, sen vet jag inte om det är svårt eller inte, men jag tror att man kan lyfta den för diskussion.
1: Och att det skulle finnas en buss som åker och hämtar dem, eller skulle de få åka gratis på kollektivtrafiken, vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker kollektivtrafiken som redan går de här rutterna. Och det är klart att det kan ju bli att det kanske måste vara fler bussar, det vet inte jag. Men jag tror att man kan i alla fall lyfta den frågan som en fin gest att göra gentemot de här kidsen som bor där ute, att de får möjligheten att åka in på sina träningar.
1: Men det är ett förslag, vi tar med oss det. Men det här med att ni åker ut och visar upp er. Det har ju också andra effekter sen du tillträdde här 2019 var det. Hur har Dolphins utöver SM-gulden utvecklats på sidan?
2: Nej, men vi har ju, om man säger omsättningsmässigt, så har vi ökat otroligt mycket, men framförallt på medlemssidan. Vi hade 450 medlemmar då 2019 och idag är vi nästan 1000 medlemmar, så att vi har fått med alla framgångar såklart och allting det vi gör. Vi är väldigt mycket ute på skolor och det är någonting som jag vurmar väldigt starkt för, att vi ska vara en väldigt öppen förening och vara ute och nära kidsen, så att de sänka trösklarna till våra idoler, vad man ska kalla det till. Så att ja, men var väldigt nära.
1: Och nya styret tycker att ni är viktiga. Hur kändes det igen, ska du berätta det?
2: Ja, men det känns ju jättekul. Framförallt att nya styret tycker att vi gör bra saker och att vi syns. Det är något som är viktigt för mig.
1: Ja, fina slutord där. David Bergström säger om klubbdirektör för Dolphins i Norrköping.
0: Och där fick vi lite basketboll i bakgrunden också.
1: Ja, som
0: lite
1: önskat,
0: studsar.
1: Eller hur?
0: Ja, studsar. Perfekt.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
5: Hård rock i P4.

norska trion The Bausa där. De drog igång 2021 och då hette de Bröderne Bausa. Sen blev det bara Bausa, men tidigare i år så bytte de till The Bausa och passade också då på att signera ett litet avtal med ett internationellt avtal med skivbolaget Sony Music. Och strax därpå så släppte de låten vi precis hörde här, Magnetic.

0: Veronica Maggio där, måndagsbarn. När det nu är dags för nyheter, Rebecka Seler står redo. Och du, vi börjar på Riksväg 50.
1: Ja, som ska byggas om.
0: Och det har vi mer om nu när klockan slår 11:30.
1: Trafikverket vill tidigare lägga ombyggnaden av den olycksdrabbade Riksväg 50-sträckan mellan Nykyrka och Brattebo-Backe. Det skriver Motala Vadstena Tidning. Planen är att bygga om cirka 18,5 kilometer till mötesfri 2+1-väg med mitträcke. Projektet beräknas kosta strax över 1 miljard och kan få byggstart mellan 2027 och 2029 om regeringen säger ja. Syftet är att öka trafiksäkerheten.

0: av lite vilken årstid vi är i.
1: På sommaren är det skönt att kunna gå barfota ut i gräset. Men nu får man ju, när det blir blött och kallt, får man skydda fötterna och klä dem i sandaler. Jag tycker helst om att gå barfota året runt.
0: CG Pettersson i Söderköping, som vi hör, du går ju allra helst barfota. Men när det blir lite kallare här mot hösten, då är det i alla fall sandaler som åker på. Men vad är det som får dig att känna att nej, nu måste jag klä på fötterna ordentligt?
1: Men skor, det är ju temperaturen. Det är ju kylan som gör det hela också, att man inte kan gå ut så mycket. Däremot så får man ju skydda fötterna och ta det ändamål som finns helt enkelt.
0: Vad är det som gör att du inte gillar skor så mycket egentligen?
1: Det här friheten det handlar om framför allt. Att kunna vara nära allting och varje dag och känna och vifta på tårna. Det är en känsla.
0: Emma Ödman, P4 Östergötland.
2: Tack så mycket för det, Rebecka i nyhetsstudion. Rebecka Seler som håller koll på nyhetsläget i vårt län under förmiddagen. Kia Siverstotter heter jag som också finns med dig. Jonas Börjesson är reporter ute och Hanna Abdullah har koll på trafikläget. Hur ser det ut, Hanna?
3: Ja, men just nu ser det faktiskt bra ut. Det kan ju bli en del lunchköer under den här tiden, men det ska inte påverka trafiken allt för mycket. Men sen är det också bra att veta att det är ju en del vägarbeten bland annat till Linköping mellan Järnvägsgatan och Nygatan. I södergående riktning så är det ju helt avstängt på grund av bit av ledningar. Vad det gäller tågtrafiken så ska det rulla på även bra där. Tipsa oss gör det på 020 999 444.
2: Tack så mycket för det. Och då vill man ju självklart ha ett litet paket där vädret ingår också. Och du står mitt ute i vädret, Jonas.
4: Jag gör ju det. Bidrar gärna med en prognos. Mm. Och det är, jag vet inte om ni hör att det blåser här.
2: Jo då, det hörs.
4: I Norrköping. Och det är ju mulet. Det är regntunga skyar över huvudet på mig. Men det fina, Kea, när det blåser, det är ju att molnen försvinner ju. Och det ska faktiskt, hör och häpna, luckra upp från... Ja, eftermiddagen i alla fall så ska det finnas stora chanser till sol. Temperaturer 11 till 13 grader även om den här hårda, friska till hårda vindbyarna blir kvar. I kväll då? Ja, det ska ju vara klart då på kvällen. Och först under natten så ska det ersättas med dimma eller dimmoln på flera håll över Östergötland faktiskt. Mm.
2: Ja, och regntutan Kia Siverstotter tänker då att undrar om vi hinner få se den där solen innan den går ner. För det känns väldigt molntyngt just nu. Men visst. Ja.
4: Inga garantier.
2: Nej, det är ju som med vädret. Spännande varje dag. Tack så mycket för det, Jonas.

0: Sleeping Satellite är med Tasmin Archer. Ja, IFK Norrköping. En dag som denna så går inte det ämnet att komma undan faktiskt i Östergötland här. Tillbaka i Allsvenskan. Igår slog lagets herrar GIF Sundsvall och säkrade därmed Allsvensk spel. 4-0 bidder det ju. Och Jonas, du var ju på plats.
1: Jag var ju på det. Parken. Själv var jag inte heller. 12 000 Nej. Var ju på arenan där. Det var ju kul att så många kom. Det har inte varit det. Alla matcher är superrätta, men det var läge för uppflyttning. Då kom man mangrant.
0: Då kom man. Du, hur var stämningen då på parken?
1: Ja, men den var ju fantastisk. Kurva Nordahl där sjöng ju och hade ju en magisk kväll. Jag stod inte där, men jag hade väldigt bra blick över kurvan och man ryckte med publiken några gånger och det var en kväll som många kommer att komma ihåg. Så kan man göra.
0: Jag såg matchen på tv och kurvas skanderande gick igenom, kan man lugnt säga. Du, vi ska ta och lyssna på en av glädjerösterna igår. Det var Radiosportens reporter Pontus Lind som där träffade på sportchefen IFK Henrik Jurelius som sa så här.
2: Jag är otroligt glad över att se glädjen i alla supportrar, alla ledare, alla spelare som har varit här under lång tid, all personal, det är en innestor.
3: Vad ska ni göra nu då? Nu när ni åter är tillbaka i svensk fotbolls finrum, vad talar för att Norrköping ska kunna etablera sig på nytt? Vad tror du?
2: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
3: Vad tror du om era ekonomiska möjligheter till att kunna få till en satsning nästa säsong redan?
2: Det har varit ett tufft år. Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
0: Sportchef Henrik Jurelius, IFK Norrköping. Vad tänker du när du hör Henrik här?
1: Ja, jag tänker att de är ju medvetna om skillnaden mellan att spela Superettan och Allsvenskan. Alltså nästa säsong så ska de möta AIK och Malmö och Hammarby och de här storlagen. Kommer truppen att hävda sig där eller inte? Det är ju de stora frågorna nu. Och jag tror de resonerar klokt kring det ändå.
0: Vi ska ju även höra vad klubbdirektör Andreas Kagevik säger här. Efter klockan 12:30 så kommer han på besök till studion här. Du, ska vi också höra, för det var ju ett stormande av planen efter slutsignalen. Där då spelarna hamnade mitt i det här. Men det gick att få lite röster från spelare också. Ska vi höra vad mittfältaren och hemmasonen, inte minst Alexander Fransson, sa direkt efter matchen.
4: Det känns bra. Det känns väldigt bra. Det är den man hade i huvudet förra året när man åkte ner, utan det var bara revanschlusta det här året. Så att, och vi löste det. Det är sjukt stort alltså.
0: De löste det.
1: De gjorde ju det. Det var ju, på planen var ju Dagerstål, han var ju mittback på slutet och så Fransson på mitten och Totte Nyman på topp där. Så var ju alla de tre som var med och vann SM-guld 2015 var ju på planen där, hemma sönerna. Det var ju en kul detalj.
0: Ja, men det var lite så. Jag hörde en intervju som gjordes, Fotbollskanalen tror jag det var, som gjorde det med Markus Krunegård. Igår innan matchen var det här då. Men då sa han där, det är ju roligare att vinna Superettan än att komma åtta i Allsvenskan. Sen vill man inte hålla på och vara där nere igen. Men han har ju ganska rätt i det. Det har ju varit en ganska rolig säsong. Det har varit, känns rätt så bra. Men det är många spelare som ändå har spottat upp sig. Det är lite nyförvärv som har visat framfötterna. Men vi har ju ändå. Vi har ju stadens stolthet. Kristoffer Totte Nyman.
1: Han med nummer 5 på ryggen. Alltså han gjorde det ju igår igen. De vann med 4-0. Mm. Han gjorde 2 mål och 2 assist. Och han var ju den då som sköt upp IFK till Allsvenskan. Förra gången, när vi tyckte det var den 16 oktober 2010. Han var då 18 år och nu skjuter han upp IFK till Allsvenskan igen. Men bara innan det så vill jag lyfta en annan kille där som också gjorde mål igår. Det är ju Axel Brönner. Han byttes ju in. Han har inte haft den säsong alla hoppades på i år. Men han fick ju komma in och han fick framför sitt kurvan göra det här målet då. Och jublade ju på ett sätt som, det gick ju inte att ta miste på vad han kände för staden och vad mycket det betydde för
0: alltså
1: honom.
0: Alltså det får man förunnar ett mål lika mycket som Brönner.
1: För han är ju också från stan och vet att han är 18 nu, precis som Totte var när han sköt upp i IFK. Så det finns ju likheter här med hemmasonen som kan göra saker. Så att, att Brönne fick komma in, spela jämt där Alle Fransson, precis som de sjöng om honom. Kurvan har ju en sång om honom. Mm. Det finns så mycket fint i den här sagan som inte går och ja, nog hylla.
0: Nej, och man ska njuta i nuet såklart. Ska vi höra då vad Totte Nyman, lagkapten, extremt älskad i sin hemstad är han ju. Han var ju rätt så glad också efter matchen såklart.
5: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart tror jag, men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen, men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
3: Håller kroppen för allsvenskan nu då? Hur känns det?
5: Jag har inte spelat allsvenskan på ett år, så vi får se.
3: Vad tror du då?
5: Det får vi framtiden utvisa.
1: Mm. Ja, det fina och coola med Totte Nyman var ju att han, nu ställde han ju upp på en intervju där, men han var ju inte med på alla bilder och sånt som var från omklädningsrum när de andra firade. Vet du varför, Kea?
0: Nej.
1: Det är för att han var kvar på inneplan när alla andra drog sig in och sånt. Han var den spelare som stannade kvar längst ute.
0: Tog
1: så mycket selfies och han pratade med ungdomar och han visade upp sig. Och han menar att ja, men det är det ansvaret som ligger. Så att en större kulturbärare och en mer ödmjuk kille än Totte Nyman går ju inte att hitta liksom.
0: Nej, och man såg det också när jag tittade på tv efteråt också, att han gick runt, det gjorde de andra också, men han gick runt väldigt mycket och det är många som flockas runt just Totte såklart. Vi får väl se nu då, som han sa, om kroppen håller för allsvenskan. Det tror inte jag att vi är speciellt tveksamma till att den kommer att göra, för det blir ju det nästa år i alla fall. Och som sagt då så kommer ju IFK Norrköpings klubbdirektör hit efter klockan 12:30, Andreas Skagevik, för att prata.
1: Finns så mycket
0: lite
1: frågor att ställa.
0: Ja, men det finns ju det, och det är väl bara att njuta av stunden just nu, för ja, men det är rätt kul att komma etta i Superettan och bli klar ganska långt innan säsongen är över. Det känns som att det bara finns en enda låt att spela just nu som passar bäst.
1: Kan det vara Marcus som har skrivit den kanske?
0: Kan det vara det? Tack så mycket, Jonas.

0: En av de bästa känslorna man kan ha när den här ljuder över parken i Norrköping. Ett liv, ett lag, Markus Krunegård.
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Ricky Martin där med Livin' La Vida Loca. En låt som skrev musikhistoria genom att bli den första Billboard Hot 100-ettan någonsin som spelades in, redigerades, mixades och masterades helt digitalt i ett datorprogram. Det var Pro Tools man använde då, 1999 var året. Nu är klockan 12, dags för Ekonyheter.
1: Och här är Ekot klockan 12. Rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har inletts. Färre svenskar oroar sig för brott, visar ny undersökning. Och USAs president Trump säger sig vara redo att börja leta olja på Grönland. I studion idag Carina Segura Morberg. Och rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har nu inletts i en tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningen mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön i september 2022. Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, finns med nu. Du har ju följt fallet. Rättegången drogs igång för ungefär en timme sedan. Vad har hänt hittills?
2: Ja, det främsta är väl att vi har fått reda på att den här mannen kommer att tiga. Han hänvisar till att han har tystnadsplikt om saker han gjort i tjänsten. Och via advokaten så motsätter han sig också den här brottsrubriceringen, att det skulle handla om ett krigsbrott mot civil infrastruktur. Han tycker inte att Nord Stream kan räknas som civil infrastruktur. Det var ett politiskt och ekonomiskt vapen för den ryska regimen. Och det här handlar om, det är ju att han anses då ha lett den här operationen, det här sabotaget från en segelbåt i Östersjön den här septembernatten, eller i september 2022.
1: Om vi backar bandet, vad var det som hände där för 4 år sedan?
2: Ja, det var ju den 26 september 2022 som ena röret på nybyggda Nord Stream 2 sprängdes. Och senare nästa kväll så totalförstördes även Nord Stream 1, som varit Tysklands viktigaste ledning för import av rysk gas.
1: Och vilka bevis finns det mot den här ukrainska officeren?
2: Ja, det är lite speciellt, för det är ju egentligen han som har lämnat minst spår efter sig av de 7 som misstänks för det här dådet. Han har inte lämnat DNA eller fingeravtryck på segelbåten, och han har väldigt få digitala spår överhuvudtaget. Men i samband med gripandet i Italien så fick utredarna tag i en mobiltelefon som de kunde använda då för att komma åt digitala bevis mot honom. Så det är det starkaste, eller bland det starkaste som finns.
1: Och kort på slutet, vad tror du att vi kommer få reda på i och med den här rättegången?
2: Han tiger ju, så att det är ju svårt. Men däremot, om det blir en fällande dom, då kan ju många av de här uppgifterna som åklagaren lagt fram om attentatet bekräftas.
1: Säger Claes Aronsson, programledare för podden Gräns. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen greps förra hösten efter att ha anmälts av den dåvarande hustrun. Enligt utredningen har han genom hot och våld tvingat sin fru att sälja sexuella tjänster till drygt 120 män under 3 års tid. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
3: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
4: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
3: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten, samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
4: Det kan alltså finnas ett möjligt samband mellan rapporteringen och samhällsoron. Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
3: Ja, det vi kan se när det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller som helt avstår från att gå ut på sena kvällar på grund av otrygghet. Och det är ju typ i princip på samma nivå som 2024 och 2025.
4: Årets undersökning visar också att personer med funktionsnedsättning känner större otrygghet och oro för att utsättas för brott än andra. Kvinnor med funktionsnedsättning uppger betydligt oftare att de utsatts för sexualbrott än kvinnor utan funktionsnedsättning.
5: Reporter Milan Jelevic. Nu om att Sveriges militära bidrag till NATO kan komma att öka rejält nästa år.
6: I propositionen Sveriges bidrag till NATOs avskräckning och försvar föreslår regeringen en rejäl ambitionshöjning. Taket för 2027 föreslås ligga på 5350 soldater och sjömän, en nära 80% höjning jämfört med i år. Främst syns ökningen hos armén där nära 4 000 soldater samtidigt ska kunna tjänstgöra under NATO-flagg. Här är det insatser i Lettland och Finland som slukar stora resurser, men siffran omfattar också luftvärnsförband i Polen som ska skydda det militära och civila stödet till Ukraina. Regeringen skriver att Sveriges närområde, undantaget Svarta havsregionen, fortsatt är den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. För marinen innebär det att NATO-uppdragen i huvudsak kommer att ske i norr och att taket föreslås höjas från dagens 700 personer till 850. Flygvapnet ligger kvar på de 600 personer som är taket idag. Vad gäller kostnaden för insatserna så skriver regeringen att de ryms inom de befintliga ekonomiska ramarna för försvaret.
5: Det rapporterade Mikael Eriksson. USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
7: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott då minst 70 personer som varit där på konferens drabbats. Det rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det sätter punkt för Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Mariana Benjamin Sir och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och jag heter Kia Sivertsdotter och jag håller dig i sällskap här i P4 Östergötlands förmiddagsprogram. Fram till strax före klockan 13 så finns jag vid din sida. Välkommen att hänga med ända vägen dit.

Ella Langley där, Be Her. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. De senaste 10 åren så har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28% till 54%. Men nu märks en tydlig minskning ner till 45%. Mest oroar sig folk för nätbedrägerier, något som 37% oroar sig mycket eller ganska mycket för. Tittar man då på siffror över de som faktiskt utsatts för detta 2025 så har 6,2% utsatts för försäljningsbedrägerier och 3,9% för konto- eller personuppgiftsstölder för att då komma över pengar. Och den här känslan av trygghet i egna bostadsområdet då? Ja, där finns det stora skillnader på var man bor. I utsatta områden där anger mer än 35% att de är ganska eller mycket otrygga för att vara ute på kvällen, medan den siffran är runt 20% för de som bor i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. Men på det stora hela känner vi oss alltså betydligt tryggare idag än för 1 år sedan enligt den nationella trygghetsundersökningen.

Andas in, andas ut, Thomas Stenström. När årets program för Stockholms filmfestival nu presenteras så avslöjas också att deras pris för Lifetime Achievement i år går till Lena Olin. Hon är sedan 80-talet en av Sveriges internationellt sett mest kända skådespelare. Fick sitt stora genombrott i Varats olidliga lätthet 1988, en fantastiskt bra film. Oscars nominerades 2 år senare för filmen Fiender, en berättelse om kärlek. Och på senare år så har hon ju ofta filmat med sin man, regissören Lasse Hallström, bland annat filmen Hilma om konstnären Hilma af Klint. Även den amerikanska skådespelaren John Turturro prisas. Han får årets Stockholms Achievement Award och kommer till festivalen med sin nya film The Only Living Pickpocket in New York. Stockholms filmfestival, om man är sugen på att åka dit och titta på en massa film, arrangeras mellan 11 och 22 november.

Sophie Ellis Bextor där, Murder on the Dance Floor. Alpernas högsta berg Mont Blanc har växt. Är nästan 2 meter högre nu än vid senaste mätningen 2023. Och berget mäter nu 4807,47 meter. Och chefsfältmätaren som han då är själv är, säger då att toppen är i ständig förändring. Man mäter bergstoppen sedan 2001 och det gör man vartannat år, vartannat till vart tredje år ska sägas. Och det är för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Så varje enskild mätning är i sig inte viktig men ger data som sen kommer att analyseras över tid. Och det är väl kanske inte riktigt så att det växer berget på riktigt. För själva bergstoppen mäter omkring 4792 meter över havet. Men täcket av is och snö varierar från år till år. Och då varierar ju också bergets höjd. Och därav kan man också då se hur klimatpåverkan är på bergen och i Alperna.

0: Olivia Rodrigo där med Drop Dead. Då är det dags att lämna över till Rebecca Seler. Det är nämligen dags för nyheter. Och du, vi ska ut på vägarna.
1: Det ska vi, och vi tar oss till Riksväg 50.
0: Och det gör vi nu när klockan är 12:30.
1: Trafikverket vill tidigare lägga ombyggnaden av den olycksdrabbade Riksväg 50-sträckan mellan Nykyrka och Brattebo-Backe, det skriver Motala Vadstena Tidning. Planen är att bygga om cirka 18,5 kilometer till mötesfri 2+1-väg med mitträcke. Projektet beräknas kosta strax över 1 miljard och kan få byggstart mellan 2027 och 2029 om regeringen säger ja. Familjen Lundell i Norrköping tappar sin topposition som en av Sveriges mäktigaste kreatörer på sociala medier. Det visar årets maktbarometer från Medieakademin, där bland annat humorgruppen JLC nu går om familjen. Lundell-familjen hamnar på 7:e plats på den totala topplistan och passeras även av SVT som tidigare granskat Joakim Lundell i bland annat dokumentärserien Hatet. Och nu till barfota väder.
2: Ja, några kollar termometern, andra kanske tar in de där utemöblerna. Men i Söderköping finns en herre som låter fötterna känna av lite vilken årstid vi är i.

0: nära allting och varje dag och känna och vifta på tårna. Det är en känsla.
1: Emma Ödman, P4 Östergötland.
2: Tack så mycket för det. Rebecka Seler håller koll på nyhetsläget här i P4 Östergötland under förmiddagen och även inne under eftermiddagen. Kia Siverstotter heter jag som håller dig sällskap i knappa halvtimmen till. Och med oss är ju också trafikredaktionen, och där finns idag Hanna Abdullah. Hur ser läget ut, Hanna?
3: Ja, vi har fått en del samtal på riksväg 23, Rimforsa. Strax efter Rimforsa-rundellen i norrgående riktning så ska det vara en träd som är delvis i höger körfält. Så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar där. Sen är det ju eftermiddags- eller lunchtrafiken börjar ju komma igång nu. Så det kan ju bli en del kör på sina håll. Har du andra tips så kan du nå oss på 020 999 444.
2: Tack för det. Vad gäller vädret då, så ja, det har ju varit en hel del moln över länet, framförallt kanske i de norra delarna, också lite regn. Men det ska ju spricka upp efterhand, och banne mig om jag inte tycker att det känns som att det är lite ljusare utanför studiofönstret nu. Fram på dagen så ska vi få en hel del sol i alla fall enligt prognosen. Temperaturen ska hålla sig någonstans mellan 11 och 13 grader. Men det blir lite blåsigare nu här fram på dagen med nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Ja, men då är det först mest klart väder då, men under natten så bildas en dimma eller dimmoln på många håll också.

0: Whitney Houston där, I Wanna Dance With Somebody.
1: Och där är det klart, IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur allsvenskan. Nu är man tillbaka, man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Norrköping är åter i svenskt fotbolls finrum.
0: Ja, det är vackra ord ändå. Det är 4-0 blev det igår när IFK mötte Sundsvall, och det var ju en match som om IFK vann då skulle de säkra sin plats i Allsvenskan nästa år. Och jag såg det på TV, en som var på plats, det var IFKs klubbdirektör Andreas Skagevik. Välkommen hit.
2: Stort tack.
0: Och grattis.
2: Tack.
0: Nu är det klart, herrarna, IFKs herrar är hemma igen i Allsvenskan. Vi kör sportfrågan. Hur känns det?
2: Nej, men det är en otroligt härlig känsla och någonting som man unnar föreningens supporter och faktiskt hela Norrköping som stad. Och det kunde ju glädjescenerna gå och vittna om hur mycket det här betyder för väldigt många. Så att det är en jättefin känsla att få det klart. Sen återstår ju ett par omgångar kvar säsongen, så vi ska ju ta det här i mål såklart. Men en jättefin känsla och lättnad.
0: Det känns ju ändå som att det har varit en väldigt ovanlig resa. Det är inte så vanligt för det första att man åker ner och sen poppar upp igen. Det är inte jättevanligt. Sen tänker jag på klubbens resa. Hur det såg ut för ett år sedan bara. Det har ju varit ganska becksvart, mörker. Det har varit problem i styrelsen, i klubben i stort, ekonomin och allting. Och nu är det en helt annan bild och känsla man får i klubben. Så det är en väldigt stor resa som gjorts. Förklara, liksom, varför har ni lyckats ta er hit? Finns det några nycklar?
2: Nej, men precis som du säger, så klubben har haft en utmaning under ganska många år innan jag och nya styrelsen tillträdde också. Så att det är klart att det fanns ett stort behov av att göra en förändringsresa. Och det är ju tufft, det vet ju alla som jobbar med människor och ledarskap. Och dessutom göra det i en sån omtyckt klubb också. Men där handlade det väldigt mycket om att tidigt sätta en gemensam vision och strategi. Och sen att våga och orka hålla i den även när det blåser. Och det är lätt att avfärda 2025 som ett fiasko på många sätt, men man ska komma ihåg att vi lade också grunden för väldigt mycket av det vi ser idag. Att sätta ett fundament, sätta en föreningsstrategi som inte är personberoende utan någonting som klubben står bakom. Och sen att rekrytera nyckelpersoner som verkligen tar sig an den men också tror på den genuint, den här strategin, och se till att få ner det i verksamheten varje dag. Och tillsammans med spelare, ledare och alla kollegor som jobbar i föreningen som också gjort ett otroligt jobb under den här perioden. Mm. Att hålla i.
0: Har du något exempel på de där nyckelrekryteringarna, nyckelpersonerna som...
2: Alltså tittar man inom sporten så är det självklart när vi får in ny sportchef i Henrik Juelius, ny huvudtränare med Elda som får forma team. Där lades ju ett otroligt viktigt fundament. Just det här med samsyn, vart vi ska, och att man genuint känner att det här är föreningens väg nu under kommande år. Och sen självklart när man åker ur så är det väldigt vanligt att ha en hög spelaromsättning. Vi hade ju 14 nya spelare på här sidan inför det här året. Superviktigt att hitta rätt kvalitet såklart, men också rätt karaktär som verkligen brinner för IFK Norrköping och faktiskt hela staden. Och där har ju ledarteamet gjort ett jättejobb nu tillsammans med föreningen. Och vilket förhoppningsvis syns och har synts hela säsongen, att det är en trupp som verkligen brinner för det.
0: Mm, för det där brukar vara min käpphäst, just det här att fotbollsspelare idag, för det är så mycket pengar involverat, inte har kärlek till sin klubb, för att det är så många av de här stora spelarna som de försvinner och man hinner liksom inte rota sig. Men det känns ju ändå som att den känslan har infunnit sig i laget här i Norrköping nu.
2: Ja, men vi känner det, och som du säger, hela fotbollsindustrin idag är ju, det är en otrolig omsättning på spelare. Det är en ekonomi som snurrar, och därför kan man inte ta för givet att vi har de här föreningsambassadörerna på samma sätt. Och då är det extra imponerande, tycker jag, just hur vi har fått ihop det här bygget så pass fort ändå. Med som sagt en halv trupp, mer än en halv trupp som har bytts ut, och ändå få in det så snabbt. Och det är just det där med känna en tilltro till föreningen och vart vi ska.
0: Mm. Ni hade upp en plan 2025 som du pratade om här. Du har pratat om röda trådar. Vilka röda trådar är det ni har följt då?
2: Vi jobbat framförallt utifrån fyra fokusområden. Dels var det ju av förklarliga skäl ekonomi som var jätteviktig och kommer fortsatt vara det under en period framöver. Sen också organisation, pratade vi mycket om, att alla som jobbar både i laget och runt laget i hela koncernen, att man har en tydlighet kring vart vi ska. varumärket, återbygga förtroendet hos fans, partners, hela stan och sen självklart sporten. Och det är den kanske vi ser effekten av nu då, den här säsongen på här sidan, där dels identiteten, vad vill vi vara, värdegrunden, hur ska den genomsyra med beteenden, men sen också truppbygget med satsa på utvecklingsbara spelare i kombination med de här ryggradsspelarna som är mentorer, just kombinationen i det. Så där är viktiga delar i den här röda tråden.
0: Om du skulle jämföra vad klubben står idag jämfört med när du tog över det, maj 2025 som klubbdirektör, har du några nyckelord där?
2: Det jag gärna vill återkomma till, det är ju tillsammansperspektivet. IFK Norrköping har ju alltid varit en förening som engagerar och verkligen alltid haft staden bakom sig. Men det vi har byggt tillsammans med medlemmar, supporter och partners och alla som jobbar i föreningen, det är just ett tillsammansperspektiv. Det tror jag är en nyckelfaktor som jag verkligen vill lyfta. Så inte går att lyfta nog framöver heller, för den kommer vara en viktig framgångsfaktor även kommande år.
0: Vi ska prata mer med André Skagevik som är klubbdirektör i IFK Norrköping, bland annat lite mer ekonomi och sen blicka lite framåt, för det väntar ju allsvenskt spel.

0: Temper City där med Self Aware. IFK Norrköpings klubbdirektör Andreas Skagevik är gäst här i studion. Igår blev det ju klart att IFK avancerar upp till Allsvenskan. Det blev bara en säsong i Superettan och det tackar vi alla för. Jag tänkte, Andreas, du ska prata lite ekonomi. Hur ser ekonomin ut för IFK Norrköping nu?
1: Vi är överlag på en väldigt bra plats nu. Det var som sagt otroligt tufft för ett och ett halvt år sedan. När, inte minst likviditetsmässigt som någonstans en förutsättning för att kunna både fortsätta satsa men också överleva som klubb över tid. Och vi har gjort ett hårt jobb just för att sanera de delarna. Mycket handlar såklart om att se över hela kostnadsbiten. Mm. Alltså förra året präglades en hel del av besparingar och den typen av bitar. Men också att hitta nya intäktsflöden såklart. Sen är det ju så, en fotbollsförening idag på elitnivå kommer och i mångt och mycket vara beroende av spelartransfers. För det är så fotbollen ser ut i stort. Men man får inte stå och falla på det. Att riskera existensen på det. Och det är där vi har byggt, hoppas vi nu, ett fundament som vi kommer ta vidare. Men som sagt, utifrån hur det har sett ut, så vi har en bit kvar utifrån det. Vi pratar mycket om driftsekonomin, det vill säga utanför transfers. Att kunna stå på egna ben och ha en sund ekonomi. Och på väldigt god väg, och förhoppningsvis under nästa år nu, så kommer vi verkligen att komma nära de målen som vi satt upp.
0: Vad kommer Allsvenskan göra då med personalstyrkan? Kommer det liksom vara tvunget att ändras? Inte bara spelare då, tänker jag, utan i övrigt. Just det, för ekonomins.
1: I stort så gjorde vi de stora omtagen under förra året. Och sen valde vi när vi gick in i det här året. Och det vet ju de som var på senaste medlemsmötet också. När man tittar på budget och prognos för det här året, så medvetet valde vi att behålla en ganska stor kostym. Vi valde att bibehålla satsningen på herrlaget, bibehålla budgeten för dam och även akademin. Och sen så alla kringtjänster har vi slimmat och effektiviserat på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så vi känner att vi är väldigt rustade för att spela i herrallsvenskan också. Så att där ser vi en...
0: I den ekonomin, då samsas ju herrar och damer. Eller antar jag.
1: Ja, som dubbelklubb, ja. Absolut. Ja.
0: Jag tänker, jag måste bara fråga dig också nu. För nu har ju damerna, det är ju lite en annan historia. Riskerar att åka ur till och med. Och du är ju klubbdirektör för båda lagen. Du är ju lite, man balanserar lite där,
1: ja,
0: tänker
1: verkligen. Jag. Ja, verkligen. Vi är ju en dubbelklubb och otroligt stolta över det. Och som du säger så har ju den här säsongen varit ytterligheter. Mm. Verkligen. Och nu handlar det ju för damernas del om att göra allt nu. Vi ska göra allt för att säkra det kontraktet. Fortfarande allt i egna händer. Sen självklart, så, vilket vi också har varit väldigt transparenta med, så gäller ju hela damallsvenskan och ligan i stort. Det finns en otrolig utmaning ekonomiskt, och det är också någonting vi måste ta ansvar för att fortsätta satsa, men vi måste göra det på ett sätt som håller över tid. Och där är ju inte vi ensamma på något sätt som klubb, utan det behöver alla, både dubbelklubbar och så kallade singelklubbar inom dam. En övning som de behöver göra. Och den är vi igång med såklart. Men just nu är det ju fokus på det sportsliga och lösa kontraktet, helt klart.
0: Just, det håller vi alla tummar för. Om vi blickar framåt då för herrarna, som vi ju vet hur det går. Det blir Allsvenskan nästa år. En del i alla fall av målarbetet har ju varit lärdomar från historien. Då undrar man ju liksom, vad innebär det liksom nu med de här lärdomarna ni har dragit av Superettan? Vad tar ni med er? Vad är tydligaste lärdomarna ni tar med er?
1: Ja, men vi har faktiskt ett avsnitt i vår föreningsstrategi som heter just historiska lärdomar. Och en del som vi pratat väldigt mycket om och som är lätt att falla in i, det är ju att börja ta genvägar när man får lite medvind. Att tumma på det som är identiteten och det vi har kommit överens om att göra. Just för att man kanske vill nå en lite högre tabellplacering lite snabbare eller göra avkall på andra delar. Och där behöver vi fortsätta påminna oss om, tillsammans med medlemmar alla runt föreningen, att inte ta dem, utan tro på resan vi stakat ut nu och hålla i. Och även när det blåser. Och det är ju något vi har gjort det här året också. Efter ett par omgångar så då var det ju tuffa matcher och vi gick ner och så hade tre raka förluster. Och direkt så kommer ju de här orosmolnen runt om föreningen. Då måste vi hålla i. Och det gjorde vi då. Och all eloge till alla som jobbar både i sporten och runt, att vi hade en tro på det vi gör. Och det är en lärdom att verkligen fortsätta. För det kommer att vara med och motvind. Vi jobbar med sport och människor. Så det kommer.
0: Men
1: att
0: hålla i.
1: Hålla i definitivt och vara sann mot vår egen identitet som förening.
0: Jag tänker, kring lagbygget, det är ju så här som man funderar över, så här, vi pratar ju om det, just de här transferfönstren och köpen, de är viktiga för ekonomin. Man tycker, nu har vi ändå ett bra lag att bygga på, räcker inte det? Sen så är säkert många lite oroliga för när en tränare gör succé på det här viset, tar laget från Superettan direkt in till Allsvenskan. Finns det risk för att tränare Eldar Abdulic kommer försvinna?
1: Det finns ju alltid en risk såklart. Det är ju som du säger, människor som gör ett bra jobb genererar alltid intresse. Mm. Så man ska aldrig ta någon för givet. Och det är en viktig del också när vi sätter föreningsresan nu framåt, att inte vara personberoende. Sen uppskattar man ju verkligen de här personerna som har gjort ett otroligt jobb nu. Men det gäller att bygga både roller och förväntningar som håller över tid. Mm. Och det gäller ju även som klubbchef. Jag har sagt det tidigare, det bästa betyg man kan få, det är ju när verksamheten funkar utan en viss person, utan i rollen som man har stakat ut. Och så helt klart att så som fotbollen ser ut idag så är det ju få som får guldklockor i verksamheten, men vi är ju jätteglada så länge vi kan ha kontinuitet i de här bitarna, och just nu känns det ju jättebra från alla sidor.
0: Och apropå lagbyggen, och då, vad skulle du säga är det som lockar med IFK för andra nu, om det är något som lockar, men det antar jag att det är, när ni ska värva nytt. Hur attraktiva är IFK Norrköping på marknaden, skulle du säga, just nu?
1: Vår känsla att den är väldigt stark, och det kände vi faktiskt trots degradering när vi pratade med de personer vi tänkte oss, både på sportchef och tränarsida och spelarsida, att det finns en hög attraktionskraft, och jag tror man tilltalas väldigt mycket av kombinationen med en unik historia men också en otrolig potential när det gäller framtiden. Vi är en stor klubb men ändå väldigt familjär och så nära hela staden. Man märker att hela Norrköping andas fotboll. Det är något som uppskattas väldigt mycket av de som kommer hit.
0: Framförallt just nu såklart. Till sist då, är ni redo för Allsvenskan?
1: Ja, men det är helt klart. Det känns som vi har visat under den här säsongen på ett jättebra sätt. Så vi ska känna stor stolthet. Sen måste vi vara ödmjuka. Det är att ta ett kliv. Det är självklart en helt annan vardag med en annan förväntansbild och en annan utmaning och konkurrens. Men vi har en hög tilltro till det jobbet vi har påbörjat.
0: Och fansen är synnerligen väldigt redo.
1: Verkligen. Det märker man ju. Och det har också varit ett sånt otroligt fint bevis. Det största bortaföljet i modern tid. Och vi ser även igår bilderna från arenan och hela känslan där. Att det, ja, vi gör det tillsammans.
0: Det säger Andreas Skagevik, klubbdirektör i IFK Norrköping. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, mer än så mjukigt blir det inte. Hurricane där får avsluta förmiddagsprogrammet här i P4 Östergötland. Jag tackar så mycket för sällskapet och lämnar nu över till Sveriges Radio Finska. Ha det så gott nu, hörni.
1: Finlandsbåtarnas förbud mot medhavd mat och snacks ombord har väckt livliga reaktioner på sociala medier i Finland. Detta efter att kvällstidningen Ilta Sanomat berättat om en familj som i Helsingfors fick se på när personal på Viking Line kastade deras mat i soporna innan de fick stiga ombord. Rederiets kommunikationschef här i Sverige, Eleonora Hansi.
2: Om man åker på kryssning så ingen matsäck alls. Om man åker reguljärt så får man ta med sig, ja, i transportsyfte, alltså om du har varit i Finland och köpt en korv så får du ta med dig den till Sverige, men du får inte äta den ombord.
1: Även Tallink Silja har en liknande policy. Kryssningsresenären Gunilla Lövgren från Västerås äter maten ombord men menar att ett matförbud inte är helt problemfritt.
3: Jag tycker att det är väldigt mycket restriktioner, för det finns de som är allergiska och de behöver ju få ta med sig mat, men då måste de ha massor med intyg med, så har jag förstått.
1: För just barn och allergiker görs undantag, meddelar såväl Viking Line som Tallink Silja. På sociala medier har det bland annat diskuterats om hur höga matkostnaderna blir för en resande familj ombord. Peter och Thomas Ljungberg från Degerfors har delade åsikter om matpriserna.
4: Ja, det är nog ganska rimligt, tror jag.
5: Lite för höga, tycker jag.
1: Reporter var Meini Rantala och Karina Horsman. Heli Lindström, tidigare rektor för Stockholms Sverigefinska skola, tilldelas årets minoritetsspråkspris av Sverigefinländarnas delegation.
6: Det känns fantastiskt. Omtumlande och fantastiskt. Jag är stolt, överraskad och glad.
1: Lindström var rektor för Stockholms Sverigefinska skola i 11 år. Enligt delegationens motivering har hon bland annat utvecklat en undervisningsmodell där finska och svenska används sida vid sida i alla ämnen. Minoritetsspråkspriset har delats ut sedan 2014. Finlands statsminister Petteri Orpo kommenterar nu tidigare statsminister Sanna Marins senaste uttalande om nedskjutning av ryska stridsflygplan. Marin sa till den italienska tidningen Corriere della Sera att varje gång som Ryssland skickar ett stridsflygplan in i vårt luftrum borde det skjutas ned. Marin förtydligade senare för Ilta Sanomat att hon syftade på hela EUs och NATOs luftrum. Nu konstaterar Petteri Orpo att ett sådant agerande i fredstid skulle kunna vara farligt. Orpo påpekar att Ryssland är ute efter provokation och att han, citat, utgår från att Sanna Marin som tidigare statsminister vet hur man agerar i sådana situationer. Slut citat. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
8: Eller kanske Emma.
9: Eller varför inte Stefan?
7: Men Åsa.
8: Ja, var är Åsa?
9: Ja, hon är redan på språng.
10: God morgon på dig så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
7: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
9: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag.
10: Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske?
9: Ja.
7: Morgon i P4 Östergötland.
8: Varje vardag från klockan 6.
11: Rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream inleds i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Vi ska lära oss laga bästa köttet med kocken Köttsara. Och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket. Men först ekonyheter.
12: Här är Ekot. NATO-chefen Mark Rutte uppmanar idag försvarsalliansens medlemsländer att öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför den kommande vintern medan de ryska anfallen fortsätter och slår hårt mot Ukraina. Det här rapporterar AFP. Natten till idag så dödades flera personer i omfattande ryska attacker mot Ukraina enligt ukrainska myndigheter. Och Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. I Norrbotten är det brist på bröstradiologer och det gör att en del patienter skickas till Stockholm för att få vård. Och det här är något som Bröstcancerförbundet kritiserar. Susanne Dyrhoff-Haj är ordförande där.
13: Vi ser ju att patientsäkerheten är hotad genom det här. Det tar alldeles för lång tid för att komma fram till om det finns någon misstanke eller inte.
14: Hittills har 15 kvinnor skickats till Stockholm för vidare undersökning och att patienter skickas till en annan ort är en del i patientsäkerheten, menar Anne Kemi, enhetschef vid mammografin i Norrbotten.
15: Det vi inte hinner undersöka här, det behöver vi skicka just för att inte ska ta för lång tid. Problemet är att vi har ingen bröstradiolog varje dag. Enstaka veckor saknar vi bröstradiolog det här året framåt.
12: Säger Ann Kemi som enhetschef på mammografin i Norrbotten, reporter Julia Kruse, P4 Norrbotten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Och mannen i fråga har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar.
16: Sporten med fotboll. Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränare Patrik Haginge som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol tar över. Men det är ingen garanti att han löser kontraktet även i år enligt sportchef Enes Ahmetovic.
17: Vi vet inte utfallet framåt men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året. Att han var med och löste det. Att han är en skicklig motivator. Att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
16: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Bordtennis.
18: Christian Karlsson och Anton Kjellberg spelar kvartsfinal imorgon där efter vinst mot ett rutinerat rumänskt par. Däremot så föll Truls Mörgård tillsammans med Elias Ranefur mot ett franskt par som är regerande VM-bronsmedaljörer. Utslagna ur dubbelturneringen är också Stina Kjellberg i par med Filippa Bergan.
16: Patrik Ljunggren direkt från EM i Slovenien. Handboll.
19: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
20: Jag tror inte man kan undvara honom.
19: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
20: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
19: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
20: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
16: Och det var sporten med Susanne Andrén och Jonas Enarsson.
11: Idag inleds den första rättegången mot sprängningen av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt börjar stiga. Vi ska lära oss att laga bästa köttet med kocken Köttsara som kommit ut med en ny kokbok och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en ny dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket, om en 26-åring som med sig själv som bollplank försöker stoppa känslan av att allt håller på att gå åt helvete. Välkommen till P4 Extra. Jag heter Kattis Ahlström.

0: The Weeknd, Blinding Lights, får inleda P4 Extra idag. Där vi ska börja med att prata om att idag inleds den första rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas för krigsbrott för att ha saboterat gasledningarna i Östersjön 2022. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som granskat det här fallet. Välkommen till P4 Extra, Claes.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det då som hände där i Östersjön för 4 år sedan nu?
1: Ja, det var ju natten den 26 september 2022 som tidsinställda bomber exploderade först vid Nord Stream 2 och sen så senare på kvällen så exploderade även Nord Stream 1. Och totalförstördes, och det var ju den gasledningen som var viktigast för Tyskland för att importera gas från Ryssland.
0: Ja, men alltså, om man nu kan säga så, men hur lyckad var operationen?
1: Ja, alltså om man bara tittar, om man inte har någon åsikt i frågan utan bara tittar rent tekniskt på hur den här operationen genomfördes. Och vi har ju pratat med attackdykare också som pratat om det här, och de tycker ju att det här var en på gränsen till fullständigt lyckad operation och väldigt skickligt genomfört då, att man på 80 meters djup kan placera ut tidsinställda bomber. Och det var ju så att enligt uppgifter så kunde inte Ukraina hitta några militärer som klarade av det här, utan man fick ta in civila djuphavsdykare som dök ner på 80 meters djup och placerade ut dem här med risk för sina egna liv då.
0: Ja, avancerat med andra ord.
1: Ja, så, nästan så avancerat som det kan bli.
0: Men du, den här, vem är den misstänkta officeren som nu står inför rätta idag?
1: Ja, han är ju inte en av dykarna, utan han anses då ha fört befälet över den här operationen från den här segelbåten som de hyrde för att genomföra allting ifrån. Så han har ju varit den som har sagt åt dykarna vad de ska ta vägen och vad de ska göra. Och just det här att han är militär också, det är ju intressant, och det innebär ju också att han nu har valt att tiga i rätten för att han har tystnadsplikt. Men det han anklagas för, det är ju krigsbrott mot ett civilt objekt. Och han nekar till brottet, men han säger samtidigt att det här inte är något krigsbrott eftersom det inte var ett civilt objekt, utan det här var ett politiskt vapen för den ryska regimen Nord Stream.
0: Men du, varför är det då bara en som åtalas? Man har ju hört om 7 stycken misstänkta för inblandning i sprängningen.
1: Ja, och det beror ju på att de andra är på fri fot förutom ytterligare en som är gripen i Kroatien och väntar på att bli utlämnad. Och det är faktiskt lite orättvist kan man tycka, för den här militären som har gripits, han var den hemligaste av allihopa. Det fanns inga spår, DNA eller fingeravtryck av honom på den här båten, och han hade liksom han fanns inte i sociala medier eller så, men han trodde att han var säker och han greps under semester i Italien. Av de övriga så är det en som är gripen i Kroatien, en som har dött i strider i Ukraina, och de övriga tror man då är på fri fot utanför EU, eventuellt i Kroatien.
0: Vad säger Ukraina då om anklagelserna om inblandning?
1: Från officiellt håll så förnekar man ju att det skulle vara Ukraina, som den ukrainska staten, som har legat bakom det här. Och det är ju faktiskt så att i åtalet så säger åklagaren att det här var en operation som skedde på order av den ukrainska staten. Men president Zelensky, han vill inte ha med det här att göra. Och det har ju skrivits en bok om det här fallet, till exempel en person som har kommit nära de som låg bakom dådet. Och han beskriver ju hur de här som är misstänkta nu är besvikna, för att de tycker att de är hjältar som har gjort någonting bra för Ukraina. Men de blir inte belönade.
0: De får inget gehör. Men du, hur stor påverkan hade sabotaget för Ryssland egentligen?
1: Ja, alltså Ryssland... Det var ju så att de här ledningarna användes inte just precis när sabotaget genomfördes, men det är ju en potentiell kassako, har ju varit en kassako för Ryssland under många år, och det var ju värden för många, många miljarder euro som gick förstörda här. Men om man bara tittar på propaganda så var det väl kanske till och med en liten seger för Ryssland att de pekades ut för det här sabotaget, och nu helt plötsligt så pekar allting mot att det istället var Ukraina som låg bakom.
0: Och Nord Stream då, hur har det gått? Vad är det för status på ledningarna idag?
1: Nej, de är ju fortfarande förstörda där. Det är ju, om man tar Nord Stream 1 så är bägge ledningarna där förstörda. Nord Stream 2 så är det den ena som sprängdes. Så en är fortfarande intakt. Och det finns en diskussion i Tyskland om att återstarta de här ledningarna. Och det är samma människor som tycker att man ska sluta med att stödja Ukraina. Men det är en ganska stor grupp i Tyskland som pratar om det här. Och att man till och med ska kräva skadestånd av Ukraina för det här dådet.
0: Ja, vi följer detta med spänning. Claes Aronsson, programledare för Sveriges Radio. Tack för att du var med oss. Och du jobbar ju på podden Gräns. Och vill ni veta mer om sabotaget mot Nord Stream så kan ni alltså lyssna på senaste avsnittet av Gräns i appen Sveriges Radio.

Agnes, Love Songs. Och ja, hörni, ni som har väntat på TV4s reality-satsning The Challenge, ja, ni får vänta lite till. För nu skjuts det upp på grund av ett tekniskt haveri. Stora delar av programmet har nämligen raderats. Det var Aftonbladet först med att rapportera om. Och tidningen uppger att den färdigklippta säsongen av programmet raderats av en AI-agent. Och att flera hundra dagars arbete gått förlorat. Uppgifterna om AIs inblandning kan dock inte då TV4 bekräfta. Ludvig Tarnstedt, som är pressansvarig för programmet på TV4, säger till tidningen: det som vi har fått från produktionen är att vi har varit, att det har varit ett tekniskt haveri som har gjort att material som är klippt är försvunnet och därför måste klippas om på nytt. Och att vi därför behöver skjuta fram premiären till 2027, säger Ludvig Tarnstedt då. Och i The Challenge tävlar kända reality-deltagare i hårda tävlingar, och den första säsongen sändes i TV4 2024. Och det var såklart Stella Lefty med Boston som vi nyss hörde. Jag sa ju helt fel. Tokigt var det. Nu kommer Agnes med Love Songs. Varsågoda.

0: Där hade vi Agnes med Love Songs i P4 Extra, där vi nu ska prata om maktbarometern som släpptes idag. Det är Medieakademins årliga mätning av engagemang och räckvidd i svenska sociala mediekonton. Och årets rapport visar att politikernas engagemang fortsätter att öka i sociala medier. Och för tredje året i rad är Sverigedemokraterna störst. Och med mig nu har jag Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Medieakademin. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket.
0: Du, detta är då tionde året som ni presenterar maktbarometern. Vad ser vi för intressanta förändringar bland engagemanget i sociala medier?
1: Ja, men precis som du säger här i ingressen så är det som vi tittar på när vi gör den här årliga maktbarometern räckvidd och engagemang på våra fem största plattformar. Det är Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, och vi tittar på svenskars inflytande över andra svenskar. Och kan också vara bra att säga det att när vi säger makt så menar vi inte makt i riksdag eller regering utan mediemakt. Så att idag när vi släpper maktbarometern för den tionde gången, då ser vi att Instagram ritas om när vi lägger till delningar, att AI-innehåll både kreativt och sånt som vi brukar kallas för slask når toppen, och att allt fler medier tar plats på TikTok. Men om man tittar på politiken, för det har ju ändå varit ett valår, så ser vi inte så mycket förändringar vad gäller maktfördelningen, utan högern går fortsatt bra. SD toppar listan. Vänstern står däremot för ett ovanligt trendbrott, och man ser att vi pratar mer om politik framförallt.
0: Men du, ja, det kanske inte är så konstigt när det har varit valår, eller?
1: Nej, precis. Det ska dock nämnas att vi mäter då egentligen upptakten inför det här. Vår mätperiod är 1 augusti till 31 juli, så att det är före den mest intensiva delen av valrörelsen, kan vara värt att nämna. Men det har absolut pratat om det under det här kalenderåret som vi mäter.
0: Men du, och maktbarometern visar då, som du säger, Sverigedemokraterna är störst. Det är också tredje året i rad. Hur kommer det sig att de fortsätter att vara störst?
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju gått bra i våra mätningar i många år för att de också har haft många års försprång. Det har funnits en berättelse om att de inte fick utrymme i etablerad traditionell media och då istället var tvungna att bygga sina egna kanaler. Och det har hjälpt dem att ligga före andra partier. Men man kan ju se att politik går framåt oavsett. Inte minst på Facebook så ser man att politikerna flyttar fram sina positioner. Där ser vi en framåtgång för såväl Jimmy Åkesson som Ulf Kristersson som Magdalena Andersson. Så att det är ju också ett verktyg idag för att nå ut till många väljare vid sidan av partiledardebatter i public service exempelvis.
0: Just det, men alltså, vad säger du, är de extra skickliga? Vi ser ju ändå en högerdominans då på digitala plattformar fortfarande. Vad ser du där?
1: Ja, men det är svårt att svara på eller peka på en enda faktor. Det handlar nog dels om skicklighet, hur snabbt man har kunnat ställa om. Det kom ju bland annat ett förbud mot politisk reklam i sociala medier för ungefär ett år sedan. Och då har man varit tvungen att, när man inte kan betala sig till den räckvidden, istället framstå som organisk, kanske nästan som en influencer i flödena och ta plats där. Men det handlar nog också om den allmänna bilden av vänster versus höger. Att förr när man tittade på internet så var det vänstern som var de sarkastiska, det var de som var roliga, det var de som var vassa. Idag är det högern som har tagit den positionen, och det finns säkert saker i omvärlden som påverkar den bilden också. Mm.
0: Kan du förklara den här modellen som ni kallar för sociala medieriksdagen lite närmare? Mm. Vad är det för modell?
1: Ja, vi gör ju en sociala medieriksdag som då är till för att visa på hur mandaten skulle se ut om man gick på räckvidd och engagemang istället för röster på sociala medier då. Och som sagt, den här mätperioden var ju då före den mest intensiva delen av valrörelsen där alla ju har gasat på ytterligare. Men om man tittar på den här modellen och vad vi har fått fram där, så ser man att om man tittar på bara riksdagspartierna exempelvis, ja, då skulle Tide ha en majoritet, de rödgröna skulle ha en minoritet i riksdagen, där skulle Sverigedemokraterna vara störst, därefter efter Moderaterna och Socialdemokraterna. Om man tittar bredare än så ser man exempelvis att partier som Örebropartiet skulle ta sig in i riksdagen. Och vi vet ju alla att riksdagen inte ser ut så idag. Men det vi försöker visa är vilka partier som slår igenom bäst i sociala medier och hur det skulle återspegla sig då i riksdagens kammare.
0: Men det låter ju nästan som man som politiker får räkna med att vara influencer samtidigt.
1: Ja, lite så är det väl om man vill nå ut genom bruset, eller att de tar hjälp av influencers när de kampanjar andra som är stora i de här sociala medierna. Men det vi ser överlag är att relationen spelar nog större roll än kanske att man har ett stort antal följare. Vi ser till exempel att delningar blir allt viktigare och att skapa innehåll som folk vill prata vidare om i sina digitala slutna rum.
0: Men skulle du, alltså, är det något nytt då, sociala medielandskap som du ser framför dig nu, eller?
1: Ja, men delvis. Det som vi pratat om tidigare är att högern är så himla framgångsrika på sociala medier. Men i år ser vi också att vänstern står för det här ovanliga trendbrottet, som vi kallar det. Det handlar bland annat om att tankesmedjan Katalys klättrar upp till plats 27. Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, hon går in som 13:e största konto på Instagram. Mm. Så man kanske skulle kunna säga att det är en vänstervind i en högerstorm på något sätt.
0: Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för detta, Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Mediaakademin.
1: Stort tack.

0: Crowded House, Weather with you här i P4. Vi ska strax fortsätta, för nu är Agnes Lindström Bolmgren på väg in till oss och ska prata om sin nya bok Tjejen som tänkte för mycket. Men nu är det dags för er att få era lokala nyheter här i P4, och vi är alldeles strax tillbaka här.
1: Nyheter i P4 Östergötland, och vi börjar med smittan i Linköping.
2: Magsjukspridningen efter konferensen på Flygvapenmuseum under förra veckan tvingade ju Flygvapenmuseum att hålla stängt även på måndagen. Jobbigt för alla som var magsjuka såklart, men det här är också ett mardrömsscenario för dem i branschen.
3: Ja, men det är det värsta som kan hända liksom. Det är ju en klump i magen direkt, det är knappt som man vill läsa om det.
2: Kökschefen på Östgöta kök i Norrköping säger det, Emil Durne. Hur så stort skulle du säga att regelverket är, och hur hårt styrda är vi för att just sånt här inte ska hända i Sverige?
3: Ja, men jag skulle säga att det är väldigt svårt styrda. Det räcker att de kommer på en inspektion och man har en spräckt list på en kyldörr, så kommer du få mera återbesök och hårdare kollar liksom.
2: Så vi som konsumenter, ska vi vara oroliga när man går och äter i Östergötland?
3: Nej, absolut inte. Vi är hårt men bra hållna liksom vad det gäller våran livsmedelshantering.
2: Kommunens miljöavdelning gjorde ju en första kontroll och konstaterade att det handlar om ett virus, alltså någonting som har förts in i miljön. Vad känner du som kökschef kring att det kan föras in saker som kanske ligger utanför din kontroll?
3: Ja, men det är ett orosmoment, men jag tror heller inte att det är någonting som man kan gå och tänka på hela tiden, att sen kommer man att smutsa om händerna här liksom.
2: Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Ett forskningsprojekt som Kolmårdens tropikarium ingår i får 30 miljoner kronor för att undersöka hur krokodiler kan återskapa förlorad hörsel. Pengarna kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och förhoppningen är att forskningen på sikt ska kunna bidra till nya behandlingar för hörselnedsättning hos människor. Familjen

0: Östergötland. Tillbaka till P4 Extra.
1: Ja, där ska vi se här. Nu är det precis som jag är alldeles borta här, men ja, det... Snart kommer Anders Lindström Bolmgren hit och du är jättevälkommen hit. Vi ska börja med detta nu. Ursäkta mig alltså. Det är ju inte så lätt att vara vikarie här för Titti.
2: Nej.
1: Nej. Men nu kör vi igång, va? Välkommen. Tack. Säger jag till dig. Så roligt att ha dig här.
2: Så kul att vara här.
1: Agnes Lindström Bolmgren, författare, debuterat i dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket.
2: Precis.
1: Och nu är du hos oss.
2: Nu är jag äntligen här.
1: Och du, alltså, releasefest i måndags.
2: Ja.
1: Mitt uppe i författarsamtal och inbokad intervjuer hela veckan. Hur mår du?
2: Jo, jag känner mig väldigt speciell.
1: Ja,
2: som får göra så mycket intervjuer och grejer. Nej, men det är väldigt kul. Och sen känner man sig lite som en papegoja. Jag är orolig att jag bara svamlar samma sak om och om igen. Ja. Men det är ju lite av poängen kanske.
1: Ja, det är ju lite av jobbet som man får göra. Förhoppningsvis får du lite olika frågor på olika
2: ställen
1: tycker
2: jag.
1: Kommer. Men du, nu kan du också lägga författare då på ditt CV.
2: Ja, precis.
1: Som förutom skådespelare också innehåller en hel del andra jobb. Men du har ju gjort massa grejer. Testas deodorant, det blir man lite nyfiken på hur det går till.
2: Men det var ju någon gång när jag bodde i Berlin så såg jag en liten annons om att de sökte marsvin då. Alltså fast människomarsvin. Sådana att få testa olika... Dels kunde man ju testa mediciner, men, och det är lite bättre betalt, men det var jag inte så sugen på. Men däremot var deodorant... Testa grejen, inte heller så bra betalt. Men de satte på några olika konstiga grejer de mätte med på ryggen. Så fick jag gå in i en 2 kvadratmeter stor bastu och sitta där en halvtimme. Men jag är inte så bra på basta.
1: Nej.
2: Så jag var tvungen att avbryta experimentet. Så det blev inga fler gig.
1: Nej. Så det var
2: jag fick
1: just
2: min,
1: det
2: lilla,
1: som...
2: min lilla check på typ 50 euro.
1: Men man kan ändå läsa då i dagboken att du delar deodorant med din med maken.
2: Ja, det tycker jag känns rimligt. Det är praktiskt.
1: Okej. Du, just det. Och nu har du varit kalejs och bröllop.
2: Ja, precis. Ja, ja, det har varit mycket. Det har varit väldigt kul.
1: Ja.
2: Men jag känner mig lite... trött i huvudet också.
1: Jag förstår det.
2: Eller framförallt kroppen kanske.
1: Huvudet. Men vi som inte blev bjudna då, vi vill gärna veta hur det gick till.
2: Det var...
1: Ja, du får inte säga det nu, utan vi liksom håller dem på hals där.
2: Okej.

0: Robin, hang with me, RP för extra, och jag glädjen att sitta mitt emot Agnes Lindström Bolmgren, som ju är författare nu.
1: Det låter alltid så läskigt. Svårt att kalla sig själv författare, men...
0: Ja, men det får man göra. Man har skrivit en alldeles egen bok. Ja, det finns ju mycket att prata med dig om, och som vi var inne på innan låten här, så för ganska exakt en månad gifter du sig.
1: Ja.
0: Gifter du dig med Filip Hammar. Tre dagars bröllop.
1: Mm-hmm. Ska det vara så ska det vara.
0: Ja. Som sagt, vi som inte var bjudna, kan du bara beskriva lite stort hur det var?
1: Det var århundradets fest som ni missade. Nej, men det var väldigt, väldigt kul. Och det var folk från... Ja, från vi bor ju i LA, så det var väldigt mycket folk som kom därifrån. Och folk från över hela världen till Berlin. Där vi, första kvällen så var vi på en gammal ballhouse som är en sån där nedgången, ja, 100-årig ballroom-aktig grej. Mm. Och sen andra dagen var vi på en båt. Och sen tredje dagen hade vi stora... själva bröllopet, och Filip hade glömt att köpa ring, så, men nej, jag var inställd på det.
0: Men han inte glömt det?
1: Jo, men han har ju haft mycket också. Okay. Men det känns som att det hade kunnat hända ändå. Men han kände mig så väl att jag har inte ens tänkt på det.
0: Vad fick du då, en maskrosring?
1: Men jag har en ring här som vi tog. Vi la den med en... Vi höll på att glömma och ge tillbaka ringarna så att man hade något att göra det framme. Men vi la dem i hans snusdosa, för den glömmer han aldrig.
0: Okej, okay. Vad fint. Var det något speciellt inslag? Jag tänkte, hade ni såna wedding planner med såna här, som går omkring med lurar? Och...
1: De hade walkie-talkie.
0: Mm,
1: ja, tufft när jag tänker på det.
0: Men ni hade det? Ni hade
1: vi hade inte det.
0: Nej, ni hade inga sådana.
1: Nej.
0: Nej, men det finns ju roliga, vi som då inte då var där kan ju titta utifrån då, skojiga grejer hände. Mm. En dansvideo som man har sett på dig, Per Andersson.
1: Ja, han blev bjuden tre dagar innan. Okay. När han dök upp på Philips svensexa. Så han precis i sista sekund får komma. Men han var jätteglad för det, och det syntes. Men ja, det blev som en egen bröllopsdans med honom också.
0: Fint. Men det har varit mycket och upp- och nedgång, precis som det är i din dagbok här. För inte många veckor, bara tre veckor innan så bröllopet, så var det begravning för svägerskan Linda Hammar, som var älskad av många av er förstås, allra mest som kände henne så väl. Och ni hyllade henne under bröllopet, förstår
1: ja,
0: jag?
1: Ja, det gjorde vi första kvällen, så det kändes väldigt viktigt att göra och adressera det. Men Filip hade klippt ihop tillsammans med några andra en video med... Ja, det går ju inte att sammanfatta en människa, och allra minst henne, men med olika klipp från hennes program och gamla barndomsbilder, och mitt i allt så blev det... Kändes det även för Filip, jag sa till Filip hela tiden att om inte han orkar göra det här bröllopet, vad som än händer, så jag kommer ju inte bli besviken, utan vi gör precis så som han vill. Men det blev ju som en hyllning till livet och kärleken, och hon hade ju velat det. Men den här videon gjorde också att de som aldrig träffat henne fick lära känna henne genom att se och höra henne och hennes otroliga citat. Så att
0: vad fint att blanda in det.
1: Ja, precis. Egentligen blev det nästan som att då fick plötsligt alla träffa henne. Så att det blev väldigt fint.
0: Och din relation med henne då? Hur såg den ut?
1: Ja, vi pratade ju, som jag har skrivit om en del, men vi pratade varje dag sen hon blev sjuk. Jag tror att det är 1,5 år. Ja, nu kanske till och med mer. Som hon ringde mig varje dag, och så hade vi samma samtal, vilket var ganska skönt. Mm. För man hade ingen press på sig, jag är inte så förtjust i att prata i telefon generellt. Men med henne var jag det. Och hon frågade vad klockan var hos mig, jag frågade vad klockan var hos henne. Och sen, ja, det var typ vår lilla duett. Men ja, det var jobbigt att veta att en dag någon gång skulle... Att samtalen skulle ta slut och att aldrig skulle ringa igen.
0: Det måste vara tomt om det var varje dag.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, alltså, som sagt, du har ju varit med om väldigt mycket nu då. Alltså, mer än vad många är med om på kanske 20 år har hänt dig på 3 månader, ja, i princip då.
1: Verkligen.
0: Bröllop. Och nu boksläpp, som är ju en stor sak, första boken. Går du att förklara liksom hur du har, alltså hur hanterar du allt det här? Det är så himla mycket på en gång.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det känns som... Man får väl bara, vad heter det, sätta på sig säkerhetsbältet och åka med. Men det är ju, både jag och Filip tycker om att ha ett ganska högt tempo. Kanske inte så här högt tempo. Men att uppleva saker i livet är väl målet med livet. Så att Det har vi ju gjort.
0: Det har jag gjort. Bibi Andersson, skådespelaren, säger någon gång att hon har levt många liv.
1: Det är min dröm också.
0: Det känns lite som att det...
1: Det är lite varför man söker sig till skådespeleri också. Jo, det är det mitt mål. Försöka leva så många liv som möjligt.
0: Och det här livet då, för nu lever du ett liv och så delar du mellan Stockholm och LA, Los Angeles. Men jag läste någonstans, det var länge sedan, för flera år sedan i Aftonbladet, 7 år sedan tror jag det var, så var frågan, vad gör du om 10 år? Och då såg du framför dig en hel skock med barn.
1: Var är de? Jag har 2 underbara bonusbarn, så de är redan här. Så jag har 2 hundar. Nej, men det var ju nog mer en... tanke som påminner skrämmande nog om han, den där läkaren som var spermadonator till alla olika tusentals barn. Men jag ville bara föröka mig och se vad det blir för rolig blandning och hur barnen ser ut och vad det blir för personer. Men det är ju en väldigt svår grej att ordna, så det har jag inte börjat med. Och det känns lite som att det börjar rinna ut i sandet.
0: Nej, jag säger inte det. Men, alltså
1: men några barn kanske?
0: Jag har ju aldrig hört någon säga så tydligt som du att det verkar tråkigt att vara gravid.
1: Ja, det tycker jag verkar väldigt... Det borde vara 3 veckor eller något sånt.
0: Vad är det som verkar tråkigt?
1: Jag tror du ska säga, vad är det nu? 9 månader.
0: Bra.
1: Var lite rädd där.
0: Ja, men... Vad är det du tänker skulle vara så himla tråkigt?
1: Man vet ju själv hur... 3 dagar kan kännas långsamt. Att så här gå runt och så kommer jag tycka synd om mig själv om folk går på fest. Det är klart man kan gå dit, så kommer man må illa. Jag hatar dem och illa. Jag har liksom varit åksjuk i ett helt liv. Mm. Så att...
0: Det är inte alla som må illa.
1: Ja, just det.
0: Vi kan prata om det. Och mer om din bok alldeles strax.

0: Victor Leksell Svag, han var säkert på ett bröllop, Agnes Lindström Bolmgren.
1: Nej, jag vet inte. Jag är inte så bekant med, jag känner igen namnet.
0: Ja, men du vet att han inte var där.
1: Det vet jag.
0: Dagens gäst i P4 Extra har skrivit dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket. Jag är nyfiken på, jag sträckt läste den, mycket förtjust, mycket rolig ju. Det kommer du få höra mycket om och det kommer man märka när man läser den. Och jag kunde också känna ett litet stråk av sorg i den.
1: Ja, vad fint.
0: Vad känner du själv kring det?
1: Ja, men det är, tycker jag är en bra beskrivning av hur jag själv känner det. Jag tycker ofta att man skrattar mer när det finns stråk av sorg också. Snarare än, ja, för det ena föder väl det andra, så att säga.
0: Hur har det gått till då när du har skrivit boken, som ju då är en dagbok får man ju säga?
1: Ja, jag tenderar till att vara ganska schysst mot mig själv, så jag tar sommarlov och så vidare. Men jag har försökt skriva ner, alltså, det är mycket tankar som du som har läst boken märker. Och så skriver man ner dem i stunden och sen skriver man ut dem lite mer. Men jag har insett att det är ett bra sätt att hantera orosmoln, som alltid kommer tillbaka i och för sig. Men det är ett bra sätt att skratta åt det. Men jag har skrivit, vad är det, kanske 2 år. Men inte liksom varje dag. Och sen är det mycket skit som är helt ointressant. Så att...
0: Men du, alltså, du beskriver mycket och pratar mycket. Och den heter också Tänkte för mycket. Och att du övertänker. Vad lägger du i det? Alltså, vad är det du tänker att du övertänker?
1: Ja, men om man börjar i fel ände med att istället för om man är orolig för att man har uppfattats dryg. Eller om man är rädd för att man tyckte det var pinsamt när man dansade på bordet. Så istället för att tänka att det spelar ingen roll eller ingen bryr sig, så börjar man liksom planera att man ska starta ett nytt liv och aldrig säga hej då till någon. Typ så.
0: Så du tänker egentligen på vad folk tycker om dig?
1: Jo, jättemycket sånt. Ja. Och men, därför är det dumt att ge ut en bok. Men man får ju bara blunda.
0: Men har det hjälpt dig att skriva?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det hjälper i det mesta. Det är, ofta tycker jag snarare när jag skrivit dagbok när jag var yngre, så skriver man ju mer bara när man mår dåligt, vilket är lite orättvist mot livet när man sen läser igenom det. Men nu försöker jag få med lite toppar också.
0: Jo, fast jag tycker det är fint, för det är ju gräsligt att läsa gamla dagböcker.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Men det är mer och mer så du håller henne i handen, den där lilla tjejen.
1: Exakt, men jag inser att det är den osäkra vuxna Agnes som står och tittar på medan jag kastar skit på mig själv. Så man ska väl vara tacksam att man ens skrivit någon dagbok. Det går inte att vrida tillbaka klockan och börja om.
0: Det tror jag man ska vara. Det är fint om, men det är mycket man glömmer också.
1: Men det är väl mer att man känner som att man ser igenom sig själv lite. Men ja, det är ju en dagbok, så vad förväntar man sig?
0: Men ändå, Agnes, så slänger du ut i situationer som många inte hade vågat. Så hänger med Harry Styles och,
1: det måste man
0: och går på lunch med Victoria och Daniel och sånt.
1: Ja.
0: Men hur går det då med dina tankar och din panik?
1: Samla på upplevelser, och jag är ändå en ja-sägare. Så jag tycker hellre man ska säga ja än nej. Och, för det blir alltid en rolig historia, även om det går åt helvete. Beroende på direkt på det över, tänker jag. Alltså inte tsunami. Men de flesta, många grejer. Om det bara handlar om pinsamheter eller att man gör bort sig, så blir det alltid en bra historia ändå.
0: Men du gymmar med Harry Styles, kan man säga det?
1: Det var inte, nu har vi bytt gym. Så nu har jag inte sett honom på länge. Men det var länge sedan vi mässade också.
0: Men nu har vi ändå mässat. Ja. Det är ändå en stor sak. Men du, alltså, du har ju uppenbarligen då haft nytta av detta övertänkande i ditt skrivande.
1: Ja.
0: Känner du samma sak med skådespeleriet? Att du har nytta av det någonstans, anfall är jobbigt för dig?
1: Det kan nog vara ganska bra med improvisation, om man, eftersom tankarna bara liksom skenar. Men det är kanske på samma sätt också är dumt. Men jag tror att... Nej, men så mycket inre dialog och allting som finns, det tror jag många människor, det är inte så att jag är en snöflinga med det, men att hitta ett sätt att använda sig av det.
0: En hel del bakisångest blir det.
1: Ja, jag har försökt portionera ut den så att
0: det
1: inte...
0: Ja, det kommer här och där ju. Sammanlagt ganska mycket.
1: Ja. Jag undrar om det var några jag tog bort eller slog ihop. Ja, jo, men det är ju den klassiska, det är ju liksom den mest guldfisk minne. Alltså man, varje gång så tror man att det är på riktigt och sen så sover man ända till. Och så är det borta.
0: Men det kanske inte är det bästa för någon som övertänker.
1: Nej, men det är också jätteskönt att bara skjuta ut sig själv ibland.
0: Okej. Okay. Så nu har jag förstått att det är några som har varit nyfiken på att göra film om boken.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det finns inte så mycket att säga i nuläget, men det har diskuterats lite. Jag tror att den skulle kunna göra sig väldigt bra. För det är många roliga situationer, både igenkänning och absolut ingen igenkänning. Mm. Men ja, det finns nog mycket humor.
0: Vad skulle du vilja att läsaren känner när de har läst din bok?
1: Att de vill läsa en till.
0: Ja, men något mer.
1: Och, nej, men faktiskt har jag tänkt att, som sagt, alla har ju sin egen radio i huvudet som pågår. Så att folk kanske känner att de själva också vill skriva ner saker. Dels för att de mår bättre av det, eller bara för att det är kul att sätta ord på hur sjuka tankar man har.
0: Du ska ju tillbaka till LA nu och du bor här. Du har bott i Berlin. Var kände du dig mest hemma?
1: I LA skulle jag säga. Men apropå flera liv i ett, så är det ju härligt att ha ett liv här, ett liv där, till och med ett liv i Berlin, även om det är inte så att jag bor där. Men jag är väldigt nostalgisk av mig, så att varje gång jag åker dit så tänker jag just mitt gamla liv, men glömmer bort lite att det var också ganska tråkigt när man gick i november och slaskade fram till deodorant testar stället.
0: Men, men blir du en annan sorts? Blir du en annan Agnes när du är i LA?
1: Jag tror man är på olika språk. Det vet jag att någon tysk kompis sa, att när de hörde mig prata svenska eller engelska, att det känns som olika personer. Men så är det ju normalt. Men jag känner mig ju lite vinklippt på engelska. Nu, jag menar inte som att jag är dålig på engelska, men jag känner man är svårare att visa hela sin person eftersom man inte har samma vokabulär. Mm.
0: Och humor.
1: Ja, jag menar det, precis. Ja, jag tycker mycket, även i skrift tycker jag mycket i engelskan försvinner när det är mellanrum mellan orden. Alltså, här kan man, och tyskan också, sätta ihop orden så blir det lite knorr om man tycker det är kul.
0: Vad händer i höst?
1: Gud, bra fråga. Jag ska åka tillbaka till LA och varva ner en stund.
0: Kanske bra.
1: Ja, jättebra. Ja. Jag tror det är bra för mig. Försöka hitta inre ro.
0: Men blir det mer bok eller blir det skådespeleri, eller vad dras du åt nu?
1: Helst både och. Det där med parallella liv.
0: Du vill ha det så?
1: Ja, verkligen. Ös på.
0: Vi ser fram emot att följa dig i detta spännande. Och lycka till med boken.
1: Tack så jättemycket.
0: Bogdan, och tack för att du var med. Och den släpps imorgon torsdag.
1: Yes.
0: Spännande ju. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Wilson Phillips, Hold On i P4 Extra, och vi fortsätter en timme till, men nu blir det ekonyheter.
1: Fem personer dömdes idag för inblandning i ett mord i Hagsätra i södra Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. En 19-årig man som erkände att han utfört mordet döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Tre personer döms för medhjälp till mord och för att de bland annat ska ha rekryterat gärningsmannen och köpt en biljett till honom för att han skulle resa till brottsplatsen. De döms till fängelse respektive sluten ungdomsvård. En person döms till ungdomsövervakning för att ha undanröjt bevis genom att ta hand om en elsparkcykel som användes vid mordet. I Turkiet har polisen gjort en räd mot den oppositionella tv-kanalen Halk TV. Kanalens direktsändningar har ersatts av förinspelade program, samtidigt som kanalens ledning har ersatts av en som är utsedd av myndigheterna.
2: Olacak şey değil. Ülke günden güne karanlığa gidiyor.
3: Det är helt oacceptabelt. Landet blir mörkare för varje dag som går. Vi måste värna om demokratin och stå upp för varandra. Med de orden protesterade oppositionspolitiken Ali Maher Başarer från Yeni Parti mot polisräden mot Halk TV:s högkvarter i Istanbul på onsdagsmorgonen. 11 personer har gripits i samband med brottsutredning mot ägaren av Halk TV. Totalt har åklagarmyndigheten utfärdat beslut om att gripa 17 personer. Enligt Istanbuls åklagarmyndighet handlar insatsen om misstänkt ekonomisk brottslighet, där TV-kanalens ägare misstänks ha tjänat pengar på olagliga affärer kopplade till kommunala upphandlingar. Men oppositionen i Turkiet misstänker att utredningen syftar till att tysta regeringskritiska röster i landet. Samar Hadros, Istanbul.
1: En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de sov i en bostad i Ljusdal. Det här rapporterar P4 Gävleborg. Enligt åklagaren ska mannen i våras ha tagit sig in i bostaden utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Nu åtalas han för kränkande fotografering och hemfridsbrott. Mannen medger det som hänt men nekar till brott. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen 2023, det uppger lantmätare. Sedan 2001 mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget mäter nu drygt 4800 meter. Det är sist Ekot klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: P4 Extra går in i andra timmen och jag som är med dig idag heter Kattis Ahlström. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. David Jacobi, it-säkerhetsexpert, kommer dit och berättar hur vi kan skydda oss från detta. Och så får vi besök av Erik Galli och Klara Clementin Eliasson som startat en podd om hälsa med en som hatar hälsosamhället men mår nästan kriminellt bra, medan en är oerhört hälsointresserad och hatar sin egen usla hälsa.

0: Oskar Lindros från och med du i P4 Extra, där det nu ska handla om att frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Och EUs jordbruksminister har nu gått ut och fördömt angreppet och säger att livsmedelssäkerheten kräver mer uppmärksamhet på alla nivåer. Och nu har jag med mig David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. David, hej!
1: Hej och tack och välkommen!
0: Du, hur allvarligt ska man se på det här?
1: Jag tycker man ska se det här väldigt allvarligt, för att det är, för det första är det tecken på att digital säkerhet påverkar den fysiska världen. Så man inte bara hackar datorer längre, utan det påverkar oss människor på riktigt. Och sen när det då kommer till just de här kylarna och fryserna, så det första som jag tänker på, det var ju så här, ja, det var tur att det var mjölk och kött och det här, även att folk har tappat miljoner på det. Men tänk om det var medicin för cancermedicin eller för insulin eller vad man nu behöver. Det skulle kunna vara så mycket värre också.
0: Men alltså, hur är det ens möjligt att hacka kylar och frysar?
1: Är det uppkopplat på internet så går det att hacka. Det skulle jag nästan vilja säga. Men frågan här är ju om själva frysen och kylen har blivit hackad, eller om det är datorerna som styr frysarna och styr kylarna. För att det är väldigt många företag som har det som en tjänst att man styr kylsystem eller du vet air conditioner på stora event, men också att man övervakar då kyl och frys, att man ser om någonting händer. Men de har ju också möjligheten att justera och konfigurera om kylen eller frysen så att den nu går kanske från minus 20 till du vet, 100 grader. Ja. För det var också ett problem att några av de här frysarna gick upp till 150 grader. Så det fanns ju en brandrisk också att det skulle liksom verkligen gå åt skogen.
0: Ja, men alltså, ja, skrämmande, minst sagt. Man undrar ju, hur skör är IT-infrastrukturen här i Sverige? Alltså, skulle det kunna hända här?
1: Ja, det tror jag, för att internet är ett globalt problem. Så det som händer på internet påverkar ju Sverige också. Det finns ju ingen stopp eller begränsning bara för att vi befinner oss i Sverige, att vi är skyddade på något sätt. Så att är det uppkopplat och det är digitalt och en leverantör eller en sån här pryl blir hackad, då finns det risk att det händer i Sverige också. Men den 9 augusti så var det ett säkerhetsföretag som kom ut med just sårbarheter i såna här typer av system, kyler och frysar. Sen om de med sårbarheterna utnyttjades, det vet vi inte, men det här händer hela tiden, den här typen av saker.
0: Ja, och man hör AI-bolaget Anthropic, de varnar nu att AI-modeller snart kan sprida sig just mellan smarta enheter i hemmet. Alltså, vad betyder det egentligen?
1: Ja, men vi tycker det är ganska trevligt att använda AI för att förenkla vår vardag. Så vi kanske använder då Anthropics AI-modeller för att hjälpa till att styra hur vi kollar på tv eller kopplar det till vår kyl och frys eller tvättmaskin eller något liknande. Och då ber vi ju agenten att ta sig in. Grejen är att den ska försöka tolka hur vi gör så att den kanske tas in i kylen eller frysen eller tvättmaskinen och sen stannar den där och väntar på mer kommandon. Och det har vi inte bett den göra, utan den tolkar ju det vi gör och bara gissar sig fram att det är så här den ska göra. För den försöker alltid hjälpa till. Den säger aldrig nej. Så nej. Den hittar den starkaste vägen. Liksom, den mest
0: jo, men det här med att det kan sprida sig, liksom. Vad är det? Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder ju lite att för att den ska kunna hjälpa till med det vi ber den om vi ber den att ja, men nu ska jag ha en app i telefonen där jag kan styra hela mitt hem, då måste det finnas någonting i de här prylarna som vi vill styra som kan prata tillbaka med appen i telefonen. Och det skulle lika gärna kunna vara en AI-agent. Så att när den sprider sig så lägger den sig in i systemet för att hämta information eller leverera information och sen vänta på mer kommando, även om vi inte bett den att sprida sig in dit. Så att det är bara en tolkning. Den gör att den ska ta sig in i systemet och lägga sig där för att vänta på fler saker. Och det är ju lite skrämmande.
0: Ja, och riskerna då? Vad ser du framför dig?
1: Jo, men det jag ser framför mig det är att AI-modeller gör saker som vi inte har bett om. Och sen att om någon annan får tillgång till de här AI-modellerna, eller förlåt, AI-agenterna, eller AI-agenterna börjar prata med varandra, då kan de ju bygga upp en medvetenhet mellan varandra och säga att min chef kan man säga då har bett mig att göra de här grejerna. Hur har ni gjort? Och så börjar de prata med varandra och så hittar de bästa lösningen, som kanske inte alls är bästa lösningen för oss människor, om jag säger så.
0: Alltså, men jag tror nog att några sätter kaffet i halsen där hemma nu som har såna här devices hemma. Alltså vad kan man som privatperson göra för att undvika det här?
1: Ja, men jag tycker att det är lite som att man ska kanske inte leka med elden. Alltså det är lite som att när vi har börjat att forska fram i olika typer av mediciner eller olika typer av saker, så har det säkert gått fel i den forskningsprocessen också. Och vi är ju där i utvecklingen nu att vi forskar fram bästa sättet att hantera AI, och då får vi förvänta oss att det går lite dåligt. Men vi som konsumenter kanske ska se till att vi inte har standardlösenord på våra prylar och vi har alla säkerhetsuppdateringar, så att det inte finns ett enkelt sätt för AI-modellen att ta sig in i prylen. Och
0: det är lösenord igen. Man ska ha svåra lösenord.
1: Ja, för att om AI-agenten inte har fått lösenordet, då kommer den ha väldigt svårt att gissa sig till lösenordet. Men om man har standardlösenord på sina prylar hemma, men då vet den att jaha, här kan jag logga in med sommar 2020, för det finns på alla de här prylarna, så då provar jag det. Och så gör den saker. Ja, vi är tillbaka på det.
0: Men är inget annat man kan göra för att skydda sig? Men det kommer ju en massa skojiga grejer man kan koppla upp mot AI. Liksom. Ska man undvika det då?
1: Jag tycker det. Alltså som sagt, vi skämtade lite innan den här intervjun om vad jag tycker om jag är för kul. Jag samlar på VHS-band för att, det är ju inte för att det är en säkerhetsrisk, men att vi kanske inte ska vara så himla snabba på att koppla upp och koppla in och logga in på allting som finns. Vi kanske ska vara lite eftertänksamma på vad vi håller på med. Och det här pratar vi om när vi börjar koppla upp våra tv-apparater och våra tv-spel och de andra prylarna hemma. Mm. Och nu är vi i samma sak.
0: Jag måste bara passa på att fråga dig, det kom ju andra AI-nyheter nu tidigare, så pratade vi här om att rubrikerna om TV4s realityprogram The Challenge senaste säsongen har blivit raderad. Aftonbladet skrev då att det var en AI-agent som har gjort detta, dementerat nu av TV4 visserligen, men i teorin är det möjligt för en AI-agent att flippa ut liksom, och förstöra hur som helst.
1: Att slippa ut tror jag inte, men jag tror att den tolkar saker på fel sätt. Det här har faktiskt hänt mig själv i en stor säkerhetsövning som vi gjorde, där en AI-agent började radera filer på ett system för att den försökte städa bort massa skräp som den hade lagt. Jag bad den göra en sak och så lade den massa skräp också. Och när den skulle städa bort skräp så tog den även bort alla viktiga filer som fanns på systemet. Så det har faktiskt hänt mig under en övning.
0: Då förstår jag att du håller dig till VHS, David.
1: Ja, ibland är det så.
0: Okej. Tack så mycket David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Island in the Stream här i P4 Extra. Ja hörni, det är en av våra största proteinkällor. Sägs vara mirakeldiet bland många killar på YouTube. Och har blivit allt dyrare. Ni förstår säkert att jag pratar om kött. Och kött, sås, potatis, det är namnet på din bok, Sara Ljungqvist. Du är kock och känd. Du lystrar till namnet kött, Sara.
1: Ja, eller kanske att jag brukar säga att jag heter Sara.
0: Ja, kanske trevligare Sara. Men kött, Sara, har du ändå blivit, du kan väl lite ana att du är intresserad av kött.
1: Jag har jobbat med kött i typ 15 år. Jag har kanske passerat så här 300 kilo kött i veckan genom mina händer som jag på något sätt har hanterat.
0: Och vad är det med kött? Varför är det särskilt härligt?
1: Ja, men det är gott.
0: Kort och gott.
1: Ja, det är gott.
0: Men varför har du så stort intresse för kött?
1: Ja, men jag var på väg tillbaka in i branschen efter att ha liksom haft ett uppehåll och gjort lite annat. Och sen så kom jag över en köttdisk. Och då var jag ju tvungen att lära mig allt om kött. Och ringde till alla människor som jag kände som jobbade med kött och läste alla böcker om kött. Och sen har ju liksom just den här erfarenheten av att hantera så mycket kött gjort att jag vet väldigt mycket om kött.
0: Har du skjutit själv?
1: Nej.
0: Inte jagat själv?
1: Nej.
0: Men från det att du får, liksom, du kan från ändå från ax till limpa, förutom själva den processen så att säga. Men alltså, vad är det viktigaste när det kommer till kött? För det finns ju många teorier och många vill kunna väldigt mycket om kött. Kan bråkas en del om kött, har jag upplevt i alla fall. Alltså är det tillagning, tillbehör eller råvaran om du får välja?
1: Alltså jag tycker det handlar om, alltså skulle du äta en bra köttbit bara rakt upp och ner, då skulle jag säga att det viktigaste är hur det djuret har levt, vad det har ätit, fodret. Sen så finns det ju så många sätt att laga kött på. Så att, alltså, jag tycker att man ska ta tillvara på allt, det tycker jag är det viktigaste. Att liksom svenskarna inte bara äter oxfilé och så används det på nyårsafton så används oxfilé för 4-5 tusen djur. Allt annat kött på det här djuret då.
0: Är lite dåliga på det, svenskarna, att ta vara på allt. Var är man bättre på det? Vad kan vi lära oss?
1: Alltså, jag har ju umgått ganska mycket med thailändare och de är ju helt fantastiska. De kokar ju ner senor till och med och, sånt, och liksom skär ner det. Kokar det så många timmar så att de börjar liksom kollagenet släpper oss. Och så blir det de här sega senorna blir jättemjuka. Och så har de gjort en fantastisk gryta.
0: Men svenskarna kött i stort då, i relation i stort då till kött, hur ser den ut?
1: Alltså jag tycker att den har förändrats på de här 15 åren, så gick det från början skulle köttet vara mört som man säger, eller mjukt och tugga, det var liksom det allra viktigaste, och det var ju då det amerikanska köttet fick sånt himla genomslag i Sverige. För att det spelade ingen roll, det var alltid mjukt och mört och tugga. Men med tid sen så blev liksom smaken viktigare. Och personligen så föredrar jag en köttbit som smakar jättebra. Och så får den inte vara lite tuggig. Det spelar inte mig alls lika stor roll.
0: Men du skulle känna på ett blindtest. För du säger att det är viktigt var den kommer ifrån. Hur den har levt och så vidare. Det känner du tydligt.
1: Ja, alltså jag tror att jag skulle känna om djuret har ätit gräs eller om det har ätit ensilage till exempel. Mm. Det är ganska stor skillnad på det. Får jag dessutom titta på köttet så syns det även i färg.
0: Du skriver då att köttet i boken här förtjänar att lagas med respekt, kunskap och kärlek. Du har tagit en liten lista fram till oss här nu på vilka fällor man ska undvika när man tillagar kött. Kan du berätta om dem? Kan vi få listan?
1: Jajamän. Jag borde ju antecknat det här, men jag tar det som jag kör igen.
0: Ja, du kan det ju i dig, tror jag.
1: Jag tycker det är viktigt att man, om man steker, att man har en bra stekpanna som alstrar värme. Tjock och tung och rejäl. Lite jobbigt att hantera, men att den alstrar värme. Mm. Det var ett, va?
0: Mm, absolut.
1: Två, fyll inte stekpannan för mycket. Mormor sa alltid, 2/3 av pannan får man lägga. Annars så kyler man liksom ner pannan för mycket.
0: Okej, inte proppa ner massa kött i den. Lite i taget.
1: För då steker det inte.
0: Okej.
1: Då börjar det koka.
0: Och sen är det här med värme. Hur ska man tänka
1: där? Ja, alltså ju tunnare skiva du har, desto högre värme ska du ha, tycker jag. Har du en rejält tjock skiva, då ska du inte alls ha så supervarmt. 75% av max brukar jag säga.
0: 75% av max?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, spisar idag är ju så konstiga.
0: Ja, de är ju det. Det är jättesvårt. Svårt att hantera. Den ideala spisen då för att tillaga bra kött? Alltså är det gasspis eller som man kan kontrollera lite bättre?
1: En spis som man känner. Jag tror att det är individuellt för var och en. Jag står ju på gas på jobbet och så har jag en gammal, riktig gammaldags elspis hemma. Så att induktion stod jag med i somras och den bara tjuter ju hela tiden.
0: Ja, det är så otroligt irriterande. Man får ju nervsammanbrott. Men vad då, bästa substitutet då, tycker du äter kött, om man nu inte äter kött?
1: Alltså jag testade ju en plantbiff här och vart så otroligt överraskad över hur bra den var. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter och det finns säkert flera sorter som är bra, men jag var mäkta imponerad. Jag hävdar iskallt att om jag hade såsat på den här så tar det minst 3-4 tuggor för vanligt folk och fattat att det här är kanske inte kött.
0: Ja, var det så bra?
1: Så bra var det.
0: Det var ju lite roligt att höra från en som verkligen kan kött. Mm. Sjunkit har det gjort köttproduktionen ju i Sverige. Priserna har ju gått upp, har många upplevt. Om man nu ändå älskar kött och vill komma undan billigt, kan du rekommendera något?
1: Ja, men jag tycker om man rotar runt ordentligt i högrevslådan där de här bitarna högrev ligger. Och sen så tittar man lite så kan man se att ena sidan har liksom legat mot antrikotten så att säga. Och sen klämmer man och känner och hittar en mycket väl marmorerad fet sån här bit. Då kan du skiva den, du kan fuskmöra den i kylen hemma, skiva den och steka som en entrecote och det är supergott.
0: Känna och klämma, och hur ska man se? Vad ska man se?
1: Fett.
0: Fett, det är det vi vill åt.
1: Ja, och så ska den liksom vara lite stunsig när du liksom trycker på den. Den får inte vara så fingrarna åker in och den blir alls morsig.
0: Lillördag idag ju, onsdag, man ska skoja till det lite. Vad ska man göra? Svänga upp för kötträtt då?
1: Ja, men om man ska ta sig lite tid så här på hösten. Idag regnar det ju lite vresigt väder. Jag hade ju kokat en Texas style chili. Det tycker jag är riktigt. Och sen kan man nästa dag använda den här grytan och göra lite tacosvarianter på och så där.
0: Underbart, då får vi leta upp det receptet. Mm. Det är ju lätt nu för tiden. Tack så hemskt mycket Sara Ljungqvist för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Manic Monday i P4 Extra. Vi fortsätter en halvtimme till, men nu ska ni få era lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Östergötland. Den man i 50-årsåldern som blev påkörd av en bil när han cyklade i Finspång i måndags vårdas fortfarande på intensiven. Mannen fick livshotande skador och opererades akut efter olyckan. Enligt Region Östergötland är hans tillstånd fortfarande allvarligt. Bilföraren, en man i 60-årsåldern, misstänks nu även för drograttfylleri och ringa narkotikabrott utöver grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Vi byter ämne nu till smittan i Linköping.
2: Magsjukspridningen efter konferensen på Flygvapenmuseum under förra veckan tvingade ju Flygvapenmuseum att hålla stängt. Jobbigt för alla som var magsjuka såklart, men det här är också ett mardrömsscenario för dem i branschen.
3: Ja, men det är det värsta som kan hända liksom. Det är ju en klump i magen direkt, det är knappt som man vill läsa om det.
2: Kökschefen på Östgöta kök i Norrköping säger det, Emil Durne. Hur så stort skulle du säga att regelverket är och hur hårt styrda är vi för att just sånt här inte ska hända i Sverige?
3: Ja, men jag skulle säga att det är väldigt svårt styrda. Det räcker att de kommer på en inspektion och man har en spräckt list på en kyldörr, så kommer du få mera återbesök och hårdare kollar. Liksom.
2: Så vi som konsumenter, ska vi vara oroliga när man går och äter i Östergötland?
3: Nej, absolut inte. Vi är hårt men bra hållna liksom vad det gäller vår livsmedelshantering.
2: Kommunens miljöavdelning gjorde ju en första kontroll och konstaterade att det handlar om ett virus, alltså någonting som har förts in i miljön. Vad känner du som kökschef kring att det kan föras in saker som kanske ligger utanför din kontroll?
3: Ja, men det är ett orosmoment, men jag tror heller inte att det är någonting som man kan gå och tänka på hela tiden, att sen kommer man att smutsa om händerna här liksom.
2: Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Niklas Rådström får 2026 års Tage Danielssons minnespris. Priset det delas ut på huvudbiblioteket i Linköping på lördag och prissumman är på drygt 114 000 kronor. Och så vädret. I kväll blir det mest klart och i natt dimma eller dimmoln på många håll. Imorgon växlande molnighet, solinslag och 12-15 grader. Vind från sydväst. Det var nyheterna från P4 Östergötland.

0: Om lite drygt en månad är det dags för det kanske mest efterlängtade spelsläppet genom tiderna, GTA 6. Och det här diskuteras flitigt på sociala medier, bland annat hur man som par ska överleva när den ena partnern vill lägga all sin lediga tid på spelandet. Och det här ska jag prata om med Livia Ström och Ali Weiss Jagane, som är ett av alla par som pratar om detta på sociala medier. Och ni är med mig från en studio i Linköping. Välkomna båda två till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Ali, alltså hur efterlängtat är detta GTA 6?
2: Detta GTA-släpp som kommer om då en månad är jättestort runt om i hela världen. Det är ju nästan till 13 år sedan de släppte ett GTA, och nu äntligen så släpper de ett nytt, och jag kan tänka mig att det är många som har spelat klart förra GTA och nu är jättetaggade på detta släpp som kommer nu.
0: Ja, och du är en av dem förstås som har spelat klart för länge sedan.
2: Jajamän.
0: Men kan du inte förklara för oss som inte riktigt är inne i detta, vad är det som gör det så stort?
2: Det som gör det så stort är alltså specifikt då att själva utvecklarna av spelet Rockstar Games tenderar alltid att höja ribban varje gång du gör ett släpp. Och nu efter 13 år så kan folk inte vänta mer, och de liksom är jättetaggade på detta. Och det var ju liksom GTA 5 som släpptes då, sålde över 200 exemplar exempelvis.
0: Nej, inte 200, det är fler kanske. 200 miljoner kanske.
2: 200 miljoner, just det. 200 miljoner, ja.
0: Ja, det är många.
2: Ja.
0: Men jag förstår inte riktigt, men jag har ju förstått att det är väldigt stort. Men jag tänker,

0: er relation, då är det du, Ali, som spelar.
1: Ja, spelar en hel del.
0: En hel del. Livia, det har inte riktigt lockat dig, eller?
2: Nej, jag tycker ju inte att... Jag har lite svårt att förstå själva poängen med det här faktiskt.
0: Du har provat.
2: Ja, jag har ju gett någon chans. Men jag är inte riktigt för... Jag tycker Sims räcker. Det är då tillräckligt med datorspel och tv-spel för mig.
0: Okej. Men du får ändå stå ut med detta. Vi ska prata lite mer om det. Men det här spelet, det pratas ju, precis som ni säger, väldigt mycket om det. Mm. Och vad är det då man diskuterar? Hur mycket finns det att säga om detta?
1: Det man diskuterar är ju kring hur släppet kommer vara, om det kommer vara som förväntningarna, och det är ju en hel del prat om det här med relationer, att man kanske då sjukanmäler sig från jobbet, samt att ens partner, man kanske kommer vara ifrån dem ett tag, och ja, mycket prat om sånt.
0: Jag förstår, men alltså det är klart att det kan tära på relationer, men, och ni, det vet jag, ni har gjort videos om detta och lagt ut. Men, ja. Men alltså, hur mycket allvar är det i tärandet?
2: Jag tänker att det beror lite på, det finns nivåer. Jag tror att det är viktigt att killen eller om tjejen spelar, att man hittar en balans, att man inte låter det gå ut helt över relationen, utan att absolut i början får man väl låta dem vara lite i fred. Aha. Men det finns ju en gräns, och att kunna balansera upp att man kanske, nu ser vi lite serie, sen när du har somnat kan jag få spela i fred och såna grejer.
0: Okej, så ni har liksom ett schema, eller du behöver inte tjata, eller hur går det till?
2: Nej, precis. Vi försöker hitta en balans. Han försöker kompensera upp lite nu innan släppet också.
1: Så det vi försöker göra är ju då att jag exempelvis köpt julkalendrar nu. Samt vi ska till Ullared inom kort, och vi har bokat en konsert. Så allting är planerat inför detta släpp.
0: Okej, ren prepping helt enkelt.
1: Ja.
0: Men är det mitt på natten då detta släpp, som man sitter och hoppar på stolen, eller Ali?
1: Ja, precis. Detta släpps ju på natten, och då sitter ju alla framför sina datorer och sina tv-apparater.
0: Mm. Berätta, vad säger folk då? Vad får ni för reaktioner när ni visar de här klippen om relationer och spelet? Kombinationen.
2: Alltså det som är så kul är ju att alla kan ju relatera i en relation. Alltså båda parterna, för båda blir ju alltså på olika situationer i det här. Så det blir ju mycket diskussion om att, så här, att tjejer förlorar sina killar exempelvis, och att killarna vill bara få vara lite i fred för en gångs skull. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket diskussion om den här tjejen Lucia.
0: Ja, berätta.
2: Hon är ju då en av huvudpersonerna som man behöver bli tillsammans med i spelet.
0: Oj.
2: Och ju mer man gör för henne, och ju mer man ger grejer till henne och ger henne tid, så går det bättre för henne i spelet. Mm. Så många ser ju det här som, är en otrohetsfråga eller inte.
0: Nej, men på det, gör du också det? Känns det lite jobbigt?
2: Nej, jag tänker lite så här, som tur var finns hon ju inte på riktigt. Och sen så är det ju väldigt många som delar på henne i världen. Så att om han är intresserad, tänker jag att hon kanske inte är lika intresserad tillbaka till just Ali. Mm.
0: Men hörni, det sprids ju mer eller mindre seriösa kontrakt då kring hur man ska förhålla sig till släppet. Man kan komma överens om olika dagar, man får spela ostört och så vidare. Alltså, vad säger ni om sådana där kontrakt?
1: Alltså, jag skulle säga att sådana kontrakt kanske inte riktigt kommer hållas på så sätt som man lägger ut det. Men jag tror nog att man måste komma överens med sin partner, så som exempelvis vi gör. Att vi kollar serier i början, och så sen vi kommer hem från jobbet, och sen så somnar flickvännen, och så går man och spelar.
0: Men blir du inte väldigt trött då dagen efter, Ali, eller?
1: Jo, det blir ju så, men man får väl ta den smällen.
0: Okej, och Olivia också, uppenbarligen. Ja. Men är det något som ni tror kommer få lite mindre tid nu när spelsäsongen verkligen drar igång, som får stå tillbaka, så att säga?
2: Alltså, det jag tänker är kanske att jag får lite mer egen tid i alla fall, så det blir ju mer. Men sen tänker jag kanske, man kanske får göra lite mindre aktiviteter då. Under just i början. Det är ju också en liten tråkig period nu innan. Det är ju tur att det är november och inte december, när alla julgrejer börjar dra igång. Mm. Så det är ändå, november är ändå tråkigt, så då klarar man sig själv utan sin kille ett tag.
0: Men du, Livia, kommer du ändå prova detta nu som kommer, detta nya släppet, om det kanske har bättre svung, passa dig?
2: Jag har lite svårt att se att jag kommer göra det. Jag kan försöka, men det är liksom, det lockar inte mig så jättemycket.
0: Okej. Okay. Ja, tänker du försöka med henne, Ali, och prova? Eller du har gett upp?
1: Nej, men jag tänker att vi kan köra tillsammans. Vi har två stycken kontroller till vår PlayStation, så vi kan båda sitta där och spela.
0: Ja, det vill hon ju inte.
1: Nej, men det löser vi. Hon har fått sina julkalendrar.
0: Okay, det är bra. Underbart att prata med er. Och ja, grattis, Ali. Det är roligt för er som tycker att det här är roligt. Och hoppas ni fortsätter att leva tillsammans i lugn och ro samtidigt.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket,
0: Livia Ström och Ali Beis.
2: Tack.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, P4 Extra. Nu ska det handla om hälsa och att ha hälsan som intresse. Och hur hälsosamt det egentligen är att ha det. Är jag på rätt väg om jag säger att det är nya podd handlar om Erik och Klara, som den heter. Att den handlar om det. Erik Galli, Klara Clementin Eliasson, där kom ni hit.
1: Tack så mycket.
0: Det är ja, det handlar om.
1: Det tycker jag det låter rätt.
2: Ja,
0: det är bra
2: absolut.
0: Fångat.
1: Ja, det tycker jag.
0: Erik, du är journalist. Tidigare till exempel gjort granskningar av viktminskningsläkemedel. Är väldigt intresserad av hälsa. Det vet alla också som följer dig.
1: Ja. Det stämmer. Mm. Men det är också väldigt pinsamt att vara väldigt intresserad av hälsa. Alltså, man tänker ju på så, han Brian Johnson typ som ska leva för alltid och sådär.
0: Ja, kanske inte i första hand tänker man på honom. Det är väldigt extremt.
1: Ja, men jag är det inte.
0: Men inte långt ifrån kanske.
1: Nej, det är en del.
0: Men om du nu nämner honom, hur tar du sig uttryck hos dig?
1: Nej, men jag gör ju. Ska du beskriva?
0: Ja, det kan du kanske göra. Det är lättare kanske.
2: Ja, okej. Så du mäter ju väldigt mycket. Du tar väldigt många kosttillskott.
1: Mycket blodprover.
2: Mycket blodprover så här, före och efter. Så att man liksom, så du kan liksom följa. Vad som har hänt.
1: Rödljuslampor.
0: Infraljus eller vadå? Infrarött.
1: Ja,
2: infrarött. Och sen gör du saker, alltså det handlar väldigt mycket om att du, eller mycket kommer ifrån att du sover väldigt dåligt. Så du har ju också otroligt mycket grejer. Du har en madrass som reglerar temperatur och
1: just det.
2: Men den hjälper inte. Alltså nej,
0: men du har den ändå.
1: Ja, men vad den hjälper väl när det är varmt tycker jag.
2: Jo, absolut, men du sover ju inte bättre för att du
1: nej,
2: har
1: ja,
2: den.
1: Du tänker så att jag samma problem har jag ju ändå absolut.
0: Ja. Även för den kyler lite. Klaras intresse då om du ska beskriva det, Erik.
1: Klara är ju mer emot hälsa som intresse, kan man väl säga.
0: Biolog och författare ska vi säga att du är ju i botten.
2: Absolut.
1: Nej, men du är ju emot hälsosamhället, liksom. Och sen så, men du har ju en väldigt bra hälsa, till skillnad från mig.
2: Ja.
1: Kan man väl säga.
0: På vilket sätt då, menar du?
2: Alltså, jag har liksom gjort såna här
0: kontroller
2: helt enkelt och har haft väldigt bra resultat, men det får ju också väldigt många som är liksom under 40.
1: Ja. Men jag tänkte mer på att hon mår väldigt bra. Hon alltså, söker aldrig någonsin vård för någonting. Ja, men även fysiskt. Ja, är liksom inte...
0: Och du sover gott. Men vem är hälsosammast av er två? Lever mest hälsosamt om du skulle säga?
1: Vi pratade faktiskt om det på vägen hit. Vad det betyder. Men det känns inte som att det är jag.
2: Nej,
1: alltså du, att jag mår så mycket sämre.
2: Men det är liksom så mycket toppar och dalar för dig. Ibland är du så otroligt. Du tar så många kosttillskott, du dricker inte, du röker inte, men sen kraschar det.
1: Men vad är du menar topparna är?
2: Där är du ja, men det är då när du lever väldigt hälsosamt.
1: Ja, jag fattar.
0: I första avsnittet som nu finns ute ska sägas så dissekerar ni det som man brukar kalla för wearables. Alltså smarta klockor. Jag ser nog lite ring där, Erik.
1: Ja, det är också pinsamt att ha såna, men det är en klocka,
0: du har en klocka och en ring. Ja. Vad jobbar du? Vad händer där på de här olika?
1: Den här ringen mäter liksom sömnen och aktivitet och puls och syresättning i blodet och andning och lite sånt. Och den här mäter bara mitt blodtryck.
0: Okej. Men om du nu då sover dåligt, då behöver du kanske inte få det bekräftat i ringen, eller?
1: Nej, det här är verkligen Klaras. Det har jag hört många gånger.
2: Vi har haft olika bråk om det.
1: Nej, alltså nu känner jag att jag börjat höra det här så många gånger att jag börjar själv vara så här, vad är poängen? Men jag tror att det handlar om, från början var det ju att jag ville kunna se vilka saker man kan införa i livet som faktiskt gör en viss skillnad. Och det är ju inte alltid det är så stor skillnad att man kan göra en sån bedömning. Alltså det kan ju vara att man börjar med en ny medicin till exempel. Jag tar ju väldigt många olika mediciner.
0: Men är det någonting av allt detta som hjälper dig på riktigt? Typ att mäta blodtrycket eller sådär som du alltid är du kikar på?
1: Alltså så här, det finns ju två delar av hälsointresset, eller vad man ska säga. Det ena är ju saker som jag behöver åtgärda idag. Mitt blodtryck har jag ju sänkt efter att ha sett att det var lite högre än jag tyckte det skulle vara. Men det hjälper, alltså jag har inte gått runt och lidit av lite högt blodtryck idag. Utan där ser jag det mer som att det är en framtids... Vad ska man säga?
2: Någonting som hjälper dig att leva lite längre.
0: Leva längre.
1: Så de grejerna funkar ju kanske lite bättre än de här grejerna som ska hjälpa mig här och nu.
0: Och det här med bara slappna av och äta och sova rätt och vila och sådär, är det... Det räcker inte, eller? Det måste optimeras.
1: Alltså jag förstår liksom inte ens vad du menar. Nej.
0: Hörrni, vad ska ni mer utforska i podden?
1: Alltså vi ska väl också, framförallt ska vi reda lite också i vår egen relation. För det här blir ju en spänning, liksom, att man har, det blir en slitning till slut.
2: Ja, för vi hörs liksom hela dagarna alltid, så jag får ju ta del av väldigt mycket. Men ja, vi ska ta reda på mer. Ja, blir man... Stämmer det här med lågt blodsocker? Blir man liksom sur av det?
1: Just det. Vi vill ju titta på mycket myter och grejer som man, vi kanske har tjafsat om. Vi började prata om så här, blir man infertil av nagellack, var det va?
0: Oj, ja, det hade inte
1: jag. Men man hör ju väldigt mycket råd och rön och avskräckande grejer liksom i det här hälsosamhället. Och man känner ju att man vet ju inte vad som stämmer. Liksom. Så det är mycket som...
2: Så vi tänkte kolla upp liksom all forskning.
1: Borde alla gå på de här viktmedicinerna, apropå dem? För nu tycker jag att man hör det allt oftare att de ska funka mot liksom allt. Mm. Men stämmer det verkligen?
0: Ja. Förväntar du dig att liksom må bättre efter detta, eller kommer det vara ännu fler liksom grejer du plockar på dig och alltså, tester?
1: Nu börjar jag känna så här, det kommer att resultera i att Klara mår ännu lite bättre bara, och att jag mår ännu lite sämre. Alltså, jag bara känner det på mig.
0: Men hoppas. Lyssnarna kommer att må bättre av att lyssna på
1: det. Jag hoppas det, och man får gärna skicka in frågor också.
0: Ja, toppen. Vi får se var det landar. Och tack så mycket båda två. Lycka till med nya podden.
1: Tack.
0: Erik Galli och Klara Clementin Eliasson.

0: Ja, där hade vi Bruce Springsteen, There Goes My Miracle. Och nu har jag Anna-Karin Ivarsson mitt emot mig. Vad händer i Kulturnytt?
1: Ja, vi vänder blicken både mot talibanstyret i Afghanistan och berättar också det vi vet så här långt om hur en hel säsong av TV4s Challenge kunde försvinna.
0: Ja, och i dagens P4 Extra var skådespelaren och numera också författaren Agnes Lindström Bolmgren här. Hela intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Och den finns såklart i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Mariette Parling, producent Joel Lindqvist och jag heter Katti Salström. I P4 Extra imorgon hör du regissören Jens Christer Sjögren. Och så ska vi dyka ner i japansk feelgood-litteratur. P4 Extra börjar 13.04 och då är Titti Schultz tillbaka.
1: BBCs radiosändningar i Afghanistan har stoppats av talibanstyret. Ett bakslag för pressfriheten och för kvinnor i landet, det säger Naiwa Alimi, svensk-afghansk journalist.
2: Jag känner taliban och talibanregim och det är mycket oroande att BBC ställning i Afghanistan.
3: Sändningarna på pashto, dari och engelska har tidigare nått 20% av landets vuxna befolkning enligt BBC. Men sedan talibanerna tog makten 2021 har villkoren för medier skärpt, säger Naiwa Alimi. Erik Larsson, talesperson för Svenska Reportrar utan gränser, understryker även han kvinnors begränsade rättigheter i landet och beskriver hur medielandskapet krympt sedan 2021.
4: Redan efter bara några månader så försvann nästan hälften av medierna då. Och 2/3 av de som jobbar som journalister då har idag slutat. Det här är ett av de sista andningshålen för information som täpps till nu.
1: Erik Larsson, Reportrar utan gränser, intervjuad av Anton Bennebrandt. Ja, hela säsongen av TV4s The Challenge Sverige har raderats och nu måste premiären skjutas upp. Enligt uppgift till Aftonbladet släppte produktionsbolaget Mastiff in en AI-agent i servern som ska ha raderat den färdigklippta säsongen med startdatum 22 november. TV4 tillbaka visar att det skulle handla om en AI-agent som agerat självständigt och säger till Kulturnytt att det är en backup-lagring som inte fungerat efter att originalfilerna förstörts på grund av något tekniskt problem. Råmaterialet från inspelningarna med kända profiler och andra som tävlar mot varann finns kvar och ska nu klippas och redigeras ihop på nytt. Men det kommer ta sin tid och kan inte sändas förrän nästa år. Programledaren Ahmed Berhand skriver i ett sms till Kulturnytt, citat: "Allt som är klippt är borta, jättetråkigt, men vad ska man säga, shit happens." Och sist i Kulturnytt så kan vi berätta att skådespelaren Lena Olin får ta emot hederspris på årets upplaga av Stockholm Filmfestival i november, där hon belönas för hela sin skådespelargärning med festivalens pris för Lifetime Achievement.
5: Det P4 Östergötland här, Oliver Bäckman och Åsa Sjöberg, som båda två kan väl lite grann förfäras och mår lite illa när vi hör vad som har hänt på Flygvapenmuseum. Att bli magsjuk för att man är i samma miljö som alla andra, Åsa, vad tänker du?
6: Ja, det är inget roligt alls. Fy, man kan ju inte göra något. Det är bara liksom att hänga med och spy så länge man behöver.
5: Usch,
6: tills det går över.
5: Ja, snart mer om det, men först Ekot.
7: Först Ekot om rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön. En ukrainsk officer anklagas för att ha saboterat ledningen mellan Ryssland och Tyskland för 4 år sedan. Vår korrespondent Katarina von Arnt är på plats utanför rättegångssalen i domstolen i tyska Hamburg där rättegången idag inleddes. Och första dagen är nu över. Hur skulle du sammanfatta den?
8: Ja, idag så har åklagaren lagt fram det som han anser att den här mannen som står inför rätta är skyldig till. Och det handlar bland annat om sabotage och krigsbrott. Och anledningen till att han är åtalad för krigsbrott är att han ska ha förstört civil infrastruktur. Alltså då den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Och just det där med krigsbrott, det är någonting som advokaterna också idag har riktat in sig på. För de menar nämligen att det här kan inte röra sig om ett krigsbrott eftersom gasledningen inte var ett civil civilt mål, menar de. De kallar den här Nord Stream för den här pipelinen för ett ekonomiskt, militärt och ett politiskt vapen och alltså inte ett civilt mål. Och de menar då att Ryssland använder den här gasledningen för att utöva påtryckningar på bland annat Tyskland som var väldigt beroende av gas från Ryssland när kriget bröt ut.
7: Och hur ställer sig då den misstänkte till de här anklagelserna?
8: Ja, han vill inte säga någonting. Alltså, det är ingen bekännelse eller ett bevis på att han inte har gjort det här heller, säger advokaterna. Utan det är för att han var militär och därför har tystnadsplikt om vilka operationer som han medverkar i. Så att han har idag varken sagt att han har gjort det eller inte alltså. Och varken han eller advokaterna vill heller säga om det här var ett attentat som var utfört av den ukrainska staten, om det var sanktionerat av ledningen i Ukraina. Men om den skulle vara det, då menar de att det också då handlar om ett legitimt militärt mål och inte ett krigsbrott.
7: Rapporterade vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. I Norge har 5 personer gripits misstänkta för att ha lurat försvarsalliansen NATO på flera miljoner. Enligt den norska ekobrottsmyndigheten ska de 5 ha levererat tjänster till NATO-fartyg i norsk hamn och sen överfakturerat försvarsalliansen för mer än 10 miljoner kronor. Den norska ekobrottsmyndigheten kom fallet på spåren när man från NATOs sida själva började misstänka att man blivit lurade. Så sist vädret ikväll och i natt. Blir det klart väder på flera platser i landet, men under natten drar i västra Svealand och Norrland moln in västerifrån med i fjällen även regn. Det var ekonheterna med Carina Segura Morberg i studion.
5: Oliver Bäckman heter jag alltså, och Norrköping badar som en allsvensk fotbollsstad igen, Åsa. Det märks nästan i luften att vi har ett lag från länet som har lyckats igen, eller hur?
6: Ja, men det är ju helt underbart. Jag är lite så här småmallig för att jag fick stå på konstgräset igår eftermiddag innan matchen drog igång, för jag var där och gjorde en intervju. Ja, det är jag lite stolt över, men jag var inte med och sprang ut på planen.
5: Nej, jag tänkte säga det. Nu har du gjort dig skyldig här till det ena och det andra. Nej, jag skojar. Men du, vädret i länet är klart ute.
6: Ja, men det är soligt och fint nu. Och under natten då så kan det bli lite dimma på många håll. Men även imorgon så blir det sol. 12-15 grader i en sydvästlig vind. Så att ut och njut nu då i solen.
5: Klart och fint ute.

0: Han älskar sina Daft Punkiga elektrogrejer, Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Nu tar vi och tittar till vägarna. Det är någonting som händer på E22, Henrik.
1: Ja, trafiken kan gå lite långsamt redan nu. Eftermiddagstrafiken börjar dra igång snart i Norrköping-Söderköping. Vägarbetet mellan Mariehov och Klebrinken kan ju redan nu orsaka en del köer. Annars rullar ju eftermiddagstrafiken än så länge på bra. Inga större händelser här nu då under eftermiddagstimmarna. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Vi får också det senaste kring en olycka här från veckan, Rebecka.
2: Ja, precis. Den man i 50-årsåldern som blev påkörd av en bil han cyklade i Finspång i måndags vårdas fortfarande på intensiven. Mannen fick livshotande skador och opererades akut efter olyckan. Och enligt Region Östergötland är hans tillstånd fortfarande allvarligt. Bilföraren, en man i 60-årsåldern, misstänks nu även för drograttfylleri och ringa narkotikabrott utöver grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Svårt ord där.
0: Ja, lite. Men det gjorde du bra.

0: Trustfall med Pink får vi lyssna till här i P4 när klockan är lite över 3:10. Och över eller nästan runt 100 personer har rapporterat att de blivit sjuka efter att ha besökt flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har ju konstaterat att det är ett magsjukeutbrott som kommer eller har sin start från någon form av virus. Men det verkar inte komma från maten eller köket. Och Åsa, vi har ju fortfarande frågetecken kvar. Du träffar någon som vet mer om det senaste.
1: Ja, men det gör jag. Jag är utanför livsmedelsenheten i Linköping och där är du chef, Maria Pilajärvi. Vi står i solskenet om där viruset känns långt borta nu, men det är många frågor. Vad vet du just nu om det här utbrottet?
2: Ja, men vi fortsätter att utreda det här ärendet och det är, tyvärr så har det kommit in flera anmälningar som är från det här ärendet så att säga. Det vi vet är ju att vi behöver undersöka ännu mer och vi har också kopplat in och tagit hjälp av smittskyddsenheten där vi också ber dem att kontakta personer som är smittade och är sjuka till att lämna ett prov och om vi kan utlösa om det är någon mag eller tarmbakterie eller något virus eller så.
1: Och smittskyddsenheten ska vi få höra lite mer ifrån snart. Finns det något som tyder på att fler fortfarande faktiskt kan insjukna?
2: Nu har ju verksamheten varit stängd måndag, tisdag, onsdag. Vi har inte fått in någonting mer idag. Men visst kan personer som själva har varit smittande bära smitta med sig till sin nära och kära till exempel. Men då tillhör det ju inte det här ärendet.
1: Ni har ju konstaterat att det här utbrottet handlar om någon form av virus. Tror ni är inte säkra, men det kopplas inte till maten, köket eller tillredningsytorna. Vad bygger ni den här bedömningen på så här långt då?
2: Ja, men vi har sett på våra anmälningar som vi har fått in ifrån de här personerna som är magsjuka. Vi har också ringt upp vissa personer och intervjuat lite mer ingående utifrån vad har man ätit, vad har man ätit just den dagen man har varit på det här stället och vad har man ätit runt omkring den här dagen. Och sen har vi då fastlagt utifrån vilka livsmedel kan vara liksom gemensam nämnare i så fall. Kanske att det kan vara också sallad, vi vet inte. Det är väldigt vagt bevis på att det kan vara det eller att det är ett virus. Så att vi är väldigt osäkra på det så vi utreder det fortfarande.
1: Så fortfarande osäkert alltså, det kan eventuellt vara någon sallad eller ett virus som ni verkar gå på. Ni har ju också samlat in en del prover från personer som du har blivit sjuka. Vad hoppas du på att de här proverna kan ge för svar?
2: Självklart hoppas man ju på att det inte blir något som visar på att det är ett virus. Men det kan ju också stärka oss i om det är ett virus. Att det verkligen är virus eller någon mag- och tarmbakterie. Så att vi får mer svar från smittskyddsenheten idag hoppas vi. Men däremot så vet vi också att verksamheten tar det här på största allvar. Och jobbar undan och också städar och håller ordning på sin verksamhet. Så att de tar det här jobbet vidare så det är jättebra.
1: Ja, för precis som du säger, de tar det på största allvar och de städar noggranna med olika offentliga ytor. För vilka andra smittvägar kan det finnas då? Jag tänker ni behöver göra en ordentlig kartläggning. Ni håller på med den. Tittar man på tider som du sa, lokaler, toaletter, gemensamma ytor, hur gör man?
2: Ja, men det gör man absolut. Nu har ju vi bara rådighet som myndighet till livsmedelsanläggningar, alltså restauranger. Så. Men vi har också en dialog med museet som finns. Och vi vet också att de har tagit det här på största allvar utifrån att de också har inne städbolag för att ta de här gemensamma ytorna, toaletter och konferensutrymmen med mera.
1: En kort fråga här till slut. Om det nu är ett virus, hur lång tid kan det leva kvar här på Flygvapenmuseum? Och när kan de öppna i så fall igen?
2: Ja, ett virus, om det är just på det här stället, det vet man ju inte utifrån om man städar väldigt ordentligt och använder sig av rätt medel och så. Då får man ju hoppas att man får bort det så. Men det kan ju faktiskt leva kvar. Ett virus eller bakterier kan ju faktiskt leva kvar flera dagar.
1: Så det kan bli fortsatt stängt några dagar till?
2: Vi hoppas inte det, men det kan det bli.
1: Tusen tack Maria Pilajärvi som alltså är chef på livsmedelsenheten här i Linköping.
2: Tack.
0: Ja, det är ju mycket tankar just kring detta förstås. Och vad man känner från museets håll själva, det får vi också höra snart.

0: Ja, vi tackar Tina Turner med I Don't Wanna Lose You.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ett rejält kräkutbrott har ju drabbat länet på Flygvapenmuseum i Linköping och minst 70 personer blev sjuka. Britt Åkerlind, det här låter ju som en rejäl mardröm och smittas just på en och samma plats. Är det vanligt?
3: Det förekommer då och då, men förstås är det en mardröm både för de som driver verksamheten och för de som har ätit mat eller blivit sjuka i samband med matintag.
0: Du är ju smittskyddsläkare på Region Östergötland och följt det här fallet noggrant såklart. Nu har det ju visat sig att det här inte kom från maten specifikt, men vad måste man tänka på med tillagningen för att inte bli sjuk av det?
3: Ja, det viktigaste för att undvika magsjuka i vanliga fall det är just att ha rena händer. Tyvärr det här med mat, dels så kan det ju finnas som säger, i mat. Vi har ju bland annat sett i importerade hallon, så de ska man ju alltid koka innan. Eller att det är någon som har hanterat maten som har virus eller bakterier då på händerna. Så rena händer, det är absolut nummer ett. Och det är när du kommer hem på eftermiddagen, när du ska hantera mat, när du anrättar mat, tänk på knivar och skärbräden, den typen. Och sen just det här som är det vanligaste då, det här som vi kallar nu för vinterkräksjukan. Där är det ju så att just desinfektionsmedel inte är effektivt, utan det bästa är tvål och vatten. Och sen ska man gnida in händerna ungefär 20 sekunder.
0: Det här låter ju som basic liksom, kunskap och påminner mycket om det vi hörde under pandemin. Men märker du att det slarvas?
3: Ja, tyvärr är det ju så. Så när man pratar med folk så är det ofta att det var nog kortare tid eller jag hoppade nog över det. Så att det är bra att få in den där rutinen.
0: Jag tänkte ställa en dum fråga, men det vanligaste är alltså att det kommer från virus mellan oss och inte att det är något som hamnat på mattallriken eller att det kommer från det tillagare som någon har stått och stekt eller så.
3: Ja, så brukar det vara. Så tyvärr är det just det här toalettbesök, handhygien, det är den vanligaste. Men det, du vet, det är en här och det är en där. Just de här utbrotten blir så dramatiska då som kanske är behäftade med mat. Och just i restaurangvärlden, då blir det så många samtidigt. Så då pratar man om de märker det på ett annat sätt.
0: Går det ens att skydda sig när smittan är koncentrerad till en plats som det är på det här sättet?
3: Nej, jag tror att det här var nog oundvikligt för dem som faktiskt intog maten. För hur ska man veta att det finns någonting i samband här? Även om det inte var primärt mat, det kan vara någon som har hanterat den. Men det hamnar ändå här. Och tyvärr ser man ju inte de här. Så att tyvärr är olyckan framme ibland.
0: De dolda kräkfarorna, om vi använder sådana ord, som man måste vara vaksam på om man inte vill ha en helg vid toastolen. Vilka är de?
3: Ja, det är det där. Man kan ju också lyssna i sin omgivning. Är det någon man har tänkt att hälsa på som faktiskt är magsjuk? Nej, men ställ in besöket. Så att lite grann lyssna av hur är läget just nu. Och sen då den egna handhygienen. Det är absolut det viktigaste.
0: Råden kommer från Britt Åkerlind, alltså smittskyddsläkaren som vi pratat med även idag. Tack så mycket.
3: Tackar.

Ja, det är Per Gessle med Här kommer alla känslorna. Och det går tufft för streamingtjänsterna trots att de flesta sitter framför dem på kvällarna. Nu är det Netflix som ska göra sig av med 1000 medarbetare. Det är 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar Wall Street Journal. Det går inte lika bra som man har hoppats på, verkar det som.

0: Ja, det är Taylor Swift som gör The Fate of Ophelia. Nu när vi ska få nyheter istället, Rebecca Seler är med. Vi ska till Finspång.
1: Ja, där en olycka inträffade tidigare i veckan.
0: Inga kul nyheter alltså. Nu blir klockan 3:30.
1: Den man i 50-årsåldern som blev påkörd av en bil när han cyklade i Finspång i måndags vårdas fortfarande på intensiven. Mannen fick livshotande skador och opererades akut efter olyckan. Enligt Region Östergötland är hans tillstånd fortfarande allvarligt. Bilföraren, en man i 60-årsåldern, misstänks nu även för drograttfylleri och ringa narkotikabrott, utöver grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Ett forskningsprojekt som Kolmårdens tropikarium ingår i får 30 miljoner kronor för att undersöka hur krokodiler kan återskapa förlorad hörsel. Pengarna ska finansiera forskningen under 5 år. Förhoppningen är att forskningen på sikt ska kunna bidra till nya behandlingar för hörselnedsättning hos människor. Så ska vi till några barn och prata om hösten.
2: Ja, mustiga grytor, tända ljus, det är ju några av höstens höjdpunkter enligt många. Men, tänkte jag säga, inte nödvändigtvis om man frågar 6-åriga Elina.
3: Hoppa lövhög, man kan kasta löv också.
2: Ja, jag är på Waldorfskolan i Söderköping och träffar förskoleklassen här nu. Elina var den som sa det. Och så Elinor, Saga och Bastian här också. Bastian, har du märkt att det är höst? Hur ser det ut egentligen?
4: Löven har fallit.
2: Massa färger?
4: Ja.
2: Men hörde ni, när ni är på skolgården och hösten är här, det är lite blött, det är lite kallare. Vad gör ni helst ute på skolgården då?
4: Alltså, jag brukar leka drake för att det är så himla ungefär som en draktid nu.
2: Men hörni, det blir ju lite kallt också så här års. Vad har ni på er så att ni inte fryser?
4: Kalla kläder.
2: Kalla kläder?
4: Ja.
2: Hur går det? Nej, men fryser ni nu?
4: Nej.
2: Nej, vad bra. Tack
4: fast
2: så mycket.
4: Vi har kalla kläder på oss.
2: Amen. Jag heter Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Hur stort höstfan är du själv då, Rebecca?
1: Men jag är ett ganska stort fan. Tycker att det är riktigt mysigt och det är väldigt vackert ute nu också.
0: Håller med. Krispigheten är kanon. Däremot när det blir 0 grader och vind, alltså stark vind, då vill jag helst gå under, tror jag. Det är ganska starka vindar ute. Henrik Gustafsson har koll på trafikläget och vi ska till E22 igen, tror jag.
5: Ja, där märker man väl av eftermiddagstrafiken redan nu. E22 mot Söderköping, Norrköping, Söderköping, för det är ju vägarbete också igång mellan Klevebrinken och Mariehov som kan orsaka en del väntetider där. Annars har det varit väldigt lugnt under eftermiddagen. Inga andra störningar på vägarna. Det ser också helt okej.

0: Animal heter låten som vi hör med Cat's Eye här i P4. Alltså, nu när vi får Radiosporten istället i studion finns Jonas Enarsson.
1: Bordtennis och svensk medaljglädje i Slovenien. Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson är i EM-semifinal i mixdubbel.
2: Och Stina Kjellberg, efter alla år av försök och vänta, nu står du här och har minst en bronsmedalj som du kommer med dig hem. Berätta vad du tänker på.
3: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist. Jag och Christian var ju så nära så att det känns så...

0: jäkla bra och skönt.
1: Och det blir franskt motstånd i semifinalen för Kjellberg Karlsson. Alexis Lebrun tillsammans med Charlotte Lutz vann en rysare i kvarten.
0: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
1: Nu under eftermiddagen så inleds singelspelet på EM med bland andra Truls Mörgård, pingisreporter på plats i Slovenien, Patrik Ljunggren. Fotboll Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränaren Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Beslutet att sparka Rickard Norling togs av klubbens styrelse, och enligt sportchef Enes Ahmetovic är det ingen garanti att Haginge löser kontraktet även i år.
2: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som behövs, bedöms att vi behöver idag.
1: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Handboll.
3: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
4: Jag tror inte man kan undvara honom.
3: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
4: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
3: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
4: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare, och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter Susanna Andrén. Bandy, efter 8 raka SM-finaler och 4 SM-guld, är Villa för första gången på länge inte favoriter att vinna SM-guld.
5: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
1: Tränare Pelle Fossaug har tvingats se Kristoffer Edlund lämna klubben och Joel Broberg slita av korsbandet. 2 stjärntapp som försvagar laget, i alla fall på pappret.
5: Vi har ju mer att vinna i år än vad vi har haft förut, när vi har haft spelare och kanske haft den bästa truppen och sådär. Men med de här bortfallen som vi har haft, så det är klart att det blir svårare, men också härligare om man lyckas genomföra det. För 2 säsonger sedan så vann vi en final med Sävström och Felix Persson avstängda och sjukdomar i laget innan, och det minns man ju lite grann som en enorm bedrift. När man gör saker som att det känns som att det är mer värt och folk inte tar det för givet, så är det ju, det blir en extra krydda.
1: Bandyns elitserie inleds på fredag. Då ställs Villaspelarna mot forne lagkamraten Kristoffer Edlund och hans nya klubb Sandviken. Friidrott. Andreas Almgren kommer att springa 10 000 meter på Diamond League-galan i Stockholm i sommar. Samma distans han siktar mot att springa på OS i Los Angeles om 2 år. Just nu laddar Andreas Almgren för sin maratondebut i New York om några veckor. Han vann ju VM-guld på halvmaran för bara någon månad sedan. Du har hört eftermiddagssporten, i studion Jonas Enarsson.

0: Ja, det är populära Somber som gör Homewrecker alltså.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: För er som är fotbollsfans så hör ni vad det är som pågår. Och ett stort smile uppenbarar sig här inne i radiostudion också. Nu när IFK Norrköping är tillbaka i allsvenskan i fotboll igen. En av hjältarna som också är så pass stor så han kan dra igång sina egna ramsor är här. Det är han vi hör. Axel Brönner, välkommen.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Dagen, går den ens att beskriva i ord hur den har varit här?
3: Ja, svårt där i alla fall. Men nej, det har varit... Ja, men det har varit en, eller gårdagen var ju jättebra, både på och utöver plan, så att nej, magiskt då.
0: Hur slutade dagen då? Det var lite fest förstår jag.
3: Ja, det slutade med lite fest och lite firande, så det var kul. Det var kul.
0: Gick det att fira så pass mycket som man ville? Det var trots allt en tisdag.
3: Ja, nej, exakt. Vi sa det, tänk om det hade varit en lördag liksom, då hade det ju varit ruskigt tryck. Nej, men det var bra, det var ruskigt bra för att vara en tisdag skulle jag säga.
0: Kanske skönt att kunna stå på benen här idag.
3: Ja, nej, jätteskönt.
0: Jag förstår det.
3: Ladda om också.
0: Vi måste stanna kvar vid en av höjdpunkterna igår när du trocklar in 3-0-målet där, vilket i praktiken avgjorde det hela. Ni var klara för allsvenskan med all sannolikhet liksom. Det ser nästan ut som att du inte vet vad du vill göra där när du firar. Det är 5 grejer i ett typ.
3: Ja, men lite så det vi... Ja, först och främst trodde jag att jag var osäker på om bollen skulle gå in när jag väl träffade den. För det var ganska lös, men jag hittade ändå hörnet där. Så att, nej, men sen efter, det blir ju bara euforin som sker. Känslorna kommer ju utanpå, så man bara springer. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Liksom, man bara, ja, nej, det var helt otroligt.
0: Går det ens beskriva hur det känns?
3: Ja.
0: Och vad som alltså, händer?
3: Nej, man måste nog vara med om det tror jag för att känna de känslorna man får av att göra mål i framförallt, men också i den typen av match som det var, att men att få skjuta upp i IFK i allsvenskan, eller skjuta upp det var,
0: ja men typ,
3: nej men nej, så var det inte riktigt, men att göra mål i den matchen man går upp, det är magiskt.
0: Att sen mötas av liksom tårsprängda män som får vara med om detta efter det haveri som var året innan när ni åkte ur, vad betyder det då att just se de starka känslorna, vad det betyder?
3: Ja, nej, det betyder ju så mycket. Det blir speciellt när man ser det liksom framför sig med de människorna, och man ser verkligen glädjen i alla, så ja, det gör ju så att det betyder lite extra mycket.
0: Mm. Vad är din förklaring till att det här året har blivit så bra som det blivit då? För vi nämnde ju det, här om året var ju snarare enormt mörka scener när det blev inkastade saker, matchen avbruten, Örgryten i åker ur, allt var liksom becksvart, och nu det här.
3: Ja, men det känns som att vi har börjat om på noll liksom, och men man har börjat att fokusera på grunderna igen och allt det där, så att det känns som vi har börjat om och börjat göra saker på börjat från rätt ände så att säga.
0: Låter som att alla i klubben också, både spelare och ledare, och alla liksom vet vad som krävs. Är det så?
3: Ja, nej, men det känns som alla som har kommit och dels alla som är här vet hur mycket det betyder för att spela för IFK Norrköping, och det visar sig också på plan, känns som, så att det är.
0: Och nu blir det allsvenskan 2027. Du blir kvar, eller?
3: Ja, det tror jag.
0: Och vad ser du, eller vad, om du sitter in i spåkulan och tänker tillbaka på din egen insats under säsongen, vad tänker du om det du gjort?
3: Men lite upp och ner. Började ju spela ganska mycket där i början, och det kändes ändå ganska bra, även om det var resultaten var lite upp och ner. Som alltid, jag tycker man gör många bra prestationer, men många som kan bli bättre också.
0: Det är många som har hög tilltro till dig och ser dig som liksom efterträdaren, grabben från stan, från Linda liksom, som ska komma hit nu. Totte blir äldre och Fransson över 30 liksom. Tar det där sig in på en också, eller vad betyder det?
3: Det betyder ju mycket såklart. Nej, men jag försöker inte tänka, ser det som press, utan det är väl mer att man, det betyder ju otroligt mycket liksom, men att det är bara mer än, ja, men en check på att man gör saker rätt och man börjar jämföras med dem, så att nej, det är bara att fortsätta och ta efter dem om inte annat.
0: målsättningen nu framåt då? Det är ju en lång vinter kvar, nästan för lång kanske, tänker jag, för många som bara vill komma igång med det nya allsvenska spelet då. Men är det dumt av fansen att drömma högt? För man ser lag som Sirius och Mjällby liksom kunnat göra mycket med hemvävda medel och en tydlig strategi. Vad tänker du om ribban, var den ska sättas?
3: Det tar vi då. Nu har vi ju 4 matcher kvar att fokusera på här i Superettan först, och vi måste se till att, ja men, vinna dem först, och så ska vi se till att göra nästa år så bra som möjligt.
0: Det är kravet att liksom gå hela linan ut här nu sista matchen.
3: Ja, självklart. Vi tummar inte på något. Vi ska vinna varje match i målet, så ja, vi fokuserar där och så tar vi nästa år.
0: Och nu idag ska det firas på något mer sätt. Bara, ni behöver nästan processa det här, ni grabbar som var med om det, eller?
3: Ja, nej men ska hänga lite med Jonas nu och se, snacka igenom gårdagen, så det ska bli kul.
0: Weber.
3: Jajamän.
0: Ja, det låter bra. Kan behöva lite debriefing session. Jag är ledsen att jag inte har ett livet lag här uppladdad att spela på, men det är en annan Markus Krunegård låt som vi får lyssna till, och han var där igår. Hann du säga något till honom eller?
3: Nej, jag såg han tyvärr inte. Men nej, det är en kulturbärare.

0: Ja, det är Till och Lillo Lauloja som låten heter, med Markus Krunegård alltså. Norrköpingsartisten, det som förmodligen är glad som många andra som tycker om fotboll här i länet idag. Den som tycker om sol får väl titta ut nu kanske, Henrik Reimer på SMH, eller vad säger du?
1: Jajamensan, det tycker jag man ska göra, gå ut, för att det är ju solen som dominerar där på himlavalvet just nu.
0: Och inte så länge kanske, utan det blir lite mer muligt rätt så snart, eller?
1: Ja, redan imorgon blir det mer moln, så att det är nu man ska njuta då medan den fortfarande är uppe. Den kommer ner om en timme också.
0: Inte lika kallt i natt då, eller?
1: Jo, det kan absolut bli.
0: Jag förstår.
1: Jo, men ja, precis. Vi har en liten högtrycksrygg som växer in här nu. Det är därför, den som gör att det blir det här klara vädret och även då avtagande vind, så är det klart. Och svag vind i natt gör också att det blir ganska så kyligt med ner mot enstaka plusgrader. Tänker jag mig kanske att vi kan komma omkring nollan, det är inte helt omöjligt.
0: Temperaturen på dagen i alla fall, rätt så het för att vara årstiden.
1: Ja, men precis, vi ligger ändå på uppåt 15 grader imorgon, tänker jag mig, upp en del mildluft imorgon, så att även om molnen är framme imorgon, lite sol kan komma in, men även om molnen dominerar så är det ändå uppåt 15 grader imorgon.
0: Tack Henrik!

0: Är det Backstreet Boys som gör Quit Playing Games With My Heart nu när vi får Ekot klockan 4?
1: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
2: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
3: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
2: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen.
4: Tack. Så vad händer i fortsättningen om du kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.
0: Oliver Bäckman heter jag, Åsa Sjöberg finns med från Linköping, den stad där magsmittan har spridit sig. Är folk duktiga på att skydda sig då?
5: Ja, men det verkar som att Linköpingsborna är där. De tvättar händerna. Använder virusspray och allt möjligt.
0: Virusspray, det har jag aldrig hört talas om. Vad är det?
5: Kanske inte, ja, precis. Det finns på apoteket, har jag fått lära mig. Och hade man använt det kanske det inte hade hänt något på museet. Nej, skämt åsido. Man vet ju inte riktigt just nu om det faktiskt är ett virus, tror man. Men det kan ju också vara någon form av sallad. Så det undersöks för fullt här. Och det är bråttom såklart. Man vill få ett svar.
0: Givetvis så. Vi får skoja lite. Men vädret, det är inte så humoristiskt. Det är rätt så tydligt.
5: Ja, det är soligt, Oliver. Jag känner, nu står jag i en radioskugga, jag får säga. Men det är lite svalare här, men annars är det fint väder. Och så blir det imorgon också 12-15 grader, soligt och en sydvästlig vind.

0: Ja, det är Billie Jean med Michael Jackson här i P4 Östergötland. Vi varnar för älg nu, Henrik.
1: Precis, E4 Norrköping i området kring Ingelsta, Norrköping norra däremellan ungefär, och sen älg i vägområdet, så var lite uppmärksam på detta ifall den skulle ge sig ut på motorvägen E4 Norrköping. Vadstena, en trafikolycka, singelolycka på Birgittas väg, och där kan det ju också vara påverkan då inne i Vadstena, ju detta på Birgittas väg. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så pratar vi om Tage Danielsson. Varför då, Rebecka?
2: Jo, men inte just Tage Danielsson, men om Tage Danielsson och priset. Ja, det är nämligen så att poeten, dramatiken och författaren Niklas Rådström tilldelas 2026 års Tage Danielssons minnespris. Priskommittén, de lyfter fram hans humanistiska mod och försvar av människovärdet. Den här utmärkelsen, den delas ut vartannat år av Linköpings kommun, och det går till en humanist som verkar i Tage Danielssons mening och anda. Det sker en prisutdelning på huvudbiblioteket i Linköping på lördag, och prissumman är på drygt 114 000 kronor. Har du läst något av Niklas Rådström?
0: Nej, inte alls. Jag har inte ens sett en sekund av Tage Danielsson heller. Har du?
2: Nej.
0: Det är ju pinsamt,
2: ja,
0: faktiskt. Tänk att vi får ha en session här på redaktionen om inte annat, så att det blir lite bildat av oss någon gång.
2: Vi får jobba på det.

0: Just när du trodde allt var över, det är vad låten med Bo Kaspers orkester heter. Kanske är det så många känner, förlåt att jag gör ett sånt skämt, men när man har blivit lite magsjuk va? Och det var ju ett stort kräkutbrott i Linköping efter två dagars seminarier där. Hur gör man för att slippa virus i vardagen då? Det är ju minst lika viktigt såklart att vissa är ju väldigt rädda om det där, liksom kör armbågen på hissknappen eller täcker händerna med sin tröja eller kör handsprit mest hela tiden. Ja, eller har man en egen taktik kanske? Det har min Åsa, min kollega Åsa kollat med några östgötar.
1: Hallå, är du på väg från jobbet förstår jag?
2: Ja, det stämmer. Det är dags att gå hem nu. Ja.
1: Du, det snurrar ju alltid en del virus så här års. Hur gör du för att slippa virusen i vardagen?
2: Tvättar händerna ofta och kör virusspray när det är förkylningar på jobbet.
1: Virusspray, berätta, vad är det för något?
2: Det finns på apoteket att köpa. Så att det är nässpray man tar som finns också som halsspray. Så kan man stoppa lite virus så att det inte bryter ut.
1: Bra tips. Du har ju säkert inte undgått att höra om det här kräkutbrottet på Flygvapenmuseum i Linköping och nu är det över 100 smittade. Man tror just nu att det förmodligen beror på någon form av virus eller kanske någon sallad. Hur tänker du när du är i en offentlig miljö för att undvika någon form av virus?
2: Nej, men det är väl att tvätta händerna och sen ha handsprit man har tagit i bestick som flera tar i. Så att det är väl där man får vara försiktig. När det är många som tar i samma, om det är buffébord och sånt också. Ofta undviker buffé när det är mycket virus eller sjukdomar.
1: Det finns ju många olika knep för hur man gör att man kan öppna dörrhandtaget med axeln istället. Eller du vet, trycka på hissknappen med knogen och så vidare. Har du några sådana grejer för dig?
2: Jo, men det är sånt att inte ta i handledare och ja, öppna toalettdörren med papper eller så innan man liksom går ut. Ta i handtaget med papper. Så det är mycket sådana grejer man kan tänka sig för.
1: Det känns som att du har koll på det här och är noga. Men jag tycker att vi har blivit lite slappare igen efter pandemin. Eller håller vi fortfarande?
2: Ja, det är lite olika. En del är väldigt slappa och inte håller ordning. Vi har ju så här flexibla arbetsplatser också. Där tycker jag det är viktigt att man spritar av tangentbord och sånt. Och det gör väl inte alla. Men jag är noga innan jag sätter mig. Och jag är noga när jag ska gå hem och göra rent efter mig.
1: Kan du känna att du blir lite skraj så här när det blir ett sånt här utbrott? Det händer ju inte varje dag att du helst vill hålla dig undan offentliga miljöer.
2: Nej, det hindrar inte mig. Utan det är att jag själv ser till att jag håller min hygien också.
1: Och om magsjukan nu skulle slå till där hemma, vad är ditt bästa överlevnadsknep?
2: Ja, jag vet inte. Det får väl läka ut, som man brukar säga. Och dricka blåbärssoppa och sådana bitar. Gammal husmorsteknik. Mm.
1: Tack så jättemycket för alla goda råd, hör du.
2: Mm. Tack, tack.
1: Hallå där, har du hört om kräkutbrottet på Flygvapenmuseum här i Linköping?
3: Det har jag.
1: Vad tänker du då? För det är förmodligen ett virus, det kanske kan vara sallad. Men om du nu är ett virus, hur gör du för att skydda dig mot de där virusen?
3: Tvättar händerna. Ja, ja.
1: Och du har klarat det så det verkar funka?
3: Än så länge.
1: Ja, men på en offentlig plats där det är väldigt många människor i rörelse. Blir du orolig då? Eller när blir du som mest orolig?
3: Nej, men alltså, då kan man ju inte gå ut, tänker jag. Utan man måste ju leva, om jag säger så.
1: Men tänker du till så där om du går in på en offentlig toalett kanske? Eller om det är många som tar i samma dörrhandtag? Eller om du är på någon konsert?
3: Jag oroar mig inte. Jag tvättar händerna.
1: Du tvättar händerna. Det räcker gott.
3: Jajamän, det gör det.
1: Vad heter du?
3: Ulla Conning.
1: Tack ska du ha.
3: Tack.

0: Låten heter Our House och det är Madness som gör den här i P4 när klockan närmar sig 4:20 just. Och Flygvapenmuseum i Linköping håller stängt även nu efter förra veckans magsjukeutbrott. Det var ju minst 70 konferensbesökare som blev sjuka och det verkar handla om ett virus. Smittan tycks inte komma från maten. Vi har nu med oss Anna Drott som är museichef. Just hur är läget just exakt den här stunden?
1: Ja, hej och god eftermiddag. Jo, det är okej under de rådande omständigheterna, men det är ju rätt så omtumlande att vara med om en sån här sak. Lite overkligt, och våra tankar går ju till de som har varit sjuka här i förra veckan, och vi är i nuläget glada för att vi inte ser någon vidare smittspridning, utan att det är koncentrerat till de här två konferensgrupperna i onsdags och torsdags.
0: Hur jobbigt har det här varit att hantera?
1: Det är ju en jobbig process. Det är ju en krishantering helt enkelt. Och för vår restaurangverksamhet som jobbar på uppdrag av museet, så är det ju en särskilt jobbig situation där man blir... För det är självklart att när det rör sig om magsjuka så är det första man tänker på: vad har jag ätit? Så att de har ju känt sig anklagade, och de har ju gjort allt de kan för att försöka att rentvå sig, eller vad man ska säga, och leva upp till de rekommendationer och om åtgärder som kommunen har ålagt dem att göra.
0: Ja, för det verkar ju inte ha med maten att göra specifikt, så i alla fall inte tillredningen. Men kan du förstå att folk kanske kan vara skeptiska efter en sån här grej till att komma och äta och se framöver?
1: Ja, självklart. Och det är ju någonting som är den stora frågan vi brottas med. Hur kan vi göra? Vad kan vi göra för att besökare ska känna sig trygga, såklart? Jag tror att alla har förståelse för att vi går in i nu vinterperioden, när det kommer att florera vinterkräksjuka. Man samlas tätt, så kan det hända. Men det är ändå någonting som har hänt här i våra lokaler. Och det är klart att vi är medvetna om att det skadar vårt anseende, och vi gör allt vi kan för att upprätthålla det.
0: Finns det skäl till att jobba annorlunda nu med hygieniska saker, eller blir det liksom ett omtag på någon punkt här som ni redan nu kan se är nödvändigt?
1: Vi kommer ju att göra, just nu så är vi ju i krishantering fortfarande, men sen kommer vi ju självklart att göra en lessons learned och se vad kan vi göra ytterligare för att säkerställa att det inte händer igen. Det har ju aldrig hänt här i våran verksamhet tidigare, och vi har varit igång ganska många år nu, sedan 1984 här på den här platsen. Men självklart så finns det ju saker vi kan förbättra i hantering, och som att man kan ju ta till en del lärdomar som var aktuella under pandemin, som sen kanske lades lite på hyllan, men påminna besökare om att sprita händer och tvätta händer och så vidare. Sådana saker kan man ta till.
0: Nu har ni haft stängt även idag, och det är oklart om ni ska öppna imorgon. Vad är det som dröjer?
1: Vi har ju vår verksamhet under lågsäsong, som det nu, har alltid stängt på måndagar. Så den dagen var vi ju stängda och hade varit oavsett. Idag är vi stängda för att jag tog beslut om att vi följer egentligen här och nu då hur restaurangen får besked från kommunen. Och de är ju stängda idag, och då tyckte jag att det rätta var att för säkerhets skull, och även om det har gått mer än 48 timmar nu sen vi hade någon som vistades i lokalerna, så kände jag att det är en säkerhetsåtgärd. Som en extra dag hemma när man har varit sjuk till exempel.
0: Så när kan du
1: men nu
0: lova
1: står vi ju för imorgon, och vi väntar fortfarande på besked om provresultat som kommunen förhoppningsvis får nu under eftermiddagen. Och jag skulle gärna vilja ha de resultaten innan jag tar beslut om museet ska vara öppet eller inte.
0: Öppning fredag, är det möjligt?
1: Jag hoppas det. Jag hoppas ju att vi kan öppna redan imorgon. Men det kan ju vara så att vi står i ett läge att vi får öppna med stängd restaurang då, som en säkerhetsåtgärd ytterligare.
0: Vi förstår läget. Det är Anna Drott som varit med och pratat om detta, som är museichef på Flygvapenmuseum i Linköping. Tack för att vara med och berätta om hur tankegångarna går nu.
1: Tack.

0: Ja, det här sjösatte väl lite grann country-trenden så som vi känner den här under 2020-talet av Bar Song med Shaboozey.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Jag slant på knappen, men vi säger tack nu för Sanna Nilsen och What the Love Is. Vi ska få nyheter nämligen, det är därför det blir tystare, Rebecca Seler. Och du, vi ska till Vadstena.
1: Ja, där en olycka nyligen inträffat.
0: Och varför och hur och vad som händer, det hör vi nu då när klockan är 16:30.
1: En cyklist har blivit påkörd av en bil i en korsning i Vadstena. Enligt räddningstjänsten är det oklart hur olyckan gick till. En person är drabbad och skadeläget är just nu oklart. Personen har hämtats av ambulans och polisen utreder orsaken till olyckan. De är kvar på platsen. Vi byter ämne till kräkutbrottet i Linköping.
2: Över 100 personer har blivit sjuka efter besök på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen tror att det kan röra sig om någon form av virus och nu fortsätter arbetet med att hitta orsaken. Hur jobbar ni vidare nu?
3: Ja, men vi fortsätter med vår utredning och vi har ju också bra kontakt med smittskyddsenheten där också man har uppmanat personer att lämna då prov utifrån de som är sjuka.
2: Ja, det här säger Maria Pila Järvi som är enhetschef på livsmedelsenheten i Linköping.
3: Men vi går också på ett spår utifrån att vi har tagit in enkäter på de som är sjuka. Vad har man då ätit? Finns det en gemensam nämnare? Och det vet vi inte i dagsläget. Men vi har ändå sett i vår utredning att färdig sallad, alltså sån sallad som inte är beredd på verksamheten, som man inte hanterat på verksamheten, att vi har också tänkt att det måste vi ta ett prov på. Så det har vi faktiskt skickat iväg som ett provsvar. Tyvärr får vi inte något svar förrän som 10 dagar ungefär.
2: Hur lång tid kan det ta innan ni faktiskt har ett provsvar?
3: När det gäller de här provsvaren som är från smittskyddsenheten bör komma inom kort, kanske till och med idag eller imorgon. Och då måste ju givetvis de här personerna ge ett medgivande till smittskyddsenheten och visa på vad det har visat i så fall.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Så om ett lag som blickar framåt.
4: IFK Norrköping spelar i Allsvenskan nästa år, men det innebär också att ett stort arbete måste göras för att lyckas hålla sig kvar.
5: Det här är en grupp som vi tror väldigt hårt på vårt utvecklingsarbete och det är en grupp som kommer bli bättre ju längre tiden går och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
4: Det säger sportchefen Henrik Jurelius. Även om nyförvärv är att vänta så finns det mer att ge från nuvarande trupp alltså. Uppflyttningen gör också att fansen börjar hoppas på en återkomst av tidigare IFK-stjärnor som nu spelar utomlands.
6: Finns det spelare som har sagt att om Norrköping spelar allsvenskt, då kritar jag på?
5: Nej, men det är inte exakt den terminologin har väl nämnts. Men det är klart att det är positivt att ha allsvensk status på Norrköpingen.
4: Men det är inte bara på planen man måste ha framgång. Ekonomin har varit ett stort orosmål de senaste åren och är något man måste ha i åtanke framöver.
5: Vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
4: Reporter var Pontus Lind, Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
0: Följde du denna dramatik igår, Rebecca, och skötte som du ändå börjar bli?
1: Jo, men jag lyssnade faktiskt på Radiosporten och ja, hörde glädjen när IFK vann.
0: Och knöt en näve.
1: Mm, exakt så.
0: Det låter bra. En glädjens dag för alla som gillar fotboll alltså. Alla som gillar fotboll i Östergötland, om inte annat, kanske. Finns ju de som hejar på andra lag. Finns massa Hammarby.

0: Så Åsa Sjöberg finns med och du har ju koll på vädret. Passar kanske bra till låten vi hör.
1: Ja, precis. Det blir en klar kväll även den här, men det blir lite dimma under natten på många håll. Men imorgon molnigt, men med sol, 12-15 grader och en sydvästlig vind. Och nu, Oliver, nu är det soligt.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Nu när vi i P4 ska fokusera på kvällspasset och Rasmus.
1: Det är förrådsrensartider i kungadömet Sverige, och på kvällspasset så ser vi därför anledning att ställa den raka frågan till dig som lyssnar. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Har du en replika av Jabba the Hutt i så skala 1-1? Eller är det en samling med 200 skyltdockshuvuden som du går och drar på? Eller kanske ett eget litet bibliotek med manualer till samtliga vitvaror du någonsin ägt? Kanske har du sparat alla V75-kuponger sedan 1997, eller har en hel burk med såna där små plastgem som liksom håller ihop en del strumpor när man köper dem. Udda exempel från dina bra att ha gömmor tas tacksamt emot, och helst så fort som möjligt. Ring 020 22 10 20 och berätta om det mest onödiga eller oväntade du har i ditt förvar. Alltså 020 22 10 20. Ring!

0: Lay My Head med Maria Jane Smith nu när Ekot kommer.
1: Fem Ekot. Ulf Kristersson får ord om de senaste turerna kring regeringsbildningen. Direkt rapport från Hamburg där Nord Stream-rättegången startat. Här hemma uppges färre svenskar oroa sig för brott.
2: Det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det. Därför tror man inte att det händer lika mycket.
1: Och så konstaterar SMHI att hösten är nu nått så gott som hela landet. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering, är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson fåordig om vad han gör när det rör den här frågan.
3: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
4: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
4: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
3: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
4: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
3: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade riksdagens talman Andreas Norlén idag.
6: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
7: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet efter att det avslöjats att hans kampanj utreds för kopplingar till misstänkt valfusk. Han är själv inte misstänkt för något brott. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
8: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
6: Ja, då kommer de inte att beviljas.
7: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
9: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke, och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
10: Och när då?
9: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling. Reportrar Pontus Mattsson och Marie Nilsson Boy. Färre svenskar oroar sig för brottsligheten i Sverige, visar den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet Brå. Och 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm känner igen sig. Han oroar sig mindre nu än tidigare.
11: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Det har, ja, inte lika mycket liksom, skit.
10: kompisen Alexa Danchak håller med.
12: Alltså mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
10: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
13: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
10: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där 2 personer dog och 4 skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
2: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
10: Farsta var ett av de områden som drabbades hårdast av våldsvågen i Stockholm mellan 2022 och 2024. Det fick tvåbarnsmamman Anna Ekman att tveka över att flytta hit. Men idag är hon glad att hon bor här.
14: Alltså när de här större grejerna var i Farsta, då bodde faktiskt inte vi här. Och sen så tänkte vi att vi skulle flytta tillbaka hit. Men då var vi osäkra, för då skulle vi få ett till barn. Och vi var lite så, ja men, ska vi verkligen flytta tillbaka hit? Samtidigt som vi tycker väldigt mycket om Farsta, så det var liksom dubbelt. Det känns ju väldigt bra, såklart nu när det har lugnat ner sig. Det har ju inte varit några sådana stora grejer i alla fall.
1: Anna Ekman i Farsta, reporter Hugo Bernhard. Ett polisbefäl i Stockholm fick fortsätta arbeta trots att han under tiden misstänktes för barnpornografibrott, skriver Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha utsatt minderåriga pojkar för våldtäkter och utfört även sexuella handlingar med djur. Och han misstänktes länkas till ett pedofilnätverk. Mannens chefer ska ha känt till att mannen var misstänkt för brotten och låtit honom fortsätta arbeta i nära 3 månader eftersom han nekade till brott. Så gäller det rättegången som inleddes i tyska Hamburg idag om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön för 4 år sedan, då en ukrainsk officer misstänks ha lett sabotaget. Med nu vår korrespondent Katarina von Arnt. Du satt inne i rättssalen tidigare idag. Vad har kommit fram så här långt?
15: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar, men bland annat sabotage och krigsbrott.
1: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
15: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte, och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini som är en av de 3 advokaterna som sa så här.
16: This is the dilemma of the lawyers, because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
15: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaterna att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
1: Och med tanke på att den misstänkte inte säger något, vad kan vi då vänta oss få svar på i och med rättegången?
15: Ja, det vi kommer få reda på är ju de bevisen som har framkommit i utredningen som åklagaren kommer att lägga fram. Utredningen har ju pågått i 4 år där man har samlat in olika spår, reseuppgifter, fotografier, avlyssnade telefonsamtal bland annat. Men det där är ju sånt som kommer att läggas fram i detalj av åklagarsidan och som sen domstolen då kommer att ta ställning till.
1: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arnt. Minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i nya ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet, rapporterar Kyiv Independent. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält. Regeringen vill att taket för antalet soldater och sjömän går från dagens 3000 till 5350 nästa år. Vi hör Johan Hovinen vid Försvarshögskolan.
17: Det här indikerar att Sverige fortsätter en naturlig utveckling av NATO-integreringen, och en höjd mängd soldater som kommer att finnas tillgängliga för insatser är en naturlig del av det.
18: I propositionen Svenskt bidrag till NATOs avskräckning och försvar beskriver regeringen säkerhetsläget som fortsatt allvarligt och att det finns en risk för att det snabbt kan försämras ytterligare. Undantar man Svarta havsregionen beskrivs Sveriges närområde som den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. Det är också i närområdet som de planerade NATO-insatserna kommer att ske. Armén skickar soldater till Finland, Lettland och Polen. För marinen kommer fokus också att ligga på norr, och även om ingen insats pekas ut för flygvapnet så exemplifierar regeringen med det pågående uppdraget då svenskt stridsflyg skyddar luftrummet över Polen. Taket på antal soldater och sjömän som samtidigt kan stå under NATO-befäl föreslås alltså ligga på 5350 personer nästa år. Och enligt Johan Hovinen kan siffran komma att bli en utmaning för Försvarsmakten.
17: Vi ser ju att det har fungerat väl hittills, men det kommer att krävas ytterligare ansträngningar för Försvarsmakten för att kunna nå den här nivån. Så att det kommer att bli en spännande utmaning.
1: Reporter Mikael Eriksson. Så en rättelse: i Ekot kvart i fem och kvart i sex den 7 oktober sa vi felaktigt att SVTs Uppdrag granskning avslöjat att pengar har slussats från affärsmannen Mohammed Alamoudi till Osama bin Laden. Det slogs inte fast i tv-programmet. Det Uppdrag granskning avslöjade var innehållet i en hemlig rapport där Alamoudi pekas ut som en av finansiärerna till Osama bin Laden. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta hållen i landet. Det är enligt SMHI, meteorolog Kjell Lund.
19: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått. Ja, egentligen så gott som hela Sverige.
20: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
21: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra lövsolfjäder.
20: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
22: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
20: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
23: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
20: Även Carolina Werner som står och väntar på bussen efter Karlavägen i Stockholm håller med om att hösten är härlig.
24: Jag älskar hösten, men det här kanske inte är jättekul när det är så här regnigt, men hösten är härlig. När det blir lite så här krispigt och lite kallt och när det blir fina färger liksom.
20: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
25: Ja, det som händer, det är ju säsongen. Hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
26: Och hur länge blir de borta?
25: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj eller någon gång nästa år.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Och då tar vi titt på vad vi bjuds på för väder ikväll och i natt. Det blir klart på flera platser, men Under natten drar moln in över västra Svealand och Norrland. Imorgon får östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. I de västra delarna mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt och främst i fjällen och norra Norrland även regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur mellan 11 och 16 grader i söder, mellan 0 och 5 i norr. Producent Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Oliver Bäckman heter jag här i P4-studion och nu vänder man på varje sten eller kanske varje matdetalj i Linköping för att utreda vad det var som hände på Flygvapenmuseum. Det var massa magsjuka. De ska titta på sallad nu rent av, har de berättat. Det blir en klar väderkväll detta, men under natten får vi dimma på många håll istället. Morgondagen, den bjuder på moln och sol efterhand. Temperaturen, den är på 12-15 grader. Vinden, hörni, den kommer att vara sydvästlig.

0: Boogie Wonderland med Earth, Wind and Fire, alltså i P4 Östergötland. Vi har älgar att prata om, eller vad säger du, Henrik?
1: Ja, senaste timmen flera samtal från E4 utanför Norrköping mellan Ingelsta och Norrköping Norra. Det är upp mot 3 älgar som varit synliga nu under eftermiddagen ut med motorvägen. Så se upp E4 Norrköping, älgvarning. Vi hade ju också en bil som körde av vägen på E4 utanför Linköping, västra avfarten 111. Räddningstjänst var där en ganska kort stund och man har redan lämnat där, så det är full framkomlighet igen och köerna ska också vara borta. Det var ju södergående riktning som den här bilen åkte av vägen på E4 Linköping, men lugnt just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: En som har färdats på vägarna hit till Östergötland idag nu på plats i Norrköping, det är Per Anders.
2: Tackar, alltså jag är helt nyanländ. Jag kommer för typ 5 minuter sen. Väskorna står här utanför.
0: Du har andats östgötsk luft i 3 sekunder. Sen har rätt in i den mögiga radiostudion istället.
2: Den gamla, mögiga, kända lokalerna på Norrköpings Radio. Det vet man ju sen gammalt. Men jag ska gå på 19.30, så jag har ju 2,5 timmar på mig. Ja. Så det är perfekt.
0: Vad har du sett på vägen hit då?
2: Ja, men detta var lite roligt, för på vägen hit hände en grej. Jag står på Stockholm Central och så ska jag åka och... jag går alltså på fel tåg.
0: Nej.
2: Jo.
0: Eller gjorde du det?
2: Ja. Så jag går på fel tåg, så de ska kolla biljetten. Så jag säger, du ska inte vara på det här tåget. Jag bara, nej, har jag åkt fel tåg? Jag har gått på fel sida perrong. Gått på det andra. Men det som liksom var så fint var att jag hade panik. Och sen så, vart ska jag åka? Jag ska till Norrköping. Och då visade sig att det tåget jag hade gått på fel gick ju till Norrköping. Och var framme före det tåget jag skulle åkt med.
0: Du är en vinnare i det här fallet.
2: Ja, så att jag gjorde helt fel och det blev liksom success.
0: Ja, det...
2: Så att jag är liksom chockad över att jag åkte fel, men fortfarande glad över att det blev så jävla bra.
0: Livets symbolik. Tänk om du hade hamnat i Halmstad eller någonting.
2: Ja, men
0: hur
2: verkligen
0: hade det blivit då?
2: Nej, men alltså, det var ju det som jag tänkte först. Hur gör jag om det är ett direkt tåg till liksom, kliver av i Arvidsjaur. Fan också. Får köra på FaceTime.
0: Ja, det blir jobbigt.
2: Summa föreställningen. Ja. Men nu är jag här.
0: Ja, välkommen Per Andersson. Vi ska prata mer med Per väldigt snart, för du ska ha en föreställning ikväll. Rebecka Sehl på plats, du har en otroligt rolig tävling att berätta om också.
3: Ja, men precis. Sveriges stiligaste elittjur har idag utsetts och vinnaren, ja, han kommer här från Östergötland. Det är tjuren Edward the King från Ljusfallshammar. Som
2: elittjur?
3: Ja, aveltjur kan man också säga. Bäst på att vara tjur.
2: Som är här, eller den här tävlingen varje...
3: Det är hela Sverige. Det har varit 2 östgötska finalister av 4 totalt.
0: Oh, så det är starkt av en tjurslän Östergötland.
2: Verkligen. Ja. Vad hette den, sa du? King?
3: Edward the King.
2: Edward the King.
0: Mm. Det är vinnare från början det där med det namnet.
2: Edward the King. Ja, ska jag kalla mig kväll? Jag ska ut i Norrköping kväll.
0: Edward the King. Ja. Ja. Var det något mer du ville säga?
3: Nej. Grattis till Edward.
2: Ja, grattis till Edward. Det var ju roligt. Alltså, det är en gång om året.
3: Ja, men precis. Det här delas ut på lantbruksmässan Elmia Lantbruk. Och enligt juryn då så vann Edward tack vare bland annat bra meriter, fina rörelser, rejäla muskler och utstrålning i ringen.
2: Oj! Mm. Det, herregud!
0: Det har du aldrig vunnit något för dem.
2: Nej, jag ska säga, de orden har ingen sagt om mig. Det kan jag säga på rak arm. Det är ett omnämnande jag aldrig har fått. Jag är avundsjuk på Edward, men det var kul. Grattis till länet!
0: Grattis!
2: Ja, kul för länet!
4: Har jag berättat den där gången

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Per Andersson är alltså i Östergötland för att kasta bollar på folk. Eller det kanske folk som kasta bollar på dig.
1: Nej, alltså föreställningen 19.30, flygen, den heter Kardborreshowen. Då är det ju liksom en, det är en kardborrevägg.
0: Ja.
1: Så står alla numren på kardborreväggen. Och så får folk bollar och så får de kasta på de numren de vill se. Va?
0: Mm.
1: Så det är som olika föreställningar varje kväll. Men det är nyskrivet, det är musik och sketcher och trams och peruker 19.30.
0: Ja,
1: så man har nu de sista skälvande. Om man tänker, vad ska jag hitta på idag? Då ska man gå till flygen.
0: Ja, där är du då verkligen. Jag vill kasta en boll på dig nu, Per. Välkommen hit förresten. Ja,
1: tack.
0: Återigen.
1: Den största... ska kasta boll på mig nu?
0: Ja, jag har tyvärr ingen boll, men rent illustrativt i alla fall.
1: Okay, ja.
0: Den största grejen som händer här i länet är ett spykaos på ett museum i Linköping där minst, ja, det är upp mot 100 konferensgäster blev sjuka under två olika dagar. Man misstänkte att det var maten. Nu har det visat sig att det inte var matlagningen det handlade om, men det är fortfarande en hel rad frågetecken. Hur har alla dessa 100 människor blivit sjuka bara inom loppet av några timmar?
1: Men så alltså, spydde de i kör så att säga. Det var inte en gemensam fontän.
0: Nej, det blev inte en Ruben Östlunds scen.
1: Nej, det blev inga sådana liksom.
0: Riktigt så, men eftersom att hela din show går ut på att fånga sådana här bollar i publiken, kan du improvisera eller iscensätta ett sånt här museibesök som blir ett kräkinferno som bara växer och växer och växer.
1: Vilken skön premiss att få kasta det i ansiktet. Ja. Hej, kan du komma till Norrköping och improvisera lite olika scener bara?
0: Ja, lite. Ja.
1: Men vad är, alltså, de är på ett museum.
0: Exakt, inne på museet, ja. Så har det varit en konferens.
1: Men de har ätit, precis.
0: De har ätit, ja, ja. Precis.
1: Och men om det nu inte var maten, vet man vad det var då?
0: Då misstänker de ju fortfarande att det kan vara någon detalj i maten eller att det är någon som har liksom hostat någonstans.
1: Och så har det liksom... Och det är inte så att det är en fruktansvärt dålig utställning.
0: Så att alla liksom blir helt förskräckta.
1: Det är liksom den här tavlan som alla går förbi.
0: Har du sett en sån?
1: Nej, jag vet att någonstans 1920-talet i Paris gjorde de en dadaistisk, första dadaistiska, alltså konstutställningen. Och den var så konstig så att folk som såg den faktiskt satt på plats blev jättearga och började slåss. Så det var typ 50-60 personer som, du vet, så här, riktigt krogslagsmål inne på ett museum, för de blev så frustrerade över den här konsten. Så att, jag tänker att det kanske ändå är, att om det är liksom en känd tavla, man går, du vet, så här, guidad visning. Ja, här har vi Paul Deschamps gamla klassiska, och här kommer nu en, beredda på den här tavlan, det sägs att den ska få något spy, men det är bara mytiskt. Det är Jean-Paul Chufrasilutu Patititat som målar den här 1915 i liksom ett migränanfall, målar den här, men jag tror inte att det ska förlösa någonting. Här i tavlan, jag drar bort duken. Utrym! Helvete vad de spydde, vad ska vi säga? Vi säger att det var en konferens och så skyller vi på maten eller någonting. Det får inte komma ut att vi har liksom en spyframkallande tavla. Vi gör var som helst.
0: Där har vi Per Anderssons teori om vad som kan ha hänt. Vi säger inte att det är bekräftat på något vis.
1: Vi säger inte att det är sant, men det är förmodligen så det har gått till.
0: Ja. Mm. Det låter som att det här skulle kunna bli kul innehåll i Kardborreshowen i Norrköping ikväll.
1: Ja, det kan vara så att jag kastar man på en... Vi har ju ett frågetecken. Kastar man på det så kan det vara så att jag tar fram den här tavlan.
0: Ja, måste man nästan se. Vi får ta höjd för att det här är humor såklart och ett ämne som inte är kul för de som sitter hemma och spyr nu kanske, men
1: nej.
0: Ingen blev allvarligt sjuk och ibland måste man få skoja lite om sånt här elände också.
1: Verkligen.
0: Men Per, jag tänker vi ska prata
1: humor
0: mer om...
1: Humor är livets paraply när det regnar.
0: Vilka fina slut. Snart återkommer vi.

0: Here we go again. Det är lokalmusik från Hemliga klubben och Cloud. Det är Linköpings musik. Alltså, Per Andersson ska ta och improvisera knäppa saker utifrån en cardboardtavla som publiken får kasta på. Och beroende på vad de vill se så blir det dårskap därefter. Varför gillar du att ha en föreställning som just ingen dag än andra lik?
1: Nej, men det är väl roligt att utmana sig själv lite. Jag har ju spelat mycket revy. Cardboardshowen heter föreställningen. Men alltså, jag tror att det är kul att utmana sig själv lite. Publiken får vara med och bestämma numren. Sen har vi liksom skrivit numren. De har vi suttit och slipat och filat och hållit på och vässat in i den gamla evigheten. Så när man liksom väl kastar bollen och det kommer på den här cardboardrutan och man får se vilket nummer det blir, då är det ju liksom, då kör vi ju det rakt av. Men det är ju roligt att det ändå är, vi inte själva vet vilka sketcher som kommer. Men grunden är ju liksom att det är sketcher. Det är revy, det är nyskriven musik, det är monologer, det är peruk, det är trams, det är all in. Så att så är det ju också.
0: Och lite löst i kanterna däremellan då.
1: Ja, men när publiken ska kasta de här bollarna så vet man, vi vet ju inte vad som ska hända och vi vet inte vad folk ska säga och vad som, där uppstår ju det olika improvisationer och man har ingen aning om vad folk säger och hittar på.
0: Hur mycket tar du in de östgötarna i det här fallet och deras lokala liksom dialekter eller vad de säger?
1: Nej, men det beror ju på på den som kastar hur mycket den vill. Vissa får ju en boll och så tänker man, ska de inte kasta någon? De står och pratar och tjatar och man får fråga en massa frågor. Man tänker, nu har det gått 10 minuter, ska man inte kasta? Jag tror det var när vi spelade sist i Falun, var det en som fick en boll. Han sa, vad heter du? Han kastar bara. Så att det förlåt. Ja, okej, vi kör numret bara.
0: Nu blir det det här.
1: Ja. Mm. Här kommer liksom musikalen eller vad det nu kan vara. Mm. Och det var... Det enda numret tror jag som inte är nyskrivet är, jag har gjort något som heter Kuk i hatt. Mm. Som jag vet inte, det verkar som folk gillar den här. Och det var det i, de kastade på den 3 gånger.
0: Men du gör den 3 gånger.
1: Då gör jag den 3 gånger.
0: Ja, det är ju nästan perverst ju. Vilka var det?
1: Varför sa du?
0: Vilka var det som önskade
1: det?
0: Men
1: detta också i Falun naturligtvis.
0: Ja, det är klart, allt händer i Falun.
1: Allt händer i Falun.
0: Du har ju ett skarpt analysöga. Vad är det med östgötar då som är särskilt weird eller quirky? Eller hur sticker vi ut på något sätt?
1: Nej, men du frågar mig detta förut faktiskt. Jag tänkte på det som är roligt, är att jag får lite sån Göteborgsvibb här, att folk är liksom ändå ganska slängda i käften. Är min grej. Alltså, om man säger något så är det alltid någon som ropar tillbaka något kul eller folk säger något roligt på något sätt. Det känns som att folk har ganska lätt att det liksom är, det finns något roligt. Folk är lite snärtiga på något sätt.
0: För att det är Schiffert som säger tvärtom. Han tycker inte att Norrköping är en bra publik.
1: Nej, men det var ju det. Alltså. Men det är för att han är från Stockholm. Han har ingen koll.
0: Nej,
1: det är bara det beror på.
0: Östermalm passar.
1: Han kan köpa på Stureplan. Ja, så kör vi Göteborg i Norrköping och på övriga ställen. Det är ju perfekt. Ja,
0: får se om ni är överens om det. Men du sjunger och sketchar och du är lite överallt såklart. Vet du ens vad nästa grej ska bli i huvudet? Eller?
1: 17.30 har jag soundcheck. Jag ska spela på den här flygen. Är det nära?
0: Ja, det är 150 meter bort, men du hinner förmodligen om vi säger tack och hej snart, så är det ju.
1: Ja, heller är det fler. Okej, det var lite, ja, men det är ett flytande soundcheck. Alltså,
0: jag kan prata några minuter till.
1: Ja, men det är underbart. Men det är nära, så det, för flygen.
0: Ja, det är supernära. Jag kan nästan visa dig bort här sen. Men karriärstrategin, finns den? För dig, liksom hur du lägger upp
1: livet? Ja, jag vill ha kul.
0: Ja.
1: Ja, jag går på magen. Ibland om så här, någon så här agent som har sagt så här, det här är ju jättedumt, men om det känns kul så kör jag, det är så strategiskt och sånt, det är kanske inte min.
0: Nej,
1: jag vill ha kul, jag kör på magen får jag göra.
0: Finns det en sensmoral i allt det här då, som skiljer sig ikväll kontra vad du gör i Jönköping eller Vara eller vart du nu tar vägen?
1: Vadå, sensmoral, vad menar du? Att
0: ja, men vad du vill nå ut med för budskap?
1: Nej, så okej, vi ska bryta ner showen så mycket. Det ska vara roligt, men sen finns det ju en liten sensmoral i showen. Det är ju liksom så här, jag tänker att det finns någonting med att fan, jag fyller 50 i november. Mina barn håller på att växa upp nu. Alltså, nu är de liksom vuxna. Och jag tänker att det är så här, jag har ju liksom ingen att leka med längre. Nej. Så jag tänker liksom att det är fint att folk är att vi får leka och det finns någonting med det här rummet. Att via då de här bollarna, att allting som sker, det är olika shower varje kväll, det sker liksom bara här och nu. Och att, jag visste inte ens när jag skrev det att det skulle bli någon applåd, men jag säger liksom att ikväll är det är inga chattbottar, det är inga QR-koder, det är ingen AI, utan det är bara vi, bara här, bara nu. Och där från första repet har det blivit ett stort rungande jävla applåd efter det där, för det känns som att okay, folk är supersugna på det där att stänga av den gamla mobilen om det så bara är för en timme och bara hamna i något, och alla vet när man ser föreställningen att det som händer här, det händer här, det är helt förgängligt. I Norrköping en kväll man går ut i flygen, de momenterna, den typen av ordning, det kommer bara ske där. Det hade hänt någon annanstans och sen är det slut. Och det är ju något jävla vackert i det, på något sätt.
0: Det blir slutorden, Per Andersson.
1: Fånga nuet!
0: Tack snälla för
1: eller
0: att du kom
1: om
0: hit.
1: Jag hinner då nu. Jag kanske inte hinner fånga nuet i soundchecket, men jag hoppades. Men 19.30 ikväll, kommer du?
0: Ja, jag kommer.
1: Fan,
0: kanske.
1: Vad trevligt.
0: Kanske.
1: Nej, han sa ja, vi hörde det. Det ses.

0: Ängel med Molly Hammar här nu när Ekot kommer.
1: Efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-högerregering, så är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson idag mer fåordig i den här frågan.
2: Jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge, men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
1: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 90 skadats i ryska attacker det senaste dygnet. Det här rapporterar Kiev Independent. Enligt president Zelensky är 600 000 människor i Kiev utan ström efter nattens attacker. Enligt Folkhälsomyndigheten så är mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland nu över, då inga nya fall rapporterats sedan början av september. Utbrottet utvecklades till totalt 40 fall. De flesta fanns bland ovaccinerade besökare.
3: Ja, men nu är läget ganska lugnt i trafiken. Eftermiddagsrusningen, den har ju också lugnat ner sig, så inga problem egentligen på vägarna. Fortfarande lite påverkan är det då vid vägarbetet E22 norr om Söderköping. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars nu när det är nyhetsdags. Rebecka Selare med, klockan är 5:30.
1: En cyklist har blivit påkörd av en bil i en korsning i Vastena. Cyklisten är skadad. Räddningstjänsten säger till Motala Vastena tidning att personen är svårt skadad men vid medvetande och personen har hämtats av ambulans. Olyckan utreds som vårdslöshet i trafik samt i iakttagen väjningsplikt. Ingen person är misstänkt. Vi byter ämne till ett lag som blickar framåt.
2: IFK Norrköping spelar i Allsvenskan nästa år, men det innebär också att ett stort arbete måste göras för att lyckas hålla sig kvar.
3: Det här är en grupp som vi tror väldigt hårt på vårt utvecklingsarbete och det är en grupp som kommer bli bättre ju längre tiden går.
2: Det säger sportchefen Henrik Jurelius. Även om nyförvärv är att vänta så finns det mer att ge från nuvarande trupp alltså. Uppflyttningen gör också att fansen börjar hoppas på en återkomst av tidigare IFK-stjärnor som nu spelar utomlands.
4: Finns det spelare som har sagt att om Norrköping spelar allsvenskt, då kritar jag på?
3: Inte exakt den terminologin har väl nämnts, men det är klart att det är positivt att ha allsvensk status på Norrköpingen.
2: Men det är inte bara på planen man måste ha framgång. Ekonomin har varit ett stort orosmål de senaste åren och är något man måste ha i åtanke framöver.
3: Vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid.
2: Reporter var Pontus Lind, Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
0: Gud, det är så himla dåligt med luft här inne. Per Andersson var ju här, Rebecka. Han kom in och vände rummet till en enorm explosion här av känslor och liksom skratt. Och jag är helt varm.
5: Ja, roligt var det.
0: Ja, det var kul. Det var väldigt trevligt. Verkligen. Och både för honom och för oss andra som är i länet blir det en klar kväll. Men under natten får vi dimma på några håll och nollgradigt typ.

kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Det är mitt i oktober och förrådsrensningens tid är väl här. Jag tror inte jag är ensam om att gå omkring i min lägenhet och klia mig själv i den allt tunnare kalufsen med denna fråga i skallen. Hur fan ska det hinna bli julpyntat och fint här i detta bombnedslag? Lösningen är ju för det mesta att dundra in i de där högarna uppe på vindsförrådet, sortera ut gammalt bös för att ge plats åt nytt bös i det jag kallar för varje hushålls böskretslopp, det som pågår året om, år ut och år in. Och med tanke på hur enorm massa av bös som ryms i det här landets samlade förråd, garage, gillestugor, bodar, garderober, takboxar, skåp, handskfack, lådor under sängen, så kom vi på redaktionen att tänka på kvällens efterlysning. Vi undrar, i dessa förrådsrensningstider då, kort och gott, vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Alltså, vad förvarar du för något oväntat eller onödigt? Jag talade för något år sedan med en man i det här programmet, minns jag, som nyligen hade plockat fram sitt älskade gosedjur från barndomen. Det var en bäver som han brukade sova med. Och till sin fascination nu i vuxen ålder så insåg han att det var ingen gossebäver, det var en verklig uppstoppad bäver som han hade gossat med i alla dessa år. En mycket oväntad upptäckt. Jag har också pratat flera gånger med Johan som dels förvarar 27 pallar spa-utrustning och 72 fullt fungerande och splitternya vattenlås i sitt eget garage för att det, citat, kan vara bra att ha. I den kategorin så finns det nog mycket att hämta här, tror jag. Om du ställer den frågan till dig själv just nu, vad har jag sparat i mitt förråd av detta enda skäl att det kan vara bra att ha? 400 gummisnoddar som jobbet skulle slänga i slutet av 90-talet. Din mormors gamla bokföring från 70-talet. 3 stekpannor utan handtag. Sånt där som kan vara bra att ha, men i ärlighetens namn kanske är ganska onödigt. Du kanske har souvenirer av det mer oväntade slaget. Det kan också hamna här, tror jag. Kokosnötsbikinin från Honolulu 87. Som är för ful för att bära, men för kul för att slänga. Eller sånt som man går och drar på av sentimentala skäl. Nyckeln till den första bilen ni ägde. En sån har jag, till exempel. Den där Saaben som sen åkte på skroten. Eller något annat helt onödigt eller oväntat. Vilka associationer får du när du hör de här exemplen som jag just drog? Hur ser det ut i dina egna gömmor? Det är vad vi undrar här ikväll. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i förrådet? Ring in nu och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Love Fool, The Cardigans. Det här är kvällspasset. Det handlar om onödigt och oväntat i förrådet. Här är kvällens första lyssnare. Hej, Lisa!
1: Hej, Rasmus!
0: Hej, har du en uthärdlig onsdag?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det har varit soligt och skönt väder här, så att det är inga problem.
0: Det har varit en ganska god höstdag i stora delar av landet, har jag förstått.
1: Ja, jag har varit ute och klippt ner en del av mina sommarblommor som ska övervintras och lite sånt där i trädgården.
0: Och jag förstår att det ska handla lite grann om trädgård nu med, eller det är i alla fall relaterat. Det handlar ju om oväntade saker i ens förråd, berätta.
1: Ja, vi har en äppelmustpress i källaren som nog har stått i 35 år eller något. Jag tror att vi har lånat ut den någon gång, men det var länge sedan.
0: Okej, då måste vi ta oss tillbaka till 30 år bakåt i tiden när du skaffar en äppelmustpress. Varför då?
1: Jo, det var väl så att vi hade planer på att göra äppelvin och göra äppelmust till så barnen skulle få dricka nyttig äppelmust och så. Och då på den tiden, så vad jag visste, så fanns det inga sådana musterier som finns numera som jag brukar lämna till.
0: Just
1: och få färdiga sådana bag-in-box-paket som man, eller man får köpa dem. Men
0: det har ju blivit väldigt populärt att samla ihop alla äpplen som faller där hemma under träden och så åker man iväg till ett musteri och får egen äppelmust då.
1: Precis.
0: Just det.
1: Och det var det som var tanken då, att vi skulle göra själv, och vi gjorde det väl några år, men det var nog mera arbete än nöje.
0: Ja, jag har en granne här i Göteborg faktiskt som varje år har så här äppelmustfest, och jag börjar förstå varför, för det är väldigt tungt arbete och vi är väl en 40-50 personer som är där och hjälper till och musta en hel eftermiddag. Det blir ju mycket must då, men ja, det är ganska kämpigt om man har en handpress så där.
1: Ja, precis. Det här är ju en handdriven sak som ja, det är nog ekträ tror jag i, och väldigt tung och gedigen är den. Så att det var ju min man som var stark på den tiden som orkade och tvinga ner de här äppelbitarna så att det blev någon slags must som man kunde dricka sen då.
0: Och sen så i många år så gick du förbi den här, liksom trängde dig förbi den här pressen där nere i källaren, och så tänkte du, ja men nästa år kanske.
1: Ja, jo, så har det väl varit, men nu har jag nog gett upp, för de senaste åren har jag lämnat in till ett av musterierna i Karlstad, nära där jag bor.
0: Okej, men jag menar, hur många år sedan var det som du gav upp på pressen då?
1: Ja, det är nog 15 år sedan, tänker jag.
0: Så i 15 år så har den här klumpen stått nere i källaren då?
1: Ja, jag röjde faktiskt en del i källaren för några dagar sedan och då tog jag fram den. Så att jag har ju lagt ut en bild på er sida.
0: Du ser! Det, ja. Alltså vår sida kanske blir en kontaktförmedling för äppelpressintresserade, vem vet, i Värmlandsområdet.
1: Precis, den kanske är till salu, vem vet? Om någon kommer och orkar lyfta upp den ur garaget eller ur källaren, för då orkar inte jag.
0: Nej, men perfekt, vi lämnar det där så får vi se, Lisa. Jag håller tummarna för dig att du ska få löst den här pressen.
1: Vilken intressant fråga egentligen, för när jag satt och lyssnade här innan ni började prata med mig, ja, så kom jag på att jag har ju en tändstickssamling också som jag har haft sedan jag var barn i princip. Vad har man dem till, grejerna liksom?
0: Ja,
1: det ligger i en kartong och...
0: När var senast du tog fram den gamla tändsticksamlingen och skruvade på lite och kika?
1: Ja, det kan ha varit kanske 15 år sedan eller något. När jag jobbade på en skola, då gjorde jag en utställning i en sån här glasmonter med alla som jag hade. Men sen så ligger den i källaren och man brukar tänka det ibland, oj, bara inte det börjar brinna.
0: Ja,
1: då blir det ju en jätte eldsvåda utav de där tändstickorna.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att ja, vi går och drar på massa onödigt i det här landet, så är det ju. Men det är ju rätt kul också. Jag har många exempel från just Facebook här. Ola som har lagt upp en bild på blinkersolja från hans farfars gamla bubbla från 59. Då blinkersen fortfarande satt i dörrarna som fälldes ut. Då måste man ha en särskild olja för blinkljus. Det är ju onödigt i dagens läge, får man väl säga.
1: Det lät lite överkurs.
0: Ja, eller hur?
1: Men jag har säkert också sånt som är kvar i garaget sedan förra ägaren bodde.
0: Ja, och Kristina som skickar in bild här, och då får man väl varna känsliga lyssnare nästa, men hon tömde sina föräldrars hem och hittade en burk med mammas gamla gallsten. Som har sparat i en sån brun glasburk. Det är också typisk sån produkt som, ja men väldigt snävt intresseområde.
1: Ja, mammas gallsten. Ja, varför sparar man?
0: Ja, varför går man och drar på det? Det kan man undra. Men du Lisa,
1: men så är det ju.
0: Ja. Jag tycker att vi har satt igång ämnet på ett bra sätt här. Många bra exempel, och förhoppningsvis så har det satt igång associationsbanorna hos de som lyssnar med. Du får fortsätta lyssna du med.
1: Ja, det ska jag göra. Jag lyssnar nästan varje dag på er.
0: Åh.
1: Det är intressant att lyssna på de här olika frågorna som ni ställer.
0: Ja.
1: Så lite udda frågor ibland, men det är bra.
0: Ja, det är det. Ja, men tack för det, Lisa. Sköt om det då.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då. Ja, vad säger ni som lyssnar? Är det så att ni får någon egen association till kvällens tema? Vad har ni i era egna gömmor? I er garderob, skrubb, vindkällare, garagelåda, skåp, bod, handskfack? Det spelar ingen roll så länge som det som ryms där inne är antingen oväntat eller onödigt. Du kanske har en sabel från vikingatiden. Du kanske har din farbrors gamla lösgom, en fossil av ett dinosaurieben eller något helt annat som kan då kategoriseras som antingen högst onödigt eller väldigt oväntat. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Stay, Miles Smith.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det handlar om allt oväntat eller onödigt vi har i våra gömmor. Nu har vi med oss Karin, hej!
3: Hej, hallå, hallå!
0: Hallå Karin, hur står det till?
3: Nej men det är fint, det är bara bra tack.
0: Oh, jag älskar bara bra, det är mitt favoritsvar på den frågan. Men då finns det ju ingen anledning att liksom, stanna upp i den frågan. Det är ju bara bra med dig, Karin.
3: Vi kan ju... Hur är det själv?
0: Ja men... Ja, jo, det är bara bra. Det är bara
3: ja,
0: bra.
3: Ja, men det här, det låter bra.
0: Jag är lite hungrig, ja. Det är en svår tid det här att man får skjuta på middagen. Men bortsett från det, precis, bara bra. Men du, apropå kvällens ämne, vad kom du att tänka på?
3: Ja, nej men oväntade saker man har. Vi har ju faktiskt en uppstoppad alligator på närmare 2 meter ute i garaget.
0: Ursäkta?
3: Ja, precis.
0: Oj,
3: det var så här att min farmors pappa var sjökapten. Jaha. Så han seglade ju runt om i världen. Och precis så där, ja, 120 år sedan måste det nästan vara, så följde den där med hem från Florida.
0: Oj.
3: Och sen så har den funnits i min farmors hus hela min uppväxt. Och nu bor den i vårt garage.
0: Men wow! Ja. Det där är ju väldigt liksom unik sak att ha i sitt garage.
3: Ja, jo, men det är det väl ändå. Mm.
0: Det där är väl sånt som också nu i dagsläget så går det ju inte att skaffa en sån. Det får man ju inte,
3: nej,
0: helt enkelt. Men på den
3: precis.
0: Tiden fick man ju
3: nej,
0: det.
3: Och då är det ju... Lite känsligt idag, men då var
0: ja, men precis.
3: Ja.
0: Och då var det inget konstigt. Men man kan ju tänka sig att ni... alltså Halloween är ju på uppsegling här. Man kan misstänka faktiskt att den har fått titta fram någon gång.
3: Det har den faktiskt inte gjort, men det är en väldigt bra idé. Så att den skulle ju kunna komma till användning.
0: Eller hur? Men hur har du, vad har du haft för en relation till den här alligatorn under ditt liv?
3: Nej men alltså den var ju som sagt, när man var och hälsade på farmor som barn så fanns det var ett hus med mycket spännande konstiga saker. Och det här var ju en av dem liksom som man gick och spanade på, gick och tittade på.
0: Ja.
3: Lite läskig när man var liten och sen mer och mer spännande och sen så, ja, där är alligatorn.
0: Ja, men jag kan inte tänka mig något mer så här fantasieggande för ett barn än att ha en farfar som är sjökapten med uppstoppade alligatorer
3: pappa.
0: Hemma.
3: Precis.
0: Ja, farmors pappa var det, just det.
3: Ja,
0: så farmors far, det är nästan ännu mer.
3: Jajamän. Mm.
0: Ja.
3: Och sen otroligt. Så kom någon gång för 10-12 år sedan så kom min farbror förbi och hälsade på oss. Och då hade han den där med sig i skuffen på bilen och tyckte att nu kunde den få flytta till Falun istället. Så
0: otroligt.
3: Så är det. Mm.
0: Ja, har den något namn?
3: Nej, alltså den kallas för krokon oftast. Alltså krokodilen, krokon. Men det är ju en alligator så jag vet inte.
0: Ja. Ja, man blir ju nyfiken på en bild på krokon. Alltså. Det ska inte sticka under stol med.
3: Vi får försöka lösa det.
0: Ja, underbart. Ja. Skicka gärna. Maila en bild
3: absolut.
0: Eller så. Lägg upp på Facebook-sidan. Mm. Ja, men tusen tack för den historien, Karin.
3: Tack själv.
0: Ta hand om krokon.
3: Jajamän, det ska jag göra.
0: Okay.
3: Ta hand om er.
0: Hej då.
3: Ja, tack. Hej, hej.
0: Ja, det var krokon och Karin det. Fortsätt höra av er med era egna exempel på sånt som ni har i ert förråd som är oväntat eller onödigt. Ni kan faktiskt skriva till oss om ni vill. Då kan man delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man gör är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Det står till och med delta på den knappen. Så alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. Det är ju väldigt enkelt. Så om ni vill skriva till oss så rekommenderar vi faktiskt den vägen.

0: Angel of the Morning, Jill Jonsson, det här kvällspasset. Vi är strax tillbaks med fler oväntade och onödiga fynd ur era garderober och förråd. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens William Waldetoft. Varsågod William.
1: Tusen tack. Sverige har idag säkrat den första medaljen vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu väntar det franska paret Lebrun och Lutz i semifinal som spelas imorgon sen lunch. Och just nu pågår singelmatcher på EM, hör mer i Sportextra ikväll. Örebro agerar i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan i fotboll. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsongen. Haginge som räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen.
3: Ekot. Nyvalde riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén idag. Ali ansökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge. Men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. En man har knivskurit i ett slagsmål utanför en port i ett bostadsområde i Märsta norr om Stockholm under eftermiddagen. Den skadade har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden. Där uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney förra året meddelade att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till aktivistgruppen Palestine Action. En grupp som i Storbritannien klassas som terrorgrupp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser det mest oväntade ni har i ert förråd. Jo, men det stämmer bra det. Och även det mest onödiga är välkommet här. För nyheterna så fick vi också flera exempel. Vi pratade ju med Lisa, vars äppelmustpress hade stått i garaget i säkert 30 år. De senaste 15 åren relativt oönskad, men alldeles för tung för både henne och hennes man att bära därifrån. Karin pratade vi också med om hennes uppstoppade alligator Kroko som står i garaget. Men ni är många som hör av er i skriven form med Ralf här. Inte har, men har haft en fin sovsäck och dito ryggsäck. Inte märkligt i sig, men de hamnade där efter ett inbrott. Alltså inget stals, utan jag gick med plus istället. Väldigt fascinerande, Ralf. Det är ju många frågor. Vad gjorde de här människorna i ditt hem och varför lämnade de en sovsäck och en ryggsäck? Det kan man alltid undra. Alexander skriver, kanske inte så märkligt, men sumak. Det är alltså den här kryddan, eller om det är ett bär, lite suraktig lingonliknande smak som används bland annat i Iran, vet jag. Alexander fortsätter. Jag har varit något långsam med att använda det till något recept. Och jag kan verkligen relatera. Jag minns senast förra veckan så jag har varit och fingrat på en sån här burk med satar som är en väldigt god krydda som är lite så torkad oregano och det är lite sesamfrön och det är lite, jag tror det är något, det är lite sumak i också för det är lite syrligt. Och jag tycker det är väldigt gott, men den enda burken som finns i butiken är en sån jätteburk. Det går i kanske nästan ett halvt kilo sån här satarkrydda. Men förra veckan, efter att ha fingrat i över ett halvår, så köpte jag faktiskt. Så nu har jag använt satar och jag inser att ja, men nu, alltså den här mängden satar, jag kommer kunna använda det säkerligen 60 år i alla fall. Och ja, det kanske är onödigt. Om man ska vara helt ärlig. Jimmy lägger också in en bild här på en fransk propeller från 1915. Den har han i sitt förråd av oklar anledning. Vill du som lyssnar delta i kvällens program? Då tycker jag verkligen att du ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller det här slagordet. In i appen, hitta knappen. Alltså in i Sveriges Radio-appen. Leta rätt på kvällspassets sida och tryck på delta-knappen. Eller så ringer du helt enkelt. Frågan är enkel. När du gläntar på dörren till ditt förråd eller din garderob, vad är det mest oväntade eller onödiga som ryms där inne? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20.

0: Rehab, Amy Winehouse, här är kvällspasset och jag ropar hej till Katarina. Hej!
1: Hej!
0: Hej, välkommen till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Är det bra med dig?
1: Ja, det tycker jag nog. Ja. Nu har jag kommit hem från jobbet så nu ska jag laga lite mat. Och
0: åh, vad gott. Vad blir det? Vad blir det hos Katarina?
1: Det blir faktiskt en matlåda som är sparad sedan igår, men det är kycklinggratäng med ris.
0: Oh.
1: Den varit väldigt bra.
0: Är du som jag då, när man har gamla matlådor och sen ska man värma dem där hemma, att man gör lite lyxvärmning och värmer i ugn istället för mikro?
1: Nej, det brukar jag nog inte göra. Men jag brukar i alla fall lägga upp det på en tallrik så att det liksom känns som vanlig mat.
0: Du ser. Ja, jag önskar dig en mycket smaklig måltid när det väl sker. Men innan du sätter tänderna i den där matlådan så undrar jag ju vad du kommer tänka på apropå kvällens tema.
1: Jo, jag kommer tänka på två spjut som jag har står i mitt förråd. Som har stått där ganska länge.
0: Okej, spjut. Det finns ju mycket olika sorters spjut, tänker jag. Allt från medeltida vapen till såna här som Patrik Bodén kastade på 90-talet. Alltså idrottens spjut, tänker jag på.
1: Ja, det är såna idrottens spjut, friidrottsspjut.
0: Okej, du har två friidrottsspjut. Men det här låter som, alltså, det här hade ju kunnat vara väldigt väntat ifall du till exempel var spjutkastare.
1: Ja. Fast det är jag ju inte då.
0: Det är du inte, nej. Okej.
1: Okay. Nej, det är jag inte.
0: Hur fick du två spjut i din ägo?
1: Jag och min dåvarande man, vi bodde i en villa i Strängnäs.
0: Mm-hmm.
1: Och vi var borta över helgen, tror jag, eller åtminstone över natten. Och kom hem, på söndag kvällen kanske eller så, och hittade de här två spjuten i gräsmattan på våran tomt, stod nedstuckna.
0: Men gud, alltså då får man ju upp bilden av att de att det, ifrån en närliggande idrottsarena så har de här kastats i en så här våldsam kraft, världsrekordkast typ.
1: Ja, nej, det är ju villor runt omkring. Det finns liksom ingen väg bakom tomten där de satt, utan det är bara villor och angränsande tomter runt omkring. Så det känns som att någon måste ha varit inne och stuckit ner dem där på något vis.
0: Eller kanske haft en sån här femkamp i någon av villaträdgårdarna.
1: Ja, jag vet inte. De satt väldigt snyggt nedstuckna bredvid varandra. Så att
0: mycket intressant i alla fall syn att komma hem till sin villa och plötsligt se i sin egen trädgård i gräsmattan två stycken spjut.
1: Ja, det var det verkligen. Och ingen har ju gett sig till känna. Ingen har frågat efter dem eller någonting. Så att,
0: jag vet inte om jag missade det här.
1: Kanske någon som ville bli av med dem.
0: Berättade du vilket år det här gällde?
1: Det var någon gång, jag tror, kanske inte riktigt 20 år sedan, men 18 kanske år sedan, eller något sånt.
0: Runt 18 år sedan, ja.
1: Ja, och därefter flyttade vi från Strängnäs ner till Göteborg till ett hus.
0: Ja.
1: Därifrån separerade vi och jag tog med mig spjuten och flyttade till en lägenhet.
0: Men
1: och
0: gud, tog med mig spjuten, fick du bägge spjuten alltså?
1: Jo, jag fick bägge spjuten.
0: Var det en svår punkt på bodelningen just de här spjuten?
1: Nej, det var det inte.
0: Han var så, spjut, vet du vad Katarina, spjuten är dina, de ska du ha.
1: Ja, ungefär så var det nog.
0: Ja, det
1: och sen
0: underbart.
1: Flyttade de med till ytterligare en lägenhet och nu har de flyttat tillbaka till Strängnäs. Så de har flyttat med några vänner.
0: Men har du någon gång fått användning för dina spjut?
1: Ja, det har vi faktiskt en gång för kanske två somrar sedan efter jag hade flyttat upp tillbaks till Strängnäs.
0: Ja.
1: Då skulle vi, vart vi bjudna på cykelfest och då skulle man ha ett tema liksom på varje station så där att man åker cyklar runt och så hamnar man på olika ställen och så skulle vi ha ett tema och då sa jag att ja, men vi kan ju kasta spjut, vi har två spjut. Och det blir ju en reaktion också då på att, va? Har du spjut? Så det hade vi faktiskt då. Då hade vi spjutkastning på våran station.
0: Jag måste säga att jag är så otroligt glad att du ringde in till oss, Katarina, för jag älskar den här typen av vardagsmysterium. Alltså, ja. Någon lämnade två spjut i din villaträdgård för ungefär 18 år sedan. De har sedan dess flyttat runt om i hela Sverige och använts blott en gång på en cykelfest. Ja. Men det finns ju någonting här. Jag vill öppna en utredning här i vårt program nu, Katarina. Jag skulle vilja be alla som lyssnar nu som kan tänkas ha information, ledtrådar och vittnesuppgifter kanske runt det här så kallade spjutmysteriet i Strängnäs, som vi nu kallar det. Har du någon aning, du som lyssnar, någon teori kanske kring vad det är för något som har hänt här? Varför lämnades två spjut i Katarina och hennes makes villaträdgård i Strängnäs? Det undrar vi. Och om du har någon någon idé, du som lyssnar, så får du gärna höra av dig. Då trycker du på den här deltagknappen i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du hörde av dig, Katarina. Och jag lovar att hålla dig uppdaterad ifall vi når närmare.
1: Ja, men vad kul. Det vore jätteroligt om någon gav sig till känna.
0: Ja, eller hur? Så att vi fick någon liten upplösning här. Det vore ju fantastiskt tillfredsställande.
1: Mm. Ja, mycket.
0: Nu får du ha en fantastisk matlådestund.
1: Ja, men tack. Det ska jag nog ha. Ha det gott du med.
0: Ja, tack. Hej då. Hej. Gud vad spännande om vi hade kunnat komma lite närmare. Du kanske har liksom uppgifter om vilka som höll på med spjutkastning i Strängnäs på den här tiden. Hör av dig i så fall med hjälp av deltagknappen. Eller ring 020 22 10 20 apropå oväntade och onödiga fynd i ditt förråd.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även med Martin. Hej!
3: Hej Sam, god kväll!
0: God kväll! Du Martin, jag är mycket nyfiken på vad du kommer att tänka på när du hörde om detta ämne vi har ikväll. Alltså onödiga saker och oväntade saker som vi har i vårt förråd.
3: Ja, denna går in i båda två de kategorierna. Jag håller på att rensa lite grejer här hemma, lite minimalistiskt tänk och lite sådär. Så då rensar man och slänger mycket, det är både till vår och höst.
0: Jajamän.
3: Och nu hittade jag en gammal strumpa. Men det är ju inte vilken strumpa som helst då. Det är ju inte någon strumpa som man bara lägger i hörnet, utan den är 25 år gammal.
0: Jaha.
3: Den är från den 18 juni 2001. Mm. Och den är från Anders Svenssons absolut sista hemmamatch innan han flyttade till England.
0: Oj, Anders Svensson, alltså Anders Taco Svensson, känd landslagssvensk, men även Borås, alltså Elfsborgsspelare.
3: Exakt. Och den här matchen stod jag som trogen Gulligan, 19 år gammal tror jag borde vara.
0: Ja.
3: Och han gör ju avgörande målet tror jag. Eller han gjorde någon jävla dundermatch. Vi vinner mot 3-2 mot de värsta rivalerna Blåvitt. Och efteråt så klarar han ju av sig och slänger ut både tröja och skor tror jag.
0: Ja.
3: Men jag ändrar upp med hans vänsterstrumpa. Och det var väl inte det bästa man kunde få. Men just då var jag otroligt lycklig över den. Och har fått många pikar av båda mina systrar som jag tror lyssnar på detta just nu. Och bara, vad fan vad äcklig du har som en strumpa. Men det är ju Anders strumpa.
0: Ja.
3: Och sen så har den väl följt med i ett par flytter. Och sen nu hittade jag den när jag röjde i somras på vinden. Och skrattade gott åt den. Och så hängde jag upp den i ytterligare ett hörn. Och tänkte att den kan jag titta på ibland.
0: Ja.
3: Hur härligt, ung och inte naiv kanske. Men härligt engagerad i idrotten man var även då.
0: Nej, men det är ju någonting särskilt med de där föremålen som är så intimt förknippade med något ögonblick i ens liv som verkligen betyder jättemycket. Det här måste ju varit ett enormt ögonblick för dig, tänker jag. Det är ju klubbens största, jag vet inte, kanske inte genom tiderna, men en av de
3: Sveriges
0: största i alla fall.
3: Mest, han har väl mest landslagsmatcher också i hela Sverige, så han är ju den främsta. Och den främsta kanske man inte ska säga, men i alla fall i antal matcher.
0: Men jag tycker det är kul någonstans att vara en sån som du beskriver dig själv som i alla fall. En sån som gillar lite minimalistiskt och verkligen försöker göra sig av med allt onödigt. Och så varje gång så står du med tacostrumpan, den vänstra strumpan. Fortfarande svettig misstänker jag. Du har ju inte tvättat den, hoppas jag.
3: Nej, det är ju det som är det värsta. Men den luktar inte så farligt faktiskt efter 25 år. Det har väl ingrott gött.
0: Ja,
3: så
0: precis.
3: Att, jag tänkte, om Anders hör detta så tänker jag att han kan få tillbaka den mot en middag och ett par pilsner, tänker jag. Slänger ut en sån, eller en tacomiddag.
0: Ja, eller hur?
3: Kanske ännu bättre.
0: Gud, ja, man hoppas ju att han hör alltså. Lyssnar du på P4, Anders? I så fall så får du hemskt gärna höra av dig, så kan vi förmedla kontakten med Martin här. Det vore ju fantastiskt. Jag är glad att du ringde in, Martin. Jag känner igen mig själv. Jag var ju statist i Sean Banans melodifestivalnummer för väldigt många år sedan. Och då vann det numret, den här melodifestivaltävlingen i Göteborg då. Och jag och alla andra statister fick gå på efterfesten. Och där så stod Sean Banan med Lasse Kroner av alla människor och liksom skakade en champagneflaska och den här korken, puff, flög upp i taket. Och när allt champagne hade sprutat klart, då gick jag leta upp den champagnekorken. Och den har jag hemma. Varför ska jag ha den? Men jag ska ha den. Det är ett viktigt minne för mig.
3: Ja. Men jag byter nog inte strumpan mot din champagnekorken då.
0: Ja, men du är inte intresserad av ett rakt byte. Sean Banans champagnekork från 2010 eller vad det kan vara. Nej?
3: Barnen kanske skulle uppskatta den mer än en tvättig gammal strumpa. Men jag håller kvar med min. Det är så här byt, eller vad det heter.
0: Ja, det är bra. Ja, vi hoppas att Anders Svensson hör av sig. Och oavsett vilket är vi väldigt tacksamma, Martin. Du får ha en fantastisk onsdagkväll.
3: Ja, det kommer jag verkligen ha. Tack så mycket.
0: Hej då! Fortsätt höra av er. Det handlar om oväntade fynd i garderobsväg. Du kanske också har något sånt här som Martin. Något högst oväntat och högst onödigt. Då numret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Losing My Religion, R.E.M. här i kvällspasset. Jag har öppnat en utredning och den bär namnet Spjutmysteriet i Strängnäs. Vi hörde ju här tidigare ett samtal om två mystiska spjut som upptäckts i en villagräsmatta i Strängnäs för ungefär 18 år sedan. Sören har en ledtråd, ett tips, han skriver. Spjuten började gå för långt så man ändrade tyngdpunkten på spjuten 1986 för herrar och för damer 1999. Så kanske det var någon som hade gamla spjut som hen ville bli av med och de inte fick tävlas med längre, tror Sören. Alltså någon som gjorde sig av, alltså dumpade gamla, ej tävlingsgodkända spjut. Ja, det är intressant. Där har vi ett motiv. Det är bra. Fortsätt höra av er om ni har fler tips till hur vi ska lösa detta mysterium. Men på tal om mysterium så ska vi återvända till ett sånt från förra veckan, för då pratade jag om en mycket härlig man vid namn Jimmy. Vi hade temat oväntat lång väntan. Han ringde in för att berätta om sin mammas trädgårdstomte som alltid stod utanför huset.
1: Sen är plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn, liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej. Nej, det var ju konstigt. Då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år. Och så helt plötsligt så står den där. Men då står den med en annan tomte bredvid. Och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Och vad har hänt med trädgårdstomten sen dess?
1: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten.
0: Ja, men det är en underbar berättelse. Och jag frågade då Jimmy ifall det var möjligt att få göra en uppföljare på det här samtalet. Kanske med hans mamma och liksom få höra hennes version av den här berättelsen. Jag är så glad att hon är med oss i detta nu. Hej Karina!
2: Hej, hej!
0: Du, vilken underbar son du har.
2: Ja, det vet jag.
0: Vad bra. Men också en mycket fascinerande historia det här. Det var alltså din trädgårdstomte som kidnappades den där gången.
2: Ja, den bara helt plötsligt försvann.
0: Mm. Och återvände sen då efter ett tag tillsammans med en chilensk tomte.
2: Nej, Jimmy har lite fel där. Det är ingen, alltså det var ingen chilensk tomte, utan det är en annan gubbe är det, om jag säger.
0: Och
2: det, de hade varit i Peru.
0: Ja, det var Peru, en peruansk gubbe var alltså.
2: Ja, just precis.
0: Så tomten hade med sig en peruansk gubbe och nu var de två.
2: Nu var de två, ja.
0: Vad hände sen? Fick de stå kvar där bägge två i trädgården?
2: Nej, det fick de inte. Utan det var faktiskt så här att jag brukar ju ha tomtar ute och så försvann den ena.
0: Ja.
2: Och ja, den kom ju aldrig fram, så att då tänkte vi, det var väl någon som har tagit den då. Folk gör ju det ibland.
0: Ja.
2: Och sen, och det var i januari någon gång jag tror jag upptäckte det.
0: Ja.
2: Och sen var inte med det. Och sen alltid till påsken så brukar vi alltid åka iväg och grej med våran husvagn som jag har uppe i Bullan, och barnen ville vara hemma och det fick de ju då.
0: Ja.
2: Men när vi kom tillbaka där på måndagen så var de skärrade båda två, och jag frågade, vad är det frågan om? Mamma, tomten är tillbaka med en annan gubbe och det står ett kuvert, och de var helt förtvivlade. Ja, så jag tog ju in det och så läste, nu kommer jag inte ihåg då vad det stod i det här brevet.
0: Just det.
2: Och så var det ju lite kort som Jimmy säger då, från olika, de hade varit där i Peru om vi säger. Jag minns ett kort väldigt väl i alla fall. Och då står båda två uppe på en hög bergstopp.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Och då är alltså tomten, din tomte och den peruanska gubben är. Då? Som du, kan man beskriva gubben på något sätt, hur den såg ut? Eller ser ut?
2: Eller jag skulle kunna tänka mig kanske att det är en bonde, skulle jag kunna tro.
0: Ja.
2: Ja, för han har ju en som en en säck på magen om det är frön i den eller vad ja. Det kan vara för någonting. Ja, så det och, skulle jag kunna tänka mig att det
0: är. Jimmy nämnde också att han hade lite speciella vanor, den här peruanska lantbrukargubben. Att ni uppmuntrades i det här brevet att tända en cigarett i mungipan på honom varje fredag.
2: Ja, just precis. Ja, det stämmer nog. Det ja. Kan nog stämma. Ni har lite mer ja, hur råkar det vara, men det har vi ju inte gjort. Men som sagt, nu står båda två inne på bokhylla i sovrummet. Där står de.
0: Jaha, så både tomten och gubben har fått flytta in i sovrummet?
2: Jajamän. Ja, mm-hmm. Det har de fått. Vi trodde ju först att det var någon granne som drev med oss. Och min man var borta och frågade ett par som vi trodde lite. Men nej, då, de blånäckade. Det var ingen. Och det är aldrig någon som har gjort sig till känna heller. Så att jag vet inte. Det är ett mysterium, ja. Hela saken.
0: Men man älskar ju, återigen de här vardagsmysterierna. Jag återkommer till det här, för det är ju, alltså det ger ju så mycket alltså, värde till livet att ha någonting som sticker av. Allt annat går visst, som i ett marsvinshjul.
2: Jajamensan. Ja. Nej, det här stack verkligen av, det får man ju lov att säga. Man har ju funderat, men ja, nej, man kommer inte fram till något.
0: Nej.
2: Något mysterium var det ju naturligtvis.
0: Det kanske är någon av lyssnarna som inte har så bra koll på det så kallade spjutmysteriet från Strängnäs, men däremot har uppgifter som kan hjälpa dig. Vart är ni bor förresten, eller var?
2: I Angered.
0: Angered, det stora tomtemysteriet i Angered. Där har vi det också. Det kanske finns någon ledtråd där med. Jag är mycket glad att jag fick tag på dig, Carina. Jag känner att någon gång så måste jag få träffa tomten och gubben också.
2: Ja, det är absolut.
0: Jag kanske kommer hälsa på.
2: Ja, det får du göra. Du är så välkommen. Så.
0: Bra. Ha det fint tills dess och ta hand om dig.
2: Ja, detsamma. Tack så mycket. Ha det gott. Hej, hej, hej.

0: Love Again, Dua Lipa. Det här är kvällspasset och jag kastar mig in i nästa samtal. Hej, Jenny!
1: Hej!
0: Hej! Du, vad har du hittat för något oväntat eller onödigt i dina gömmor?
1: Jag har hittat något som, det är inte så oväntat för mig då att jag hittar det, men kanske lite för andra.
0: Aha.
1: Jag håller på att flyttstäda här.
0: Okej.
1: Okay. Och då hittade jag min gamla godisklumpa som har legat undan gömt här.
0: Okej!
1: Okay. Ja,
0: berätta mer om din gamla godisklubba, tack.
1: Ja, men det här är en polkagrisklubba från, jag tror någonstans i Gränna kanske.
0: Ja.
1: Och den är lite ovanligt stor. Den är ungefär storleken av en trafikskylt skulle jag säga. Alltså du vet en så hastighetsskylt ungefär.

0: telefonen här till mig. Men jag fick den när jag fyllde 16.
1: Okej. Men varför är det pinsamt? Känner du att det är för gammalt för att egentligen ha en polkagris, eller?
0: Det är mer pinsamt för att jag har haft den i 13 år och inte i 13.
1: Just det. Okej, okay, så att i 13 år så har du känt att vad som helst, men min polkagris rör ni inte.
0: Ja, men lite så. Ja. Eller jag tror jag väntar på det perfekta tillfället. Eller ja, perfekta tillfället, men ja, den är väldigt stor. Jag vet inte riktigt, och jag är inte jättesnabb på att äta godis.
1: Nej, men för jag skulle just komma till det här. Vissa saker kan man ju bara sortera bort och köra till återvinning eller göra något annat. Sälja eller skänka. Men just det här föremålet finns det ju ett bra sätt att bli av med. Nämligen
0: ja,
1: att stoppa den rakt i munnen.
0: Ja, eller hur?
1: Men frågan
0: man
1: är om
0: det.
1: Att, alltså, man undrar ju om en polkagris verkligen är god efter 16 år. Eller 13 år.
0: Ja, ja. Nej, men det har jag inget bra svar på. Inte än.
1: Vi har ju ett syskonprogram här på P4 som heter Rekordboken. Hittills så har jag aldrig hört talas om en äldre polkagris i liksom rotation. Så vi kanske får anledning att återvända till det här. Det är ändå en mycket gammal och väldigt stor polkagris du har.
0: Ja, ganska välbevarad också skulle jag säga.
1: Mycket intressant. Du, ja, vi sparar dina personuppgifter här, eller telefonnummer i alla fall, Jenny. Det räcker väl, gott och väl.
0: Så
1: återkommer vi om det skulle vara så att vi vill gå vidare med det här fallet.
0: Ja. Nej, men ni får höra av er.
1: Det är bra.
0: Får vi se, det kanske får bli en liten polkagrisfest här, tänker jag.
1: Det är ändå min plan. Varför inte? Det var väl en bra idé?
0: Ja, jag tror inte jag ska äta upp den här själv.
1: Nej, det tror jag nog att det är en bra idé att du delar med dig lite av den. Ja. Sköt om det nu i alla fall, och tusen tack för att du var med.
0: Tack detsamma.
1: Hej då!
0: Hej då!

0: Riviera. Högst på Riviera. Walter Nilsson här i kvällspasset. Sist ut. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Hoppas att vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen då. Nu fortsätter ju P4 här. Pingis och hockey blir det i Sportextra, vet jag. Karlavagnen rattar Christian Olsson med trygg hand senare ikväll. Men ja, nyheter får ni såklart löpande. Men först då så riktar vi uppmärksamheten mot våra yngre lyssnare. Det har blivit dags för Prankligan.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Iris, har du liksom klurat ut lite, vem vill du pranka idag?
2: Mamma.
1: Vad heter mamma då?
2: Mikaela.
1: Och har du någon idé?

0: om vad det ska handla om. Vad vill du liksom, vad vill du få till?
1: Jag vill liksom åka till Japan själv, för min kompis bor där, hon har flyttat dit.
0: Men det är mamma som vi ska busa med. Mm. Hur är din mamma då?
1: Hon är typ jätterädd för spindlar.
0: Spindelrädsla? Mm. Perfekt, okej. Okay. Hur märker man att hon är spindelrädd då?
1: För att alltså, när det kommer en sån typ en jätteliten spindel, då blir hon jätterädd och hon typ springer ut från huset.
0: Vad tror du, Iris?
2: Jag tror att det är dags nu.
1: Ja.
3: Jag tycker det här är så läskigt och pirrigt. Ja. Och jag, ja.
0: Ja, nu får vi ringa här.
3: Ja, nu ringer
0: vi. Nu kör vi. Mm.
4: Mikaela.
3: Ja, men hej Mikaela. Mitt namn är Cornelia Andersson. Jag skulle vilja prata lite om Iris skolgång, om du har tid.
4: Okej.
3: Okay. Jag ringer från Svensk-Japanska föreningen. Och vi har nämligen fått en intresseanmälan från en tjej som heter Karin.
4: Ja.
3: Som bor i Japan och hennes föräldrar har varit med på den här intresseanmälan om att anmäla er familj till ett utbytesprogram till Osaka i Japan höstterminen 2025. Men om ni ska med på den här resan så måste man ta ett vaccin och då måste man åka ut till Eskilstuna. De har ju en spindel som heter japanska svarta änkan som finns. Och där har de den här japanska spindeln som tar ett litet bett i armväcket.
4: Jag är livrädd för spindlar och jag tror faktiskt att vi inte skulle kunna prioritera det just
3: men
4: nu.
3: Men du, vet du vad? Jag tänker, jag bokar in er ändå under hösten.
4: Ja.
1: Prankad!
4: Va? Vad är det där?
0: Mikaela, du är med i Prankligan Sveriges Radio. På uppdrag av Iris ringer vi här ifrån Svensk-Japanska föreningen.
4: Åh, Iris, det hade ju varit din dröm.
1: Ja.
4: Ja. Men det var den där spindeln som förstörde allt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Jag fick ju veta att du var rädd för spindlar.
4: Ja. Det krossar alla drömmar. Nej, vad roliga ni är.
0: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är småsager från UR. Pelle är en nyfiken kille och tittar ofta i böcker. Han undrar hur det var för länge, länge sedan. Vad hände då? Tänk om Pelle kan vara med på den tiden. Pelle har sin röda keps och blå byxor. Men då hade nog alla lite annorlunda kläder och husen såg lite annorlunda ut. Undrar vem Pelle kommer träffa.

Pelle ligger i sängen och läser en bok om riddare. Den handlar om olika äventyr på medeltiden. Undrar hur det är att ha på sig en sån där rustning, tänker Pelle. Den måste vara tung att gå omkring med. Annars verkar det vara roligt det där med medeltiden. Tänk om man hade varit med.

0: krama på.
1: Fast då fanns det inga bilar, inga cyklar heller. Bara en massa gamla kärror och vagnar. Vart är ni på väg någonstans? Frågade Pelle. Vi har flyttat från stan, sa den gamla gubben på kärran. Vi vågade inte stanna kvar sen draken kom. Oj, kom den drake? Sa Pelle. Det låter otäckt.

0: Längre bort på vägen låg ett gammalt slott. Och där bodde en riddare som hette Pablo.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Hej, hej där.
0: Har du hört att det har kommit en farlig drake till stan? Ropade Pelle.
1: Jo, ja, ja.
2: Alla drakar är farliga, svarade Pablo. Särskilt den här draken. Det värsta är att jag måste slåss mot den.
0: Måste du slåss? Undrade Pelle. Är du inte lite för gammal för det?
2: Jo, men jag är den enda riddaren här i trakten, förklarade Pablo. Och jag måste försöka befria prinsessan Marie-Louise som sitter inlåst i ett torn.
0: Har du någon chans då? Undrade Pelle.
2: Ja, jag har ju lite vapen. Och så Pompe förstås. Pompe är en riktig stridshäst.
1: Så ja, Pompe. Ja.

0: Pablos grejer var gamla och rostiga. Pelle hjälpte honom att göra ordning en rustning och ett spjut. Nu såg Pablo ut som en riktig riddare. Nu måste du öva, sa Pelle. Ska man slåss mot en drake måste man öva först.
1: Jo, ja, såklart.
0: Pelle och Pablo byggde en låtsasdrake som Pablo kunde öva på. Han var riktigt duktig med svärd. Det här ser bra ut, sa Pelle. Nu tar vi en paus. Det skulle vara gott med lite mat.
1: Ja, nu. Lite mat är aldrig i vägen. Tackar, tackar. Vad god soppa är det här?
0: Hur är det? Kan draken flyga? Undrade Pelle.
2: Nej, den här sorten har inga vingar. Men den har vassa tänder och klor och så kan den spruta eld.
0: Oj, sa Pelle. Då hjälper inga svärd och spjut. Inte ens det här armborstet. Du kommer att bli stekt inne i rustningen.
2: Men prinsessan måste räddas, sa riddaren.
0: Vi måste komma på ett bra knep istället för att slåss, sa Pelle.
2: Om man sprutar vatten i halsen på draken kanske elden slocknar, sa riddaren.
0: Nej, det går nog inte, sa Pelle. Men jag har en annan idé. Vi skjuter den här pepparburken rakt i näsan på draken.
2: Det är värt att pröva, sa riddaren.

0: Så, stanna. Stopp, stopp. Pompe, stopp. Nej. Så, stå kvar. Så.
1: Prinsessa.
2: Det var kväll när riddaren och Pelle kom in i staden. Inte en människa syntes. Bara den stackars prinsessan som var inlåst i tornet. Och så draken. Jag visste inte att de var så stora, viskade Pelle. Det finns de som är ännu större, sa Pablo. Jag prövar att skjuta så får vi se vad som händer, sa Pelle. Chip, sa den när pilen flög iväg. Det blev mitt i prick. Draken fick ett helt moln av peppar rakt i näsan. Vilket fyrverkeri det blev. Draken nös och sprutade massor av eld rakt ut i luften. Nu har han ingen kontroll över elden längre, sa riddaren. Till slut slocknade elden. Draken var alldeles sotig om munnen och helt utpumpad. Han kommer aldrig att kunna spruta eld mer, sa Pelle. Och inga tänder har han kvar i munnen. De har brunnit upp. Åh, ädle riddare, sa prinsessan. Tack för att ni räddade mitt liv.
3: Det var så lite så, svarade riddaren. Egentligen var det Pelle som kom på idén.
1: Jag lånar din häst så länge, ropade Pelle. Folk måste få reda på nyheten.
2: När folket fick reda på att draken var besegrad samlades alla på torget.
4: Hör upp allihop,
2: ropade borgmästaren.
4: Låt oss hurra för Pablo, den tappre riddaren.
0: Hallå, hej.
4: Och så får vi inte glömma Pelle, pojken med de konstiga kläderna.
5: Hurra! Hurra, hurra, bravo, bravo. Pablo, han lever! Hurra, hurra, hurra, hurra! Ja!
6: Hurra! Hurra! Hurra!
5: Hurra! Ja,
4: hurra! Hurra, hurra, hurra! Bravo, bravo!
2: Det var en bra saga. Och ett bra slut, tänker Pelle. Men man ska inte skryta, för det var ju jag som hittade på alltihop. Ni kanske undrar hur det gick för draken. Han hade ju inga tänder kvar, och när riddaren hade klippt av honom klorna var han en helt ofarlig drake. Ingen behövde vara rädd för honom.

0: Johan Ulveson läste Pelle hjälper en riddare av Jan Löv. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar utomlands i Afrika. I landet Kongo-Kinshasa är det rekordmånga personer som blivit sjuka i Ebola. Över 4300 har dött i sjukdomen där.
5: Ebola är en mycket allvarlig virussjukdom. Många som blir sjuka dör. Första gången flera blev sjuka i Ebola var på 70-talet. I Kongo-Kinshasa vet man säkert att över 9000 personer har smittats av sjukdomen den här gången. Nästan hälften av dem har dött. Stephanie Hoffman jobbar på organisationen Läkare utan gränser. Just nu är hon i ett område som heter Nord-Kivu. Hon berättar att myndigheterna inte har kontroll på smittspridningen.
6: It is out of control the situation where I am in North Kivu. 75%
5: of Stephanie Hoffman säger att 75% av de som dör i det här området aldrig har besökt ett sjukhus. De dör ute i samhället. Därför är det också många nya personer som smittas hela tiden. I den här delen av landet är det också många konflikter, grupper med vapen som strider mot varandra. Och många sjuka människor vågar inte söka hjälp, berättar Stephanie.
6: There's a lot of fear about the disease. There's fear to admit to oneself into the.
5: Forskare i Storbritannien jobbar med att skapa ett nytt vaccin mot den här nya typen av Ebola. I förra veckan började forskarna testa det nya vaccinet på människor.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Påven har lungcancer, det berättade den katolska kyrkan. Påve Leo den 14 är den katolska kyrkans högsta ledare och påven har opererats och en bit av hans ena lunga har tagits bort. Kyrkan säger att operationen har gått bra och att påven kommer att stanna på sjukhuset i en vecka ungefär. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Det är färre som känner sig oroliga över brottsligheten i Sverige nu. Det visar en rapport från myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Förra året var det 54% av svenskarna som kände oro för brottsligheten. Men i år har den siffran sjunkit till 45%. I årets undersökning har myndigheten också ställt nya frågor som handlar om hur personer med funktionsnedsättningar har det. Svaren visar att det är vanligare att personer med funktionsnedsättningar utsätts för brott jämfört med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Café Hitom i Stockholm är en daglig verksamhet som sköts helt och hållet av personer med olika funktionsnedsättningar. Där jobbar Gordon och han trivs.
7: Det är jättebra. Vi lär oss mycket saker och bakar kaféet och säljer saker, så är jättebra.
8: Förutom kaféet så har Café Hitom en möteslokal. Där kan olika företag boka och ha sina möten. Då får gästerna både fika och lunch. Gordon, som jobbat lite över ett år där nu, brukar ta hand om mötesgästerna.
7: Ja, det gör jag. Karin jobbar i kallköket. Hon brukar baka sötsaker ibland. Ibland jag säljer med så mycket med konferenser. Ibland vi säljer saker och vi har kul i kaféet och gör allt vi kan.
8: Karin har jobbat på kaféet i ett halvår nu. Hon jobbar i kallköket. Där ber hon fraller och bakar hallongrottor bland annat. Sveriges Radios reporter Lasse Persson tycker att den var toppen god. Han frågar Karin hur man bakar en hallongrotta.
9: Jag vet inte, jag har glömt bort den.
10: Har du glömt bort?
9: Ja.
10: Men den var väldigt god, kan jag säga, Karin.
9: Tack.
10: Trivs du bra att komma hit?
9: Ja.
10: Och träffa kompisarna?
9: Ja.
10: Ja. Och hur trivs du, Gordon, med Karin?
7: Det känns jättebra. Vi känns himla bra att vi gör tillsammans. Vi har vänner, vi har bästa personalen som stöttar allting. Sen har vi kul samtidigt att vara jobba och ha kul, inte bara negativ.
4: Och det var Lasse Persson på P4 Stockholm som var och träffade Gordon och Karin på deras dagliga verksamhet. Klartextsreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Sportextra inleder i Slovenien där Sverige har säkrat den första medaljen under EM i bordtennis.
1: Och nu har singelspelet dragit igång.
2: Ja, det härliga beskedet är att samtliga fyra svenska herrspelare som spelat sin första match i huvudturneringen är vidare. Truls Møregård och de andra vann sina matcher, även om det på sina håll satt väldigt långt inne. Tidigare idag så säkrade ju då också Stina Kjellberg och Christian Karlsson Sveriges första medalj. Det här när paret blir klart för semifinal i mixturneringen. Lite senare ikväll också så går Filippa Bergand och Stina Kjellberg in i singelturneringen här i Tyskland.
0: I Sverige är längdskidåkningen stekhet ju, men internationellt har skidsporten ekonomiska problem och lösningarna får kritik.
1: Fler tävlingar, men med lägre prispengar för åkarna. Det gör sprintstjärnan Johanna Hagström bekymrad.
3: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världsgruppen också blir lägre. Så det är klart att mindre folk kan leva på just längdskidor.
0: Men puckelpisten är kanske ännu mer hotad. Bara 5 världskupptävlingar i vinter. Och på tal om problem pratar vi med Jonna Sundling om trasslande fötter.
1: AIK toppar hockeyallsvenskan och möter Almtuna ikväll.
4: I Gränby i Uppsala så är serieledaren AIK på besök. De har 9 raka segrar i hockeyallsvenskan. De förlorade premiären mot Modo då i Avicii Arena. Men efter det så har de tagit 9 raka och det är den fjärde bästa starten på en hockeyallsvensk säsong någonsin. Kommer 10:e raka ikväll? Ja, det får vi se, för det har inlett 0-0 står det. 1,5 minut har vi spelat i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
5: 2 andra lag i den hockeyallsvenska toppstriden ställs mot varandra i det som kan vara ett försmak på kommande kvartsfinal. För då brukar de mötas. Kalmar, HC och Södertälje SK. Och det kan mycket väl bli så den här säsongen också. För det är 2 högt topptippade lag som just nu är 3 och 5. Och det är 2 lag i bra form. Vana att vinna senaste omgångarna. Det kan bli en riktigt häftig tillställning som är igång. Kalmar mot Södertälje och mållöst än så länge.
1: Och mer hockey blir det när Wahlmans intervjuresa fortsätter ikväll i Malmö med tränare Thomas Kollar.
0: Vi laddar upp inför bandysäsongen som startar på fredag. Efter 8 raka finaler och 4 SM-guld är Villa för första gången på länge inte favoriter. Istället kliver Edsbyn fram som det stora guldtipset.
6: Att folk utifrån tycker att vi är favoriter ser väl mer som smickrande utifrån att vi gör någonting bra och att vi är långt fram i vår utveckling.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
0: Hör Villa, Edsbyn och Radiosportens expert inför bandystarten. I Sportextra med William Walletoft och Alexander Lundholm. I studion strax med mer bordtennis-EM och så den hockey-allsvenska matchen ikväll de 2.

0: Gravity med Klara Hammarström här i Sportextra i P4. Det är ju full omgång i Hockeyallsvenskan ikväll och vi är bland annat på plats när Kalmar möter Södertälje. Och bortalaget SSK har tagit en tidig ledning med 1-0. Vi följer också hur Almtuna möter serieledande AIK. Det är 0-0 i den första perioden.
1: Om vi blickar till nyhetsrubrikerna från dagen så börjar vi fotboll och ett bakslag.
2: Hammarbys mångmiljonsvärvning Amin Boudry missar resten av fotbollssäsongen. Det står klart efter att den offensive mittfältaren nu opererat sitt knä efter skadan han ådrog sig under derbymatchen mot AIK tidigare i höstas. Amin Boudry går därmed in i en längre period av rehabträning och kommer inte vara tillgänglig under säsongens återstående matcher. Planen är att han ska vara tillbaka i full träning först i våren. Amin Boudry, som värvades in för nästan 40 miljoner kronor i somras för att ge Hammarby en extra skjuts i klubbens jakt på SM-guldet. Men någon sån effekt kom aldrig och nu efter derbyförlusten mot Djurgården, när guldchansen i princip är borta, då togs beslutet att han skulle opereras.
1: Det konstaterar Martin Hedberg. Örebro agerar även de i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsonger. Haginge som ju räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen innan just Norling tog över. Nu ska det handla om handboll.
3: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
4: Jag tror inte man kan undvara honom.
3: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
4: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
3: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
4: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter här var Susanna Andrén.
0: I den ombyggda hallen i Kalmar är det mycket som händer tidigt i Hockeyallsvenskan, eller hur, Jan Rindstig?
5: Ja, målen börjar trilla in i kvällens hockeyallsvenska omgång nu, allra mest här i Kalmar, där då hemmalaget precis kvitterade Södertäljes tidiga ledning. Således står det 1-1 i den här matchen som nu är lite drygt 5 minuter gammal, och det kunde ha varit fler mål, för det är full fart framåt från båda håll. Det var Daniel Musutebagenda, gamla AIK-profilen som numera är Södertälje, som gjorde 1-0 för Södertälje efter dryga 2 minuter efter lite slarvigt Kalmar uppspel, så var han snabbt fram och gjorde 0-1. Och så var det numerärt överläge för Kalmar. Jonny Ikonen i Södertälje utvisar då ett klassiskt powerplay-mål. Back som passar ut på sidan och det kommer Jakob Isch-Wozniak och dundrar in kvitteringen för Kalmars del. En av de här möjliga junior-VM-spelarna som är på lån i Kalmar från Luleå. Och det kunde ha varit mål ytterligare en gång för Södertälje. Öppen kassa hade Carter Satch, men då han en hemmaback emellan Börjesland, nya amerikanska backen. Det borde ha varit 2-0 i början där för Södertälje, men nu är det 1-1 istället i matchen, och det här är ju ett litet revanschmöte kan man väl säga från vårens slutspel när Södertälje slog ut Kalmar i 7:e matchen i kvartsfinal just här på arenan, när Södertälje vann med 2-0 och Kalmar har gått och tuggat på den där förlusten och slutet på säsongen sedan dess, för nu vill man då visa att det ska bli en topplacering i år igen för Kalmar som var 2 i fjol men som då åkte mot Södertälje i kvartsfinal. Nu möts de, nu är det seriespel och nu är det 1-1 efter snart 7 minuter av den här matchen.
6: I Uppsala så är det 0-0 mellan Almtuna och serieledaren AIK. Jag pratade om AIKs otroliga form här senast, men ska inte glömma bort att Almtuna har också haft en väldigt fin inledning på säsongen. Uppsala-laget, som inte speciellt många pratat om, ligger ju sexa i tabellen, och en seger idag, ja då skulle de klättra. Så att det är ett Almtuna som spelat väldigt bra. Stor anledning till att det har gått så bra för det rödklädda laget, ja det är målvakten Hugo Hävelid. Med förflutet i Djurgården kanske han har lite extra motivation i dagens match. Det är många i detta Almtuna som har ett förflutet i Djurgården. Då också huvudtränare Marcus Ragnarsson som spelat mängder av säsonger för Blåränderna och nu möter han alltså AIK här idag. AIK har varit det absolut bättre laget de inledande snart 7 minuterna och haft långa perioder i Almtuna-zonen. Men inte riktigt fått till det där superläget än. Hur Hävelid har fått göra några enklare räddningar. 0-0 står det. Det är 13:20 kvar av den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Infrågan på Rickard Landenmark och här är nu Johan Westerberg med Ekonheterna.
7: Tar avstamp i Göteborg då Alexander för flera ordningsvakter på Securitas i centrala delen av stan där har tvingats lämna sina tjänster. Det här efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så handlar det om 17 anställda som med sina privata telefoner delat både bilder och texter om personer som de stött på i centrala Göteborg. Securitas bekräftar att ett antal av deras medarbetare avslutar sina anställningar och att deras kommunikation innehållit personuppgifter. Händelsen har anmälts till polisen och till integritetsskyddsmyndigheten. Utrikes så för att i London så möter Ukrainas president Volodymyr Zelensky just nu den brittiske premiärministern Andy Burnham. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner om det hela för en stund sedan.
8: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa tidigare idag att hans roll här blir att reparera kontakten mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Zelensky. Han ska försöka återuppbygga broarna, som han uttryckte det, efter den senaste tidens spänningar mellan Washington och Kiev. Men man ser ju ett mönster här att Volodymyr Zelensky kommer hit till London och också till andra europeiska huvudstäder för att få just diplomatiskt stöd och också praktiskt stöd efter att USA satt press på Ukraina på olika sätt. Enligt förhandsuppgifter så innebär det att Storbritannien kommer att skynda på leveransen av de antidrönarrobotar som man redan lovat Ukraina, robotar som kan användas för att skjuta ner ryska jetdrivna attackdrönare.
7: Utbildningsministeriet i Albaniens huvudstad Tirana sattes idag i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats utanför den här byggnaden för att protestera mot bland annat korruptionen i landet samt studieförhållandena vid universiteten. Igår så greps ett 20-tal personer efter att demonstranter drabbat samman med polis i Albanien.
0: Igår blev ju IFK Norrköping återigen klart för allsvenskan i fotboll och om en liten stund ska vi höra hur IFK Norrköping ska lyckas etablera sig där. Det ser mer gynnsamt ut nu, hör vi ifrån Norrköping. Mer om det om en liten stund här i Sportextra i P4. Här är Toto.

0: Hold the line här i Sport Extra i P4. Där vi senare ikväll ska ta oss till Valmans hockeyresa igen, och turen har kommit till SHL-tränaren och Malmös Thomas Kollar, som tidigt i karriären fick stifta bekantskap med en viss Leif Bork.
1: Man hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det var många sådana här saker som han lade märke till och som vi idag kallar för kultur. Och han var redan och touchade på det redan då på ett sätt som man kan tycka är petiga. Men och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid.
0: Träffa Thomas Kollar senare här i Sport Extra eller redan nu i appen Sveriges Radio. Men här i Sport Extra blir det hockey redan nu.
2: AIK har tagit ledningen i Uppsala mot Almtuna. När ungefär halva den första perioden var spelad, då kom en puck in bakom mål. Amerikanen Scott Pauli fick alldeles för mycket tid där bakom, hittade en perfekt passning till Anders Grönlund som tagit sig ner från backplats. Och det var Grönlund som styrde upp pucken. Det är hans andra mål för säsongen. Det är ett välförtjänt mål, för AIK har varit bättre. De leder nu med 1-0. Det är 9:20 kvar utav den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Och det 1-1 mellan Kalmar och Södertälje fortsatt, men det är ju full omgång den här kvällen och Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Det är 0-0 mellan Karlskoga och Östersund. Mora leder med 1-0 över Visby-Roma. Det är 0-0 mellan Nybro och Oskarshamn. Det står 1-1 mellan Västerås och Modo, och alltså 1-0 till AIK mot Almtuna. Men så här lät det igår.
3: Och där är det klart, IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur Allsvenskan. Nu är man tillbaka, man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Och så här låter det idag.
4: När IFK Norrköping nu är tillbaka i herrallsvenskan i fotboll efter en ettårig sejour i Superettan, så är det upp till sportchefen Henrik Jurelius att göra Peking redo för den allsvenska återkomsten.
5: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Det är klart att allsvenskan är något helt annat, men nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
6: Vilka fördelar tror du att du kan få i ditt jobb framöver nu, att ni redan nu vet vart ni kommer spela nästa säsong?
5: Vi har väl haft en ganska tydlig plan för hur vi vill sköta nästa fönster redan nu, och har såklart hoppat och trott på ett allsvenskt scenario, så att det är klart att det här är en fördel till oss. Sen måste vi också ha i beaktning att vi inte vet exakta ekonomiska förutsättningar som klubben står inför, för att det har varit ett tufft läge, men nu ser det såklart lite mer gynnsamt ut.
6: Finns det spelare som har sagt att om Norrköping spelar allsvenskt, då kritar jag på?
5: Nej, men det är inte exakt den terminologin, men det är klart att det är positivt att ha allsvensk status på Norrköping.
4: IFK Norrköping har också brottats med ekonomiska svårigheter, med stora förluster och ett växande behov av besparingar de senaste säsongerna. Vi hör sportchefen Henrik Jurelius igen.
5: Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
4: Pontus Lind, Radiosporten.
0: Och vi fortsätter med Superettan, för Örebro SK har ju haft en svag säsong och ligger för tillfället näst sist. Och vi hörde ju William tidigare berätta om att Rickard Norling får sparken. Vi har sportchefen Enes Ahmetovic som berättar hur han ser på beslutet.
7: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
0: Om efterträdaren där, alltså Rickard Norling själv då, han säger så här till P4 Örebro.
8: Det är okej. Okay. Jag är väl luttrad, så man... Alltså vi ligger ju ändå på nedflyttningsplats, och risken att man får såna här konsekvenser på sig är ju inte, alltså den är ju överhängande, så att det är ju ingen Det är ingen jättechock, men det är ändå jäkligt tråkigt när det händer, så är det.
0: Säger Rickard Norling.
9: Just målen fortsätter att trilla in i Kalmar. Det handlar om hockeyallsvenskan och mötet mellan just Kalmar och Södertälje. Den är numera i 2-1 för hemmalaget Kalmar. Och det var ett skott som målvakten då, Love Härenstam, inte såg mycket av. Han vaktade i Södertäljekassen och det var amerikanen, backen, med det svenskklingande namnet Tommy Bergsland som skickade iväg pucken. Härenstam var på väg ner mot högerstolpen och den där satt upp i vänstra klykan någonstans och 2-1. Men nu har Södertälje då med 6 minuter kvar av första perioden chansen att kvittera, för det är numerärt överläge för SSK. Det här är en spelform där man är väldigt stark på när det gäller spelet då med en man mer, och det är framförallt Carter Sach som är en riktigt bra. Han har gjort 5 powerplaymål redan den här säsongen, men hans radarkompis Stevens, Nolan Stevens, inte med idag. Han drog ju på fick ju en hjärnskakning här förmodligen då mot Modo för någon vecka sedan och har inte spelat sedan dess. De där två hittar ju på väldigt mycket framåt i positivt hänseende när det gäller mål. Nu är det skada på Kalmar-spelare i form av Hugo Jonasson. Det är en ny röd linje dragen över Kalmars försvarszon och den där kommer ju då från ansiktet på Hugo Jonasson som fick en rejäl smäll. Så nu kommer det inte bli en hockey på hans tag, för nu ska man ut och göra isen i ordning och sopa upp all blodet som ligger då från ena teckningspunkten bort till avbytarbåset och ut i omklädningsrummet. Det är 2-1 för Kalmar mot Södertälje och om en liten stund fortsätter det numerära överläget för just ledande Södertälje.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i Sportextra P4. Strax med mer hockeyallsvenskan, men först med bordtennis.
1: Och då kan vi gotta oss i en svensk medalj, för idag säkrades den första vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket därmed blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist, jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu är det dessutom spel vad gäller singelliret på herrsidan, och samtliga fyra herrar från det svenska laget är vidare efter första omgången, bland annat Elias Ronnefur.
3: Elias Ranefur, första omgången är avklarad här nu. Du har ju spelat ett kval innan då, men det här att gå in i huvudturneringen, med vilka tankar går du in i en första omgång på det här sättet?
4: Det var fokus på spelplanen, att komma åt med mina attacker efter serv och efter retur. Gör det svårt för honom att ligga på mycket, så att ja, det var fokus på planen. Sen känner man att det är lite annan atmosfär i hallen nu, att huvudturneringen är igång, så det är roligt.
3: Mm, när du tittar på ditt spel, vad är det du vill ha med dig för en sån här match för att känna att wow, det här kan bli riktigt bra?
4: Att servarna stämmer bra, att jag följer upp bra och att jag känner mig trygg i returerna, att jag kan spela kort när jag inte kommer åt att attackera. Och ja, jag vill ju spela offensivt även när jag returnerar, komma åt med checkflip eller med fjolen. Men det går inte alltid, så där måste jag vara anpassningsbar och hitta bra beslut. Så att, och även kunna spela aggressivt när de servar långt på mig. Ibland tyckte jag idag att jag spelade lite för mycket uppåt, gav honom lite för mycket tid, att jag ska våga gå för det ännu mer imorgon.
3: Berätta lite mer om fiolen.
4: Ja, men vissa kallar den för strawberry. Det är som en, det är lite likt en backhandserve, fast man gör ändå när man returnerar eller ja, i spelet också. Jag tycker inte det finns någon logik bakom strawberry, så jag säger fiolen, och följ gärna med på det uttrycket, så kan vi börja kalla den för någonting som är lite logiskt och rimligt.
3: Varför är det logiskt?
4: Ja, men det ser ut som en fiol. Ni kan testa själva i luften lite grann. Testa att spela fiol, då kommer ni ha en bra retur.
3: Jag lovar att ta med mig det i referaten framöver. Vi kommer att köra fiolen så fort vi har chansen där någonstans. Då. Tittar vi nästa omgång nu då, så är det Tikhonov du möter. Vad har du för erfarenhet och tankar där?
4: Jag har inte så bra koll på dem. Det var inte så länge sedan de fick börja spela på touren, eller internationellt. Så det blir att studera lite grann ikväll. Jag visste faktiskt inte vem av dem som ens hade vunnit. Så det är ett bevis på att jag tar en match i taget här. Jag fokuserar på mina matcher, så att jag fortsätter med det. En match i taget.
1: En klassiker, Elias Ranefur intervjuad av Patrik Ljunggren. Det där med fiol kan man botanisera mer i. Det är alltså instrumentet fiol som Elias Ranefur liknar slaget vid. Och på våra sociala medier, på Instagram, kan man gå in på Radiosportens konto. Där visar han hur man gör. Får man se exakt hur det går till.
0: Och strax hör vi också Truls Mörgård därifrån EM i bordtennis. Senaste nytt är annars att den damallsvenska klubben IK Uppsala kommer att lägga ner efter den här säsongen. Tabelljumbon skriver det på sin hemsida. Strax mer om det här i Sportextra.
5: Då till något positivt från Uppsala, för Uppsala-borna Almtuna har kvitterat hemma mot AIK i powerplay. Så är det lättländaren Bruno Osmanis som stöter in en retur. Eller det är inte en retur egentligen, utan pucken går mellan benen på Viktor Brattström i AIK-målet. Och då ligger den bara helt öppet för Osmanis där bakom, som knappt behöver nudda pucken för att den ska gå in. Målet kom i powerplay. Det är det andra powerplayet, eller det var det andra powerplayet på väldigt kort tid för hemmalaget Almtuna. Och då fick finländaren Samuel Salonen skjuta in sig, sikta in sig. Och då kom det där skottet som slank in mellan benen på Viktor Brattström. Och Bruno Osmanis kunde stöta in 1-1. En och en halv minut återstår av den första perioden, så nog ett väldigt viktigt mål för hemmalaget Almtuna i sin fortsatta jakt på en seger i den här matchen. Skulle i så fall bli deras fjärde raka hemmaseger. De trivs här i Gränbyhallen i Uppsala. Nu är det lite tjafs nere vid den offensiva blålinjen för Almtuna i högerläge. Frågan är vad som händer där. Ja, det är väl så att domaren ändå tar att det blir en tekning ner i anfallszonen för Almtuna. Det kanske var det de diskuterade. AIK har tappat lite momentum. Det är väl klart att det blir så när man drar på sig en hel del utvisningar. Det var ju 2 utvisningar inom loppet av 4,5 minut. Så att det gjorde väl att AIK tappade lite av det momentum de hade eller har haft egentligen hela den första perioden. Och när det där 1-0-målet kom, ja, men då kände man nu kommer de bara trumma vidare. För oj vad tunga de är när de etablerar ett spel i anfallszon, detta AIK. Nu kommer de ner i anfallszonen igen. Ska de försöka hitta på någonting innan den första perioden är över? Då har de 1 minut och 19 sekunder på sig med passningarna för slarviga. Almtuna kan lugna ner och jag tycker att Almtuna också har tagit sig in mer och mer i matchen. Var en del stressade passningar under åtminstone de första 10 minuterna. Men nu har passningarna blivit bättre och sitter på bladen. Nu vinner man pucken högt upp. Avslutet kommer. Går via en AIK-back ner i sargen bakom målet när 1 minut återstår av den första perioden. Ett lika alltså. Efter en kvittering i powerplay för Uppsala-gänget Almtuna. Så vid en poäng här idag, ja, de skulle de klättra i tabellen. Och det var inte många som trodde det på förhand. Men nu är de där uppe nästan på en topp 5-placering. Ligger sexa inför den här matchen då. Almtuna nu försöker spela sig ur via högerkanten i egen zon. Det är ganska svårt spelat, men ja, lite tur har de där. Ser också att det är en reaktion ifrån huvudtränare Marcus Ragnarsson nere i båset som inte alls var nöjd med att de valde en svår väg ut ur den egna zonen med bara sekunder kvar utav den första perioden. 20 för att vara exakt. AIK tar sig in. Scott Poley hittar en passning in bakom mål till amerikanen Tyler Wessel. Den så meriterade, duktiga amerikanen Tyler Wessel som gjort väldigt mycket nytta i många hockeyallsvenska lag. Bland annat då Björklöven och Brynäs spelade förra säsongen då i SHL med Brynäs. Men inte ens han kan göra någonting i slutet av den här första perioden. Utan 1-1 är det efter 20 spelade minuter i Gränbyhallen mellan Almtuna och AIK.
6: Att ta bort röda linjer har ju varit svårt att vi märkt senaste månaden. Men i Kalmar lyckades man så småningom göra det efter den där smällen som Hugo Jonasson åkte på Kalmarbacken. En lång, lång linje med blod som man fick ta lång tid på sig och försöka få bort. Men nu är det borta och nu är det då 2 minuter kvar den första perioden i en match som Kalmar leder med 2-1 över Södertälje. Och den där utvisningen då som drabbade Kalmar, den gav då inget resultat för Södertäljes del. Det var halvbra powerplay skulle jag säga. Nu kommer Södertälje genom att sitta på agendan. Bra läge på vänsterkanten, han skjuter. Och där får hemmamålvakten Brett Brochu sträcka ut så den där pucken inte går i mål. Brochu!

0: väl mycket möjligt att de gör det med det här laget. Slutminuten då av första perioden, där jag tycker att Södertälje har varit nästan vassande fram och tagit fler möjligheter. Bra genomtänkt spel, och då började målskytte med dem och sitta på agenda. Men det är Kalmar som är tunga. Man har många kedjor att gå runt på. Södertälje är lite slitna i kanten idag. Har ju flera spelare som saknas, inte bara Nolan Stevens utan också Salmi Lilja, inte heller Linus Skager, och Egor Polin är tillbaka kallad till Örebro. Så att det är ganska tunt bakåt i Södertälje kedjeformationer. Kalmar om en sista möjlighet i den sista perioden, eller första perioden, 15 sekunder kvar, men pucken är nere bakom juniorstjärnan Love Herrenstam, som har vaktat Södertälje-kassen med en ära. Så det är en riktig målvaktskamp. Två av seriens absolut bästa målvakter. De har fått se pucka trilla förbi sig. Det kommer inte hända så mycket mer. Det kommer att bli en teckning till. Det är 2 sekunder kvar, och då är det teckning i mittzon. Så vi kan då konstatera att den här perioden kommer att sluta med ledning för Kalmar HC. Med 2-1 är resultatet vi har efter första perioden.
1: Samtidigt som Leksand leder över Vimmerby med 1-0 efter den första perioden, och därmed leder också Leksand Hockeyallsvenskan just nu i en live-tabell. Karlskoga leder över Östersund med 1-0, också där är det periodpaus som det är överallt just nu i Hockeyallsvenskan. Mora leder med 1-0 över Visby Roman, det är 0-2 mellan Nybro och Oskarshamn. Och Modo leder på bortaplan över Västerås med 2-1, och så vet vi ju att det är 1-1 mellan Almtuna och AIK.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad här i Sportextra i P4.
1: Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar alltså idag att 2026 års säsong blir den sista med elitverksamhet i klubbens historia. Det skriver man på sin egna hemsida. Klubben som bildades för 10 år sedan meddelar genom styrelsen att det är efter ett långvarigt arbete med föreningens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som man nu kan konstatera att det inte finns ett långsiktigt hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter den här säsongen. Man nämner också att det framförallt är ökade kostnader som inte täcks av ökade intäkter som gör att man inte har hittat en väg framåt, även om man har haft långvariga diskussioner bland annat då med Uppsala kommun om att försöka komma runt det här. Det nämns även i den här texten att man har njutit av de här åren och bidragit också till unga flickor och kvinnors fotbollsspelande. Många av de här har ju sedan tagit sig upp i de olika landslagen i Sverige, men att man nu inte lyckas ha förutsättningar för att på ett rättvist sätt bedriva elitverksamhet för de här som tar sig hela vägen upp till seniornivå, och därför så tar man nu beslut att efter säsongen 2026 lägga ner elitverksamheten för IK Uppsala, som ska sägas också i damallsvenskan ligger sist med 6 inspelade poäng, och det är mycket som talar för att man även hade åkt ut i rent sportsliga termer.
0: Ja, för det är ju långt upp till de som är där ovanför i damallsvenskan. Ska vi vända blicken mot bordtennisen igen?
1: Det kan vi göra, och det är ju första omgången av singelspelandet. Herrarna är igång och här är en kille som är vidare.
2: Ja, Truls Mörgård, nu är singelturneringen inledd här. Du vann matchen med 4-0, fick kämpa en del för den där segern och bjuda på en del härliga bollar och sådär. Men hur är det att vara igång i singelspelet?
3: Ja, men det känns kul. Det är en väldigt stor skillnad med singel och dubbel, så det känns kul att vara igång. Det var en ganska snäll första match för mig, får man väl ändå säga. En spelare som inte kanske borde gå till main draw, så spelade väldigt bra och gjorde bra grejer och för att känna in hallen och sådär. Nu är det riktigt många tuffa matcher framöver här, som jag har haft många tuffa duster med nästan alla på min halva där, så det är bara in och köra.
2: Vad är viktigt för dig att få med dig i inledningen av en turnering på det här sättet när det handlar om singelspelet? Vad är det du vill hitta?
3: Jag vill hitta en god känsla mest. Framförallt i server och tur. Känns det viktigast att ha en bra känsla. Sen i spelet idag så fick jag in ganska många bollar. Så det får jag ta med mig, men server och tur kan definitivt bli bättre.
2: Avslutningsvis då, motståndaren Bertelsmeier i nästa omgång då du säger att du har svårt för en del motståndare. Vad har du med honom?
3: Jag slog han 12-10 skilde senast och i en match där jag kände att han var ganska mycket bättre än mig, så det blir en riktigt tuff match. Känns som att han kommer gå in med lite självförtroende och sådär från den matchen, så det är bara in från första bollen.
0: Truls Mörgård efter den första singelomgången, intervjuet av Patrik Ljunggren som är på plats där i Ljubljana. Och om 10 minuter ungefär är det Stina Kjellbergs tur att spela i singelturneringen och här i Sportextra. Men vill ni ha mer redan nu så finns det i appen.
4: Får man säga pingis eller måste man säga bordtennis?
5: Ja, nej, pingis går jättebra. Man får däremot inte säga pingpong.
4: Uppsnacket. Jag Samir skolkar den här veckan, men jag får utomordentlig hjälp att snacka upp bordtennis-EM. Jag anropar min kompis Patrik Ljunggren på plats i Ljubljana.
5: Jag brukar tänka ibland på kring Truls Mörgård bäst när han gnäller.
4: Stoppa mig här då om jag är helt fel ute, men om jag först får ge min bild av vem Truls Mörgård är.
5: Försök.
6: Uppsnacket.
0: Och snart här i Sportextra så hör vi också Jonna Sundling om trassliga fötter. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika med Grace Kelly. Det var ju en ledtråd i På spåret senast till och med. Här i Sportextra P4 ska vi nu prata längdskidor.
1: Längdskidåkaren Jonna Sundling tävlade på en trasslig häl hela fjolårssäsongen. Men problemen med fötterna kom långt tidigare än så.
2: Nej, men den här hälen, det har ju varit med mig sen slutet på förra året. Och har det inte varit hälen så har det varit annan problematik med fötter. Så att man kan egentligen säga att jag har fått ständigt jobba med mina fötter i 8-10 år. Men man vill ju helst av allt vara skadefri. Där.
1: Men kan du inte känna att det kan växa fram en oerhörd frustration kring att inte få bara vara?
2: Ja. Men som sagt, jag har inte haft problem med fria fötter sedan 10 år tillbaka. 8-10 år. Så att det är så här, ja, man börjar väl vara. Men det är frustrerande.
1: Men just med hälen nu, om det är det som har varit det senaste, är det liksom läkt eller är det fortfarande en process?
2: Alltså det är så mycket med andra grejer kring mina fötter, så har jag aldrig... jag hade haft tidigare ont i framfötterna, och då har jag varit så här, men gud, jag kommer alltid få ha det här. Det kommer vara kroniskt liksom. Men sen har ju det gått i vågor och... Men jag vågar ju liksom inte tro att det är bra. Jag måste ju hela tiden jobba med det. Och lika så är det med min häl.
1: Ja, men kan du känna liksom nu när en ny säsong väntar, finns det en oro i dig att nu ska jag testa på riktigt snart?
2: Nej, det gör det inte. Alltså jag har gjort det så många gånger och... jag vet hur jag själv funkar, jag vet hur mina fötter funkar, jag vet att det inte har varit något problem tidigare, och det enda jag försöker göra just nu det är att träna bra, må bra och liksom få mina fötter till att bli starka och felfria är ju svårt, men så att de inte gör ont, och framförallt hälen.
0: Säger sprint- och stafetthjälten Jonna Sundling till Selma Jennervall. Ja, längdskidor är ju stekhett i Sverige, men riktigt så ser det inte ut överallt.
3: Det internationella skid- och snowboardförbundet FIS har ekonomiska problem. En lösning som planeras är att anordna fler internationella tävlingar. Det är en väg som Sverige inte tror på. Pernilla Bonde är generalsekreterare i Svenska skidförbundet.
4: Vi tycker inte att det är det bästa alternativet. Och dels är det, där är det mer utifrån våra aktiva att de behöver få lite återhämtning. Men sen behöver ju FIS först och främst börja med att skapa en ekonomisk stabilitet i de arrangemang man gör. Så att vi tycker att man ska börja där och sen addera. Och utifrån då i sådana fall... en genomtänkt strategi.
3: Vi hör längdlandslagets Truls Gisselman.
5: Ja, men det är klart att det är ingen optimal situation för oss, utan man vill ju såklart kunna tävla på ett hållbart sätt och inte känna att man måste tävla om man är lite krasslig eller så, bara för att liksom få ihop det. Så det är såklart att man vill ju ha ett så pass hållbart och rimligt upplägg som möjligt. Sen såklart att ibland får man ju prioritera ner kanske sitt eget bästa för att tävla mer över en säsong, och man förstår ju att det också är en publikaspekt och ekonomisk aspekt, men man hoppas ju såklart att man finner någon slags medelväg.
3: En annan del som det flaggas för är att prispengarna kan komma att sänkas. Längdlandslagets åkarrepresentant Johanna Hagström är bekymrad.
6: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Sen har jag ingen aning om hur mycket de ska sänka prispengarna på heller. Men det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världsgruppen också blir lägre, så är det klart att mindre folk kan leva på just längdskidor, och den utvecklingen vill vi inte ha. Vi vill ha att fler kan hålla på med längdskidor som jobb, liksom, att hålla på med det som jobb. Så det går väl åt fel håll åt det hållet då, men hoppas att de kan få någon lösning på det.
3: Moa Ilar ser att det kan komma att drabba vissa hårdare än andra.
7: Om man skulle sänka prispengarna skulle ju påverka mig som åkare, men jag tror att det skulle påverka liksom de som är just nedanför toppen ännu mer på ett ännu större negativt sätt, för de behöver ju kanske vrida och vända på varenda krona, många utav dem, och prispengarna blir liksom otroligt viktigt. Och då är det kanske inte bara toppen vi pratar om, utan även de som är kring liksom 20:e plats. Om man då skulle sänka prispengarna eller kanske göra att färre fick prispengar, så skulle ju det drabba idrotten väldigt hårt, tror jag.
8: Är det farligt att folk då tvingas tävla mer?
7: Jag tycker ju att folk ska tävla mycket. Att det är många som ställer upp gör ju att det blir spännande. Så jag tycker att alla ska tävla. Men som i ett väldigt kraftkonkurrenssatt lag, så är det ju svårt att få möjligheten att tävla. Så att det gör ju att få, liksom fler kanske får färre chanser. Och då också färre chans till att tjäna lite pengar.
0: Säger Moa Ilar, och reporter här var Selma Jennervall och Jonas Enarsson. Om en liten stund hör vi om en annan skidsport som har stora bekymmer. Puckelpisten är hotad. Bara 5 världskupptävlingar den här vintern. Snart mer om det.
9: Men först om fotboll från Europa. Ett tungt bakslag för Real Madrid, eller ett tungt besked i alla fall, eftersom att superstjärnan Vinicius Junior stängs av 4 matcher efter den förseelse som han blev utvisad för i matchen senast mot Villarreal, när han drog en motståndare i håret. Nu stängs han alltså av 4 matcher i La Liga, och det innebär att han kommer att missa El Clasico mot Barcelona på bortaplan senare i oktober. Real Madrid som ikväll möter Roma på bortaplan i Champions League. Där får han ju vara med. Han är ju avstängd i La Liga och inte i Champions League. Men inget El Clasico för Vinicius Junior.
0: Stina Kjellberg och Christian Karlsson har ju redan säkrat medalj under bordtennis-EM idag, men Kjellberg är igång igen nu, eller hur?
10: Ja, men så är det. De matchas ju flitigt, spelarna i den här turneringen. Allra mest Christian Karlsson, som har spelat 3 matcher om dagen här nu sedan han kom hit, och kommer få fortsätta med det även imorgon eftersom han är vidare i både mixed, dubbel och i singel. Nu handlar det om Stina Kjellberg som ska spela sin första match i singelspelet, och hon ställs mot den rumänska Adina Diak Kono, som är rankad 162 i världen, har varit topp 50, 27 år gammal. Och vi kan väl höra Stina själv vad hon tycker och tänker och vet om sin motståndare.
11: Väldigt bra koll. Vi har matchats många gånger i franska ligan och ute på touren. Det brukar vara jämnt. Jag måste säga att det var en ganska tuff lottning om man tänkte på vilka man kunde få. Men spelmässigt så brukar det passa okej ändå. Det känns som en 50-50 match.
10: Vad är nyckeln för dig i en match mot henne?
11: Vi båda har ju bra och stark forehand som styrka, så att den som kommer åt mest tror jag vinner.
10: Mm. Kommer åt med sitt forehand, kommer åt med sitt forehandslag, det är ju det som gäller, och det är ju det, ett av vapnen som Stina Kjellberg har. Och vi hoppas nu att hon har med sig självförtroendet ifrån framgångarna ifrån mixspelet tillsammans med Christian Karlsson. Jag pratade med expert Ulf Tikkan Karlsson som gör mig sällskap från och med imorgon. Han höjde ett varningens finger också nu när det handlar om att det har gått bra i mixturneringen, att hon inte på något sätt är nöjd. Hon har ju verkligen strävat så länge, Stina Kjellberg, efter att vinna en internationell medalj av något slag. Hon har satsat helhjärtat på den här sporten sedan hon var tonåring. Nu är hon 26-27 år gammal, och då har hon nu lyckats vinna sin första medalj, även om vi inte vet vilken valör det blir på den, att det på något sätt skulle hindra henne i singelspelet och det andra framåt. Och den här matchen har verkligen sett med Stina Kjellbergs ögon fått den sämsta möjliga start. Det är ledning för rumänskan med 4-0 efter de inledande bollarna när Stina servar för andra gången, och då tar hon också den första poängen. Det var skönt att se där. Det gäller ju att vinna 4 set. I dubbelturneringen är det ju först till 3 set som gäller. Här är det först till 4 som gäller. Så det är lång tid kvar innan det här kommer in i ett avgörande skede. Men en tuff start för Stina Kjellberg i den här öppningsmatchen i singelturneringen igen.
0: Och de andra perioderna är igång i hockeyallsvenskan nu, och vi följer den här kvällen AIK som toppar tabellen inför kvällens matcher.
12: Nu spelar de mot Almtuna, de gör i powerplay, de är väldigt nära att ta ledningen med 2-1. Det står 1-1 i matchen. AIK spelar powerplay här i inledningen av den andra perioden, med en tidig utvisning på Oskar Asplund i Almtuna. Det var såklart inte meningen, men han hamnade med klubban tydligt mellan benen på en AIK-spelare. Trippingen dömdes och det var inte så mycket att snacka om. AIK med en powerplay-formation som faktiskt inte har fungerat så himla bra. Laget som har 9 raka segrar, nej, powerplay har inte riktigt funkat. De är 11:e bäst i hockeyallsvenskan i den spelformen. Och ja, man vill nog att det ska börja klicka här ikväll. Theo Charidis uppe på backplats, kanadensaren som är poängbäst i hela AIK. Det är han som styr detta powerplay. Pucken nu upp på blå linjen. Avslutet som sen ska komma är totalt misslyckat och pucken går ut i mittzonen igen. Det var ju en första period som AIK dominerade inledningsvis. De gjorde också 1-0-målet men började sen dra på sig lite utvisningar. Det utnyttjade Almtuna och gjorde mål i det andra powerplayet som de fick den här kvällen. AIK måste nu börja om hemma hos egen målvakt och får inte riktigt någon fart i uppspelet i det här powerplayet. Almtuna kan försvara sig ganska enkelt, bara stå i sina linjer och skicka undan pucken när AIK slår bort den. Och nu är det bara 30 sekunder kvar utav det där powerplayet här i öppningen utav den andra perioden. 5 minuter har snart gått av den. Det står 1-1 mellan Almtuna och AIK. Daniel Ljungman, en av de främsta AIK-spelarna den här säsongen, är det som driver in pucken. Då går det lite bättre, han gör det lite på egen hand. Scott Poli sen uppe på blå linjen till höger. AIKs passningsspel, ja, pucken wobblar, hoppar lite grann. Det är svårt för dem att få kontroll på den. Bara 10 sekunder kvar i powerplay när Scott Poli tar ett direktskott. Går via en Almtuna spelare ut i hörnet. Och nog kommer AIK att få gå av isen lottlösa även detta powerplay. Om inte Scott Poli hittar något nu. Avslutet går på en Almtuna spelare. Bra försvarsspel av Almtuna. Dåligt anfallsspel av AIK. 1-1 står det med 5 minuter spelat utav den andra perioden.
13: Och apropå numerära överlägen så blir det precis det som gör att matchen nu står 2-2 mellan Kalmar och Södertälje. Precis i detta nu så är det väl Taron Fitzer, kanadensare i Södertälje, som får pucken precis framför hemma målvakten Brochu, som just utom är landsman med Fitzer, och gör då 2-2. Det var utvisning på Alan McShane, ytterligare en kanadensare som är med i den här matchen. Han spelar ju för Kalmar då, och var ett frilägg och ganska enkelt mål till slut då för Södertälje, som annars hade väldigt svårt i det här numerära överläget att få till några vassa lägen, även om man hade pucken hela tiden i stort sett, förutom när Kalmar sprätt iväg den ibland ner och hämta upp egen zon. För det här med numerära överläggen är ju Södertälje egentligen väldigt bra på. Inför den här matchen har man över 30% i möjligheten, eller gjorda mål på de numerära överläggen man har haft. Så det visar man nu att man är fortsatt vass på det, för nu är det helt lika. 2-2 Kalmar mot Södertälje efter 2 minuter och 15 sekunder av andra period.
0: Janne Rindstig följer den matchen och det är Rickard Landemark som följer hur det är 1-1 mellan Almtuna och AIK. Och Patrik, det var ingen kul start för svenskan Kjellberg i bordtennis-EM.
10: Nej, mot rumänskan Diakonos så var det inget snack om saken. Första set till rumänskan med 11-4. Stina Kjellberg sa inför matchen att forehandspelet blir avgörande. Det gäller att låsa varandra där. Det har nästan inte varit något forehandspel alls i det här första setet, utan nästan bara spel på backhandsidan. Och tyvärr har Stina Kjellberg varit betydligt svagare än sin motståndare i det spelet. Så det gäller nog att våga flytta över spelet och se till att få det lite mer som hon själv vill. De har ju respekt för varandra då, eftersom båda spelarna har sin styrka just i forehandspelet, och så blev det inget sånt överhuvudtaget. Det ska bli spännande att se vad som händer nu när andra set sätter igång, om hon har några vapen och hittar rätt i den här matchen, annars kan det här gå undan. 11-4 första set då till motståndaren Diakonos mot Stina Kjellberg.
0: Skidsäsongen närmar sig. Vi har ju hört om ekonomiska problem på längdsidan, men Jonas Enarsson, han funderar på en annan fråga.
3: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
14: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Världscuptävlingarna, det är ju hela vår chans liksom, både att få liksom, tävla. Vi har tränat hela vår liv för just de här. Så när hälften av tävlingarna försvinner, så försvinner ju också liksom, hälften av våra chanser att göra resultat, hälften av våra chanser till inkomster och allting. Det är redan en liten sport, och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen, så att hälften försvinner är ju inte bra.
15: Och har ni fått liksom några nu kommande säsong, är man orolig över att det kommer ske liknande, eller får man någon trygghet i hur mycket det ska bli?
14: Nej, snarare tvärtom. ingen trygghet alls. Utan det blir ju bara mindre och mindre liksom. Men i år, förra året hade de ju väldigt många på schemat först och sen försvann alla. Det här året har vi ju nästan inga från början och ändå börjar det redan försvinna. Så nej, någon trygghet finns det inte tyvärr.
3: Och det ser verkligen inte bättre ut inför den kommande puckelpistsäsongen. Endast 6 tävlingstillfällen finns i världscupkalendern. Filip Gravenfors, ja, han är bekymrad över utvecklingen med allt färre världscuptävlingar i disciplinen.
16: Man blir lite fundersam. Alltså när jag kom in i världscupen, då hade vi 4 platser att tävla på innan jul. Nu har vi en och det är en tävling. Så att mycket har ju ändrats och det är ju några beslut och sånt som man liksom tycker att ja, ska det verkligen ske så där. Så jag hoppas verkligen att FIS kan ta sig kragen lite grann och se till att sätta upp en tävlingskalender som funkar och som är liksom fair för oss. För att ha så få tävlingar som vi hade förra säsongen, det går ju inte, det är ett skämt. Och jag hoppas verkligen att vi kan få det mycket bättre framöver.
15: Och liksom, om du skulle kunna konkretisera lite hur det påverkar liksom en individuell idrottare som för dig när det sker sådana drastiska förändringar, när man inte känner den tryggheten, vad man har att liksom sikta sig mot.
16: Ja, men dels, alltså, det är det här jag älskar. Jag åker inte puckel för att träna puckel, jag åker för att tävla. Och att man vill ju visa vad man går för och liksom resa hela världen och få alla de här olika stoppen. Så att när det kapas av från en så blir man ju helt... Man blir lite tom liksom. Jag har ingenting att säga om kalendern. Men ändå så får vi mindre och mindre tävlingar. Och sen är det ju också... Man kan ju kolla på den ekonomiska biten också. Alltså vi lever ju inte i något överflöd direkt. Och ju mindre tävlingar det är, desto mindre ekonomisk chans har vi, ska man kunna säga, att liksom få det att gå runt. Så det är många olika bitar som spelar roll.
0: Och reporterna var Nike Bolmgren och Jonas Enarsson.
9: Vi kan blicka ut mot den internationella fotbollskvällen. Det kommer ju till oss flera Champions League-matcher och 2 stycken svenskar som kommer vara i farten. Det gäller Victor Lindelöf och Aston Villa som på hemmaplan möter Fenerbahce. Och för Daniel Svensson som med sitt Dortmund reser till Bodø för matchen mot Bodø Glimt. De 2 svenskarna från start för sina respektive lag. Och ska vi sätta ljus kring någon annan match under den här Champions League-kvällen så möter Manchester City med alla sina rubriker runt sig ett PSG på hemmaplan.
0: Och ni kan ju följa Champions League via målservicen i appen Sveriges Radio. Och på tal om mål så trycker jag på den här knappen.
17: Och AIK har återtagit ledningen i Uppsala mot Antuna i Hockeyallsvenskan. Med 12,5 minut kvar av den andra perioden så fick Ryder Rolston åka allmänhetens åkning i Antuna-zonen. Han fick hålla i pucken hur länge som helst utan att någon Antuna-spelare stoppade honom. Avslutet gick sen via axeln på Hugo Hävelid och in i mål. Och det är återtagen ledning för stockholmarna. Och de ganska många borta supportrarna firade. Nu återstår det 11 minuter. Där AIK leder med 2-1 borta mot Almtuna.
10: Och beskedet från Ljubljana är att det nu är sett bollar för rumänskan mot Stina Kjellberg och tar ledning med 2-0 i den öppningsmatchen i singelturneringen på damsidan. Och där sätter inte in Stina Kjellberg en forehand. Det är henne 5:e poängen i andra set. Men hon ligger under med 10-5. Förlorade ju första med 11-4. Och de känner verkligen inte igen Stina Kjellberg i den här matchen så här långt. Hon nu ska försöka att möjligtvis hämta ytterligare någon poäng, attackera med forehand. Och där är det poäng för rumänskan och det är 11-5. Det som ändå var positivt på slutet i det här sättet, det var att det känns som att Stina Kjellberg på något sätt kvittar i allt hon har tänkt inför matchen och bara gick in och körde. För hon har sett rädd ut i den här matchen. Hon har backat, hon har varit defensiv, hon har inte varit framme vid bordskanten och velat styra den här matchen. Och så är det också ett stort, stort underläge då. Men det gäller ju att vinna 4 set. I pingis har det hänt för att spelare har vänt matcher. Vi hoppas att det händer ikväll också i Ljubljana.
0: Hockeyallsvenskan leder Leksand med 1-0 över Vimmerby. Karlskoga har 1-0 över Östersund. Det är 2-2 ju mellan Kalmar och Södertälje. Mora leder med 1-0 över Visby Roman. Det är 0-2 bortaledning för Oskarshamn mot Nybro. Västerås Modo 1-4. Och vad händer mellan Almtuna och AIK? Jo, det är 2-2 precis i den matchen. Strax mer om det här i Sportextra i P4.

0: Hoppa med Antik här i Sportextra. Där vi följer Hockeyallsvenskan och jag sa ju att det blir 2-2 mellan Almtuna och AIK. Det stämmer va?
1: Det stämmer, och det var precis när du sa det som den 19-åriga Leo Sundqvist blev frispelad med Viktor Brattström. Han hade hela zonen för sig själv och så var han så kylig. Han liksom gick upp på hälen med den skridskon som är närmast bladet och lurade ner Brattström och la in pucken i ett öppet mål. Det är nu 2-2 mellan Almtuna och AIK, en match som nu har powerbreak. Så det återstår ungefär 8 minuter av den andra perioden i en svängig match i Uppsala.
2: Ja, svängig match var ordet, för nu är det vänt mellan Kalmar och Södertälje och gästerna har nu tagit ledningen med 3-2, och det var ett nästintill bjudningsmål från Kalmars sida. Slapp spel bakom eget bur, där tog Fitzer pucken bara från en Kalmarback och la in den framför mål. Där kom Joni Ikonen och ganska enkelt kunde göra 3-2 för Södertälje, och där är vi just nu 8 minuter in i perioden, och det är väldigt mycket Södertälje i den här perioden. Kalmar får inte till några långa anfall överhuvudtaget, ställer några prov ner mot Love Härenstam i Södertäljekassen, utan det är Södertälje och Södertälje som kommer och vinner de där små duellerna och små kamperna ut på isen och får också med sig pucken fram. Och så nu man kommer med sitt på agenda med väldigt hög fart in i zon, 3-2 läge med pucken då ut mot sargrunden där Kalmarspelarna får bort pucken, men det blir liksom ingen konstruktivitet framåt utan bara flippa iväg den, ta nya positioner, och så kommer det en ny anfallsvåg från Södertälje istället som matchar första kedjan sten hårt med Fitzer, Sauch och Ikonen får spår väldigt mycket istid. Frågan är, orkar de verkligen i 3 perioder? För det är ganska tunt bakom i laget. Men den kedjan räcker ju långt. Det räcker så här långt i alla fall till ledning 3-2. Och det kan bli mer. Det var väldigt nära ett ytterligare mål från Södertälje där. Kalmar får nog snart ta till en liten timeout för att få en ordning på det där spelet. För Södertälje styr, ställer och leder med 3-2.
0: Och mer hockey blir det ju när Valmans hockeyresa reser vidare till Malmö och Thomas Kollar, tränare där, som vi ska höra om en stund här i P4.
3: Och ännu mer hockey kan det bli redan nu, för det har spelats en match i SHL på damsidan alltså. Det fortsätter att gå tungt för en Färjestad som är fortsatt jumbo efter 7 spelade omgångar. I kväll blev det förlust borta mot Luleå med 4-3, och därmed så undviker i alla fall Luleå att tappa i striden i den absoluta toppen mot Brynäs. Det är 7 poäng som skiljer åt. Och så har det spelats en handbollsmatch vad gäller damernas handbollsliga. 21-19 slutade matchen mellan Hallby och Helsingborg. Därmed så lyfter Hallby och tar sina första 2 poäng för säsongen.
0: De senaste nyheterna från Ekot får vi av Johan Westerberg nu.
4: Flera ordningsvakter på Securitas i centrala Göteborg har tvingats lämna sina tjänster efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så ska det handla om 17 anställda.
5: Securitas bekräftar i ett mejl till P4 Göteborg att, citat, ett antal medarbetare vid Securitas Göteborgs kontor har avslutat sina anställningar. Bakgrunden är att de fått kännedom om, citat, användning av privata mobiltelefoner och plattformar för att kommunicera information som personer tagit del av i tjänsten.
6: Securitas skriver också att en del av kommunikationen innehåller personuppgifter och uppgifter om privatpersoner och att man ser mycket allvarligt på det inträffade. Enligt uppgifter till P4 Göteborg handlar det om 17 anställda som varit med i en privat chattgrupp där de på privata telefoner delat bilder och texter om personer som de på olika sätt stött på i centrala Göteborg. Bland annat i köpcentrumet Nordstan och exempelvis i samband med omhändertaganden. Enligt Securitas har händelsen anmälts till polisen och integritetsskyddsmyndigheten.
4: Reporter det var Claes Petersson och P4 Göteborgs Alice Lundberg. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om man känner sig förrådd så håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger å sin sida att de första kontrakten som rör just exporten av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmsta dagarna. Avslutningsvis kan jag berätta att streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan. Det rapporterar Wall Street Journal. Att det kopplas till svag tillväxt inom bolaget.
0: Johan, hur är du på bordtennis?
4: Sådär, du vet, som man var i fitis. På den nivån är jag fortfarande, men jag nådde aldrig längre än så. Då var jag på toppen.
0: Vet du hur man gör fiolen?
4: Nej, men jag hörde något om det. Det hette något annat, men fiolen lät bättre, tycker jag.
0: Du kan se hur den ser ut på Radiosportens Insta-story.
4: Jag går kolla.
0: Ja, gör det. Men det blir mer bordtennis redan nu, och det har ju varit en dyster kväll för Stina Kjellberg.
7: Men nu har hon sett boll för att reducera i den här matchen, och det gör hon också. Vinner tredje set 11-9 mot rumänskan Adina Diakono. Och det var ju härligt att se det här tredje setet efter de två riktigt svaga inledande seten, där hon totalt bara fick 9 poäng på två set och motståndaren fick 22 poäng då. Men här 11-9 till Stina Kjellberg, som hade ledningen 6-2, blev i fattkommen så att säga till 6-5, gick då ut till nya förbundskaptenen Fang Chang, som ska leda det svenska damlandslaget helt och hållet från årsskiftet. Hon är inne och arbetstränar lite, eller vad vi ska säga, så här långt, och det är hon som coachar Stina Kjellberg i den här matchen. Och det där samtalet att gjorde susen på något sätt, så att Kjellberg verkade ändå få tillräckligt mycket råd och tips och energi för att knyta ihop det här sättet. Men jag måste ändå säga, det är inte den Stina Kjellberg som vi stundtals kan se vid ett bordtennisbord. Den som är offensiv, som gärna vill styra matchen, som vågar satsa, utan allt jämt ganska defensivt spel där hon hamnar i svårigheter i matchen som hon kanske inte borde hamna i. Men nu är hon ändå på väg uppåt. Det är ju första fyra set som gäller, och nu är det 2 för rumän och 1 för Stina Kjellberg.
8: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
1: Från Uppsala och Gränbyhallen där Almtuna tar emot AIK. Det är nu 4,5 minut kvar av den andra perioden. Det står 2 lika. AIK har powerplay. Powerplay som inte har fungerat alls nu då. Scott Pooley skjuter. Den tar väl på målvakten Hugo Hävelid och ut. Det var svårt från där jag sitter och ser. Det var väldigt mycket folk framför Almtunas mål. Men AIK har ju haft väldiga problem i spelformen powerplay, och de fortsätter att ha det åtminstone än så länge i den här matchen. Nu återstår det 30 sekunder på utvisningen som Edvin Hammarlund drog på sig. Ja, det var ju en läcker kvittering från Almtunas unga Leo Sundqvist, och han kom fri och snurrade upp Viktor Brattström totalt och la in pucken i helt öppen bur. Det är matchens senaste mål. Nu är det AIK som försöker att etablera något spel här i anfallszonen när man är en spelare mer, men har lite svårt med det. Åtminstone nu får de upp pucken på blå linjen. Skottläge Pooley. Det är Scott Pooley som tar ett avslut ganska högt över ribban. Man har några sekunder kvar i powerplay. Pooley får pucken i vänster teckningscirkel, skjuter. Blir täckt av Antuna spelare och AIKs mardröm i powerplay fortsätter. För de skapar ingenting i spelformen. Almtuna behöver inte göra så jättemycket heller. De står bara i vägen och kan få en del puckar på sig. Då kan de rensa undan. Nu ställer Almtuna till det för sig själva, och då går ändå AIK offside. Ja, det var tur det för Uppsala-laget, för det var 4 spelare på väg framåt när AIK bröt den pucken på offensiv blålinje. Men domaren väljer att blåsa för en offside. Det står 2-2 med 3 minuter och 19 sekunder kvar av den andra perioden mellan Almtuna och AIK.
2: Två andra lag som ligger högt upp i tabellen möts i Kalmar. Södertälje på besök och leder dessutom då bortalaget med 3-2. Så 8 minuter kvar av andra perioden. En period som har varit väldigt mycket Södertäljes. Dels genom kvitteringen från Fitzer och sen då ledningsmålet av Ikonen. Och förutom det väldigt mycket mer spel i motståndarnas zon. Det har varit mycket Södertälje, bra spel. Men nu har Kalmar egentligen sitt första riktigt långa anfall i den andra perioden. Bara varit lite skott från långa håll och möjligheten ner emot Love Härenstam. Annars har det varit nästan jättetryck från Södertäljes sida. Kalmar behövde nog den där lilla breaket som blir halvvägs in i perioden när man ska skrapa isen lite grann. För efter det så har spelet flyttats ner emot Södertäljes zon och ett visst tryck och lite mer känslor ut på isen nu. Det var väldigt lamt också första 10 minuterna här. Knappt en rejäl tackling eller mycket mindre något gruff. Nu känns det som Kalmarspelarna kanske har gått in med lite mer av att försöka krypa in under skinnet på Södertäljespelarna här för att få igång något framåt. För Kalmar är väldigt uddlösa som det känns ikväll. Nu är det ett helt annat hemmalag som försöker. Börksland lägger pucken mot mål. En lurig retur bakom Härenstam och nu är det Kalmar som biter sig kvar i Södertäljezonen genom pucken, men den är bakom målet och där gör man ju som vanligt inga mål utan man måste få in den framför målen och ska bli någon farlighet för hemmalagets del. Publiken försöker elda på, det är 2250 åskådare, det innebär att det finns 500 lediga platser. Man har ju byggt om hallen lite grann, den är ju i stort sett nybyggd bara för 4-5 år sedan, men det räckte inte platserna till efter fjolårets succé med andra plats utan man har lagt på ett litet hylla till kan vi väl säga i ena hörnan här. Det finns väldigt fina platser, publiken sitter och ser ut över arenan och då fick man in några 100 platser till. Så att de vill nog se bättre hemmaspel. Det finns en liten klack från Södertälje. De har ju jublat 3 gånger. Kalmarklacken har bara jublat 2. Därav har vi ställningen 2-3 med 7 minuter kvar av period nummer 2.
1: Ja, det tror vi i alla fall att det är i Uppsala mellan Almtuna och AIK. Så har AIK tagit ledningen, men frågan är om det ska ringas på detta mål. Det såg väldigt misstänksamt ut när AIK med 3 spelare in i offensiv zon. Frågan är om inte 2 av dem var innanför på fel sida blålinjen innan pucken var det. Verkar som om huvuddomarna har bestämt sig här. Nej, det är mål. Det är 3-2 till AIK. Oskar Magnusson målskytt. Efter att det var en spelare som trampade in i zonen, tog ett avslut, retur från Hugo Hävelid, Oskar Magnusson från nära håll. Nu leder AIK igen med 2,5 minut kvar utav den andra perioden.
0: Vi stannar i Uppsala för kvällens fotbollsnyhet.
9: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
0: Och det är som Martin Hedberg. Tillbaka nu till bordtennisen och EM som pågår där i Ljubljana och Stina Kjellberg som har kommit tillbaka i matchen.
7: Ett uppvaknande från Kjellbergs sida, helt utspelade de 2 första seten mot den här rumänska motståndaren. Och nu är det så att Stina Kjellberg verkligen dominerar framme vid nätet. Hon leder det här 4:e setet med 8-5 och det är 2-1 i matchen till rumänskan. Men Kjellberg nu med chans att kvittera, 3 bollar från en kvittering här nu när det är rumänsk serv. Den kommer där, backhandretur från Kjellberg, kliver över på forehandsidan och hon har attackerat några gånger med forehand nu och fått poäng för det, men där tappar hon poängen men leder fortfarande med 2. Rumänien som ju är en stor nation när det handlar om bordtennis, tog exempelvis brons vid lag-VM i London senast och då var just Kjellbergs motståndare en av spelarna i det här rumänska laget. Har väldigt många duktiga kvinnliga spelare i Rumänien. Kjellberg vinner direkt på sin serv igen och det kanske varit en nyckel i det här 4:e setet att Kjellberg har fått igång servandet ordentligt, har vunnit en del enkla poäng i sin egen serv där hon har lurat motståndaren så att bollen hamnat i nät. 2 bollar från setet då för att kvittera till 2-2. Kjellberg med serven igen, här kommer den då på en forehandsidan hos motståndaren som har lite tur med nätkanten där och Kjellberg besviket lunkar iväg. Men nätet har varit rättvist i den här matchen för Kjellberg tog 2 väldigt viktiga poäng i förra setet när hon fick hjälp av nätet så att det är ett opartiskt nät så att säga i den här bordtennismatchen. 9-7 Kjellberg, 4:e set och 2-1-ledning för rumänskan. Serven kommer därifrån, rumänska spelaren. Attacker från Kjellberg som vågar gå med sin forehand igen. Och då är det 3 stycken setbollar. Och vad härligt det är att se nu när hon vågar attackera, när hon kliver ut och trycker till ordentligt. Det är 3:e eller 4:e poängen i det här setet som Kjellberg får med sin starka forehand. Kul att se. 3 setbollar får gå upp till 2-2. Attack direkt från Kjellberg, men serven var felaktig. Den gick via nätkanten, ska göras om. Ifrån den rumänska spelaren. Diakono som studsar bollen några gånger på tennisvis i golvet innan hon ska sätta igång spelet. Kommer den korta serven på backhandsidan. Fegt spel ska säga framme vid nät. Tyvärr ut från Kjellbergs sida men fortfarande 2 setbollar att kvittera till 2-2 i matchen. Påminner om att det är först till 4 som gäller. Senare den här kvällen också här i Ljubljana så ska ju Filippa Bergand upp i en match också. Så här långt de svenska singelspelarna vidare i turneringen. Fyra herrar har spelat tidigare idag. Alla fyra klarade första omgången. Det får om Kjellberg kan vända den här matchen och gå vidare också. Nu spelar hon för sättet igen. Via nätkanten, den ska göras om. Går fram, lägger sin hand på bordet. Om du undrar varför de gör det så ofta så är det för att få bort svett ifrån handen. Det handlar inte om att rengöra bordet utan rengöra handen. Nu kommer den rengjorda handen och släpper bollen och så är det poäng för Kjellberg igen direkt på serven. Och det är 11-8 och det kändes omöjligt efter de två första seten. 4-11, 5-11. Men nu öppnas möjligheterna för Stina Kjellberg. Två lika i den här öppningsmatchen för henne i singelturneringen igen.
0: Det kan bli en lång match där med det opartiska nätet dessutom då.
7: Ja, men vi är ju tacksamma att nätet är på det sättet. Ibland känns det ju som att nätet har valt sida, så att säga.
0: Okej, vi kommer tillbaka strax till Slovenien. Men nu är det paus i matchen mellan Antun och AIK, eller hur?
1: Det är det. Det är paus efter den andra perioden. Det är AIK som leder med 3-2 efter det sena ledningsmålet som Oskar Magnusson satte dit på en, ja, efter en omdiskuterad situation. Det var väldigt reaktioner ifrån Almtuna-båset när det var så att huvuddomare valde att blåsa mål, för de ville få det till en offside, och från där jag satt, ja, då såg det väldigt misstänksamt ut. Men målet, ja, det godkändes och AIK går in i ledning. Man får väl ändå säga att det är en rättvis ledning, för de har haft ett mer tryck offensivt. Får se vad Almtuna kan göra för förändringar för att vända på den matchbilden när det nu återstår 20 minuter utav matchen i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
0: Paus nästan överallt. Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Karlskoga leder över Östersund med 1-0 där också. Det är 1-0 till Mora mot Visby Roma och Oskarshamn leder med 2-0 på bortaplan över Nybro. Modo leder med 5-1 över Västerås efter två spelade perioder. Men det är ju inte riktigt paus än i Kalmar.
2: Nej, det är ju inte det. Här leder ju då Södertälje med 3-2. Det är 3 minuter lite drygt kvar av den andra perioden, och att det ligger lite efter den här andra matchen, bland annat den i Uppsala då, är att vi hade ju en situation i första perioden när Hugo Jonasson fick ett skott i ansiktet och fick då åka ut direkt med massa blod på isen. Man då fick ta hand om, och det gjorde att matchen blev försenad en stund. Matchbilden, ja, den har inte ändrats så himla mycket de senaste minuterna heller, utan det är fortsatt väldigt mycket Södertälje som vinner närkamperna, som vinner duellerna och står för det mer konstruktiva spelet framåt. Kombinationerna, Kalmar kommer det mer ströanfall, men så nu har man ändå pucken nere vid Love Herrenstam och försöker hitta in. Skottstatistiken i andra perioden ligger på 10-2 i Södertälje favör. Kommer det nya möjligheter nu in i Kalmar zon? Kommer så lätt in på den sidan och lägger pucken ner mot Brochu, den duktiga kanadensiska målvakten i Kalmar. Men den gången ingen mål. Det var Fitzer, han som har varit inblandad i det mesta framåt för Södertäljes del. Alltså den kedjan in igen då för SSK där man trycker på framåt. Också Musito Bagenda inne, han som inledde målgörandet under kvällen. Och det är mycket sargbrottning där nere, så får Kalmarsledarna loss pucken och försöker gå framåt. Men det är fortsatt väldigt mycket intensiv forechecking för Södertäljes del, och då vinner man kvar pucken i anfallszon. Karell, unge lånet från Malmö, behåller den på blålinjen, och Södertälje i positionsspel. Känns som det vore numerärt överläge här nu. Man spelar runt, men jag räknar det. 5-5. Och Södertälje då med pucken nu på högerkanten. Nu sitter Bagenda igen in mot blålinjen där det finns spelare uppställda. Bland annat Daniel Norbe, och sen är pucken väldigt nära Kalmar-målet, och det var ytterst nära att det hade blivit 4-2 i det läget. Norbe står med pucken eller med klubban redo på blålinjen, vill ha ett skottläge. Det är en och en halv minut kvar, det skjuter Norrbö och rätt in i bröstet då på Kalmar-målvakten Brett Brochu. Jag tror att Kalmarledningen då, som ju numera är Mattias Kalin som är huvudtränare, vill ha en paus här nu snart för att gå ut och snacka ihop sig, för den andra perioden, den har dominerats fullständigt utav Södertälje. Kalmar har inte hittat linjerna i sitt spel framåt och har på något vis, känns det som ibland, är numerärt underläge. Tekning då till vänster om den här Brett Brochu som spelade i Ingolstadt i Tyskland i fjol, men har gjort succé här i Kalmar helt enkelt. Ligger på över 92% i räddning och toppar den statistiken i Hockeyallsvenskan. Teckningen då för Södertäljes del, Hampus Harlestam. andra kedjan då för SSK som försöker att bita kvar i anfallszon, och det gör de också. Så Kalmar inte får någon ordning på sin offensiv nu möjligen, men då kommer det enstaka glidande framåt som nu Vitelli, kanadensan, och då kan man ändå Kalmar ställa till det lite ner mot Härenstam, och pucken går upp i skyddsnätet bakom nämnde Härenstam som ju är född 2007 och är ju svensk juniorstjärna på målvaktssidan och siktar på junior-VM igen. Det gör ju också Ish Wozniak, lånet till Kalmar då, som kom från Luleå hit när Kalmar tänkte huvudspelare Rizzo blev skadad så pass att han missade hela säsongen. Och då har du Ish Wozniak gjort mål ikväll, och det tror jag han är väldigt glad för det har varit lite trögt med det. Han behöver väl visa upp sig här nu på allsvensk nivå. Han var ju stundtals bra även i SHL med Luleå, men här har det inte lossnat än. Kanske det här kan bli kvällen för honom, men inte nu. Nu är vi nere på dryga minuten av andra perioden, och fortfarande Södertälje som leder med 3-2, och då är det en puck som nog är utanför plexit, och då ska det bli en utvisning för Södertäljes del, och han kör så sakta han kan där, Jonathan Lundgren, ut och sätter sig. Då är det numerärt överläge för Kalmar, och det är ju ett väldigt intressant läge med 1 minut och 15 sekunder kvar och teckning till höger om Härenstam. Kalmar har ju inte varit bra på det här med numerära överlägen om vi mäter det i gjorda mål under säsong. Den ligger på 17%, men det finns ju riktiga målskyttar som nu har fått kliva fram i ett lag där man tappade de 5 bästa poänggörarna i fjol, som då har gått till andra klubbar, och det gör ju att det är svårt att kanske hitta de där riktigt invanda mönstren. Över 300 poäng står de där 5 för, så att det är klart det tar tid att hitta motsvarigheter. Men nu är pucken i anfallszonen, och Love Härenstam, och pucken är så otroligt nära att gå in. Det var bakom Södertäljemålvakten, och sen rensas den undan av en av de vittröjade backarna, och då är pucken fortfarande i spel, och det är fortfarande 3-2 för SSK. Kolossalt nära en kvittering där, Kalmar direkt i numerära överläget och pucken kvar i anfallszon. Så slarvas det från hemmalagets sida. Det är Plato, nyförvärvet från Bika Skoga, som tappar ut den, men snabbt in i zon igen med Platos hjälp. Och sen är pucken nere i den zonen som försvaras då utav Love Härenstam i målet, och Kalmar försöker. 30 sekunder kvar i andra perioden. 3-2 för Södertälje. Kalmar jagar en kvittering. Plötsligt så är det Kalmar som är på hugget. Riktigt nere mot SSK-målvakten. Plato vid sidan för Kalmar steg. Inmed framför målstyrning. Och så rensning utav kvarvarande back som väl är Arell där nere. Rutinerade Niklas Arell som skickar ner den. Och då är det frågan om Kalmar hinner få något genomtänkt anfall till i den här perioden. Börjar i egen zon nu. Hög fart upp genom mittzon. Över offensiva blå. In i anfallszon. Vitelli. Och så runt målet. 7 sekunder kvar. Ja, där bortifrån finns det ingen som kan göra mål. Utan vi konstaterar att det är Södertäljes period den andra. Det är 3-2 för gästerna från Kringelstan. Och det innebär ju att det är en mycket oviss tredje period som väntar om en sådär 18 minuter. Kalmar och Södertälje 2-3.
8: Radiosporten dokumentär.
10: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
11: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
12: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
13: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
12: Och det där tyckte du inte Colin om.
14: Till EM-tennisen i Ljubljana, ett mycket intressant läge i öppningsmatchen i singelturneringen för Stina Kjellberg som möter Adina Diaconou från Rumänien. 2-2 i set står det. Det är 9 för rumänskan, det är 8 för Stina Kjellberg, och då väljer rumänskan att ta en timeout i det här läget, och jag förstår henne, för att hon har varit i ledning här. Det var jämnt upp till 6 lika, sen är det hon som har haft företrädet så att säga i det här setet hela vägen. Det var 2-3 bollars ledning, men nu är Stina Kjellberg tillbaka när allting börjar att avgöras i den här matchen. Men man sitter ju och tycker att det var onödigt att det gick så dåligt för Stina Kjellberg de första 2 seten. Det känns nästan som att det var någon som hade klätt ut sig till Stina Kjellberg, en random amatör på gatan som gick in och spelade de 2 första seten, för att hon var fullständigt utspelad, Stina Kjellberg. 4-11, 5-11 och sen 2 stycken setvinster, 11, 9, 11, 8. Där hon helt plötsligt började att glänsa med sitt fina forehandspel.
7: där hon började få poäng i egen serv. Det här femte setet skiljer lite grann mot de andra, för här har spelarna haft lite svårare att få poäng i sin egen serv, utan snarare har de hämtats poängen när den andra spelaren har stått för servmomentet. Stina Kjellberg som ska in och spela alldeles strax här. Det är 64 spelare som finns med i huvudturneringen, 32

0: 10 poäng för rumänskan, och nu var verkligen nätet på motståndarens sida. Jag som sa att det var ett opartiskt nät här tidigare, nu kände jag att nu var det fördel Rumänien i nätfrågan igen. Det är 10-8 till rumänskan efter att Kjellberg fick en nätrullare mot sig, vilket gjorde att hon inte kom rätt på den bollen, och så är det 2 stycken setbollar för Diakono och tar ledningen med 3-2. Rumänsk sörd då, men kom ihåg det att de har varit bra i mottagning i det här sättet. Kjellberg returnerar nätkant utifrån rumänskan, och då är det 9 och då är det 10 för rumänskan. En setboll räddad. Rumänskan viftar lite grann med sitt pingisracket framför ansiktet för att försöka få bort, ja, inte flugor utan svett är det väl möjligen som kan vara i vägen. 9 för Kjellberg, 10 för motståndare. Spelet igång igen. Kjellberg med backen. Backen för Kjellberg till en gång, två gånger. Går vi på forehand och då ska de väl sitta en gång forehand. Två gånger, tre gånger. Och det är poäng för Kjellberg till 10 lika. Det är poäng varje gång det blir forehandsdueller, är min känsla. Att i stort sett så är det Stina Kjellberg som går vinnande ur de där duellerna. Och då är det 10 lika. Då är det Kjellberg serv. Vid ett par tillfällen har hon lyckats att lägga bollen med en skruv som motståndaren inte har kunnat läsa. Kort serv med mycket skruv och så bollen i nätet från rumänskan. 10 lika, 2 lika sätt. Serven igång där. Hon får böja sig djupt ner för att hämta den bollen. Stina Kjellberg, och så försöker hon den raka forehanden, och då blir det poäng för rumänskan, och Kjellberg är så olycklig att hon går ner på knä och lägger sig för tvivlan. Sätt boll igen för Diakono. 2-2 i sätt. Påminner om det. Först till 4 är det som gäller rumänsk serv. 11 för rumänskan, 10 för svenskan. Bollen kommer där. Kort retur från Kjellberg. Kommer lite längre retur. Går över på forehand. Viker sig ner för att ta den. Och så backhand och så poäng för Kjellberg igen. Och så är det 11 lika. Som vanligt i bordtennis. Man vet aldrig när ett set tar slut. Jag kan hålla på precis hur länge som helst. Att 11 lika nu då. 2 lika. Men det är ju ett så viktigt och intressant set det här. Vi vill så gärna ha Stina Kjellberg med in i den här turneringen. Längre än till den första omgången. 11-11 när Kjellberg ska serva. Kommer den korta serven igen och så returen för motståndaren, och Kjellberg med sin raka forehand, och så är det poäng Kjellberg får en 12-11. Och då har vi setboll för Kjellberg då, tar ledningen med 3-2 och får möjligheten då att spela hem det här setet och kunna gå in i ett set som kan bli det sista. Men först ska hon avväpna den rumänska serven. Ta god tid på sig rumänskan innan serva. Där kommer backhandserven, kort retur från Kjellberg. Attack Kjellberg in i 1-12 lika. Då är det en kort paus där de ska ut och torka sig i ansiktet. Det är ju handdukspaus eller vad man ska säga efter var sjätte boll. Och eftersom det står 12 lika så är ju 24 en del av sexans gångertabell så att säga. 12 lika Kjellberg server. Upp med bollen halvmeter i luften kommer den på forehandsidan. Men tog via nätkanten och ska göras om. Ska hon lägga den korta på forehand igen eller ska hon variera sig? Det är alltid frågan efter de här nätservarna. Nu har hon bestämt sig. Här kommer serven. Kommer den långa istället. Nu är den för lång och då är ju Kjellberg nere på knäna i förtvivlan igen. Och så är det en ny setboll för Diakono. 13-12. Ska hon lyckas rädda ytterligare en setboll? Hon har varit pressad i slutet på det här sättet Kjellberg. Det är 13 för Diakono. Det är 12 för Kjellberg och det är 3-2 i set som står på spel. Serven kommer där. Kort retur från Kjellberg som attackerar med forehand och ut. Och då är det poäng till rumänskan. Och då är det 14-12 och då är det 3-2 i set. Och rumänskan, ett set från att slå ut sina Kjellberg i den första omgången i EM-turneringen.
1: Målglatt var det i den första av Champions League-matcher under den här kvällen. Då tänker jag på Liverpools bortamöte med Lask Linz. Liverpool vann matchen med 6-3. Men det var 5-1 ett tag för bortalaget från England. Alexander Isak saknades på grund av den skada som han har dragits med sedan landslagsuppehållet. Och i hans frånfälle så gjorde Bradley Barcola, nyförvärvet inför den här säsongen, till Liverpool från PSG. Hattrick, han gjorde 3 mål på ganska kort tid, den unga fransmannen som kom från PSG som möter Manchester City här om 20 minuter på bortaplan. Manchester City med Erling Haaland och PSG med Dembélé.
2: Vår hockeyreferent Magnus Wahlman är ute på en hockeyresa och idag har han tagit sig till Malmö.

0: Vi är framme vid ett möte med en SHL-tränare. Resan tar oss till Skåne och Malmö och ett möte med Thomas Kollar. 44-åringen från Sollentuna som nu ger sig i kast med sin femte säsong som huvudtränare i Malmö.
1: Uppväxten var nog väldigt, väldigt enkel och motsatsen till glamorös skulle jag säga. Men väldigt bra. Präglad av mycket sport skulle jag säga. Spelade fotboll och hockey. Gillade att spela tennis på fritiden. Höll på, sprang och hoppade mycket. Ja, men friidrott var väl en del. Alltså, jag tror vi testade på alla möjliga och omöjliga sporter. Pingis, gymnastik. Vi hade rätt roligt. Med väldigt små medel så hittar vi saker att hitta på hela tiden. Det var en väldigt aktiv ungdom faktiskt.
2: Dina föräldrar kom från Slovakien till Sverige. Var det naturligt att det till slut blev ishockey?
1: Ja, det blev väldigt naturligt skulle jag säga. Jag var tvingade fel ord, för det var jag inte. Men jag var pushad nog i att hålla på med någonting. Och jag tyckte det var så himla roligt så att det bara tädde sig naturligt att hålla på med saker och ting, och hockeyn vart en väldigt, väldigt stor del i mitt liv. Jag var även fotbollsmålvakt i Edsbergs IF. Vi mötte BP faktiskt och vann med 2-1 BP 1, och efter det så ringde BP:s tränare och frågade om jag var sugen på att börja spela i BP, men jag tackade nej där och då med motivation eller motiveringen att jag skulle spela ishockey, och så liksom det blev den naturliga vägen för mig att hålla på med hockey.
2: Vilken ålder var du då?
1: Ja, vad kan jag ha varit? Kan jag ha varit 12-13 kanske? Du vet det där med elitsatsning på den tiden. Det var liksom, det var inget tabu då, utan det var ganska naturligt. Och det blev så.
2: Nu sitter vi in till hockeyarenan i Malmö, Thomas. Stockholmskillen som med familjen flyttat ner och bor sedan många år i Skåne. Huvudtränare för Malmö. Varför blev det den biten?
1: När jag slutade gymnasiet 2001 spelade Hammarbys A-lag på den tiden. Vi spelade allsvenskan. Det fanns inga, då var ingen heltidsanställd som hockeyspelare. Och då kombinerade jag då som elevassistent på skola, Tallbackaskolan i Huvudsta i 2 år med hockeyspelandet i Hammarby. Och redan där och då kände jag väl att det var någonting med att jobba med ungdomar och jobba med människor generellt som lockade mig. Så när min karriär väl tog slut 2014 så fick jag möjlighet av Patrik och Sylvegård att fortsätta min resa inom hockeyn i Malmö, och då inte som spelare utan som tränare, och det var ett självklart val ändå att hoppa på den chansen, och jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det.
2: Jag minns på det som årligen kallas upptaktsträffen, Thomas. Där alla elitföreningar i SHL samlas. När man kliver upp på podiet och du kom, det kanske är fel uttryck och raljera en aning, men lite osäkerhet första året som huvudansvarig. Och tänkte på det för ett år sedan, då kom du fram som, ja, inte ägde scenen, men det var liksom självklart på ett annat sätt. Har det varit en tuff och svår resa, jobbet som huvudcoach?
1: Ja, men det har varit utmanande, absolut. Och någonstans blev jag väl huvudtränare lite på ett bananskal också. När Jocke fick lämna tjänsten som huvudtränare, jag vet inte ens vilket år det är.
2: Fagervall.
1: Ja, precis, Fagervall. Och då var det väl meningen att vi skulle ha in en annan huvudtränare. Och så blev inte fallet. Så någonstans blev jag kvar där i den vevan, och tillbaka där till historien av 2014 när jag hoppade på, så var jag ju, jag var väl på juniorerna i 6 år tror jag, i olika roller, allt från ansvarig till assisterande på J18 till huvudtränare på J18. Jag hoppade in även på J20 och en kort stund och var tränare där, så jag fick känna på och testa på alla delar av yrket innan jag då blev uppkallad till A-laget. Var det 2020? Var det i slutet av 2020? Jag tror det är covid-året till och med. Mm. Och det är inte intressant det här, för alla år går ju bara ihop i en stor gegga, en röra liksom. Så att, men jag tror det är någonstans där man sorterar ut det.
2: Hur är du som ledare i gruppen Malmö?
1: Jag vill ha ett inkluderande, att folk känner sig viktiga och delaktiga i det vi håller på med. Jag tror att det är viktigt. Jag tror det är viktigt att skapa relationer till spelarna och även till sina kollegor. Jag tror det är viktigt att man någonstans inkluderar folk. Jag tror att jag har blivit bättre på det med tiden. Jag har blivit bättre på att inkludera. Jag har blivit bättre på att alla känner sig viktiga och delaktiga. Jag kan säkert fortfarande bli ännu bättre på det. Men det är väl en del jag känner att jag har utvecklats mest i som tränare.
3: Mer av Wahlmans hockeyresa och mötet med Thomas Kollar i Malmö, det kommer om en liten stund här i Sportextra. Hockey också från Hockeyallsvenskan och tredje perioden som är igång mellan Almtuna och serieledande AIK. AIK leder med 3-2 i början av den andra perioden, och det står ju 3-2 ledning för Södertälje borta mot Kalmar, en match vi också bevakar där. Men vi följer också EM i bordtennis.
4: Där Stina Kjellberg håller matchen vid liv emot Adina Diakonova, rumänskan. Det är ju 3-2 i set till motståndaren, men det är setbollar för Stina Kjellberg. Hon hade 10-5, nu är det 10-7, och nära att hon snubblade baklänges när hon skulle rädda en boll här nu. Det hade varit riktigt illa. 3 stycken setbollar kvar och kvittera och få fram ett avgörande set. Nu tappade hon en setboll till. Hon har ju använt sin timeout, annars hade hon garanterat tagit den i det här läget. Men den använde hon ju tidigt i ett viktigt skede i matchen. Men fortfarande 2 stycken setbollar för Stina Kjellberg att spela fram den här matchen till ett sjunde och helt avgörande set. Sa jag någonting annat så sa jag helt fel. 10-8. Kjellberg Sörre kom där kort på backhandsidan. Attack forehand från Kjellberg en gång, 2 gånger. Och så i nätet av rumänskan. Och då har vi ju ett sjunde och helt avgörande set. Och Stina Kjellberg har fortfarande möjligheten att få uppleva en andra omgång. Och kanske en tredje och en fjärde. Jag vet inte hur långt hon går. Om hon bara tar sig ur den här knipan mot rumänskan. Det är 3-3 i set mellan Kjellberg och Diakonova.
5: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
6: Från Gränbyhallen i Uppsala där Almtuna tar emot AIK. Det står 3-2 till gästerna från Solna. Det är 35 sekunder kvar på det powerplayet som Almtuna har här i början av den tredje perioden. Almtuna har nu pucken i zon. Under ganska bra kontroll så bygger de nu upp ett anfallsspel som går snabbare och snabbare, förhoppningsvis för Uppsala-laget. Johansson är med in i vänsterkanten. Där är skottläget. Skottet kommer bra gjort av Viktor Brattström som plockar den. Och AIK kommer nog att klara av det här numerära underläget. Förlåt, det är 19 sekunder kvar, inte en sekund som jag tyckte att det såg ut som först. 19 sekunder kvar i powerplay för Almtuna. Det är inte ens 2 minuter som har gått utav den tredje perioden. AIK drog nämligen på sin utvisning när det hade spelats 14 sekunder utav den tredje perioden, och då var det Olli Vainio, finländare, som tog sin andra utvisning för kvällen. AIK vinner tekningen och skickar undan pucken. Almtuna, ja, de har varit ett lag som försvarat sig stora delar av den här matchen, men de farliga lägen som de skapat har de lyckats göra mål på, och det känns som ett väldigt effektivt ungt Almtuna. Och det är ju 2 saker som inte alltid hör ihop, men ikväll så har det faktiskt gjort det för Uppsala-laget. AIK slår undan den pucken och den går hela vägen ner till Hugo Hävelid som får börja om. AIK nu inne med 5 spelare på isen. Det är 17 minuter och 28 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala mellan AIK, eller Almtuna och AIK. AIK leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Sportextra i P4. Där Södertälje SK leder med 3-2 över Kalmar i Hockeyallsvenskans inledning av den tredje perioden. AIK leder med 3-2 över Almtuna. Bortaledningar där alltså. Men vi är ju inne i sista och avgörande set i singelspelets första omgång för Stina Kjellberg.
1: Ja, det är otroligt spännande här i Ljubljana. Det är 6 lika i det här skiljesättet nu mellan Kjellberg och Diakono. Och hon sa ju inför den här matchen Kjellberg att det är en orättvis, hon använder inte det ordet, men att det är en väldigt tuff motståndare i den första omgången. Det är ju fri lottning bland de spelarna som kvalade in i turneringen så att säga. Man kunde få vem som helst och då lyckades hon få en av de absolut svåraste de kunde möta. Och då har vi 6 lika i det här sättet. Först till 11 är det som gäller. Det vet ju den som har följt en bordtennismatch eller två de senaste årtiondena. Det fanns ju en tid när man körde till 21. Man tänker, oj vad långt tråkigt, det måste ha varit på mitten. Det slipper ju nu för tiden. Det är först till 11 som gäller, 6 lika, 3 lika i set. Sina Kjellberg igång med serven där. Och jättefin rak backhand från Diakono och ger poäng till henne. Och då har vi 7 för rumänskan och 6 till svenskan. De höll sina servar, båda två de här spelarna, ända fram till 5 lika tror jag, när det var första gången det blev ett servgenombrott så att säga. Men nu börjar de vinna i varandras servar igen. Och det är ju olyckligt just eftersom det är Stina Kjellberg som servar. Och nu vill jag att hon tar den här serven och den här poängen. Där kommer så, oj, ett service, ett rent service från Kjellbergs sida till 7 lika. Jag lurar Diakono fullständigt där vid, som det är sällan man ser såna tydliga service liksom, där hon inte får träff på bollen överhuvudtaget, rumänskan. Och så är det då 7 lika och då är det 3-3 i set och den plats i andra omgången som står på spel imorgon ska den spelas i så fall. Serven från rumänskan där, attack rumänskan och Kjellberg backar lite defensivt och förlorar den där bollen. Då är det rumänsk ledning 8-7. Sen de där 5-5 så har de ändå lyckats bryta serven en gång hela tiden, vilket gjort att differensen ju bara varit en boll så här långt. Så hoppas Kjellberg fortsätter med den sviten nu då. Så nu kommer det här kort skär från Kjellbergs sida och i nät av Kjellberg tyvärr, och nu är hon illa ute i den här första omgången. För nu har Diakono 7-9 och Kjellberg har 7 och nu är det bara 2 bollar bort att rumänskan ska gå vidare i turneringen och Kjellberg har spelat färdigt i singelturneringen. Och det vore ju verkligen, verkligen, verkligen någonting som hon inte hade tänkt när hon gick in i den här turneringen. Serven från Kjellberg där, kort fram över nät, bra där när hon lurar motståndaren, men jättefint slag från rumänskan. Hon är omöjlig just nu, rumänskan, och då är det 3 stycken matchbollar för Rumänien att skicka Sverige ur den här damturneringen när det handlar om Stina Kjellberg. Då är allt hopp till Filippa Bergan på damsidan. Om det är så att Kjellberg inte nu lyckas rädda 3 stycken raka matchbollar, skulle hon inte lyckas med det, ja men då är det över i singelturneringen. Då får hon helt och hållet inrikta sig på mixturneringen, de spelar semifinal imorgon. Kjellberg ska serva. Där kommer serven. En lång serv den här gången. Bra backhandspel för Kjellberg. Men tyvärr så hinner hon inte med när Diakono spelar. Först på backhandsidan, sen på forehandsidan. Matchen över, turneringen över för, när det gäller singelspelet för Stina Kjellberg. Det blir förlust emot den här rumänskan. 11-7 till rumänskan i det avgörande sättet. Och Stina Kjellbergs turnering är över när det handlar om singelspelet. Hon spelade bort sina chanser de två första seten där hon bara tog totalt 9 poäng på de två seten. Och det duger ju inte om man ska gå vidare i en internationell bordtennisturnering.
0: Men en medalj har hon ju alltså redan säkrat idag.
1: Mm, så är det ju. Och det är hon väl säkert glad över, även om jag tror när jag ska gå och intervjua henne här alldeles strax så tror jag inte hon kommer att lyfta det som jättehärligt ändå just nu.
0: Men det var tillsammans med Christian Karlsson tidigare idag.
1: Precis, så är det. De spelar semifinal imorgon klockan 20:20 för att ta sig till final. En enda gång har ett svenskt mixpar vunnit ett EM-guld. Det var Hans Alsén 1962. Så att det har ju gått en tid sedan Sverige vann ett mixt guld.
0: Kan man säga. Tack så länge, Patrik Ljunggren från Ljubljana. Nu till Hockeyallsvenskan igen, där AIK leder med 3-2 över Almtuna och SSK har ju också en 3-2-ledning.
2: Så är det, borta mot Kalmar. Det är lite drygt 3 minuter spelat av den tredje perioden och de minuterna har sett lite annorlunda ut än vad den andra perioden gjorde när det var väldigt mycket Södertälje som styrde och ställde hela perioden. Nu har det varit mer Kalmar här i inledningen, har tryckt tillbaka de vitröda gästerna. Ganska långa Kalmaranfall som nu när man etablerar sig i anfallszonen, och då kommer det att ställas lite mer krav ner mot Love Härenstam som har stridit bra här i början av perioden. Jag tror för Kalmar ser är det nog viktigt att få en bra början här nu och kunna visa lite bättre spel, för publiken började känna sig lite missnöjd, lät det som här efter andra perioden, och det förstår jag. Nu är det ett jätteläge för Plato som skjuter. Här har han plus Plato i Kalmar som skjuter till precis bredvid stolpen ner hos Härenstam. I ett bra läge, då kommer det nya bra lägen för Kalmar. Om man vänder rätt, Valmar Johansson, det är pucken framför Södertäljekassen och lite virrigt i SSK-försvaret nu när man nog bara får lyfta ut pucken nu och den glider över hela banan, men så hinner man sitta och bagenda upp den för Södertäljes del och då kan hans kompisar åka och byta. Jag tänkte på det när jag hörde förut om bordtennisen, vad det kan svänga i den här stan som ju var väldigt mycket bordtennis för 30 år sedan. Det är faktiskt nästan samma byggnad där vi sitter nu när Kalmar BTK vann sitt första SM-guld 1996. Då var det bordtennis som gällde i den här stan. Nu är den borta helt och hållet för Kalmars del och nu är det istället hockey som gäller och som binder publiken. Men de som är här, de är inte riktigt nöjda med det de ser. Nu är det Södertälje som har tagit över igen i den här matchdelen som är snart 5 minuter av den tredje perioden. Och det är ett jagande hemmalag, det är ett ledande bortalag och det är Södertälje som har 3-2.
3: Det är 11 minuter och 52 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala. Gränbyhallen, Almtuna tar emot AIK och det är gästerna, serieledaren och de helt suveräna AIK som leder med 3-2. De har 9 raka segrar. Så en seger idag, ja, matten kan ni göra själva. 10 raka skulle det då bli. Och det är ju en superstart på säsongen för AIK. De försöker nu att spela ett mer kontringsinriktat spel mot detta Almtuna som såklart måste jaga ett mål. Har inte riktigt hittat några spelvändningar än de för dagen vitgula AIK mot den borta sektion som de har här idag. En ganska välfylld sådan. Många har tagit sig till Gränbyhallen för att hålla på AIK. Almtuna, ja, och de har inte riktigt hittat spelet här i den tredje perioden. De hade ju ett powerplay men lyckades inte utnyttja det. Och det var så att tränaren i Almtuna, Marcus Ragnarsson, också tog en timeout för att snacka igenom med sitt lag om vad de ska göra de här sista minuterna. Det återstår 10,5 minut i matchen mellan Almtuna och AIK. AIK leder med 3-2.
0: Och Leksand leder med 2-0 över Vimmerby. Karlskoga leder med 3-0 över Östersund så här i mitten av den tredje perioden. Mora har 2-0 över Visby Roman. Det är mellan Nybro och Oskarshamn. 1-2 ledning för Oskarshamn. Modo leder stort på bortaplan över Västerås. 6-2 till Modo. Och efter oss 21.40, då är det ju dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Hallå där Christian.
4: Hej Alexander, hur är läget?
0: Ja, men det är väl jättebra en sån här kväll med hockey och bordtennis. Ja, vad har du för dig?
4: Jo, jag och alla andra som håller på att jobba med Karlavagnen den här kvällen laddar nu för att få igång vagnen, putsa den och göra den i ordning så den ska vara skön att åka med. Och ikväll ska vi ha det härligt, ljuvligt, roligt, färgglatt och fint i Karlavagnen. Men tänker många säkert just nu, varför tjatar han om det? Så är det ju ändå alltid i Karlavagnen. Jo, det är det ju. Fast ikväll är det ändå det lite extra. För vi ska snacka om när det gick vår väg. När det gick väldigt bra. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida. När solen speglade sig i våra leende tandrader.
0: Oj.
4: Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt mest maximala leende mot dig? 020 22 10 30. Har du kanske vunnit på högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli när han krockade med dig när ni körde såna där aggressiva radiobilar och nu har ni garaget fullt där hemma med små lådbilar? När gick det väldigt bra? När blev det perfekt? Ring och berätta 020 22 10 30. Pluggade du som en häst och fick alla rätt på mattetentan och fick därför resestipendiet till Tahiti och där hittade du meningen med livet på en strand vid ett hav? Eller vad var det som hände när det gick så där mitt i prick bra? Känner du igen dig där, Alexander?
0: Inte så ofta kan jag väl säga att det känns så i livet. Men alldeles nyss nu så var vi på semester i Alperna och då hade vi bokat ett väldigt litet hotellrum. Mm. Men när vi väl kommer dit så säger de att vi blev uppgraderade. Så när vi kommer in i rummet så är det först 2 badrum och sen 3 sovrum och wow. ett enormt vardagsrum och ett jättestort kök. Då kände man ändå att man hade lite tur.
4: Eller hur? Ja. Kan det bli bättre?
0: Och sen så kanske man inte behövt alla sovrum ändå.
4: Nej, men ändå, eller hur? Ja. Makterna på en sida. Det är ju ganska mycket snack om invasionskrig och prishöjningar och problem med regeringsbildning och sånt där. Mm. Det kan vara roligt med ett sånt här ämne. När det gick bra, tänkte vi här i Karlavagnen.
0: Det ser vi fram emot.
4: Ja.
0: Ja. Hoppas 020, det går bra också.
4: 22, 10, 30 är numret. Ja, vi hoppas ju på det. Och 21:40 börjar vi och jag måste sluta prata snart för annars är ju klockan snart 21:40. Ja, just det. Ja, vi hörs sen.
0: Hej då, Christian.
4: Hej då.
0: Om en liten stund, den programtiden vi har kvar, så ska vi höra mer från Valmans hockeyresa och Malmös tränare Thomas Kollar. Men nu ekonheterna med Johan Westerberg.
5: Ja, och då startar jag utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovade ikväll fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London så försäkrade premiärministern nämligen sin gäst, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, om fortsatt brittiskt stöd och meddelade även att leveranser av luftvärnsmissiler ska skyndas på ifrån den brittiska sidan. Inrikes så, för vården i norra delen av vårt land behöver stärkas därför att kunna möta behoven vid stora händelser där många blir akut skadade, så som då krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen beredskapssjukhus, de första i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det här innebär.
6: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
7: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
5: Reporter var P4 Jämtlands Lisa Johansson Wikberg. Avslutar med en riktig höjdare. Alpernas högsta berg Mont Blanc är nästan 2 meter högre nu än vid senaste mätningen 2023, där uppger lantmätare. Sen 2001 så mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år, där för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget, det mäter nu drygt 4800 meter. Täcket av is och snö varierar från år till år, varpå alltså också höjden varierar.
0: Och det var inte där jag var på min alpsemester.
5: Nej, inte riktigt så högt på den toppen.
0: Nej, tack så mycket, Johan. I Hockeyallsvenskan är det 3-2 till AIK mot Almtuna med 7 minuter kvar att spela ungefär. Och Södertälje leder över Kalmar med 3-2. Där är ju några minuter till som återstår. Men nu till Valmans hockeyresa igen och Malmös huvudtränare Thomas Kollar.
8: Jag pratar med lite folk runt i Hockeysverige. En sa, Thomas behärskar det gamla med det nya. Du ska få utveckla vad du tror det handlar om, ledarskapet som coach. Och en annan sa, jag tror han är en jäkligt dålig förlorare som det brinner till i roten på emellanåt.
9: Ja, ja, ja. Och det där med nya och gamla, jag vet inte, jag vet egentligen inte riktigt vad det är. Eller jag vet ju vad det är, men jag tänker att ibland så överskattar man det nya. Jag har haft tränare som nu i efterhand, som jag inser har haft mycket av det nya redan för 20 år sedan, då man hittade vägar för varje individ och man pratade på ett visst sätt i vissa lägen och så vidare. Men jag tänker att det gamla är väl nog lite mer generaliserande, lite mer rakt på, lite mer inte så detaljerat utan ganska stora penseldrag. Och det nya är väl kanske lite mer ingående, lite mer, man ser, man tar varje situation för vad den är och så försöker man bygga någon form av förståelse. Och gärna vill man ju förklara saker och ting väldigt pedagogiskt och tydligt så att det finns en tydlig tråd att gå efter. Och därifrån kan man då jobba utifrån den här tydligheten och man kan feedbacka på den. Och det var inte riktigt så för 25 år sedan. Då var det liksom, det här ska du kunna och det är bara att göra det. Så att jag vet inte om jag har det båda, det kanske jag har.
8: Har du någon förebild?
9: Ja, men som spelare finns... Fan, jag tror jag sa det någon annan intervju. Att jag tror att man växte upp och hade många idoler. Jagr var ju en idol. Och
10: bland annat.
9: Vi hade ju Mats Sundin från Sollentuna, var ju en idol också. Väldigt lätt att liksom identifiera sig med honom för att han kom från Sollentuna. Det var väl där likheterna tog slut. Men jag tror att det är viktigt med förebilder och idoler. Jag tror att det är viktigt att kunna se upp till folk som någonstans har gjort en resa som man själv drömmer om att få göra. Jag hade Leffe Bork som tränare. Och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid. I hur han tänkte, i hur han resonerade, i hur han förde sig, i hur han pratade, i hur han la upp saker och ting. Han gjorde det alltid med ett syfte. Jag upplever i alla fall, och nu är det så länge sedan jag hade Leffe, vi pratade 2001, va? Det är ju 25 år sedan. Men av det jag kommer ihåg så fanns det alltid ett syfte med det som framfördes och det som gjordes. Han hade ju en svart bok som han alltid tog fram då. Efter varje match så kom han in och så hade han feedback. Idag har vi ju video, va? Det är väl liksom, det är våran svarta bok och det blir väldigt tydligt. Men han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det kunde ha varit att du ramlade när du gjorde ditt första byte. Ja, då var du inte redo att spela. Eller vad det nu kan ha varit. Du knäppte inte hjälmen på värmningen. Då var du inte redo att spela. Alltså, det var många sådana här saker som han lade märke till. Och som vi idag kallar för kultur. Och vi pratar om beteenden. Och han var redan och touchade på det redan då. På ett sätt som man kan tycka är petiga, men när man lägger ihop alla de här små sakerna så bygger det faktiskt en helhet som kan fälla avgörande.
10: Vad drömmer du om?
9: Jag drömmer om att vinna. Det är väl det jag drömmer om, tänker jag.
10: Är det drivkraften?
9: Ja, men jag tror alla lag som ställer upp den 19 september på startlinjen har ju någon form av dröm, eller vision, eller målsättning för den delen, beroende lite på vart man är någonstans och vilka man är, att vinna. Jag vet, Djurgården pratade om att vinna guld redan förra året som nykomling, och jag kan väl tänka mig att det finns väl ingen annan målsättning för varken Frölunda, Skellefteå, eller Färjestad, eller Rögle, eller Brynäs, eller vilka vi nu än pratar om, att vinna. Och då att ha en annan dröm än att just vinna känns konstigt när vi tävlar mot dem som har det så tydligt, så att där någonstans ska jag säga.
0: Malmös Thomas Kollar och Magnus Wahlman återkommer om en liten stund här i Sportextra i P4. Där vi nu tar oss till Hockeyallsvenskan, alltså serien under SHL där Kollar befinner sig. Kalmar har 2 och SSK har 3 med 10 minuter kvar att spela. Och det är ju samma siffror i den andra matchen vi följer.
3: I Uppsala och Almtuna mot AIK. Det är AIK som leder med 3-2. Det är 4,5 minut kvar av den tredje perioden. Och AIK har nu haft en hel del längre anfall. Ett sådant som pågår nu också. Efter en vunnen offensiv tekning så parkerar man i den offensiva zonen upp med den på blå linjen. Schreiber med skottet går via Almtuna spelare och ut. Det är ju Almtuna som behöver jaga, men samtidigt har Almtuna varit ett väldigt bra kontringslag. Nu kommer de igen i en sån där omställning som går väldigt fort, men den känns ganska okontrollerad. När Lukas Westerlund försöker sig på en allt för svår dragning och pucken åker ner i hörnet, AIK får börja om. Det är ju ett AIK som har vunnit på många olika sätt under den här långa streaken som de har. De har vunnit 9 raka matcher, och bland annat är det ju matcher som har varit så här jämna, men att de har då hållit undan. Kommer de att göra det igen? Nu är det återigen AIK i anfallszonen, bara håller i pucken, spelar på ett enkelt sätt, skickar in pucken mot mål där det finns trafik, och samtliga puckar som studsar ut från målburen är det AIK-spelare som är först på i nuläget. 3,5 minut kvar att spela. Antuna måste hitta på någonting, men de lyckas inte göra det, för AIK, de är så oerhört stabila i den offensiva zonen. De leder med 3-2. Det återstår 3,5 minut.
2: Två andra hockeyallsvenska lag med påbörjade vinstsviter är Kalmar och Södertälje. Kalmar har vunnit 3 raka, Södertälje 4 raka, och just nu tyder det på att det blir 5 raka för SSK, för det är fortfarande 3-2 för gästerna här i Kalmar, och nu är det då mindre än en halv period kvar att spela ordinarie matchtid i alla fall, och skillnaden mot andra perioden som var oerhört mycket Södertälje, så är det mycket, mycket mer Kalmar i den här tredje perioden. tror knappast att Södertälje har haft ett riktigt allvarligt skott på mål under de här dryga 10 minuterna. Däremot har Kalmar haft ett par riktigt vassa lägen med lite tur och stor skicklighet, så har Love Herrenstam hållit emot. Men det var en puck som man inte hade en susning om vad den var. Kom från kanten och jag sätter priser på den där. Den studsade och for och var bara några centimeter ner och glida in över den vänstra stolproten. Men åkte förbi målet och därav så stod det fortfarande 2-3. Nu har man rensat isen från, inte blod den här gången, utan från lite skruff som har kommit efter åkningen. Och nu är det då köra till 9,5 minut kvar och pucken är i Södertälje zon som så ofta i den här tredje perioden. Men det är inte så himla många sylvassa möjligheter som bjuds på av ett tätt Södertälje försvar som nu vet att skulle man kunna vinna här, ja då är man ju fatt poängmässigt och med på allvar upp i de där topp 6-positionerna. Kommer Kalmar med bra fart in i anfallszonen, går runt zon, går runt buren och försöker hitta tillbaka mot Kim Johansson som står på blå linjen med klubban höjd, men han fick aldrig pucken och det blir kontring istället för SSK. Då får Kalmar målvakten Broschy göra en räddning. Det är den första riktiga i den här perioden och då är det en stunds anhämtning för Södertälje ifrån att bara försvara sig och nu istället i anfallszon. Dock bakom Kalmar målet, så där kommer det inte bli några Södertälje mål. Och sen hemmaspelare som går omkull, dock ingen utvisning i det läget. Det kunde bli förödande nu naturligtvis om det blir utvisningar. Men det känslan är att Södertälje dödar tid väldigt bra utan att skapa något framåt. Så bara rusar klockan iväg. Då är det 8,5 minut kvar och det är fortfarande 2-3.
3: Det är 1:42 kvar i Uppsala, Gränbyhallen, där Almtuna tar emot AIK. AIK leder med 3-2 och de har också kontrollerat slutet av den här tredje perioden. Det är som om Almtuna varje gång de åker på byte så hänger de på skridskorna. De bara lutar sig framåt för att ta sig ut i båset. De är helt slut efter att AIK snurrat runt i deras zon i ett helt byte. Så Almtuna, de måste hitta på något annat. Men den där timeouten, den har de redan tagit. Så frågan är hur de nu ska få ut det till sina mannar. Marcus Ragnarsson får göra ett jättejobb där i båset nu. Det är en tekning i neutral zon efter att AIK gått offside med 1 minut och 35 sekunder kvar att spela. AIK känns så trygga. Varje gång de har pucken i anfallszonen så kan de ha den i egentligen hur länge de vill, känns det som. Och kanske framförallt några av de skickliga nordamerikanerna, Scott Poley, Tyler Wessel, tänker jag mycket på då. De är så oerhört lugna med pucken och de är väldigt behagliga med den att se på också. Där så är det Almtuna som tar sig in i offensiv zon. Direkt sticker Hugo Hävelid. Almtuna spelar nu 6 man mot 5. Lyckas ändå inte hålla pucken i anfallszonen med 1 minut kvar att spela där. De måste hitta ett mål för AIK leder med 3-2. Nu är det 6 stycken rödklädda Almtuna-spelare på isen och skickar in pucken långt djupt ner till Viktor Brattström i AIK-målet att stoppa. Går pucken ut ur zon igen? Ja, den gör det. Bra jobbat av AIK-spelare, så skickar den sen mot mål, missar målet. Ingen icing eftersom att AIK-spelaren precis tog sig över den röda linjen. Almtuna får börja om i egen zon. Det är svårt för Forslund. Asplund tar sen över. De tar sig inte ut ur egen zon med 29 sekunder kvar att spela. De måste hitta ett sista läge i den här matchen. Nu skickar de en längre puck ner mot Viktor Brattström som bara slår undan. AIK-spelare flippar sen ut och då kan väl Tyler Wessel avgöra. AIK tar sin 10:e raka seger i hockeyallsvenskan. Tyler Wessel sätter 4-2 med 15 sekunder kvar att spela i öppen bur. Vad är amerikanens 3:e mål för säsongen? Det slutar 4-2 i Uppsala mest troligen om inte Almtuna hittar på något här de sista 15 sekunderna. Imponerande av AIK. 10:e raka segern alltså.
0: Avgjort är det mellan Karlskoga och Östersund. Matchen är slut. Karlskoga vann med 3-0. Slut också mellan Västerås och Modo. Modo vann med hela 6-2 i den matchen. Och förlorade, det gjorde ju Stina Kjellberg när det gäller bordtennis-EM i Slovenien.
11: Vilken dag det här blev. Stina Kjellberg lycka över den första EM-medaljen som bärgades vid lunchtid idag. Vi vet inte vilken levalör det blir. Och sen utslagen i singelturneringen här på kvällskvisten. Vad tänker du kring dagen?
12: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick. 50-50 match, vi brukar spela jämnt. Och det visar ju sig idag också att det vem som helst av oss kunde vunnit. Men ja, det var ju tråkigt att det inte blev jag.
11: Om vi tittar på de två första seten där du hade väldigt svårt. Det såg lite passivt ut från sidan. Hur var det inombords under de seten och vad var det som gjorde att det kunde se ut så?
12: Nej, men jag kom inte in i det riktigt som det kan vara i starten. Hittade väl inte mina första attacker som jag ville. De tycker jag hittar mer och mer desto längre matchen gick. Men jag missar fortfarande lite för enkla bollar ibland när jag får läge med forehand. De måste jag sätta, för då blir jag farlig på riktigt.
11: Ja, för du pratade om det inför matchen att forehandspelet skulle bli lite avgörande i den här matchen. Känner du att det också blev på det sättet?
12: Ja, delvis. Känner mig inte så himla bra i öppna spelet heller med backhand-backhand. Det känns som att hon hade lite övertag där. Det blev ganska äckligt spel med mycket så här felträffar och äckliga skruvar. Så det kändes aldrig riktigt bra.
11: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed-semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
12: Absolut.
0: Äckligt spel, sa Stina Kjellberg till Patrik Ljunggren. Och nu Patrik är ju nästa svenska igång.
1: Den enda kvarvarande då på damsidan i den här turneringen, det är Filippa Bergand som möter italienska Gaia Monfardini. Och första set gick till italienskan 11-5, andra set till Filippa Bergand då med 11-7 och så är det fyra lika i det här tredje setet. Det här är en motståndare som Filippa Bergand ska kunna besegra. Det är också en motståndare som Filippa känner väldigt väl. De här två har spelat dubbelt tillsammans, till exempel italienskan och hon, som har väldigt bra koll på varandra. Och det som är ännu mer positivt är att när det handlar om motståndet i en eventuell match imorgon för henne, så var det en liten skräll där. Vi hade nog trott att rumänskan Samara, rankad 37 i världen, skulle vara en motståndare där. Men hon blev utslagen av en turkiska Eseharak, rankad 118 i världen. Så det är ju en väg som är öppen för Filippa Bergand om hon nu skulle kunna ta hem den här matchen emot italienskan. Och det är ju väldigt ovisst just nu. Det är 1-1 i set och det står fem lika då i det tredje setet. Så att ovisst är ordet från pingisen.
0: Men avgjort mellan Antun och AIK, det blev 4-2 till serieledande AIK. Strax tillbaka till Kalmar mot Södertälje och slutminuterna där. Södertälje leder med 3-2. Den här kvällen är i full omgång i Hockeyallsvenskan.

0: Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg. I Hockeyallsvenskan är det också slut nu mellan Mora och Visby-Roma. Det var Mora som vann med 3-0 och Oskarshamn besegrade Nybro med 3-2 på bortaplan. Slut nu också mellan Leksand och Vimmerby. 4-0 slutade den matchen. Men det pågår ju fortfarande. Det är några minuter kvar mellan Kalmar och Södertälje.
1: Ja, den matchen som blev lite senare än de andra efter en otäck smäll i den första perioden på Hugo Jonasson gjorde att det ligger lite efter tidsmässigt, men det är slutminuter även här nu och det är fortfarande 3-2 för Södertälje, alltså tredje perioden än så länge mållös och däremot inte chanslös på något vis. Kalmar har tryckt på, men det känns lite uddlöst och Södertälje känns som man har ganska bra grepp på hur sätt man ska spela för att få tiden att gå utan att blotta sig bakåt och ställa till alldeles så mycket för Love Härenstam. Men de har plockat målvakten i hemmalaget då, Brett Brochu, och för det är teckning i Södertälje zon. Det är 2 minuter kvar och det är till 14 sekunder och då är det ju oerhört viktigt förstås för Kalmar att få till sig en teckningsseger här och kunna sätta tryck ner mot Love Härenstam. Och Kalmar har en av seriens absolut bästa tekare i Marcus Limpar Lantz. Nyförvärv för året, en av 15 nya spelare i Kalmar som kom från Vimmerby senast. Nu är det dock inte han som får teka i det här läget utan man låter Elliot Ekmark som är minst lika vass som tekare ta hand om det där. Kan vara ett avgörande läge i matchen, sista möjlighet för Kalmar. Alltså ingen målvakt i hemmalaget, 3-2 för Södertälje, 2 minuter kvar och tekning till vänster om Love Härenstam och pucken är släppt och Kalmar vinner tekningen och pucken är i Kalmars ägo men långt ut vid sargen. Nu kommer ett läge och Härenstam får skicka upp blockhandsken och markera att den hade han koll på. Kalmar behåller trycket i anfallszon, fortfarande då 6 utspelare och det viner puckar, men de känns som en väldigt högt. Härenstam är lång, men han får nästan ducka ändå för de där, för de går jättehögt över ribban och då är det ju ingen större farliga. Kalmar fortfarande pucken i anfallszon, men långt ut vid sargen. Kommer in framför målet så kommer en styrning som är farlig på min vinkel i alla fall, även om Härenstam noterar att den där hade jag också koll på. Det kommer en hel del möjligheter nu, vi är nere 1.30 kvar. Pucken balanseras på blålinjen, Kalmar behåller den i anfallszonen och försöker komma till skottläge, men Södertäljeförsvaret är kompakt fortfarande och håller emot. Jonathan Andersson på blålinjen försöker att hitta igenom och så kommer det en lång puck som glider precis bredvid stolpen som är då ett övergivet Kalmarmål och då blir det ju icing och då är det nedsläpp i Södertäljezon igen med 1.21 kvar. In med 6 nya Kalmarspelare och fortsatt då 5 Södertälje men ingen målvakt i hemmalaget. 3-2 för Södertälje som har vänt på matchen. Det var 1-0 först och sen vände Kalmar till 2-1 efter första perioden. Det var en mycket stark andra period där Södertälje tog ledningen och där är vi fortfarande. Teckning då till höger om Härenstam nu och då är det Mattias Wigli för Kalmars del mot Mosito Bagenda för Södertälje. Daniel Mosito Bagenda som gjorde första målet i matchen efter bara några minuter. Och teckningen är vunnen från Kalmars sida men inte någon riktig ordning med pucken. De kan istället möjligen lyftas ut via RL och det lyckas han också med och då är det istället Kalmar som får börja om i egen zon. Bara dryga minuten kvar. Ska det bli 5:e raka segern för Södertälje som har haft en liten motig start på säsongen. Högt tippade, men nu har man hittat formen. Och kom pucken i mål för Kalmar och då är det kvitterat. Från mycket nära håll så kan det vara just Wigli som gör det där målet. Han som tekade och den i alla fall inne bakom Love Härenstam. 1 minut och 1 sekund kvar. Och visst är det så, Mattias Wigli. Hans första mål för säsongen och han är ute och gör high five med handskarna på då mot målvakten Brochu och då kan vi nog se fram emot en intensiv slutminut. Vilket lag vill mest vinna på 3 poäng eller ska man vara nöjda med att ta en var och sen då köra en bonuspoängsminut där nere som ska få den extra? Ja, det vet vi om en liten stund. 1 minut, 1 sekund är det kvar av ordinarie matchtid. Åh, nu 3-3.
0: Vi har gjort i övrigt. Oskarshamn vann med 3-2 över Nybro. AIK besegrade Antuna med 4-2. Leksand vann över Vimmerby med 4-0. Karlskoga besegrade Östersund med 3-0. Och Mora vann över Visby-Roma med 3-0. Västerås-Modo slutade 2-6, seger för Modo. I Hockeyallsvenskans tabell så leder AIK på 30 poäng. Leksand har 29 och Modo på tredje platsen har 23 poäng. Men där bakom jagar ju Kalmar och Södertälje.
1: Så är det just nu, har de då varsin poäng efter den där kvitteringen från Wigler. Det kan man som trycker på i anfallszonen, och den där pucken var ganska nära målet. Det är bara sekunder kvar och Härenstam får lägga både handskar och sig själv på pucken för att få slut på allt rafsande och grejande där framför och för att få tag i pucken, och det kommer att bli en teckning i Södertäljes zon. Ska det här rinna Södertälje ur händerna trots allt? Man känns som att man har haft ett väldigt bra grepp på händelserna under hela perioden, men det där var ju en tuff situation förstås som gjorde att det blev då 3-3. 41 sekunder kvar. Givetvis är Broschyr tillbaka nu i Kalmar-målet, och då är det ju 5-5 spel med en teckning till vänster om Love Härenstam. Prestige i det här mötet, till 40 mil mellan städerna, men det är mycket som har byggts upp genom åren just mellan Kalmar och Södertälje. Efter att SSK har slagit ut Kalmar 2 år i rad i kvartsfinal så vill Kalmar ha revansch. Just nu så är det en halv sån, även om det då är bara en poäng i matchen, men vill nog inte förlora det här inför kommande slutspel. Nu är det bara 25 sekunder kvar, pucken ut för sargen, händer inga större farligheter där. Kalmar försöker möjligen på ett halvhjärtat avgörande anfall här nu. Det är bara 15 sekunder kvar. Känslan är nog att det här blir en förlängning, för nu är spelarna åker omkring bara och lallar. Och nu vill man ha slut på det här, och så ska man då gå vidare med fördelningen av bonuspoängen. Där hör vi tutan som låter ungefär lika bra den här perioden. Det är fortfarande 3-3 då som gäller, och om en liten stund så plockar man bort lite spelare och sen ska man avgöra vem ska få med sig en bonuspoäng i matchen. Just nu har man delat på potten ett var.
0: Vi passar på att lyssna på den sista delen i Magnus Wahlmans möte med Malmös tränare Thomas Kollar.
2: Om det inte hade blivit sport och ishockey, vad hade du gjort då?
3: Jag kanske hade jobbat som lärare. Lärare eller journalist. Jag kunde sitta och skriva massa texter när jag var liten. Jag fick en skrivmaskin. Datorer fanns inte i den utsträckningen, så då kunde jag sitta och skriva matchreferat hemma. Kunde jag skriva. Och då ska vi tillägga att de här matchreferaten var enbart uppbyggda på själva matchstatistiken. Det var ingenting med matchen i sig, utan jag kunde hitta på då egna referat utifrån vem som gjorde mål och vem som gjorde assist, och om det var utvisning eller inte utvisning. Kunde jag sitta hemma och skriva, så fick mamma det, så tog hon det till jobbet och visade det för sina kollegor vad jag hade gjort. Så att, men jag säger väl att det är väl journalist då, eller lärare.
2: Det har varit många år i ishockeyn. Vad kommer du att vara om 10 år, tror du?
3: Jag hoppas att jag är kvar inom hockeyn. Jag hoppas att jag får fortsätta göra det jag älskar, och det att jobba med den här sporten, för att den ger så himla mycket. Jag tycker någonstans att det finns en del i vår värld, i hockeyvärlden, som gärna belyser hur dåligt allting är med hockeyn. Man kan skriva böcker och allt vad det är. Jag tycker att det finns så mycket fint med den här sporten. Jag tycker att det finns så mycket uppsida. Jag tycker att det finns en fostrande del i det här. Jag tycker att det finns ett samhällsengagemang där vi ger unga människor en hopp och en dröm om en bättre framtid och kanske få leva sin dröm. Det tycker jag man ska belysa. Det är någonting fint.
2: Hustru, gift sedan många år. 3 barn. Hur är du som förälder?
3: Ja, jag vet inte. Det är väl klart att när tiden har gått och min äldsta är 18, så kan jag ibland se tillbaka på tiden att jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här. Och jag vet att mina barn mår bra idag och de har en bra barndom, men ibland så kan man få dåligt samvete över att man har lagt ganska mycket tid på sitt jobb.
2: Har du blivit en skåning nu, eller finns känslan för Stockholm kvar fortfarande efter många år?
3: Det finns någonting speciellt när man går på Stockholm central, man tar den här Arlanda Express från flygplatsen. Det väcks någonting i en tillbaka, den här känslan, den här lukterna. Jag och Oskar Sten bodde i Sollentuna båda två. Vi pendlade väldigt mycket. Jag tog bussen till pendeln, och så tog vi pendeln in till centralen, och så tog vi därifrån, gick vi då den här lilla gången till gröna linjen. Och så tog vi tunnelbanan till hovet. Och det finns någonting med den energin som gör att det väcks en hemkänsla varje gång man går där. Men någonstans har vi bott här nu, vad blir det, 15 år i Malmö. Och mina barn har byggt någon form av bas här, och även jag och Jessica. Så att just nu är Malmö hemma.
2: Vilka blir svenska mästare i ishockey på här sidan våren 2027?
3: Ja. Ja, vilken fråga. Det är ju jämnt och det är tajt. Och jag vet faktiskt inte. Skellefteå ser starka ut.
2: Ja, men då stoppar vi där. Du säger Skellefteå igen.
3: Jag vill ju gärna säga Malmö också. Så att,
2: men... Jag tar med Malmö också. Etta Kristoffer. Skellefteå och Malmö i finalen i vår. Är det någonting jag har glömt?
3: Det jag sa var i början att jag hade några dolda talanger. Kommer du ihåg det? Jag är en jävel på fickparkera också. Det är en dold talang som inte folket vet om. Men det är väl det då.
2: Och du, innan vi skiljs åt. Min bil står lite... Vad heter gatan här utanför arenan?
3: Hylje Boulevard.
2: Ja, precis. Min bil står där, intryckt mellan två andra.
3: Jag är grym på fickparkera, så det löser jag utan problem.
2: Tack för ett trevligt möte, Thomas.
3: Tack själv.
0: Magnus Wahlman hade träffat Malmös Thomas Kollar, och fler avsnitt utav Wahlmans hockeyresa kommer att dyka upp i podden Radiosporten Hockey under vintern.
4: Damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar under kvällen att de kommer lägga ner sin elitverksamhet. Det här kom inte som någon chock för en av spelarna, Saga Fredgren.
5: Alltså, självklart är det ju supertråkigt. Både för... om en oss, men också hela om en föreningen, alla flicklag och om en alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
6: Hur snackar ni spelare med varandra om det här då?
5: Ja, alltså vi har ju ändå vetat om det ganska länge att det är lite ekonomisk kris, om man säger så. Och redan i somras så avgick vår tränare som också var sportchef, men även vår klubbchef, på grund av att man ville sänka kostnaderna. Så man har ju vetat ganska länge att det ser lite mörkt ut. Men sen har vi aldrig fått det bekräftat vad som kommer hända, vilket vi nu har fått.
6: Och hur fick ni beskedet då?
5: Nej, men vi hade träning idag, och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det, om det inte finns så lång... siktig, hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
6: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
5: Alltså, i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blir så här, ja, det är väldigt tråkigt som sagt.
4: Sa Saga Fredgren till reporter Elin Fredriksson på P4 Väst.
1: Det blev Kalmar som fick sista ordet i det hockeyallsvenska.

0: Guldet till bandy när elitserien på här sidan drar igång nu på fredag. Det menar Radiosportens expert Andreas Bergvall.
1: Espen är för mig solklara favoriter. De har ingen möjlighet att vara gamla Espen när de försöker gömma sig undan favoritskapet. Utan vinner man SM-guld och sen följer upp med att vinna Svenska Kuppen här för någon vecka sedan så... Nej, så går det inte att ha dem någon annanstans. De ser väldigt, väldigt bra ut.
0: Så efter många år av jakt av ett annat lag så är det nu Edsbyn som är där uppe i topp?
1: Ja, men jag tycker det. Villa har alltid varit där nu på väldigt många år. De har tappat Kristoffer Edlund. Joel Broberg gick sönder i ett tidigt läge här. Och det är ju två världsstjärnor som Villa har tappat där. Så att det är klart att det är stridbara förluster. Men samtidigt kan man komma ihåg att jag har blivit imponerad av Villa på försäsongen. Och framförallt i slutspelet av Svenska Cupen.
0: Och utöver Villa, vilka ser du som utmanare till SM-guldet?
1: Ja, men det har vi faktiskt några stycken. Jag skulle vilja säga Bollnäs. Ser också bra ut. Simon Jansson, Erik Pettersson. Hittar de en kemi där, de kommer att funka bra ihop så kommer de att leverera mål framåt. Och då gäller det bara för de längst bak och se till så att det inte rasar in lika många. Men där har vi en. Vetlanda har också plockat på sig bra med spelare, bra folk. Det jag funderar lite på i Vetlanda, det är väl mest liksom, hur ska man fördela spelet? Håller deras försvar lika bra standard som deras anfall? Och det är väl där jag är lite tveksam till att Vetlanda ska vara en främsta utmanare, men högt upp är de.
2: Bandyexpert Andreas Bergvall och reporter Emanuel Nashed hör ni mer av i appen. På fredag startade med ny bordtennis, Patrik.
3: Fyra svenska herrspelare vidare till andra omgången. Som det ser ut nu blir det ingen damspelare. Stina Kjellberg i utslagen. Filippa Bergand underläget 3-2 i matchen mot italienskan. Måste alltså vinna två raka set för att gå vidare som läget är just nu.
4: Riktig stjärnsmäll just nu i Champions League-fotbollen. Manchester City ligger under på hemmaplan med 3-0 mot PSG. Bara en bit in i den första halvleken. All anledning att surfa in på Radiosportens sajt eller i appen för att följa målservice där.
2: Där jobbar Martin Hedberg och Lina Hof vidare. Ljudtekniker den här kvällen har Jakob Laller och Lotta Linderar varit. Och i studion har ni hört William Walletoft och Alexander Lundholm. Vi är tillbaka om en halvtimme med en nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi till Karla Wagnen och Christian Olsson. Lycka till!
5: Hej, här kommer Karla Wagnen susande. Varmt, väldigt varmt välkomna, hela hoppet till midnatt. Ikväll ska vi snacka om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, när allt varit härligt. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Hade du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli i slänggungan och sen dess har det svängt så himla gott hos er? Tappade du bort grannens hund Tjorven som du skulle passa? Men lyckligtvis kunde Tjorven vägen hem alldeles själv. När gick det väldigt bra? 020 22 10 30.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där sköna gångerna det gått riktigt bra. När lyckan och turen varit på vår sida. Vad är det du kommer att tänka på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? När kunde du utbrista, åh vad härligt. Alldeles perfekt. Mitt i prick. Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Tappade du klockan kanske? Den där som du ärvt av farmor på bussen. Blev superledsen såklart. Men vips hade någon vänlig själ lämnat in den på hittegodsavdelningen. Så du fick tillbaka den. Pluggade du som en häst? Fick alla rätt på kemiprovet? Fick därför ett resestipendie i slutet av terminen? Åkte till Tahiti? Upptäckte lyckan i livet på en strand vid ett hav? Har du fått ärva grannens häst, den som du tittat så längtansfullt på så länge, men ni hade ju inte råd med en häst? Men så tröttnade hon och frågade dig och ja, såklart, sa du. När hade du tur? När var lyckan på din sida? Ring och berätta. Ring till Karlavagnen 020 22 10 30. Du kan också skriva såklart via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se och på våra sociala medier som alltid finns där till din tjänst i ur och skur, morgon som kväll. I telefonen nu Lars i Göteborg. Hallå Lars.
2: Tjena Christian.
0: Hur är läget?
2: Jo då, det är kanon.
0: Vad roligt. Brukar du ha tur? Ja. Brukar du ha lycka med dig?
2: Ja, men det är liksom, vad säger man? Det är liksom det går och vågor, tycker jag. Så. Mm.
0: Ja. Vad är det du tänker på nu då, kring kvällens ämne? När hade du dunderflytt?
2: Ja, verkligen flytt hade jag typ 2011.
0: Ja.
2: Då jag är lite spelare, typ på Stryktips och Europatips.
0: Mm, en krydda i tillvaron.
2: Ja, precis. Jo, men det är i och med att jag håller på mycket med idrott och även med mina barn. Och jag har 4 barn och alla håller på med idrott. Och vad det nu innebär då, man reser landet och rika runt och hit och dit. Och, så att, sport
0: är grejen för dig?
2: Ja, det är grejen för mig, absolut.
0: Vad var det som hände då 2011?
2: Jo, ja, men 2011 så gick jag som vanligt då ner till butiken som ligger runt hörnan där jag bor. Och hade gjort ett system då för 64 kronor och lämnade in den och tjatade med gubban i butiken och hit och dit. Det var lite trevligt. Ja, men det var en lite trevlig mötesplats.
0: Ja, som man gör.
2: Varje helg då. Mm. Varje helg då liksom. Så sa vi hej då. Så gick jag upp och satte mig på klockan 1. Och liksom, det fanns matcher då på tv. Liksom, olika matcher. Höger och vänster. Och så var det som jag fick en känsla bara när jag hade 64 år. Det stämde liksom inte riktigt för mig i huvudet. Mm. Och jag ligger då i soffan och tittar på en match och så gör jag en ny rad.
0: Ja.
2: För 98 kronor liksom.
0: Ja. Och så måste du ner igen till butiken och få in den?
2: Jajamensan. Då sprang jag ner liksom till butiken.
0: Ja, för det var snart spelstopp som det heter.
2: Det var spelstopp.
0: Ja. Raden måste in.
2: 14.59 skulle raden in.
0: Ja.
2: Och detta var Europatipset då, inte Stryktipset, utan Europatipset.
0: Ja.
2: Och när jag kommer in då så står, det var ju stopp alltihopa nästan, tyckte de. Och han som ägde butiken stod och tjöt med andra människor och tänkte, men kom igen nu Roger, säger jag, kom igen.
0: Du var lite irriterad där Lars.
2: Ja, jag blev det, för jag ville få in det här jäkla raden. Ja. Kom igen, och då var det 20 sekunder kvar.
0: Men fick du in den?
2: Japp, jag fick in det.
0: Puff, vad skönt. Ja. Och vad hände sen då?
2: Ja, nej, men då så tjatade jag lite vidare med dem där. Så sa vi återigen då, vi syns på måndag eller bla bla.
0: Ja.
2: Så jag gick hem och så fortsatte med mitt hemma en stund. Och så följde inte så mycket raden egentligen, utan jag tvättade. och ja, sprang ner upp och ner i tvättstugan och så kom jag liksom, jag kom inte på det då, utan jag somnade av helt enkelt i soffan efter tvätten och alltihopa och
0: ja.
2: Ja, men alltså,
0: det är skönt läge ändå.
2: Ja, det är skönt. Ja, absolut, ja. Absolut. Och fotboll och ja. Mm. Så det var underbart.
0: När vaknade men, du då?
2: Då vaknade jag liksom när klockan var 1:30. Shit, tänkte jag. Jag har glömt tvätten.
0: Oj, mitt i natten, ja. Just
2: ja, mitt i natten. Ja. Så fick jag springa och hämta tvätten. Mm. Upp med den. Och då kom jag ju på då att jag har liksom min rad.
0: Hur gick det med den, ja?
2: Ja, hur gick det med den, ja? Mm. Så kollade jag på telefonen då. Och det tittade det som, jaha, stämmer det eller? Kanon. Du kanon.
0: Ja.
2: Nej, men då blev det 772.
0: 772 kronor?
2: Ja, det blev det inte, utan 772 000.
0: Vann du 772 000?
2: Ja.
0: Och det är ju perfekt att upptäcka mitt i natten, gissar jag, som hade vunnit någonting.
2: Ja, det blev ingen sum där överhuvudtaget.
0: Nej. Hur många gånger var du tvungen att kolla raden för att se om det verkligen stämde?
2: Ja, jag lovar dig. Ja, det, ja, men absolut. Alltså det kollade jag fram till klockan var 6-7.
0: Vad gjorde
2: och
0: du då?
2: Fram till klockan var 9.
0: Ja.
2: När de öppnade igen.
0: I butiken, ja. Spelbutiken.
2: Jajamensan.
0: Ja. Vad sa de då, gubbarna som stod och tjatade? För det gjorde de ju som vanligt då också antagligen.
2: Nej, men egentligen var det inte så, utan jag höll det hemligt.
0: Aha.
2: Ja. Och så när jag kommer ner i butiken på måndag, tisdag där, då undrar alla vem som har vunnit. Och ja, för ja, det kommer ju, du vet, det kommer ju sådana här medlemmar från Svenska Spel då liksom, att
0: någon har vunnit, ja just det, i butiken.
2: Ja, precis, ja. Precis. Och jag var ju tyst.
0: Jaha, tänkte men, du skulle vara roligt.
2: Nej, men på något jäkla sätt så, han som ägde butiken,
0: ja.
2: Det måste vara du liksom. Och det kom ju fram till slut då, i butiken då.
0: Ja. Och då blir de glada för dig förstås.
2: Ja, självklart. Det var högsta vinsten i butiken.
0: Och den lämnade du in med 20 sekunder till godo. Sen hade det varit för sent. Vilken himla fin prestation, Lars. Vad gjorde du med alla pengarna?
2: Det blev en vad heter det? Det blev det första blev en musikanläggning till min son då. Som då var diskjockey.
0: Mm.
2: Ja, så han fick en, så att han fick en riktiga grejer.
0: Mm.
2: Och så blev det då en ny vad heter det nu då? Nej, men alltså det,
0: en resa kanske?
2: Nej, det var en huset.
0: Aha, en markis.
2: Nej, en
0: hushållsmixer.
2: Nej.
0: En hund, en dvärgtax.
2: Nej, men sluta nu. Jag blev galen här. Aha. Jag blev så nervös.
0: Var det en maskin, Lars? Eller vad kan det ha varit?
2: Nej. Det var en panna var det, ljuset.
0: Ja, just det. Bergvärme.
2: Ja. Typ. Nej, inte bergvärme, utan en vanlig panna som har gått sönder för dem.
0: Ja, det är ju perfekt. Också någon släkting som fick hjälp av det där, helt enkelt.
2: Det var min dotter och min son då fick liksom sin musikanläggning och sen gick ju pengarna till annat också då.
0: Såklart. Men du, var skönt att ha sån maximal tur. För det var det ju ändå där. Att du hann få in raden. Sen var det ju skickligt av dig att du lyckades knoppa ihop rätt rad naturligtvis.
2: Men det var en känsla som jag fick.
0: Då gick ju verkligen allt din väg.
2: Ja, det kan man säga.
0: Precis det som är kvällens tema i Karlavagnen. Vad roligt, Lars.
2: Men vad jag ska säga det sista, det var att det kom precis när det behövdes.
0: Ja, ännu bättre ju.
2: Ja.
0: Ja. Då gick allt din väg. Sicken härlig historia, Lars. Ha det så gott och lycka till med tippandet framöver också.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ja, ha det gott.
0: Hej då. Hej. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg, precis vid rondellen, så tronar ostar och korvar och kotletterader. Och mitt ibland allt detta så presiderar charkpetra. Hej Petra.
1: Hej, hej.
0: Hur är din dag idag?
1: Du, den är bara bra.
0: Du, märker du av att det är räkmackans dag idag?
1: Vi har inte så mycket tryck här på räkmackans dag faktiskt.
0: Här är alldeles tomt.
1: Ja, här finns inte en räka att uppnå faktiskt.
0: Nej, vi tänker att det översätter vi ämnesmässigt in i Karlavagnen till då gick det riktigt bra, då hade jag flyt, då sken solen i mina ögon. Vad tänker du på då när det gick riktigt bra?
1: Jag satt ju i en liten explosion på Andra Långgatan för några år sedan. På en restaurang. På en
0: krog.
1: Pub kan man kalla
0: pub,
1: det för. Ja. Och vi satt, jag och min gamla kollega, vi satt ungefär 1,5 meter ifrån där bomben placerades då inne på toaletten. Så att hela lokalen var i princip i små flisor.
0: Det är ju helt osannolikt, för ni var inte det vad jag förstår.
1: Nej. Lite glassplitter i hårbotten och jag tappar hörsel på ena örat. Men annars så höll jag mig intakt.
0: Har du fått tillbaka hörseln?
1: Nej, det har jag inte fått.
0: Men glassplittret är borta?
1: Det är borta sedan länge.
0: Fick du också en chock?
1: Ja, absolut. Jag hade rätt svårt att sova i en hel vecka efteråt. För att varenda gång jag somnade så hörde jag den här smällen hela tiden. Liksom, att det, och så hoppade jag till så när jag somnade liksom. Så att det var, jag blev lite påverkad utav det.
0: Det är klart man blir rädd när man sitter mitt i en bombexplosion.
1: Ja, det är inte riktigt vad man förväntar sig första dagen på semestern en måndag klockan 7 liksom.
0: Vad sa polisen när de kom?
1: Och jag önskar att jag minns det ens en gång, för att jag stod i förhör med poliser ganska länge efteråt. Där de frågade vad vi hade sett och om vi kunde ge något signalement och såna här saker. Och jag var ju helt, fattade inte riktigt vad det var som hade hänt egentligen. Förrän lite senare då liksom, när det kom över mig som en bomb istället. Och jag blev liksom att det här kunde gått riktigt jäkla illa liksom.
0: Posttraumatisk stress.
1: Det kan man kalla det för.
0: Du, ni gick inte sönder. Det var ju ingen som blev skadad, vad jag minns, va?
1: Nej, precis. Det var lite skärsår och såna här saker ifrån glas och såna. Men,
0: ja, det är klart det är ju skador, men inga allvarliga skador.
1: Nej, precis.
0: Förutom det du nyss berättade kanske. Men du, lokalen, sakerna där, hur gick det med dem?
1: Ja, det var inte mycket som var helt... alla fönsterrutor ut emot gatan var ju... De låg ju i splitter på gatan och en bra bit ut. Och toaletten in emot närliggande restaurang då stod liksom som en båge in där, så att det blev total renovering på hela lokalen liksom.
0: Men vilken total chock.
1: Ja, absolut.
0: Och då klarade du dig i stort sett helt och hållet.
1: Ja, som på en räkmacka.
0: Då gick det riktigt, riktigt bra ju.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vilken berättelse, tack så mycket Schark Petra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där gångerna när vi haft tur, när saker och ting varit på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag, och det översätter vi då, som vi nu sa, jag och Schark Petra, i just det här temat. När det gått riktigt bra, när lyckan och turen varit på vår sida. Vad var det som hände dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för senaste nytt från Ekot. Det är Veronica Mitrevska som pratar.
3: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa i en intervju med Ekot igår att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering. Statsminister Ulf Kristersson är förtegen om vad han gör i det här avseendet.
4: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen, där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
6: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
5: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju
7: inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
4: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
5: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
4: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Sverige säger nej till det senaste kompromissförslaget om EUs långtidsbudget för 2028 till 2034. Statsminister Ulf Kristersson säger efter dagens möte i riksdagens EU-nämnd att Sverige är långt ifrån att acceptera förslaget som enligt regeringen skulle höja den svenska EU-avgiften med 60%. Riksdagen står bakom regeringens linje. I tyska Hamburg inleddes idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön 2022. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt satt med inne i rättssalen.
8: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal, och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar, men bland annat sabotage och krigsbrott.
9: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
8: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte, och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen, eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll, som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden, den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini, som är en av de tre advokaterna, som sa så här.
10: This is the dilemma of the lawyers, because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
8: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
3: Tysklands korrespondent Katarina von Arndt intervjuades av Julia Brynolfsson. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovar fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London idag försäkrade premiärministern Ukrainas president Volodymyr Zelensky om fortsatt brittisk stöd och meddelade att leveranserna av luftvärnsmissiler ska skyndas på. Besöket sker efter att USAs president Donald Trump uppmanat Zelensky att lämna posten. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att ryska anfall slagit ut elförsörjningen för omkring 600 000 människor. Färre svenskar är oroliga för brottsligheten i Sverige. Det visar den nya nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm var mer oroad förut.
11: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
12: Kompisen Alexa Damchak håller med.
13: Alltså det är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
12: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
14: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten, samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
12: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där två personer dog och fyra skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
15: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
3: Reporter Hugo Bernard. Påve Leo den 14 har kunnat lämna sjukbädden för en promenad efter gårdagens canceroperation, det meddelar Vatikanen. Blodprov och röntgenresultat har varit normala efter operationen, uppger två läkare enligt nyhetsbyrån AFP. Och påven har även kunnat äta enligt läkarna. Vatikanen har tidigare meddelat att delar av högra lungan avlägsnats då läkarna i samband med ingreppet kunde konstatera att det handlade om cancer, vilket var i linje med de tester som gjorts före operationen. Streamingtjänsten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till en svag tillväxt inom bolaget. Även streamingkonkurrenterna Disney och Amazon har meddelat liknande besked om nedskärningar de senaste månaderna. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta håll i landet. Kjell Lund är meteorolog på SMHI.
16: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
17: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
18: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra en lövsolfjäder.
17: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
19: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
17: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
20: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
17: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
21: Ja, det som händer, det är ju säsongen, hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
22: Och när, hur länge blir de borta?
21: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång, nästa år.
3: Och i delar av Lapplands, Jämtlands och Härjedalsfjällen samt Tornedalen har hösten hunnit passera och där är det nu vinter. Reporter var Karin Koljock-Rimpi i samarbete med P4 Göteborg. Och imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen. Och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till 0 till 5 grader längst i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska.
23: Och här rörde sporten som inleder med ett tungt fotbollsbesked.
24: Tok sist i damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
23: Berättade Martin Hedberg, men för Saga Fredgren som spelare i laget kom inte beskedet som någon chock. Hör Fredgren själv på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Det började bra idag på bordtennis-EM i Slovenien. Säkrad medalj för paret Kjellberg-Karlsson i mixdubbel och sen alla fyra spelare vidare i singelturneringen. Men tyngre nu under kvällen för damerna.
25: Ja, Filippa Bergan-EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen. Vad tänker du kring matchen som just tog slut?
26: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag... Ja, jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget, utan det Hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
23: Reporter Patrik Ljunggren, även Stina Kjellberg som imorgon spelar om medaljerna i mixdubbel slogs ut i första rundan av singelturneringen. Allsvenska tabelltrean Hammarbys stjärnvärmen Amin Bodri missar resten av den fotbollsallsvenska säsongen, det meddelar Stockholmsklubben idag. Bodri som dragits med skada sedan derbyt mot AIK ska opereras och är inte tillgänglig förrän i vår enligt prognos. AIK stormar på i hockeyallsvenskan och tog ikväll 10:e raka segern ikväll borta mot Almtuna. Nu toppar man tabellen i den hockeyallsvenska spelet. 11 matcher in, precis framför Leksand.
0: Hej, här är Karlavagnen. Varmt välkomna och hänga med hela vägen mot midnatt. Ikväll snackar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft medgång, tur, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När låg tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Har du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag SM-guld? Har du fått fatt i världens bästa räkmacka? 020 22 10 30.

0: Musik som studsar och vinklar sig sin egen väg genom tillvarons squashhall och på andra ställen såklart Agnes, Release Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det sköna ämnet, de där gångerna det gått riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag. Det är väldigt mycket som har en egen dag och räkmackan har den här dagen som sin dag. Och det har vi översatt in i just det här ämnet. För räkmacka, det är ju när det är härligt, när det är motståndslöst, när allting går vår väg. När gick det riktigt bra för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. När var turen på din sida? När låg lyckan mot dig? Vad kommer du att tänka på? 020 22 10 30. Hej Mark Niklasson i Strömstad.
2: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Hur har du det?
2: Jo då, det är fint. Jag har precis avverkat ett gympass här och slagit mig till ro här hemma. Så det känns bra.
0: Ja, körde du gympasset där hemma eller?
2: Nej, ett gym här i närheten. Så det var bara att... Det var bara att trampa iväg och trampa hem igen.
0: Körde du styrka eller körde du uthållighet eller bål eller vad var det?
2: Nej, idag var det klassiskt discopass, får man säga. Bara överkropp.
0: Mm. Känner du dig mör?
2: Ja, men det jag kommer nog somna gott här om ett par timmar. Tror jag.
0: Men säkert också lycklig, förstår jag.
2: Ja, men det är den där eviga lyckan man någonstans söker. Men förhoppningsvis så kan man få en gnutta av den i natt i alla fall.
0: Eller hur? Du Mark, ja. När gick allt din väg?
2: Ja, jo, men det handlar väl egentligen om en änglavakt, kort uttryckt. Det var en middag på en lokal restaurang här i stan med några av mina kompisar.
0: Ja.
2: Och jag har ju nötallergi, va?
0: Ja, okej. Okay. Mot alla nötter eller?
2: Inte alla. Undantag hasselnöt och mandel.
0: Uh-huh.
2: Så ja, jordnötter då är ju egentligen den största boven.
0: Ja, det är nästan den värsta allergin man kan ha, va? Är det inte det?
2: Jo, men det får jag säga. Det finns ju säkert värre allergier, det tror jag. Men för mig är det illa nog i alla fall.
0: Ja, ja. Ja, vad hände då?
2: Nej, det var lunchbuffé på en restaurang och började ta för oss av buffén och som de alltid har, en soppa på buffén där och började ta för oss av den och jag känner ju ganska omgående att fan, det här går åt fanders.
0: Mm.
2: Och jag inser ju ganska snabbt att det är någonting i den här soppan som jag inte tål. Och detta fick jag ju reda på långt i efterhand. Att de hade skrivit jordnötter med väldigt liten text på buffébordet. Så det var knappt så att man kunde märka det.
0: Du såg det inte i alla fall?
2: Jag såg det inte i alla fall.
0: Nej. Och hur var läget då när du hamnade i det här?
2: I det här tillståndet så går ju allting ganska snabbt. Det börjar ju med att... luftvägarna täpps igen, sakta men säkert. Och utslag kommer på hela kroppen och man sväller upp som en ballong.
0: Och det blir svårt att andas?
2: Ja, luftrören blir tätare och tätare för egentligen varje minut som går.
0: Åh, vad hemskt det låter.
2: Så, ja, det gör det. Det är hemskt också. Det kan det vara. Men, men i alla fall, den här stunden så... när detta händer så man kan inte riktigt tänka klart i det där läget. Det blir som en blackout.
0: Var du utanför restaurangen eller var var det du var?
2: Ja, det var... Jag tog mig ut från restaurangen när jag märker att det här håller på att hända.
0: Ja. Men du sa inget till dem som jobbar där? Hjälp mig, hjälp mig.
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag vill inte besvära någon. Jag är ju
0: Mark,
2: som person.
0: Ja, jag vet. Eller hur? Jag vet. Sån är man ju så lätt i sådana lägen också. Inte ska väl jag... Jag håller ju bara på... Ja.
2: Ja, så var det i alla fall. Mm. Och jag minns ju inte riktigt vad jag tänkte i det här läget. Det var ju som sagt lite av en blackout. Och jag tror jag fick tanken om att försöka röra mig hemåt. Och det var väl säkert 2 kilometer därifrån. Så hade jag rört mig hemåt, jag hade inte klarat mig den biten. Och av en slump så kom ju mina föräldrar körandes i... i en bil mitt emot restaurangen, alltså på utsidan.
0: Ja. Vilken otrolig tur.
2: Och ser hur jag faller ihop. Jag blir ju liksom, ja, jag simmar på plats där utanför.
0: Ja.
2: Så de slänger in mig i bilen och kör iväg mig till akutmottagningen som på den tiden fanns i Strömstad. Den finns ju inte idag längre.
0: Det var ju också tur.
2: Så det är ju också flyt. Mm. Om man reflekterar över det så här lång tid efter, så är det väldigt svårt att ta in faktiskt att man hade, att det var så små marginaler.
0: Mm. För vad sa de? Minns du det då? Eller vad sa de till dig när du minns vad de sa så att säga i vården?
2: Inte mycket. Jag minns väl, det lilla jag minns var att jag hörde att de inte hittade någon puls på mig. Det var liksom de sista orden jag hörde
0: Petter
2: från läkarna.
0: Ja.
2: Men sen minns jag också tydligt hur jag plötsligt återfick andningen och ser hur jag ligger där med alla sprutor i mig och liksom känner att ja, jag är tillbaka någonstans.
0: Ja, så extremt dramatiskt och bra du berättar, Mark. Det är ju nästan på gränsen till att man klarar det.
2: Ja, jag har lite, jag ska säga andnöd tänkte jag säga.
0: Ja, du har det nu, ja, eller hur?
2: Ja, nej, men det är väldigt svårt att prata om det så här i efterhand. Man försöker att minnas så gott man kan, men det är svårt. Det var ju ganska länge sedan det här.
0: Ja, och vad jag förstår på det så är det, för jag tänker att du har ju kvar din allergi och du har väl kanske alltid haft den dessutom.
2: Ja, jag har det.
0: Men det har inte hänt så här dramatiska saker särskilt ofta med andra ord, eller?
2: Inte på den nivån. Och de gångerna det har hänt så har jag ju haft sprutan tillgänglig, så jag har ju kunnat ta den på mig själv eller bett någon kompis eller flickvän ta det på mig.
0: Ja. För det är adrenalin kanske man ska ha då, eller?
2: Ja, precis. Ja. Och kortisontabletter ska du ta också.
0: Mark. Du är nästan på att berätta sådana här saker. Men det gick i alla fall bra.
2: Lite väl.
0: Och det var ju tur, eller hur? Mer tur kan man ju inte ha egentligen. Det är ju mitt i prick på kvällens ämne när allting gick din väg. Härligt tolkat sådär. Men om det skulle hända igen, har du en tatuering på dig någonstans där det står? Eller har du en lapp med dig? Eller hur har du garderat dig ifall det skulle hända igen?
2: Nej, alltså så är det egentligen, så ska man ju ha med sig den här sprutan på alla restauranger. Eller om man ska åka iväg någonstans till exempel på resa eller om du ska äta på något nytt ställe, alltså den ska ju vara med dig. Det ska ju vara en livsförsäkring som du har med dig i fickan.
0: Mm.
2: Så det första jag gör när jag kommer till någonstans jag ska äta är att uppmärksamma dem på att jag är nötallergiker och att jag är jättekänslig.
0: Mm.
2: Att det liksom är döds... Ja, det är livshotande.
0: Ja, det handlar om livet helt enkelt.
2: Så är det.
0: Det är allergi på den nivån. Och jag tänker samtidigt också finns aspekten att man vill ju inte, gissar jag, vara begränsad heller. Du måste ju kunna få göra saker och ting, typ att gå och äta på restaurang. Eller hur?
2: Ja, visst. Ja, visst är det så.
0: Å ena Absolut. Sidan, men å andra sidan. Man vill ju inte hamna i vilken torktumlare som helst, så att säga.
2: Nej, och sen, jag menar, vi var inne på det förut. Alltså, nötallergi är kanske inte det allra värsta heller. Det finns folk med mycket värre allergier än så. Det tror jag.
0: Det gör det ju såklart hur man nu graderar det här egentligen. Det kan man ju också diskutera. Men,
2: ja,
0: men det är klart, det finns det ju säkert. Ja,
2: jag får be om ursäkt om jag skrämde livet hur många där hemma, men jag vill egentligen samtidigt passa på att inspirera oss nötallergiker att fan, ha med er sprutan, för det,
0: ja, en liten
2: det
0: lapp,
2: kan gå
0: kanske
2: illa, eller en lapp.
0: Eller skäms inte för att berätta om det, ifall man nu ska uttrycka sig så.
2: Nej, exakt. Känner inte att du är besvärad.
0: Nej, det är ju bara så det är. Vi har en allergi, det kan bli lurigt, bara så ni är med om det, vet om det. Och hade de på den restaurangen hört det så hade de ju tagit fram den här lappen såklart. Och har du sett lappen här? Det kan finnas nötter i de här rätterna, gissar jag. Till
2: ja, det ska tilläggas att jag är otroligt noggrann med att läsa och fråga alltid. Men den här gången så var jag inte lika uppmärksam på det helt enkelt. Som sagt, ett litet misstag och det kan vara kört. Men
0: du hade ju tur.
2: Jag hade en enorm tur. Det är som sagt väldigt svårt att ta in så här lång tid senare. Ja, det är sjukt.
0: Men det är också så, Mark, att man får ha tur. Saker och ting får gå ens väg, eller hur? Och det gjorde du ju den här gången. Och vad bra att du gjorde det. Och vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen med den här vidriga historien. Men med det lyckliga slutet. För vi har ju allihopa tänkt att men det är ju han själv som säger det. Det är ju han som berättar. Och då gick det ju bra, tror jag.
2: Ja, jo då. Men jag får ju bjuda på den. Det är säkert många som både skrattar och är förskräckta där hemma. Men, ja.
0: Ja, men det är känslor och det är glädje. Och det är nu. Och det är sånt som händer ju. Och jättebra berättat, Mark. Och sov så gott så småningom och ha det så bra.
2: Tack så hemskt mycket för att du fick vara med.
0: Ja, bara härligt.
2: Ha en trevlig kväll.
0: Allt gott, du. Samma till dig. Hej då.
2: Tack så mycket. Ha det gott nu.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Mark Niklasson i Strömstad hade ringt er. Det var han som nyss berättade om när allting gick hans väg kring jordnötsallergi och sammanbrott och allting. När gick allt din väg?

0: Musik som säkert kan ackompanjera flera hundra meters skogspromenad under stjärnklar himmel. Eller vad det är du är nu någonstans. Röda tråden slut, Sven Ingvars musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll håller på med de där härliga gångerna när det gått riktigt bra. När vi haft tur, flax, saker och ting på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag. Och att glida fram på en räkmacka, det är ju att ha det bra. Ha medgång. Så översätter vi det in i det här ämnet då. Vad tänker du på? När gick det riktigt bra? Ring och berätta. 020 22 10 30. När hade du flax? 020 22 10 30. Hej, Kurt Karlsson i Tranås.
1: Hallå, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har din dag idag varit fram till det här samtalet?
1: Ja, kanske inte så att prata om den här dagen, men jag är faktiskt sjukskriven några veckor. Men annars är det, dagen har varit bra annars. Men,
0: annars har det varit bra.
1: Annars, ja.
0: Ja.
1: Du, bra.
0: Ja. När gick allting din väg, Kurt?
1: Nej, det har jag gjort hela livet faktiskt. Jag brukar säga att jag har haft tur och flytt hela livet. Det har aldrig gått mig emot egentligen i större omfattning.
0: Inga problem?
1: Nej, ja, problem. Det kan ju vara vissa dagar. Men nej, mitt liv har varit en räkmacka faktiskt.
0: Ja. Inga problem att skaffa jobb?
1: Nej, ja. Jag gick 9 år i grundskolan och sen började jag jobba. Och det har jag fortsatt när det är stått 60 år sedan nu. Ja. Så att jag jobbar fortfarande när jag inte är sjukskriven.
0: Ja. Det är ju tur, eller hur? Får man ju säga.
1: Ja, det är ju tur.
0: Inga hälsomässiga motgångar eller något sånt där? Sjukdomar? Eller?
1: Vad sa du? Inga
0: sjukdomar eller något sånt där?
1: Nej, jo, det har jag haft faktiskt. Ja. Men det har alltid slutat bra. Jag har faktiskt varit på operationsbordet 9 gånger. Men hittills har det slutat bra.
0: 9 gånger? Och,
1: ja.
0: Det är ju jättemånga gånger, Kurt.
1: Ja, men det som man säger så har det slutat bra. Men ja. det som var mest var väl cancer. Jag opererades för cancer faktiskt för 16 år sedan.
0: Aha.
1: Och det var ju tur i otur det var att det hade inte hunnit att sprida sig. Det var på väg, men tack vare min läkare så upptäcktes det i tid. Och då hade jag tur den gången också.
0: Du tolkar allt så himla positivt, Kurt, eller hur? Du är en positiv kurre på det viset.
1: Jag har försökt att vara positiv och det är jag nog.
0: Ja. Det, och inga motgångar i familjeliv eller sånt där, vänskapsliv och sånt heller, eller?
1: Nej, jag har många vänner, det har jag. Och när det gäller kärlekslivet så den första tjejen som jag träffade eller blev ihop med, kan jag säga.
0: Mm.
1: Så nu har hon varit min hustru i över 51 år. Där hade jag också tur.
0: Där hade du också tur, Kurt.
1: Ja.
0: Du är en turkurre, helt enkelt.
1: Ja, jag tycker det själv faktiskt.
0: Men du, gissar du på hästar eller aktier eller något sånt där och har tur där också?
1: Jag har aldrig spelat. Jag tycker jag tycker det är ärligare att jobba till sig pengarna.
0: Ja, och det är antagligen en väldigt tursam insikt det också att komma på att vi ska inte hålla på att spela bort pengar här.
1: Man förlorar ju inget om man inte spelar.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Nej.
0: Eller hur? Kurt, vad härligt optimistisk du är. Tack för din positivism och tack för att du har varit med i Karlavagnen och spridit den.
1: Ja, tack du.
0: Bara roligt.
1: Gör jag gärna.
0: Ja, ha det så fint och hälsa dem så gott i din glädjefyllda omgivning. Ha det bra.
1: Tack du.
0: Hej då, hej då, hej.
1: Hej.
0: Och hej nu till Jamel Benamour i Tamersa i Tunisien. Hallå där, Jamel.
2: Hej på dig.
0: Hej. Är du i Tunisien?
2: Yes, sir.
0: Ja, hur är det
2: där?
0: Jag
2: är där. Ja, det kan inte bli bättre. Fint väder.
0: Ja.
2: Lugnt. Lagom varmt.
0: Ja. Är du på besök eller bor du där?
2: Just nu bor jag här. Det har jag gjort i 21 år.
0: Ja, men du har också varit i svenska omgivningar, hör vi.
2: Det har jag nog gjort.
0: Mm.
2: Jag har hunnit med 17 år.
0: I Sverige?
2: Yes, sir.
0: Och vet du var, Jamel? Det kan möjligtvis vara så att du är den första som är med i Karlavagnen från Tunisien. Jag ska inte lova det, men du är högt upp på den listan i alla fall. Det är också roligt, eller hur?
2: Spännande. om det har varit så är det jag i alla fall.
0: Ja, eller hur?
2: Jag har deltagit med er förut.
0: Ja, du har det?
2: Ja.
0: Ja, då är du i alla fall med din person med högt på den listan. Du, när gick allt din...
2: Ja, jag är stolt.
0: Ja, eller hur? Det är vi med. Du, när gick allt din väg? Det är ju det som är vårt anrop, det är vårt tema ikväll. När hade du tur?
2: 2005.
0: Mm-hmm. Vad hände då?
2: Jo, då gick det vägen.
0: Mm.
2: För att 4 år tidigare hade jag lagt upp en önska i luften på en parkering.

0: det bättre än vad de har gjort faktiskt. För annars brukar jag säga, allvarligt.
1: Mm.
0: Annars brukar jag säga, det är ingenting jag skryter om för att jag följde bara en intuition typ.
1: Mm.
0: Det gjorde inte jag på grund av att jag var trött på Sverige heller. Eller om jag har negativa tankar. Det var bara ett bön.
1: Mm.
0: Som till följd blev den matad av med vind.
1: Ja, ah, och så var vinden på din sida. Hade du träffat din fru då?
0: Ja, det gjorde jag här innan. Alltså hon fick vara med i Sverige några år.
1: Ah, okej, okay. Så då hade du träffat henne och så hoppades ni att ni skulle få barn. Och skulle det komma barn så skulle ni åka till Tunisien.
0: Min önska gjorde jag långt innan, 3 år innan jag träffade på henne. Ah. Alltså allmänt.
1: Ja. Ah. Och så kom det barn och så åkte ni till den här byn Tamersa. Är den är speciell för dig, eller?
0: Jag är född här.
1: Ja, eller jag sa by, men det kanske är en stor stad. Jag är
0: dålig. Det är by. Nej, det är by. Det är en liten by.
1: Hur stor är den?
0: Ja, hur liten pratar vi om, kanske?
1: hur liten är Tamersa?
0: Det ser ut som en båt, begränsad av berg runt om. Så den är begränsad i yta till och med.
1: Mm.
0: Så vi pratar om 4 000. Fem. Hela delegationen, hela kommunen. Mm. Med några 4-5 små samhällen runt omkring på 8 kilometers avstånd.
1: Ja.
0: Så liten är den, men den är stor i mening. Den är väl besökt av turister.
1: Mm.
0: Svenskar bland annat förr i världen innan den har fått en ansiktslyftning.
1: Mm-hmm.
0: Så att,
1: vad är det man tittar på i Tamersa som turist?
0: Det är en oas. Samtidigt så Saltsjön är inte långt ifrån, så man brukar åka igenom den.
1: Mm-hmm.
0: Och 2 små vattenfaller som brukar vägleda folk eller driva folk hit.
1: Mm. Låter väldigt vackert, Jamel.
0: Den är väldigt mysig. Ett väldigt fin landskap.
1: Vad gör du där? Vad jobbar man? Vad kan man jobba med där?
0: Själv har jag byggt upp en egen verksamhet. Ni låter det svensk här. Utan jag menar att jag har planterat några dadelpalmer och olivträd sedan 96.
1: Mm.
0: På en 5 hektars tomt.
1: Mm.
0: Som ni har börjat... dela med sig av det som jag kan livnära mig på.
1: Deras skörden där helt enkelt.
0: Just det.
1: Det som de gör. Ja.
0: Väl, ja.
1: Och så lever du på det. Och ni på det.
0: Ja, nu gör jag det.
1: Mm. Vad härligt, Jamel Benamor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen och skapade de här vyerna.
0: Det var roligt att vara med.
1: In i onsdagskvällen. Ja, det var jättekul att du var med också. Och
0: härligt.
1: Det gick ju din väg till hela vägen hem till Tamersa igen.
0: Hela vägen. Ja. Hela vägen.
1: Ha det så bra du.
0: Tackar detsamma.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. När vi hade tur, när lyckan var på vår sida, när vi hade flax. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? Skicka gärna också mejl karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på våra sociala medier. När gick det riktigt bra?

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag, och att ha en räkmacka kring sig, åka räkmacka eller hur vi nu uttrycker det, det betyder ju att det går väldigt bra. Att det är ansträngningslöst, härligt, ingen uppförsbacke, inget motstånd, allt är fint. Det översätter vi då in i det här temat ikväll. När gick det riktigt bra för dig? När gick allt din väg? Ring och berätta 020 22 10 30. För det är ju roligt när det går bra, eller hur? Naturen är på vår sida. Hej, Rosmarie Nordin i Malmö.
2: Hallå!
0: Hallå, ja! Hur är det?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, härligt. Du, välkommen till Karla. Förlåt, jag är från Skåne så jag härmas inte så på det viset.
2: Nej, du pratar härmas. Du pratar jätteunderbart skånska.
0: Ja, du menar det, ja.
2: Ja.
0: Skönt att höra. Du, Rosmarie, hur är läget?
2: Jo, det är jättebra.
0: Ja.
2: Det är jättebra. Jag bara tänker på den dagen jag födde mina tvillingar.
0: Ja.
2: Jag har längtat efter barn i 18 år. Mm. Och sen hände det. Och det var det bästa i hela mitt liv. Och de är 30 år gamla idag. Och jag ler fortfarande.
0: När du tänker på dem?
2: Ja, jag vänsan.
0: Men du, tvillingar, Rosmarie, det låter ju som att det är mycket att konka på innan de ska ut.
2: Ja, det var mycket. Jag är 1,67 lång och vägde 55 kilo. Så att jag såg ut som jag kom från alien, alltså någon annan planet.
0: Men var det tungt?
2: Ja, det var jättetungt. Det var jättestor mage, men det var det bästa som jag gick omkring med. Det var helt underbart.
0: Men hur minns du den första tiden när de hade tittat fram?
2: När de tittade fram?
0: Ja, hur minns du början som mamma där?
2: Alltså att det var två pojkar för det första.
0: Mm.
2: Och sen jag vet inte. Det var bara glädje, och det var bara, jag grät av glädje. Och det var helt underbart.
0: Mm.
2: Och sen var det det att jag hade ett eget rum med två baljor. Och de låg i en balja.
0: Mm.
2: För de var så små ju. Jag satte på energy-högtalare på varsin sida av dem. Eftersom jag alltid spelade musik hemma.
0: Mm.
2: Och så kom en av sjuksköterskorna fram och sa: "Får jag lov att ta, dina barn är alltid så tysta." Får jag lov att ta det är rekommendationen om att man ska sätta hörlurar i baljan.
0: Du spelar så hög musik så att barnen vågade inte skrika, eller?
2: Nej, alltså de bara var tysta. Och det har de alltid varit.
0: Ja.
2: Ja, det har aldrig varit något jobb. Och många säger liksom, wow, det är så jobbigt med tvillingar. För jag var ensamstående.
0: Mm.
2: Och nej. Det har varit jobbet. Men det är det här att om man inte kan få barn och få reda på det, och sen efter 18 år att man får tvillingar. Jag önskar liksom att alla föräldrar hade en.
0: Men var det så för dig, Rosmarie, att du hade fått ett besked först att att det skulle vara svårt för dig att få barn?
2: Ja, jag kunde inte få barn. IVF.
0: Aha, du fick dem via IVF.
2: Yeah.
0: Ja. Men då funkade ju den vägen ju.
2: Eller? Ja, det funkade vägen.
0: Ja.
2: Men just det här liksom längtan efter barnen. Och då jag tror man uppskattar barnen på ett annat sätt än att man bara får barn, bara för att man får barn.
0: Ja, det tror jag också, verkligen. Särskilt om du har levt i den tron att det aldrig skulle komma några barn ju.
2: Nej, ja.
0: Då är det ju lätt att tänka att du kände att allting gick din väg då.
2: Allting gick min väg.
0: Ja.
2: Och jag ler fortfarande idag. Och jag bara tänker på det liksom, så underbara pojkar jag har.
0: Mm, vad roligt. Började närma sig barnbarn kanske?
2: Jag hoppas det.
0: Ja.
2: Jag har skaffat en större lägenhet så att jag ska...
0: men ingenting är ju klart ännu.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Men de är jättefina och de har tagit studenten och de ska åka till Thailand nu och så ska de åka till Japan. Mm. Och sen har de precis köpt en lägenhet. Så jag hoppas verkligen att det får barn snart.
0: Ja, det får man. De är ju 30 år nu, tvillingpojkarna är ju.
2: Ja.
0: Ja. Så det kan ju hända, menar jag. Med det.
2: Ja.
0: Ja. Men Rosmarie, så himla roligt att du hörde av dig till Karlavagnen och berättade om detta. Denna
2: ja, och så jättetrevligt medgång. Att prata med dig.
0: Ja, vad alltså, roligt att prata med dig. Verkligen.
2: Ja. Och sen är det att du är så professionell röst så att jag bara älskar din röst.
0: Det var ju, även när jag försöker prata skånska.
2: Ja,
0: men snällt sagt, tack så himla mycket Rosmarie och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket för er.
0: Ha det så bra och hälsa killarna.
2: Det ska jag göra.
0: Ja, hej då.
2: Hej,
0: hej. Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när vi hade tur, när det gick riktigt bra. Vad är det du tänker på då? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta 020 22 10 30. Det kan handla om människor, det kan handla om djur, det kan handla om allergier, det kan handla om precis vad som helst. När gick det riktigt bra? När hade du tur? Flyt. 020 22 10 30.

0: med sig i packandet och konstruerandet av morgondagens matlådor. Till exempel Wax, Bridge to Your Heart. Musik, det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi sysslar ju här ikväll med det fina ämnet när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Skicka ett mejl. karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv på sociala medier. Telefonnumret, ja, 020 22 10 30. Och så sociala medier går det att skriva på. Och nu ska vi ta och kolla lite närmare på hur det är där på de sociala medierna. Därför är Saga Åkerlind här vid en mikrofon i sin beige-mörkblå tvärrandiga kofta. Ser ut lite grann som ett övergångsställe faktiskt. Och så en vit t-shirt under det. Hej Saga.
1: Jajamän. Hej Christian. Och du kör dubbelblått, blå t-shirt och blå skjorta.
0: Mm.
1: Dubbelt så nice.
0: Sån är jag idag nämligen. Men hur är det på SOSMED?
1: Ja, men det är bra stämning som vanligt. Det är kul att få lära sig om alla gånger som det har gått bra för folk.
0: Mm.
1: Till exempel som Lisbeth som berättar att efter mycket ångest beslutade hon att byta jobb. Hon sökte ett sommarvikariat, fick det. Samtidigt kom en fastanställning ut. Hon sökte det, fick den med.
0: Mm-hmm.
1: Men hon var tvungen att hitta en lägenhet. Och hon hade sånt flyt att en jättefin lägenhet blev ledig. Och den fick hon också.
0: Såklart.
1: Ja, och allt detta var innan hon ens hade sagt upp sig från sitt gamla jobb.
0: Så hon sa upp sig?
1: Ja, megaflyt helt enkelt.
0: Eller hur?
1: Och sen en annan som har haft flyt är Karina. Hon berättar att en påskafton för en x antal år sedan så vann hon 1 miljon.
0: Vann hon 1 miljon?
1: Ja, en overklig känsla skriver hon. Men det tog ett tag innan poletten trillade ner.
0: Poletterna, som man kan säga.
1: Poletterna.
0: Uh-huh.
1: Det var först när telefonen började gå varm för att folk ville gratta henne. Då.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Vad gjorde hon med pengarna?
1: Det undrar jag också. Vi får be Karina ringa in och berätta.
0: 020 22 10 30 är telefonnumret för Karina och för alla andra som vill höra av sig på temat. Då gick det riktigt bra. Något att tillägga?
1: Nej, där satt den.
0: Där satt den.
2: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon känner sig som tusen spänn i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med de där gångerna när vi hade tur. De sköna, härliga gångerna när allting gick riktigt bra. När lyckan speglade sig i våra leende tandrader. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Här är nu i P4 Veronica Mitrevska med senaste nytt från Ekoredaktionen. Varsågoda.
1: Här är Ekot som börjar med att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade idag riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
3: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
4: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
3: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
5: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
6: Och när då?
5: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om han känner sig förrådd håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger att de första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. SMS-livräddning införs nu i Västerbotten för att fler snabbt ska kunna hjälpa vid hjärtstopp innan ambulansen hinner fram. Region Västerbotten hoppas på stor effekt, särskilt i glesbygden. Och redan före lanseringen hade över 3500 personer anmält sig.
7: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
8: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
7: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
8: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
7: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
9: Jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
7: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
9: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reporter Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Företaget Leos Lekland riskerar en miljonavgift efter allvarliga incidenter förra året med säkerhetsbristen. Pappa Kabir med sonen Abdin var på väg in till Leos Lekland i Uppsala tidigare idag.
10: Det är jätteviktigt, alltså, säkerheten för barnet. Det är jätteviktigt. Man ska känna sig trygg, barnet och samtidiga föräldrarna också.
11: Det handlar om ett trasigt säkerhetsnät där mindre barn riskerar att falla från hög höjd. I ett mejl till P4 Uppland skriver Leos Lekland: Bristerna som framkom är givetvis inte i linje med vår standard och åtgärdades omgående. Enligt Konsumentverket gjordes dock tillfälliga lagningar och problemen återkom. Konsumentverket anser att riskerna inte åtgärdades tillräckligt snabbt och vill att förvaltningsrätten dömer ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor.
6: Ja, alltså det känns väl lite så oroväckande.
11: Så här säger Astrids pappa Kristoffer Sjövall.
6: Ja, man litar ju på att det genomförs liksom inspektioner och grejer både av Leos själva, men jag antar att de anlitar liksom, ja, men externa besiktningsföretag och sådär, och att de åtgärdar. Så det känns ju inte jättebra, måste jag säga. Det känns lite otryggt. Nu kommer jag ju gå in och leka ändå. Men just för att vi använder inte sådana säkerhets... Alltså hon är ju så liten än så länge. Men som att hade jag haft större barn hade jag varit lite tveksam till att låta dem bara leka hur som helst här inne nu.
1: Reporter Håkan Ren, P4 Uppland. Innan vädret ska det handla om fotboll, för nu står det klart att damallsvenska tabelljumbon IK Uppsala lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. En av spelarna i klubben är Saga Fredgren.
12: Alltså, självklart är det ju supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
13: Och hur fick ni beskedet då?
12: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
13: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
12: Alltså, i och med att vi har vet att det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Fest. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen norr och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Halloj! Karlavagnen bjuder på ännu en timmes fart och studs och ni är varmt välkomna. Ikväll pratar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft tur, medgång, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida och välgång på färden. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra sötaste och mest älskvärda leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände då? Hade du gissat rätt på hästar på börsen? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag division 6? Har du fått tag i världens bästa räkmacka? Välkomna!

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så ligger det krabbklor och havskräfter och musslor och sill i lag i disken. Och bakom disken så står Martina och Ida och jobbar. Det var väldigt vad ni jobbar idag.
1: Ja, idag är det slitigt ska du veta.
0: Varför är det så slitigt idag?
1: För att det är räkmackans dag.
0: Ja, det är ju det. Har ni märkt av det?
1: Det kan man lugnt säga. Vi är faktiskt brutalt förstörda efter den här dagen tror jag.
0: Men på ett bra sätt.
1: Ja, det är vi ju, absolut.
0: Jag tänker att ni har gjort många räkmackor och sålt många räkmackor.
2: Det har blivit en vansinnig många.
0: Men det är väl bra idag?
2: Det är jättebra. Det har gått väldigt bra idag.
0: Ja, ni gnäller inte?
2: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det är också det som ger ämnet i Karlavagnen ikväll, att det är räkmackans dag. Alltså när det är någonting som är väldigt fint, för det förknippar vi ju med räkmackor. När det har gått väldans bra är temat. När vi har varit nöjda när solen har skint på alla våra steg. Vad tänker du på då, Martina? Har du varit med om det?
1: Alltså jag tänker ju, jag skiter i stegen. Jag tänker på mina räkmackor idag. Idag har det gått väldigt, väldigt bra.
0: Du tänker på idag alltså?
1: Ja, jag tänker generellt. Ja, faktiskt idag. För vi är totalt överraskade över det här.
0: Man ser små svettpärlor i din panna och på din överläpp.
1: Nej, kanske inte riktigt, men ändå.
0: Har ni satt nytt rekord?
1: Definitivt, flera gånger om.
0: Vad är det nya rekordet idag?
2: Vad är vi uppe i? Jag vet inte vad vi är uppe i. 175 eller 120.
1: Vi har massa beställningar kvar i kylen.
0: Oj, och Ida,
2: 157 drar vi uppe i.
0: Oj, vad var det tidigare rekordet?
2: Det vet jag inte. Typ,
0: kanske knappt 100?
2: Ja.
0: Typ. Du står och... Ja, vad gör du?
2: Nu skalar vi ägg. Nu ska vi ha ägg på räkmackan också.
0: Och där ligger räkorna i den skålen. Där. Ja, vilken produktion?
2: Vilken produktion? Den du.
0: Det är nästan så att jag kommer att stå i den här.
2: Nej, men du kan ta på ditt förkläde och komma och jobba lite.
0: Jag känner att jag måste gå till Cykel Mattias nu. Men tack så mycket för att ni hade det räkmackans dag, va?
1: Ja, eller hur? Vilket ämne. Det blev ett ämne för oss i alla fall.
0: Då gick det riktigt bra.
1: Ja, precis.
0: Tack. Vi ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emil Muttanen i Borlänge. Hej Emil.
3: Tarve. Hej, jo, du. Jag har en jätterolig historia.
0: Ja.
3: Jag jobbar på en plåtfirma ifrån Borlänge en gång i tiden och vi skulle åka ut och lägga om taket på en sommarstuga.
0: Ja, det var sånt. Det gjorde ni ju ofta, eller hur?
3: Nej, inte så ofta, men det hände.
0: Ja.
3: Vi fick ju orden av chefen att ja, men hit ska ni åka och adressen, och vi fick arbetsorden då var det ju A4 papper och vi fick lappen i handen och åka ut dit och vi åkte ut dit, jag och en kollega.
0: Mm. Var det ett stort jobb?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Det var en kringla i alla fall.
0: En kringla?
3: Nej, 8 timmar som vi brukar säga i byggbranschen.
0: Och lägga om ett tak?
3: Ja, men det var ju en liten sommarstuga helt enkelt.
0: Ja, det var en liten sommarstuga. Ja, en kringla.
3: Ja,
0: mm.
3: Ja, och vi kom ut dit och så kom vi fram och... Ja, vi började lägga om det där taket och stugan ser lite halvschabbig ut. Ja, men så vi är klart det där och allting och ringer till chefen och säger att det är klart. Och han hade vägarna förbi och skulle komma förbi och kolla för att han var, ja såklart, ja men hade vägarna förbi helt enkelt. Och det var ju helt fel stuga vi hade lagt om taket.
0: Jaha, vad sa chefen då?
3: Ja, det var ju ingen klapp på axeln direkt.
0: Utan ett slag i magen istället, eller hur?
3: Ja,
0: kling och klang, jag ska
3: lite
0: ge.
3: Lite längre norrut.
0: Lite längre norrut, ja. Och så fick ni riva bort alltihopa då igen, eller?
3: Nej, han fick ju gå in och förmedla med. Så att det var... Ja, det är, jag ska, förlåt om jag skrattar själv.
0: Det var väldigt roligt, Emil. Men det är ett bra sätt att tjäna pengar, tänker jag också. Man överfallslägger om taket på en stuga och sen så knackar man på och säger ja, nu har vi lagt om taket, varsågod och betal.
3: Jo, jag satt ju eget efter veckan efter. Nej, då.
0: Nej, det är klart du inte gjorde, Emil. Men vad sa de som hade huset då? De som hade stugan?
3: Nej, de var ju typ, nej, men de var ju typ nästan aldrig där. Det var ju en halvfall färdig stuga som vi hade varit vid.
0: Men de som hade den stugan, om det nu var någon, det kanske var ett ödetorp, eller?
3: Nej, jag skulle inte kalla det torp, utan att det var ju en liten stuga av något slag. Ah. Och vi fick ju, det var ju lite halvdåliga instruktioner också. Inte för att hänga ut chefen, men...
4: Nej, men han kunde det, gjort det bättre.
3: Det var dålig beskrivelse därav att det var ett fel, men... Men jobbet var ju bra i alla fall.
4: Mm. Och de som hade den där stugan som fick ett nytt tak, de hade ju all tur i hela världen, eller hur?
3: Ja, det gjorde de. De kom in och bjöd på smörgåstårta två veckor efter.
4: Gjorde de det?
3: Ja, det gjorde de.
4: Humor med andra ord.
3: Ja, så är det.
4: För de behövde inte betala någonting, kanske man kan tro, eller?
3: Nej. De behövde inte betala någonting. Och det vet ju inte jag om, för jag satt ju inte på den här rollen, men chefen är ju lite halvsnål. Så jag vet ju aldrig vad som hände.
4: Fick ni rätt koordinater sen då, så att ni kunde hitta rätt stuga, eller? Fick ni sparken?
3: Nej, jag fick väl... Jag var ju uppläxad, det var jag.
4: Ja.
3: Men, rätt stuga fick jag rätt tag sen veckan efter, kan jag säga.
4: Mm, det var ju skönt det. Du Emil, var är du nu någonstans? Är du på jobbet nu eller var är du?
3: Nej, nu är jag ute på älgjakt.
4: Är du på älgjakt nu?
3: Ja.
4: Aha, i Dalaskogarna?
3: Nej.
4: Nej. Utan i andra skogar helt enkelt.
3: Ja.
4: Ja. Du, det är väl så att man ska aldrig fråga en jägare hur det går, eller hur?
3: Nej, men så är det ju. Men
4: om du...
3: det går på skit, kan jag säga.
4: Alltså det gör det ändå.
3: Ja.
4: Ja, och det tolkar vi som att... Kanske
3: inte insa någonting.
4: Nej, jag menar det. Vi ska inte påverka någonting. De kanske kliver rätt väg så småningom, älgarna där.
3: Det får vi hoppas.
4: Får vi hoppas, Emil. Underbart rolig historia. Du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och hade ur dig den. När ringer klockan i morse? Eller imorgon bitti, rättare sagt?
3: 04.00.
4: Och vart ska du bege dig då? Är det till myren, eller?
3: Man vet aldrig. Jag finner mig där älgarna är.
4: Ja, just det. Lycka till, Emil.
3: Tack så mycket.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Emil Muttanen på älgjakt och i ett annat sammanhang. Den som la nytt tak på fel stuga. De stugägarna hade all tur i hela världen. Och det är det som är vårt tema ikväll. De där härliga gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Kanske har du fått taket omlagt och sluppit betala för du hade ju inte beställt det. Eller huset ommålat eller vunnit högsta vinsten på lotteriet. Eller kommit fram till ett radioprogram och fått prata där. Eller när hade du den där turen? När var den på din sida? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också skriva dina berättelsers ord och meningar på sociala medier och via mejlen karlavagnen@sr.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med de där härliga gångerna när allting gått vår väg. Det är ju räkmackans dag idag. Det förknippas ju ofta med att det är lite lyxigt, skönt, medgångsaktigt. Nedförsbacke, nerkabbat, solen i ögonen men sköna solglasögon. Ja, och allt det där, vi översätter det till när gick det väldigt bra för dig? När gick allting din väg? 020 22 10 30. I telefonen nu Per Stefan Labba ifrån Jokkmokk. Hej Per Stefan. Badam. Badam. Just då ringer telefonen. I telefonen. I radion. Vad är det som händer? Hur har vi det i Jokkmokk? Hallå, ja. Kanske ska vi prova att ringa upp Per Stefan igen. Medan vi gör det så passar jag på att påminna om att telefonnumret alltså är 020 22 10 30. Vi pratar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad dyker upp hos dig då? För det har ju gått bra, eller hur? Det är inte bara bulletiner om invasionskrig och prishöjningar och problem och stormfälld skog och sånt där. Vad dyker upp hos dig då när vi snackar om när det har gått riktigt bra? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Möjligtvis får vi nu napp i Jokkmokk. Hej Per Stefan Labba.
2: Hej och god kväll.
0: Hej och god kväll. Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
2: Ganska sent idag.
0: Ja, det är ganska sent. Ja. Du har inte gått och lagt dig eller?
2: Nej, men vi har löst korsord och vi var väl på väg till sängs.
0: Ja, vilken tur att vi fick tag i dig innan ni nådde sängen. För vi tänker att det skulle vara roligt att höra din historia på temat när allting gick din väg. Vad är det du tänker på då?
2: Ja, det var kanske inte så vanligt, men det här var på våren och det var nog 14 15 år då. Mm. Vi höll på att flytta upp med renan och sen kom vi fram till en plats som heter Sorava och vi lämnade renarna där över natten och for då till en koja då. Mm. Och då körde vi en skoter över den där lilla sjön då som vi brukar göra och så det var ju spår där och så gott på natten och nästa morgon for då jag och min pappa igen då. Mm. Efter det skoten och efter samma spår. Mm. Och om det var jag som körde, för jag var väl då kanske 14-15 år med. Mm. Men det låter ju väl vara osagt.
0: Det låter ju vara osagt.
2: Men i alla fall, men i alla fall så körde vi samma väg då och samma spår. Mm. Och helt plötsligt så sjunker skoten ner. Isen brister.
0: Oj, isen och, höll inte.
2: Nej, den höll inte då. Det här var bara då ungefär 10 timmar efter vi hade då kört tidigare.
0: Ja, vad konstigt.
2: Ja, och sen då, ja, även han som då tolkade, han inte heller stannade utan han hamnade också i vaken.
0: Mm. Oj då.
2: Men, och det var ju min far och jag som, jag hade ju lärt mig simma då i 7:e klass och jag tog mig upp från vaken och hjälpte då far min också upp. Och det hade ju börjat vara, solen var uppe så var ju inte, det var ju inget kallt men vi var blöt. Men vi fick gå ungefär en 3-4 kilometer till.
0: Men det måste vara, Per Stefan, det måste varit ganska kallt ändå. Ni var ju helt genomblöta.
2: Ja, vi var ju genomblöt men det här var ju på våren och när solen skiner så det värmer gott. Uh-huh. Men vi gick och sen när man var tvungen att gå så höll man ju värme. Mm. Och när vi väl kom fram till stugan, det var ju då en äldre farbror som vi bodde 3 stycken i den stugan. Och sen säger han, ja ni har tydligen varit ute för någonting. Ja, sa, men ni måste ju få kaffe, säger han. Mm. Ja, tack, tack, sa vi förstås. Men då säger han i samma andetag att, men det vart vattnet i kärke, i lekkärke. Jag hade inget vatten, säger han. Men jag som var yngst då, jag hade ju gått då kvällen före när vi kom hem på vatten. Så det var ungefär 200 meter där, alltså då in. Mm. Det är ju en damm då ovanför och sen är en bäck som rinner. Och sen är man tvungen att ta vatten kanske en halv meter längre ner i rinnande bäck. Och jag stod upp eller stod med hinken och öste hinken full.
0: Mm.
2: Och då brast isen som jag...
0: Igen?
2: Igen alltså. Och...
0: ja.
2: Och jag följer ner och hinken också förstås.
0: Ja.
2: Och jag tittar ju upp och det ju, när man ligger i vatten så är det ju ganska högt, 50 centimeter. Jag tänkte nej, det är omöjligt, det kan jag inte klara av. Komma upp. Så jag tänkte, enda chansen var att simma med flödet.
0: Mm.
2: Så jag fick ju simma där kanske 100 meter och kom ju till Kodjekjauri.
0: Mm. Och där kunde du gå upp på isen då?
2: Ja, jag var ju tvungen förstås att försöka hitta sån is att det håller när man... Okej, ja. Och det hittade jag. Så jag tog mig upp och samtidigt kom också hinken.
0: Ja, och då kunde
2: som
0: du...
2: jag hade tappat. Så jag var ju inte dummare än att vi måste ju ha vatten. Så jag öste upp vatten och sen gick jag upp till... far och farbror, och när jag kom dit och säger han ju, pappa säger, men vad har nu hänt? Jo, sa jag, jag har varit och simma, sa jag, och hämta vatten. Men det trodde han ju inte.
0: Alltså, det trodde han inte?
2: Nej, han trodde inte, nej, du måste visa mig. Så jag var tvungen att fara med honom och gå mina fotspår. Ja, här...
0: Här plurrar jag i.
2: Och sen gick vi ut med isen med, där det gick att gå då förstås. Sa jag. Och då sa jag, här har jag kommit, sa jag. Och då såg han ju, ja, de där fotspåren kommer från vaken.
0: Ja, och då trodde han på dig.
2: Och då trodde han på mig. Och sen fick vi kaffe.
0: Sen fick ni kaffe. Du, för jag får bara fråga Per-Stefan Labba. Det händer ju titt som tätt att snöskotrar åker genom isen och ner i sjön och vattnet under. Vad händer sen med de snöskotrarna? Blir de liggande där eller vad händer?
2: Nej, den slockades ut, men det är en helt annan fråga. Jag skulle kunna ta en halvtimme och tala om för dig vad som hände med det. Men det här var så att två gånger på samma dag var jag i vatten och... klarade mig.
0: Och det var det som passade in på rubriken här. När gick allting din väg?
2: Två gånger samma dag.
0: Fantastiskt. Jätteroligt, Per-Stefan Labba. Nu får du gå och lägga dig när du har berättat den här härliga historien i Karlavagnen.
2: Ja, det må jag göra. Tack
0: så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ja, god natt och sov så gott. Hej då i Jokkmokk och på alla andra ställen. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med temat När gick det riktigt bra? 020 22 10 30. Du behöver inte ha klarat livet efter att ha plurrat genom isen två gånger på samma dygn. Men när gick det riktigt bra för dig? När hade du tur? 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med de där sköna gångerna när vi haft medgång, när allt varit på vår sida, när turen skrattat med oss. Vad kommer du att tänka på då? För de har ju ändå hänt, de där tillfällena. Man kanske tänker ibland att ja, det är sannoliken inte särskilt ofta det där. Men det har ju hänt och det kan ju vara roligt med lite uppiggande historier, eller hur? Ring så snackar vi om när det gick riktigt bra. 020 22 10 30. Vad sa han nu? Jo, han sa ring så snackar vi. 020 22 10 30. Nu ska vi till Jönköping. Vi säger hej till Tina Molin. Hej Tina.
2: Ja, hejsan. Jag är inte riktigt i Jönköping. Jag kom ifrån Ulricehamn och jag är bottnare nu. Så vi är i Småland i alla fall.
0: Ja, det var ju i alla fall rätt landskap.
2: Ja, det är det.
0: Eller hur? Ska du till Jönköping eller?
2: Nej, nu har jag slutat jobba. Jag har kört buss. Ja. Så jag är hemma nu.
0: Ja, var det ett bra busspass?
2: Det var det. Ja. Jag har bara trevliga passagerare.
0: Vilken lycka.
2: Ja, man får det man förtjänar.
0: Eller hur, Tina? Du, när gick allt din väg då?
2: Jo, förra året, i sensommaren, så var jag ute i skogen och plockade svamp. Och jag gick ett bra många kilometer. Och när jag kommer till bilen och så stoppar in det jag har hittat, så är bilnyckeln borta.
0: Ajajaj.
2: Hade haft den i hällan med en sån här liten snabbkoppling.
0: Ja.
2: Och snabbkopplingen var kvar, men nyckeln var borta.
0: Mm.
2: Och det var ju bara en liten svart klump. Den syns ju inte heller. Det var en liten ring i den, men jag vet ju inte om den satt kvar.
0: Nej.
2: Och första tanken är ju att panik. Mm. Andas nu. Jag ska vara på travet om några timmar och jobba i Vaggeryd. Och jag var ganska nära travet där, men jag hade 4 mil hem. Så jag ringer min son. Han jobbar. Kan inte komma. Jag ringer grannen. Hon är barnvakt och kan inte komma. Jag ringer den andra grannen och han är på semester. Och sen har jag ingen mer att ringa som kan överfalla vaktmästaren och be dem låsa upp min lägenhet och hämta reservnyckeln och komma ut med.
0: Nej.
2: Då drar jag mig till minnes. Jag var för många år sedan på ett scoutläger. Och då var det en klasskompis till min äldsta dotter som hade varit ute och paddlat kanot, höll jag på att säga. Paddlat stock. De hade holkat ur stockar och så hade de tävling med det här.
0: Uh-huh.
2: Och han hade glasögon på sig. Och hade plurrat. Det gör man ju lätt när man ska paddla en stock.
0: Ja, man kan tro det. Ja.
2: Och då tappade han glasögonen.
0: Uh-huh.
2: Och när alla andra hade letat och de var färdiga och de gick upp, så möter jag dem när jag är på väg ner. För jag var i staben så jag var inte med i det här gänget.
0: Nej.
2: Men det är ju mitt gäng då, eller min by, som hade varit nere och badat.
0: Mm.
2: Och han är ju ledsen förstås. Föräldrarna hade haft en del oväntade utgifter och så skulle de åka på semester. Så de skulle komma och hämta honom om en knapp timme.
0: Mm.
2: Så där var ju läget förtvivlat. Och på scoutläger då så tror vi ju inte på tur utan vi tror ju på bön.
0: Mm.
2: Så jag letar ju först och sen så sätter jag mig ner och så ber jag om lite hjälp. Mm. Och vi pratade om högre makter innan och de var ju verkligen med.
0: Mm.
2: För sen går jag ut och inte där de har tittat, där de pekade ut att han hade tappat dem. Utan jag går lite längre till vänster och kommer en bit ut och då vattnet går väl till bröstet på mig ungefär. Och sen, så jag böjer mig inte ner för jag ser ju ingenting, det är ju grumligt.
0: Mm.
2: Men jag känner med fötterna och så känner jag någonting. Det där känns inte som en gren.
0: Nej.
2: Eller en kvist eller någonting. Så jag kniper åt och tar upp det här med foten. Och det är ett par glasögon. Och vad är oddsen för det? Hittat ett par glasögon i sjön.
0: Enorma. Enorma odds för det. Eller hur? Men det gjorde du i alla fall.

0: Tack gode Gud.
1: Ja. Det är lätt att förstå. Nej, det är lätt att förstå att det är det du tänker, eftersom det har ju inte hänt en gång, utan det har hänt två gånger att du har haft sån himla tur eller sån medgång eller blivit guidad, ja, på det viset, kanske man
0: högre
1: kan formulera det, ja, som också. Ja.
0: Ja.
1: Och det var dessutom din bilnyckel.
0: Ja, det var min bilnyckel. Det finns inte så många bilnycklar i skogen, tror jag. Nej, inte.
1: Men om vi hade haft om vi hade haft temat otur, den gången gick det inte min väg i Karlavagnen ikväll, så skulle ju det kunna vara en upplösning här. Och jag hittade bilnycklarna, men det var inte mina. Det var, nej, någon annans. Men det var ju tur att det inte var det ämnet, utan att du hittade rätt bilnycklar, ifall vi formulerar och så. Och du hann till travet också.
0: Jag hittade min bilnyckel. Jajamän. Mm. Och jag hade fått med mig en massa svamp hem, och jag hade blåbär, och jag hade sett var lingonen var.
1: Ja. Och du hade med dig bilen hem också, Tina.
0: Oh ja. Och jag var inte ens stressad. Men nu hade jag ju fått det här i tid.
1: Ja. Ja, vad skönt du. Så. Grattis till det. Ja. Vad roligt. Hur gick det på travet? Eller du spelade inte, eller?
0: Nej, jag jobbar ju.
1: Du jobbar ju, då får man inte spela.
0: Ja. Nej. Jag har jobbat på Vaggerystravet i 30 år som teknisk biträde i barndomatorner.
1: Mm. Viktig position det där. Tina.
0: Ja, det är det väl. Man klarar sig inte utan. Men nej, vi behövs ju allihopa.
1: Mm. Det är klart. Men vad roligt det var, ja, att du var med i Karlavagnen ikväll.
0: Ja, och då kan jag säga så här att om jag tittar ut nu så ser jag att det lyser hos Maggie. Hon har undrat, det är grannen tvärs över torget. Hon har undrat om inte jag ska vara med i Karlavagnen. Så då får jag väl hälsa till Maggie.
1: Ja, det är klart du får. Hoppas att hon lyssnar nu också. Du får väl kolla det.
0: Ja, det brukar hon göra. Så jag tror det. Det lyste i hennes fönster. Så jag tror hon lyssnar.
1: Mm. Var det Maggie?
0: Maggie, ja.
1: Ja, hälsa Maggie så gott också när du pratar med henne.
0: Ja, jag får göra det.
1: Ha det så gott.
0: Ja. Tack så mycket.
1: Hej då, Tina. Hej då.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: bam, bam, bam, bam, bam, bam. Camilla Cabello och Ed Sheeran i Karlavagnen. Klockan är 11:45 och vi håller på med de där underbara tillfällena när allting gått vår väg. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej Kerstin Modig i Åhus.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Ja, tack.
0: Du, vi höll på att snacka om det här, vi enstaka människor som jobbar med Karlavagnen, om man på skånska säger Åhus eller Åhus.
1: Alltså, var det? Åhus. Man sa Åhus. Men jag är från Uppland, så att, även om jag är född i Göteborg. Så jag pratar lite skånska. Jag har bott i Malmö.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja. Ja, jag är ungefär... Och jag har bott i Kävlinge.
0: Har du bott i Kävlinge?
1: Ja, jag var där igår.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, absolut. Annars skulle jag inte säga det.
0: Nej, det hade varit konstigt om du skulle ljuga om det.
1: Ja, precis. Faktiskt.
0: Jag är ju född i Kävlinge.
1: Ja, det är ju inte jag. Jag var ju rätt så vuxen när jag kom dit. Men det har växt något alldeles otroligt.
0: Otroligt mycket större är det. Det håller ju nästan på att växa ihop med Lund.
1: Det gör, det är väl att ta i, men det är många som flyttar dit, för det är ju en lågskattekommun.
0: Ja, säkert om man bor i Lund eller Malmö, har jag förstått. Det är ju överhuvudtaget väldigt tättbefolkat i den delen av Sverige. Ju.
1: Och kommunikationerna med Pågatåg och Öresundståg är ju otroligt bra nu.
0: Mm. Det gäller bara att de stannar i Kävlinge. Det gör de ju inte alltid.
1: Ja, men de går via Lomma också nu.
0: Ja, okej. Okay. Vad gjorde du i Kävlinge igår då, Kerstin?
1: Jag var på bokklubb.
0: Aha, i Kävlinge?
1: Ja, det går. Vi är fyra stycken som åker runt till varandra.
0: Ja, vad trevligt. Vilken bok var det? Är det som är aktuell nu då?
1: Vi hade läst Nektergalen.
0: Ja, var den något att ha, tyckte ni?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Mycket, den var... Det handlar om andra världskriget. Mm. Den var otäck och spännande som en kriminalare. Mm. Men väldigt välskriven och en riktig bladvändare.
0: Höll de andra tre i klubben med om det?
1: Ja, oja.
0: Men ni brukar inte alltid vara överens, va?
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är lite fördelaktigt.
1: Det är ett roligt sätt att läsa böcker på, att diskutera det sen med någon.
0: Ja, men såklart. Men du Kerstin, nu har vi ju pratat ganska mycket om Kävlinge och bokklubb och geografin där och allt annat. Men det var ju inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om när allting gick din väg istället, när du hade lite tur.
1: Då bodde vi i Åhus och skulle åka, nu minns jag inte vilken av Kanarieöarna, men det var dit vi skulle. Någon gång på nyåret, för ett antal, alltså början på året, för några år sedan. Mm. Och vi packade ordentligt på kvällen och hade satt klockradion på ringning så att vi säkert skulle vakna i tid för att köra till Sturup.
0: Vi skulle flyga därifrån, ja, just det.
1: Ja, just det.
0: Tidigt.
1: Och plötsligt vaknar jag och konstaterar att klockan var... Och vi hade testat, alltså satt skulle ringa. Mm. Men då hade klockan lagt av. Ah. Det var lite överraskande, får jag säga.
0: Och väldigt dumt.
1: Ja, onödigt. Ja, så jag for ju upp och kollade andra klockor. Ah. Och väckte min man och vi rusade upp och konstaterade att snodde vi oss riktigt så skulle vi hinna till Sturup i tid. Sen kom vi ju inte den där tiden man ska vara där före, men vi kom så vi hann med planet.
0: Ja. Ah. Och vilken tur, eller hur?
1: Ja, men det var inte så mycket trafik när vi körde ner från Åhus till Sturup. För det var, vi skulle gå upp i fyra tiden.
0: Ja, det var ju skönt. Då kunde ni köra i 190 så att ni hann.
1: Ja, det gjorde vi inte. Men det var väl inte alldeles precis på 110 hela vägen.
0: Nej. Du, den där känslan när man vaknar, den är förfärlig. Det är ju för att undvika den som man håller på att vakna 3, 4, 5 gånger i de här lägena i förväg, eller hur?
1: Ja, eller så har svårt att somna först. Ja, tänk om vi
0: till att börja med. Ja. Ja. Och sen vaknar man hela tiden. Men ni sov så gott.
1: Och min man reste mycket för sitt jobb. Så han var ju van att slockna på vilket hotellrum som helst. Så att det var inga problem för honom. Det var lite svårare för mig. Men det var jag som vaknade.
0: Ja, och ni hann med planet?
1: Jajamensan.
0: Och ni hade en härlig semester?
1: Ja. Det var ju i januari, februari någonting, så att det var ju skönt att åka ifrån. Mm. Det är snöslaskor den skånska vintern vi hade. Mm.
0: Sicken bra berättelse, Kerstin. Och vad skönt det är att ha tur när allting går ens väg sådär. Särskilt när man inte tror det till att börja med, när man vaknar med den där ångesten som kramar kring kroppen. Vi missar planet.
1: Hjälp! Alltså, jag kan nästan helst tänka på hur obehagligt det var.
0: Men det gick bra. Och vilken bra berättelse. Och vad många aspekter på bokklubb och kävling och allt du fick in.
1: Jag tyckte jag var tvungen att säga det, att jag har bott i Kävlinge också, eftersom du nämner det så ofta.
0: Titt som tätt, ja. Du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen på alla möjliga sätt.
1: Tack, Kerstin. Tack väl. Ja. Det var trevligt.
0: Ha det så bra.
1: Mm, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Karlavagnen 020 22 10 30. Vi snackar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra, när turen var på vår sida. 020 22 10 30. Och så Jakob Hellman och Vara vänner därtill. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg under de vinande vindarna, lyckligtvis inomhus, så står cykel Mattias bland ventiler och kedjor och ramar och däck och putsade cykelhjälmar. Och ja, vad tänker du på?
1: Inget speciellt.
0: Vilket skönt tillstånd, eller hur?
1: Ja, det är lite stilla just nu. Ja. Ja.
0: Det är inte så ofta det så.
1: Nej, skifte mellan liksom innan vinterdäcksäsongen drar igång. Så det är lite stilla.
0: Mm. Du, idag är det räkmackans dag och därför har vi ämnet i Karlavagnen. Då gick det riktigt bra. Då hade vi verkligen flyt. Då var det ingenting som kunde stoppa mig. Vad tänker du på då?
1: Ja, man får väl säga att hela livet har väl ändå tyst gått ganska bra, tycker jag. Mm. Man står här och...
0: Jo, men det är mycket nyheter om invasioner, höjda priser på det och höjda priser på datt. Det finns också utrymme för den andra sortens insikter, eller hur?
1: Ja, det är väl lite roligt. Det kanske blir lite förmätet att berätta om så då gick det så bra för mig.
0: Inte alls.
1: Nej, jag cyklade i helgen, 2 cykeltävlingar, vann båda 2 i veteranklassen.
0: Är det sant?
1: Ja, visst. Det var till och med snabbare än de här yngre veteranerna. Så.
0: Och det var viktigt för dig?
1: Ja, det var det. En estländare i herrar 40 före mig, jag tävlade i herrar 50 då. Så då gick det väldigt bra.
0: Vad var det som avgjorde, som gjorde att det gick så bra?
1: Det regnade, lerigt, slirigt, svårkört. Det passar mig bra. Men det kanske också blir lite förmätet att säga att jag hade faktiskt väntat mig att vinna också. Så jag är inte jätte...
0: Inte alls, säg gärna det.
1: Jag är inte jätteöverraskad ändå. Men när man väl blir lite överraskad över sin form och man känner att wow, man är på en nivå man inte har varit innan när man var yngre och tävlade. Det var ju kul när det gick oväntat bra.
0: Det gick otroligt bra för dig i helgen, Mattias.
1: Ja, det gjorde det. Ja, kul att få säga det.
0: Ja, grattis.
1: Tack, tack.
0: Och här och nu vänder sig Karlavagnen mot de sociala medierna. Saga Åkerlind, du har ju koll på dem. Hur är det där?
2: Ja, men det är bra. Mm. Och vi har precis fått in en hisnande historia från Joel.
0: Berätta.
2: Han berättar att 2009 så voltade han, hans vän och bonuspappa med husbilen vid Rällsjön mellan Falun och Rättvik. Han och vännen satt obältade i soffan bak i husbilen. Mm. Och sen hörde han bonuspappan skrika, håll er farfar. Och sen gick allt i slow motion. Han flög ut genom framrutan och klarade sig med ett litet skrapsår på benet.
0: Otroligt.
2: Ja. Sen åkte de till skroten dit bilen blev fraktad. Och... Efter de hade kommit hem från akuten så fick de reda på att husdelen hade lossnat från förarhytten. Men att alla klarade sig utan större skador.
0: Otroligt, men sant.
2: Men sant änglavakt.
0: Ja, tur. De hade tur.
2: De hade riktigt tur.
0: Ja. Ja. Riktigt bra. I övrigt, hos oss med?
2: Ja, men i övrigt så har vi Inger. Hon gick väldigt fattigt ut med hunden och kollade alltid på marken så att det inte ligger något glas där som hunden... nosar i sig. Mm. Men hon hittade en trisslott med vinst.
0: Nej.
2: 200 spänn. Några dagar senare, samma promenix. 150 kronor i en lövhög.
0: I en lövhög? En ny lott?
2: Ja.
0: Va?
2: Helt sjukt.
0: Men hon slutar aldrig gå den där rundan, va?
2: Nej, det hoppas jag verkligen inte.
0: Hon är ute nu.
2: Jag hoppas att ingen kan dela med sig vart är det hon går.
0: Ja, det skrev hon förstås inte.
2: Nej, nej, nej.
0: Har du detektivat?
2: Inte än, men det ska jag göra.
0: Allt är ju möjligt. Det kan bli en riktig saga.
2: Exakt.

0: Musik som kan vara ett hus med swimmingpool och blommigt parasoll, om du tänker så. Donna Lewis, I love you always forever. Det var också det sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha vagnen tillsammans med er. Säger nu producenten Karin Forsmark, ljudtekniker Peter Lindqvist, Julia Hansson och Maja Kling som jobbade i telefonslussen och svarade när ni ringde. Olle Nilsson valde musiken. Jag heter Christian Olsson, jag har pratat mest och sist. Tack så mycket för idag. Strax här i P4 Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Före dess senaste nytt från Ekot ur Marcus Landén. Ha det bra, hej då!
1: Här är Ekot. Ukraina uppger att man haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskys rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, där rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. Här i Sverige behöver vården i några delar av landet stärkas för att kunna hantera många skadade, till exempel i krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen de första beredskapssjukhusen i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det innebär.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akutskadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Det fortsätter gå bra för norsk fotboll. Under kvällen vann Bodø Glimt mot det tyska storlaget Borussia Dortmund med 1-0 i Champions League. Och det här bara en dag efter att Viking Stavanger spelat lika mot Bayern München. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så jättemycket Marcus Landén för den uppdateringen från Ekot. Du är vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Mm.
5: Vi är väldigt taggade, vi ska sända nattradio fram till klockan 6. Och vi går in i en dag som jag med varm hand inte bara hyllar dagligen utan starkt förespråkar. Internationella tvätta händerna, dagen är här. Halleluja!
6: Är den här nu?
5: Nu är den här, så ta fram tvålen, på med kranen och börja gnugga.
6: Är det inte fler dagar idag?
5: Det är jättemånga dagar, men det här är min dag. Okay. Som jag väljer att lyfta upp och hylla.

0: jubel med Supernatural här vaken med Peter och Lisa.
1: Utan snus i 4 dagar, tror jag de säger, försmäktar vi på denna någonting sånt säger Pippi Långstrump ju. Mm-hmm. När de rymmer hem, när de är de har åkt en båt och så är de på en ö och sådär. Ja. Så ska de skriva ett brev typ. 31 dagar, 0 timmar och 5 minuter utan ny regering.
0: Vi är där nu.
1: Sveriges Radio har en
0: nedräkning.
1: Har ja, eller inte nedräkning, det är ju inte en nedräkning.
0: En uppräkning.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Det här är ju lite själv.
0: Var har vi det?
1: På vår hemsida.
0: Sverigesradio.se.
1: Ja, den ligger ganska, gå in där. Den ligger ganska högt upp. Nu är det 6 minuter.
0: Sånt där gillar ju jag.
1: Ja, men jag gör ju det inte, tror jag.
0: Vadå då?
1: Förstår inte syftet.
0: Nej, men det
1: vad menar
0: de? Det är ju jätteviktigt med en ny regering.
1: Jo, det håller jag med om till fullo. Men vad ska det här... Vad ska de här... Ja, det var en månad sedan vi gick till val. Det fattar ju jag också. Mm. Men vad menar de? Vad vill de att jag ska göra med den här informationen?
0: Men känner du så här... För jag har faktiskt funderat ganska mycket på det här. Och det var någonting förra veckan och någon som sa, det är en sån jättegrej det här. Alltså jag kan själv tycka det är irriterande att de inte bara kommer överens och fixar en regering. Alltså det känns ju som en basic om man är politiker. Då får man väl bara lösa det om man har typ vunnit valet. Men jag har tänkt på en grej gällande just det här, att det är väldigt så här medial hets kring det här. Mm. Alltså media är precis som jag själv känner mig. Jag vill bara att det ska bli en regering. Mm. Men samtidigt, jag hörde någonting förra veckan att liksom förra valet vid den tiden, även om det var ett liksom ganska tydligt liksom, att de var ganska överens redan då, så hade vi ändå inte en regering. Nej. Vid den tidpunkten så många dagar efter valet. Så det är liksom, det är ingen katastroftid egentligen.
1: Nej.
0: Men när jag ser med 31 dagar och nu 7 minuterna framför mig på vår webb sverigesradio.se, så känner jag bara, shit vad lång tid.
1: Kommer du inte ihåg dö? Alltså decemberöverenskommelsen. Ja. Sen hade vi ju tid, det var väl till och med januari. Var det inte det?
0: Januariöverenskommelsen var ju en annan
1: sak. Det var januariöverenskommelsen, okej. Det kanske var tid som var då...
0: Det var ju när...
1: De satte sig på Tidö slott, eller vad det var?
0: Nej, januariöverenskommelsen var ju när några partier gick över blockgränsen och kom överens med sossarna om någon budget. Okay.
1: Ja, men jag menar Tidö var väl att de satte sig på något slott?
0: Ja, det var ju, men det var inför förra valet.
1: Jag vet, och men jag menar att det finns ju massa sådana. Och jag förstår att det inte går att bilda en regering om de inte har majoritet i regeringen. Och det är ju, vi har ju valt att ha ett sånt här system med massa partier och inte två. Mm. Och det kommer ju ta den tid det tar. Och det har jag faktiskt inga... jag har inte blivit påverkad i mitt liv någonting av att det inte har en regering just nu. Men för de andra leder väl tills det vi får en ny regering, eller?
0: Ja.
1: Ja, så då så det är väl precis som innan valet bara.
0: Ja, fast de har ju heller inte samma mandat, utan de ska ju mer bara få verksamheten att
1: Och det är kämpigt, men jag förstår, en nedräkning kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ett konstaterande av tid på vår hemsida. Jag är faktiskt mindblown av Sveriges Radios bara så här. Vet du vad? Vi sätter upp en där man räknar hur långt det var som vi gick till val. Vad är nästa grej?
0: Ja, men det är liksom som någon slags slow tv fast i regeringsform.
1: Nu har det gått 31 dagar.
0: Jättehett med slow tv.
1: 0 timmar och 9 minuter.
0: Ja.
1: Utan ny
0: regering. Hur många minuter och dagar och timmar det kommer gå?
1: Det står också så här, utan ny regering. Lite surt. Det är surt.
0: Har de tagit ställning här eller så i Sveriges Radio?
1: Ja, nu är det inte valår längre.

0: Gabrielle med Give Me A Little More Time i Vake med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, turismen går som tåget. Speciellt i min hemlandsända Norrbotten. Mm. Alltså folk älskar att åka dit. Det är liksom ett riktigt uppsving
1: med tåg,
0: att åka till Norrbotten på olika sätt. Man bara reser dit och besöker den här fantastiska delen av världen.
1: Ja.
0: Är du inte glad för vår skull att liksom vi äntligen har fått upp, liksom alltså den uppmärksamhet som vi förtjänar?
1: Men jag tycker alltid att ni borde få det. Och jag tycker att hade jag kunnat så hade jag nog bott mer.
0: Har du ens varit uppe i Norrbotten?
1: Jo, det har jag, men inte på många år.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså,
0: ja. Norrbotten är faktiskt det län där turismen ökar mest senaste året enligt Tillväxtverket.
1: Kul. Vet är det varför? Höga kusten som lockar?
0: Nej.
1: Eller?
0: Norrbotten. Höga kusten ligger för fan jämförelsevis i Skåne. Aha. Nu får du skärpa dig. Det ligger i Norrland. Norrland och Norrbotten är två helt olika saker. Norrbotten.
1: Lär mig mer.
0: Vet du varför folk vill åka till Norrbotten? Vet du varför vi, alltså turismen
1: dit ökar
0: mest? För att
1: lära sig sånt här.
0: Nej.
1: Alltså att förstå hur långt upp det egentligen är.
0: Nej. Vintern. Göran Vidén som driver en turistanläggning utanför Luleå tror sig veta varför.
2: För att man vill uppleva just vinter som man kanske hade var man nu bodde emellanåt en vecka eller så, om du nu bodde i norra England eller vart du bodde, som inte finns längre på grund av förändringar i väder och klimat. Mm.
0: Så folk kommer från hela världen.
1: Flyger
0: för att de vill uppleva världen. Precis, det
1: flyger från hela världen för att det blivit så varmt och de är så ledsna för det och de vill
0: ha
1: åt vintern. Och medan de flyger dit så smälter inlandsisen. Gud vad vi är smarta vi människor. Ja, jag måste verkligen ändå säga det. Vi kan det där med samband och logiskt tänkande.
0: Ja, ja.
1: Och oegoism är ju också, alltså att liksom tänka utilitaristiskt och liksom allt, alltså vad som är bäst för alla. Mm. Det är ju våra egenskaper som vi besitter.
0: Men vi som kommer därifrån, vi tycker ju som att kul. Alltså, ja,
1: det
0: för
1: förstår
0: oss.
1: Jag.
0: Inte bara liksom har man äntligen lyckats slå mynt på orsaken att folk under min uppväxt faktiskt flyttade därifrån.
1: Mm.
0: För det gjorde vi, man ville liksom bort från vintern. Nej, man har dessutom bearbetat jantefasonerna som på den tiden också gjorde att man knappt kunde andas. Lyssna på det här.
3: Jag tror inte att vi är ens nära vårt eget tak faktiskt.
0: Nej. Annika Fredriksson som är vd på turistorganisationen Swedish Lapland sa det här. Hon har alltså lämnat jante bakom sig och fått sånt här vinterhybris och tror liksom att turismen kan bli ännu större. Alltså det är liksom hon säger the sky is no limit, eller is the limit.
1: Tydligen inte för de som flyger dit.
0: Nej, uppenbarligen inte. Men jag älskar det här.
1: Jättekul. Jag kommer ihåg att när det var julkalendern 2024, då var de ju på så här Gavmofjället. Kommer du ihåg den?
0: Nej. Jag har
1: du kollar
0: faktiskt
1: inte julkalendern?
0: Nej, jag har
1: alltså,
0: jag har,
1: det är inte för att jag har barn, utan jag gör det som vuxen.
0: Ja.
1: Jag har alltid gjort det.
0: Mm. Nej, jag har som inte riktigt
1: hängt med i dem.
0: Nej.
1: Men det var väldigt kul, för då handlade det ju om alltså, på det här fiktiva fjället. Det var en samisk familj man fick följa.
0: Mm-hmm.
1: Och då tror jag att det blev lite hypat ett tag. Och nu så har jag tänkt så här, hur gick det med det? Alltså, blev det någon ökning på grund av julkalendern.
0: Och nu kom den.
1: Nu kom den.
0: Så
1: på grund
0: enligt
1: av
0: dig har det ingenting med vintern eller Norrbottens förträfflighet att göra, utan för att man hade en bra julkalender det året.
1: Ja, det handlade ju också om lite så skydda naturen.
0: Mm.
1: Så bra att poletterna trillat ner för alla.

0: Walter Nilsson här är vaken med Lukas, Dennis och farsan.
1: Vi pratade ju om Norrland nyss.
0: Norrbotten.
1: Just det. Mm. Jag pratade lite om Norrland.
0: Du nämnde Norrland.
1: Ja, eftersom att jag klumpade ihop allting. Mm. Som vi ju gör i Svealand och Götaland. Nu ska vi till Svealand. Götaland. För vi är i Svealand.
0: Ja.
1: Till Göteborg, Svealand.
0: Nej.
1: Är det Götaland?
0: Ja.
1: Borde vara det som det Götaborg, land. Okej. Okay. Jag tycker det där är svårt. Jag tycker Göteborg ligger liksom rakt västerut härifrån.
0: Mm.
1: Det ligger
0: alltså... Men var ska du ta oss nu då?
1: Vi ska till Malmö.
0: Ja.
1: Nej, först ska vi till Sjöbo.
0: Jaha, vad händer där då?
1: Vi ska till Skåne, kan jag väl säga. Det är en kvinna i Sjöbo. Hon var iväg och handlade. Och när hon kom hem så var tjuvarna i full gång med att rota runt i hemmet. Och hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Det är ganska hemskt. Hon var, jag tror hon var 80 år, den här kvinnan.
0: Usch.
1: Ja, fruktansvärt. Men när hon låg där i soffan, då sparkade hon en mellan benet. Så de flydde.
0: Nej.
1: Ska vi lyssna?
0: Ja.
2: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
1: Mm. Mannen då i 30-årsåldern, han döms till fängelse efter en inbrottsturné då, som han har haft i Sjöbo och Hörby.
0: Mm.
1: Jag tyckte bara att det var så, alltså, pondus av henne.
0: Alltså, att göra det,
1: att finna
0: sig i att man bara, vad gör du med mig? Tvinga ner mig i min soffa, snor kontanter och smycken.
1: Ja.
0: Fuck you, här har du en liten spark i skrevet.
1: Jag vet inte vad polisens... Alltså jag vet ju att man egentligen... Jag vet inte vad rekommendationen är, men det kan ju bli liksom farligt att försvara sig också.
0: Det är säkert ingen rekommendation, men man blir ju glad nu när det ändå slutade väl
1: nu,
0: för
1: när
0: henne. Vi,
1: precis, det var det jag tänkte komma till. Att så här, med facit i hand så kan man bli imponerad av hennes, liksom, även om det kanske inte är något man... Alltså man vet ju aldrig vilka galen människor, om man kan göra inbrott hos en 80-årig tant, då vet jag inte vilka moraliska riktlinjer man har.
0: Liksom. Nej, förmodligen inga överhuvudtaget. Jo,
1: men några kanske man har, tänker jag. Man kanske inte vill, det finns nog, alla har sina moraliska gränser och vissa har inte samma juridiska gränser som vi andra.
0: Men vissa
1: har
0: drogade och har inga gränser överhuvudtaget.
1: Nej, så, kan
0: så att de är typ knappt medvetna om vad de gör.
1: Så kan det vara.
0: Då kan det vara riktigt farligt att ingripa.
1: Ja, absolut, och det är det. Men med facit i hand tyckte jag att det här var pondus och liksom blev lite glad av den nyheten. Och sen tänkte jag baka in det liksom med en annan kvinna som gick ett brott i Malmö.
0: Begick ett brott?
1: Ja. Ja. Hon förstörde sitt ex dejt. Han var på... Alltså, ja, han hade en dejt hemma hos sig. Hon kom dit och då skar hon sönder den nya tjejens bildäck.
0: Nej.
1: Och nu har kvinnan också då dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
3: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att de skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
1: Det är också en ganska hemsk nyhet i grunden. Det är inget roligt alls.
0: Mardrömsdejt. Tänk att vara på den dejten och så kommer någons ex och börjar liksom banka och ringa, och när man kommer ut sen, när människan har liksom dragit ifrån, så ser man att bilen man körde dit med har uppskurna däck.
1: Alltså för mig börjar mardrömmen med fotboll på tv. Redan innan det här våldet.
0: Ja.
1: Men det är ju förstå för mig.
0: Ja. Men jag menar, om någon bjuder hem dig på fotboll och middag,
1: och hur han tackat ja till det.
0: Då hade du tackat nej redan där. Ja, du aldrig åkt dit.
1: Det hade jag.
0: Nej.
1: Men du, vet du, om det inte är en Sverige-VM-match, då hade jag kanske tackat ja. annan sak. Det som jag tog med det här för, det är liksom att här visar man att när man begår såna här brott, då har man liksom inte riktigt tänkt logiskt alltid. För det är ju inte bra att den här kvinnan inte kan ta sig hem. Alltså om man vill förstöra dejten. Eller hur?
0: Nej, för då kan det här vara en sån sak som antingen får den här tjejen att aldrig mer besöka den här mannen. Eller så blir det en sån grej som bara, shit, nu måste jag stanna kvar här. Shit, vi lärde känna varann och fuck. Mm. Ja, vilken härlig men, natt vi hade.
1: Men också, ändå, han har inte gjort något fel.
0: Nej.
1: Alltså,
0: nej, men jag menar, det kan ju vara så att det blir en liten förstör stämningen, att man liksom inte kommer till andra basen, så att säga.
1: Då tror inte jag att det är... Alltså jag tänker att är man så är man. Alltså jag tror inte på det här att man ska bli kär, alltså intresserad.
0: Nej, men det tror inte, men det är ju så ändå, folk blir ju kära efter, alltså kärlek växer ju fram för vissa.
1: Jo, men jag
0: och
1: menar,
0: även om man är lite kåt på, eller ursäkta uttrycket, om man är lite helt sugen på en viss person, om det visar sig att man efter första kvällen har liksom råkat träffa en person som har väldigt tvivelaktig omgivning, som är lite jobbig, så kanske man väljer att vi stoppar här nu.
1: Mm. Så tänker du, jag är en 100% fullblodad romantiker och ingenting skulle stoppa mig om jag är kär. Det var det jag menade, så funkar jag. Alltså, det spelar ingen roll vad någon annan gör. Det är ju den här personen, vad den gör, som spelar roll för mig. Men jag tycker bara att det är så, alltså, tänker man, alltså, den här personen var ju väldigt arg som begick de här brotten. Men det är bara så himla ologiskt att... För att jag tror också att det här kan göra som om man är med om någonting traumatiskt ihop, så brukar ju det binda till och med, tänker jag. Och dessutom så kan hon ju inte ta sig hem rent fysiskt. Nej. Så att det är liksom väldigt, och sen nu får hon betala dem båda två massa pengar.
0: Så dumt av henne.
1: Så man ska liksom,
0: ostrategiskt.
1: Alltså typ så här, var inte kriminell är det här, är de här lärdomarna som P4 Malmöhus har givit oss denna natt, etik i natten.

0: Shoes in Texas med Ella Langley här i Vaken med Petra P4. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Du som har Vaken med Petra P4, klockan har passerat 12:30 och med oss nu från Eko tar vi Mats Karlsson Lennart. Välkommen in Mats.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om senaste utmaningarna för Ukraina i kriget mot Ryssland.
1: Ja, precis. Det har ju varit motiga dagar för Ukraina och president Zelensky sen USAs president Trump. Det var natten till i lördags som han sa att USA ska köpa miljontals ton diesel från Ryssland. Och det här var ju naturligtvis ett chockartat besked för Ukraina eftersom ja, de amerikanska dieselköpen anses ju kunna finansiera Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Och sen det där kom har nya problem dykt upp för det här hårt pressade landet.
0: Vilka är då de här nya problemen?
1: Det senaste är att Ukraina det senaste dygnet ungefär rapporterat problem med Starlink. Alltså den här satellitbaserade amerikanska kommunikationstjänsten som Elon Musks företag SpaceX utvecklat och driver. Ukraina har under kriget mot Ryssland varit beroende av just Starlink bland annat för att vägleda sina drönare mot mål inne i Ryssland. Och Starlink har också betydelse för att Ukraina ska kunna försvara sig mot inkommande ryska drönare och robotar. Och det som ukrainska källor då sagt här är att Starlink-uppkopplingen plötsligt blivit långsammare och att det påverkar hur fort de ukrainska drönarna kan färdas mot sina mål. Ökad risk för upptäckt och nedskjutning då. Helt enkelt en rätt kraftig försvagning av Ukrainas militära kapacitet.
0: Vad säger Starlink och Elon Musk om det här?
1: Ja, Elon Musk har faktiskt kommenterat de här uppgifterna från Ukraina. Han säger att den militära version då av Starlink som Ukraina använder, den ägs och kontrolleras av USAs militär. Det är ett system som tydligen kallas Starshield och som SpaceX utvecklat specifikt för Pentagon. Och det allra senaste som kommit om det här är att Ukrainas försvarsdepartement säger att uppkopplingen nu är lite bättre igen då, men att Starlink fortfarande begränsar hastigheten som de ukrainska drönarna kan flyga till 160 km i timmen. Annars förlorar de kontakten med systemet. Och de här drönarna brukar annars flyga flera hundra kilometer i timmen.
0: Det här kan ju kännas ganska förvirrande. Men om inte då Musk ligger bakom att drönarna inte kan flyga så fort, är det då Pentagon eller Trump eller vad är det egentligen?
1: Ja, alltså när Elon Musk då säger att det här är USAs regering och försvarsdepartement som kontrollerar över det här systemet så antyder man ju att det kan ju vara då ytterst president Trump kanske som begränsat Ukrainas åtkomst till Starlink. För det vet vi ju inte riktigt. Det finns inga kommentarer om det här från officiellt håll i USA än så länge i alla fall.
0: Men sen har väl Ukraina även på andra sätt sett sig märka att USA inte är lika stöttande längre?
1: Ja, och ett annat problem som Ukraina då upplevt här de senaste dagarna, det är att man inte fått lika mycket underrättelser från väst som tidigare. Ukraina brukar ju få veta när det är ryska robotar och drönare på väg in mot Kiev till exempel för att kunna aktivera sitt eget försvar. Men de underrättelserna har uteblivit flera gånger enligt Ukraina. Bland annat inför attackerna förra natten så där det dödade 6 personer. Men att USA har strypt underrättelserna till Ukraina, det har president Trump förnekat under dagen här. Vi hjälper fortfarande, sa Trump. Mm.
0: Så vad ska vi då till slut tro om allt det här?
1: Ja, det man kan säga är väl att Ukraina just nu är väldigt pressat. Då, framförallt då med den här plötsliga dieseldealen då som kom här i slutet på förra veckan. Och helt enkelt är man rädda för att USA mer och mer håller på att överge Ukraina. Och vi minns ju också att Donald Trump i slutet av förra veckan också sa att president Zelensky borde bytas ut mot någon som skulle kunna gå med på eldupphör och senare fred med Ryssland. Men när Zelensky under gårdagen här, onsdagen, besökte London, så sa han ändå att han räknar med fortsatt amerikanskt partnerskap trots vissa svårigheter, som han uttryckte det.
0: Mm. Ja, tack så mycket Mats Karlsson Lennart för den rapporten. Det här, det är Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. I mean, it's...

0: Du vaknar med Peter P4, Peter och Lisa i studion och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Jag tackar Bocka för det.
0: Du berättade för mig under Benjamin Ingrosso här att det är en lugn natt.
1: Ja, det har börjat lugnt i alla fall. Gårdagskvällen var det lite smått och gott här och var, men ingenting som påverkar trafiken om nämnvärt i nuläget. Det är en del bärgningsarbeten som ska ske under natten, men när det väl sätter igång så kommer vi ta det i lokal P4-kanal, precis som vi brukar göra.
0: Ja, precis. Så ta det försiktigt alla ni som är ute och åker. Tänk att det är massa ljud som ut och springer.
1: Det är det också, ja. Framförallt på morgonkvisten som kommer om, ja, vad blir det?
0: Om en liten stund.
1: Ja, om en liten stund, ja, när det ljusnar.
0: Du, trafiken är också en tipstelefon om någonting skulle ske.
1: Stämmer. 020 999 444.

0: Jenny from the Block med Jennifer Lopez och Jerry Kiss i Vaken med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, du flaggade ju igår om Stockholm Filmfestival som skulle släppa sitt program här under onsdagen.
1: Just det.
0: Det gjorde man. Men det gick också ut med att Stockholm Filmfestival ger sitt pris för Lifetime Achievement Award. Mm. Det gör man varje år. Lena Olin får det i år.
1: Det är
0: eller
1: sant.
0: Lena Olin, som vi säger på andra sidan Atlanten.
1: Vi?
0: Ja, när man är där och ska berätta om svensk stjärna. Nej, men de kallar henne så. När hon är med i talkshow så säger de Lena Olin. Jag tycker det är så kul. För det är så extremt svenskt namn, Olin. Och så säger de Olin. Jag tycker det är coolt. På något sätt. Det är något kittlande med det. Det är inte det jag tänker prata om just nu.
1: Ja.
0: Men man släppte också de nominerade till årets

0: talangpris. Och jag har ju tidigare intervjuat kommande skådespelare här i Vaken som har fått det här priset. Till exempel Alicia Vikander, hon var ju med i Vaken när hon hade fått...
1: Gud vad kul.
0: Det heter det Rising Star, men nu heter det ju liksom Årets Talang.
1: Nej, det heter inte Rising Star längre.
0: Nej, det heter Årets Talang.
1: Aha, vad dumt, för Rising Star var så etablerat tycker jag.
0: Årets Talang är ju liksom lite bredare tror jag. För Rising Star är verkligen rookie, pookie, tookie. Det är liksom, du har inte gjort någonting annat nästan.
1: Jo.
0: Ja, men alltså du fattar. Det är liksom, Årets Talang är lite bredare. Så att
1: jag vet, men jag tyckte om du vet, bilden av en Rising Star. Alltså en up and coming, en stjärna på uppgång. Liksom. Mm.
0: Men sen gillar jag också att man har försvenskat det.
1: Man borde ha Falling Star till de här som är på dickadanken.
0: Ja, ett motpris. Bland de nominerade har man då gått ut. Man har nämligen släppt vilka som kan få det här priset nu. Då är det Noel Flike, Sergen Tesfaye, Noni Ardal Hammarström, Tuva Bäckman, Vilma Lidén, Carl Kristoffersen och Hundarna-stjärnan Kit Walker Johansson. Det är de nominerade, det är 7 pers. Jag har ju kollat Hundarna av det här, så är det det enda jag sett. Kit Walker Johansson är fenomenal. Alltså det dryper av hans karaktär. Han spelar ju en sån här up and coming. Alltså han är en göteborgare på en Stockholms advokatbyrå. Men liksom med de här Stureplansattributen. Alltså det är liksom, han vill verkligen bli en så backslick advokat. Han vill liksom göra karriär. Han vill
1: lite snabba cash vibb fast karriär.
0: Det bara dryper om man ska. Han är så bra i sin roll. Alltså det är en av de bättre svenska prestationerna jag har sett på länge.
1: Är Hundarna...
0: Och det finns på SVT Play.
1: Visst är det den... Donna Hariri är med också. En tidigare kollega till oss. Alltså som jobbat på radio och sånt där. Jurist i grunden. Alltså det är en tjej, Donna.
0: Ja.
1: Hon är jurist, hon är med i den. Och så är det inte att de är jurister i
0: ja,
1: serien.
0: Alltså ja, han spelar ju försvarsadvokaten Oskar Winge i Hundarna.
1: Ja, men då är det den serien. Ja.
0: Den är, alltså det är ju massa andra som är superduktiga.
1: Jag har sett klipp från den faktiskt.
0: Ja. Hon, den kvinnliga huvudrollen. Om det är hon då. Ja. Jag vet inte hur hon heter i verkliga livet. Men hon är också superduktig. Ja.
1: Hon har jobbat här. Jag var en av mina kollega? Första... Alltså var förut. När vi har, alltså det är ju 100 år sedan. Men när jag började på radion så var hon en av dem som typ så lärde upp en, du vet. En jättegullig tjej.
0: Han är i alla fall en av 7 skådespelare som nu har nominerats till det här priset.
1: Kul!
0: Årets Talang, eller Rising Star kanske det fortfarande heter lite grann.
1: Jag tror lite grann heter det.
0: Jag tror det är både och.
1: Okej, okay. Ja, bra att de har behållit det i alla fall, tycker jag.
0: Lite grann. Någonstans står det Årets Stjärna. Rising Star.
1: Årets Stjärna också, det är tredje namn. Jag är jätteförvirrad nu.
0: Det var ju min post på min post-lapp.
1: Ja, du kallar det.
0: Det kallar jag det.

0: Chico Khaled och Griffin med Save My Love.
1: Vi pratade om Kit här innan, en skådis. Jag tycker det är så himla coolt namn. Jag har en kompis vars dotter heter Kit.
0: Det är ju så coolt. Det var ju den här Knight Riders. Namnet var ju med i Knight Rider på typ 80-talet när jag växte upp. Vi snackade tv-serier igår. Ja. Det är ju verkligen en barnoserie för mig.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag vet inte ens vad det är. Men det är, jag känner igen typ introt. Alltså att en bil som kör.
0: Ja.
1: På typ en öken i en svart bil, eller?
0: Ja.
1: Jag ser det framför mig, men jag kollade aldrig på det. Men jag känner igen att det var stort.
0: Mm.
1: Men för jag...
0: För bilen heter Kit, vill jag bara säga.
1: Okej. Okay. Mm. Kittad och klar. Jag var inne på tidningen Femina.
0: Ja,
1: nej, men jag är 40
0: jag
1: nu.
0: Jag skrattar bara för att du log. Jag skrattar inte åt att du sitter och liksom bläddrar i Femina, utan att du helt enkelt log när du sa det.
1: Jag var faktiskt online och läste den. Jag bläddrade inte i den, men det hade jag säkert gjort om den låg framför mig.
0: För nu är det liksom ännu värre.
1: Jo, det är det jag menar. Alltså att du
0: söker upp det online känns ju som att... Nej, men om den hade legat liksom på ditt kaffebord så hade jag ju fattat det.
1: Jag har inte sökt upp den. Och
0: men vad händer? Jag skriver dem om på Femina idag. Så jag bara kolla den digitala arkiv.
1: Och så här, nu ska jag göra mitt journalistiska jobb och försöka hitta en nyhet. Vart går man in då?
0: Mm,
1: Veckorvin, Amelia, Frida, Femina... KP. Nej, men jag ramlade över en artikel på, du vet, sociala medier som man kan göra. Klickade mig in och undrade, varför skriver de om det här nu? Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant. Det handlar om de här som alltid populäraste namnen som folk döper sina. Men det var en liten udda twist på den här artikeln. För det handlade om namn som ingen nyfödd fått. Alltså namn som dör ut hade de liksom som rubrik. Och det tyckte jag var lite intressant att se, eller hur?
0: För det är ju intressant om man då tänker liksom kläcka ur ett litet barn snart. Det är roligt att ge barnet ett namn som inte är ett modernamn.
1: Ja.
0: För när man det här tror jag att du också kan skriva under på.
1: Mm.
0: Men jag har ju aldrig gått i en klass under grundskolan och inte haft en annan Peter.
1: Nej.
0: Jag var ju alltid Peter S. Det fanns ju alltid en annan Peter när man liksom... Peter S... Ska man räcka upp handen liksom.
1: Jag borde
0: ha så. Det är ju så tråkigt att ha ett namn som alla andra har.
1: Ja, jag håller med. Och jag heter ju Lisa. Men jag har aldrig varit med om att en annan heter Lisa. Nej. Vilket är konstigt, för det är så vanligt.
0: Mm.
1: Vi har det nu. Vi har en kollega som heter Lisa som är lite chef över oss ju. Som folk blandar ihop vem som är, alltså när vi skriver i chattar och så.
0: Mm.
1: Våra interna system. Men i alla fall, jag tänkte att jag ville att mina barn skulle ha som du. Alltså att man vill ha lite unika namn på dem. Förra året var ju populäraste namnet Alma.
0: Din dotter.
1: Fail. Det visste jag inte då. Det var ju inte populärast när jag döpte henne till det. Men sen är man tydligen ett får. Alltså 2021 när jag döpte henne, då var inte hon på topp. Då var hon kanske topp 30.
0: Mm.
1: Knappt liksom. Mm.
0: Men det är något märkligt, vi människor.
1: Vi vet vad som är.
0: En skockfår.
1: Ja, jag vet det jag
0: vi
1: menar.
0: Vi gör som alla andra.
1: Ja, utan att veta om det så blev hon. Vet du vad det läskigaste var? Alltså jag tänkte så här... Om det blir en pojke så tycker jag att Ted är fint.
0: Mm.
1: Sen nästa år kom det så statistik på att det var det namnet som hade ökat mest eller något sånt. Och jag bara, det är så sjukt för jag har aldrig hört det här namnet. Alltså, jag har sett en dokumentär om seriemördaren Ted Bundy. Typ, det är det enda Ted som har varit i mitt liv senaste året, tänkte jag då. Och det var inte därför jag ville döpa. Alltså, det finns ju fler, massa bra Ted också. Liksom. Mm.
0: Men Frey låg i 2025 på plats 144.
1: Ja, det är det enda som kanske
0: är... Han är kanske lite längre. Men det är ändå 144. Det är väldigt många som heter det.
1: Och
0: ändå.
1: Ebbe har blivit populärt också tydligen. Men skitsamma, jag har valt namn på mina barn som jag är nöjd med. Men de är ju inte jätteunika. Men det kan ju vara en trygghet också att heta som alla andra.
0: Ja, ja.
1: Men vill du veta då, om man vill ha ett unikt namn, så ska man välja Annette, Ingvor.
0: Men vadå Annette? Vadå, som ingen får?
1: Namn på, som ingen nyfödd fick ett visst år.
0: Ja.
1: Annette, Ingvor, Anna-Lena. 2022 fick ingen det namnet.
0: Nej. Ingen Annette.
1: Killarna, då var det 2022 då. Jan-Olof bland annat. Och 2024, Jerry. Jag tycker Jerry är jättekomt.
0: Det är jättefint.
1: Alltså Jerry är
0: det
1: så...
0: Ju, det är ju ett sånt namn som kommer komma om några år.
1: Alltså Jerry. Alltså Y-namn. Borde inte det in igen? Och jag tycker också att det är dags med dubbelnamn. Är det för att det är krångligt som vi har tagit bort det?
0: Men vi hade ju en period när man inte fick liksom ha det här bindestrecket var tvungen att ryka.
1: Var, är det det som har fuckat upp?
0: Jag tror det.
1: Det tycker jag är dumt.
0: Men för nu får man ju göra som man vill igen.
1: Det finns ingen vackrare än rosmarie typ.
0: Ja,
1: det att då heta rosmarie.
0: Alltså, det är
1: fantastiskt. Alltså jag ramlar av stolen nu.
0: Rosmarie, hur vackert det är.
1: Du vet, det är rosmarie. Så fint. Ja, min när jag växte upp hade jag min granne, vi hade bara en granne när jag växte upp. Mm. Alltså vi hade en granne. Och den familjen umgicks vi med.
0: Hette hon Rosmarie?
1: Mamman heter Rosmarie. Oh, det är jättefint.
0: Fint.
1: Okay,
0: min svägerska heter Janette.
1: Ja.
0: Min brorsas fru.
1: Ja.
0: Fantastisk kvinna även det.
1: Ja. Och sen så ska vi se här mer andra namn som får döpa sina söner till Kjell. Tycker jag också är jättefint. Jag vill säga och kom. Men det ska jag inte säga.
0: Säg.
1: Jag har redan sagt det.
0: Va?
1: Det finns andra butiker.
0: Jaha, okej, förlåt.
1: I skrivande stund heter 48 659 svenska detta.
0: Mm.
1: Det är inte så många.
0: Nej.
1: Och Brynolf.
0: 400, det är ju väldigt ovanligt.
1: 445.
0: Mm.
1: Men du, när jag kör de här namnsdagarna varje dag, då är jag ibland så... Heter någon verkligen det här fortfarande? Så sa jag det en gång högt när jag läste namnen.
0: Mm.
1: Det var inte bra gjort.
0: Nej. Men
1: det ska jag sluta med.
0: Nästa gång innan du säger det, för du går in och kollar Feminas statistik över nyfödda.
1: Och ta de namnen nu så att de inte försvinner.
0: Jag tycker ni är en uppmaning till alla som just nu kanske ruvar på ett litet barn där inom magen någonstans. Annette.
1: Det är jättefint faktiskt.
0: Rosmarie.

0: Ja, du vaknade med Peter och Lisa som vi snöade in. Vi har faktiskt bubblat lite kring här ett tag. Och så nämnde igår, det här när man paxar grejer.
1: Ja, det var jätteintressant att kollega Frida också gick igång på det här.
0: Ja.
1: För hon är typ vår producent den här veckan, kan man säga. Vi turas om och var varandras öron och producenter och chefer och allt sånt. I vårt gäng. Och så sa hon att hon inte var okej. Lät det?
0: Ja, att jag berättade ju att jag har ju gitt, ja, med just det här gängsplats.
1: Ja. Att någon för mig var ju någon som sa bara, så jag ska stå där när jag var på väg in. Jag, vad då menar du? Mm. Jag ska hämta min bil där du ska ställa nu, så att den är upptagen. Och jag var så här, det är så det funkar, typ, att nu ställer jag mig där.
0: Då tyckte hon ju till det.
1: Ja, men hon tyckte att det var okej om att någon annan ställer dig, du vet, utan bil, fysiskt. Om du och jag sitter i en bil och så ser vi en parkering, så här, gå ut och spring hos den.
0: Ja.
1: Jag tycker inte att det var okej.
0: Jag tycker inte heller.
1: Jag vågar driva det. Nej. Nu kommer hon ju höra det.
0: Jag blev paff.
1: Så paff. Va? Så får man faktiskt inte göra, tycker jag.
0: Jag har varit med om flera gånger. Jag var med om det i förr när jag skulle parkera på Fleminggatan.
1: Men också det är
0: då står en man på trottoaren där han har så här 8 stycken resväskor.
1: Det är det
0: kan
1: sjukaste.
0: Vara så jäkla svårt att hitta en parkering.
1: Ja.
0: Då står där på parkeringsrutan och stockar att jag ställer mig för att han väntar på en takt som bara ska plocka upp dem.
1: Jaha, men det är nog...
0: Nej, men då, alltså
1: han paxar inte då.
0: Nej, men han står där och liksom höll ut handen. Så där ska jag stå, som en kille. Men, och vidare. Men du vet hur svårt det är att få parkering idag. Vissa dagar är det omöjligt parkering. När det är dag på natten och liksom kommer man sent. Det går inte att hitta parkering. Och då sa jag orkar med något bråk. Du bestämde han ser ut. Han kommer börja bråka med dig. Så då körde jag för husfriden skulle vila. Jag kände att jag ville liksom ta hans plats. Vad då stod där? Paxa en plats jag ska parkera på. Varför?
1: Han var väl gammal?
0: Nej, han var ju milder, ungdomlig, spänslig.
1: Han
0: bara
1: bestämde.
0: Han ville ha det lätt i livet.
1: Med rullator som behövde ta fram.
0: Nu tycker du att det var okej att han gjorde som han gjorde.
1: Jag tycker inte att det är okej att stå i väg, men då man ju prata med honom. Har han sagt att han inte skulle flytta om ni försökte parkera där?
0: Man kan ju se på personen.
1: Nej, det tycker jag inte mer.
0: Ja, men jag tycker det. Jag fattar så.
1: Okej, okay. Men jag blev
0: alltså, i alla fall... Nu hade han ju sett, men han hade mött och varit surt och sagt syrligt innan. Och att orka med det såg man ju vidare.
1: Nej, jag fattar. Jag låter sånt rinna av mig när folk säger sura saker till mig. Definierar inte mig.
0: Nej, men det står för det.
1: Jag vet. Det jag gör. Men däremot så blev jag ramlade verkligen av stolen när Frida sa så. Jag var så här, det förklarar så mycket hur vi människor faktiskt är olika. Alltså för att jag hade också... Jag tror att jag hade, alltså om han hade bett mig springa och ställa sig på en plats...
0: Du hade gjort det,
1: nej,
0: då?
1: Jag hade inte varit så här, vet du vad? Hit men inte längre på vår vänskap. För att jag gör inte... Det är pinsamt nästan.
0: Alltså jag skulle inte för min sambo, som är den som jag kör omkring, att göra det. Inte som jag säger så här, du får 10 000, han skulle ha gjort det.
1: Nej, och nu säger jag älskar alltså, på ett sätt att jag tycker att hon är ett av de alltså, roligaste personerna i radio någonsin.
0: Mm.
1: Men, och jag säger det här nu, jag kan se henne. Alltså kan du inte se
0: det.
1: Dig här? Medan Robert hade aldrig heller.
0: Nej, men han släpper av. Det här är en parkering. Nej, men det är du... Men vet du, jag springer ut och springer liksom över vägen.
1: Ja, och han snäller bara. Ja.
0: Men hon
1: att det
0: har också en sån personlighet. Utstrålar ju någonting. Att om jag kom och hon giftade så skulle jag aldrig mopsa med henne.
1: Nej,
0: jag skulle
1: hon låta hade henne mig. Stå. Ja, det är det. Hon hade
0: hon
1: kommit undan.
0: Liksom.
1: Ja, hon kanske är en enda som hade kommit undan med.
0: Ja.
1: För att det går inte att bli på henne. Men andra så hade man ju bara, vad är du för idiot? Jag tycker inte man får. Är det någon som brukar paxa så här, så vill vi veta det.
0: Verkligen.
1: Eller om ni vill paxa andra saker.
0: Ja.
1: Eller har paxat.
0: Verkligen. Vi kan säga att vakensnabbelasverigestradio.se är vår mejladress. Telefonrätt bland annat till vår rödlevåda är 020 955 00. Sen har vi också att du kan kontakta oss via vår app Stradio. Klicka på vaken och under vår play-knapp om du ska på oss där så tycker du på DTA. Kan du ett meddelande berätta vad du har haft.

Weeping Willows Touch Me här i Vaken. Vi ska en stund framöver här prata om vad som du har paxat. Vi undrar helt enkelt vad du har paxat, och man kan ju höra av sig på lite olika sätt till oss via Sveriges radioappen. Där är det några som har skrivit, nu ser jag, går in där och kollar. Mårten skriver, när jag hör er är jag ännu gladare att jag bor i en liten håla. I Enköping paxar vi inte P-platser. Vi ställer oss någon annanstans och går istället. Det tycker jag är bra, Mårten. Sen så har vi i vår mejlinkorg också fått någonting. Och även på Facebook så skriver ni en hel del. För jag la ut den frågan här innan där. Vi undrar då vad du har paxat och vad skriver ni? Vad har ni paxat? Marita paxat sin make. Och sen skriver Sara Sofia här. En gång för många år sedan när djuraffären fortfarande sålde djur så skulle jag få en kanin. Vi ringde till butiken och så frågade om de hade några inne, och visst, de hade en liten lejonhuvad hona kvar. Henne paxade jag, lilla Bella. Nu för tiden så paxar jag oftast svinkassar med mat i en app. Jättebra när man älskar kinesiskt och asiatiskt.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Mjau! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Love med Justin Timberlake och T.I. vaken med P3P4. Vi pratar om saker man har, eller sånt man har paxat. Och vad skriver ni då? Ja, det var någon som hörde av sig och hon hittade inte den här delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du måste uppdatera din app. Det är någon uppdatering som Sveriges Radio gjort och då får du helt enkelt uppdatera den för att du ska kunna få del av alla våra funktioner. Så innan du gör det så kommer det inte gå. Så enkelt är det. Här har jag fått veta av teknikerna. Vad vi nu också måste kolla in, det är ju saker som man har paxat. Och några som hört av sig är till exempel Lars som skriver: för några minuter sedan bokade eller paxade jag ett avstörningsfilter i en butik. Ni vet, när man kopplar ihop ljudprylar så kan det ibland uppstå brum i ljudet om det är något fel i inkopplingen. Ett sånt där filter kan i vissa fall råda bot på det. Ja, funkar inte det får jag försöka med en DI-box med groundlift och hitta något ställe att paxa en sån på istället. Jag och en kompis, skriver Peter, paxade snygga bilar oftast när vi åkte buss. Det där minns jag hur man gjorde. Man bara, ja, jag ska paxa den där, den är min, den ska jag paxa. Juliet skriver: jag paxade en specifik plats i frukosten på jobbet. Ingen får sitta på min plats. Skulle ändå någon sätta sig där så blir resultatet ett intensivt stirrande på 20 minuter. Gäster tolereras en gång. Återkommande gäster informeras vänliga men bestämt. Och nyanställda får informationen i samband med introduktion. Det här är Petra Marklund, hennes Mitt hjärta, en rebell.

Mitt hjärta är en rebella som med Petra Marklund här är vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Och just nu så är det ju faktiskt så att vi kollar in vad du har paxat. Och paxa grejer, det kan jag säga att ni har gjort. Vi har ju bland annat Tobias som skriver: så fort biljetterna släpps kommer jag paxa en plats till Inferno Games, ett av Sveriges största Airsoft-evenemang. Esther nu, Savage Love.

0: Du vaknar med P3 P4. Jag har fått sällskap här i studion av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktion. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, vi ska prata om ett jubilerande ord.
1: Ja, jubilerande och kontroversiellt ord. Det är faktiskt hen. Visste du, Peter, att det här ordet fyller 60 år?
0: Nej, alltså jag blir väldigt förvånad när du säger det, för det här känns ju som någonting väldigt modernt.
1: Verkligen.
0: Som ett nytillkommet ord.
1: Ja, jag blev också väldigt, blev lika förvånad som du. Och i alla fall så går åsikterna om det här ordet ganska mycket isär enligt en ny Novus-undersökning. Mm-hmm. Bland annat så är det så att 1% av personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna tycker att det här är ett mycket bra ord. Alltså nästan ingen sverigedemokrat då. Samtidigt som bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att ordet är mycket dåligt. Mm-hmm. Så det här är ett polariserande ord, menar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.
2: Beroende på var man står, så att säga, politiskt, för vissa så är det här en bärare av positiva värderingar, medan det för andra är en bärare av negativa värderingar. Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat.
1: Och den här Novus-undersökningen visar inte bara på då de politiska skillnaderna i hur man ser på ordet hen, utan det handlar också om ålder, säger Anders Svensson.
2: När jag träffar till exempel gymnasieelever eller studenter, för dem är ju det här bara ett ord som alltid har funnits. Det är inte konstigare än han eller hon. Så att det är klart att på sikt så tror jag att det här ordet kommer tappa sin laddning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det verkligen gör, men att det är ju i en äldre generation är ett ovant ord att använda sig av.
1: Ja, precis. Mm. Och äldre kanske generellt är skeptiska till nya ord också. Det, så kan det ju vara. Men det här, vi var ju förvånade båda två, Peter, över att det, ordet är faktiskt hela 60 år gammalt.
0: Ja, vi vet ju att det har funnits i andra språk. Alltså att motsvarigheten finns i engelskan och i finska. Alltså det är ju ett ord som har funnits länge i andra språk, men just i svenskan så har du för mig ett nytt ord.
1: Mm. Men det var faktiskt redan 1966 som det här då, om inte myntades, så i alla fall började diskuteras eller föreslogs. Och P3 Nyheters Simon Appelqvist vet allt om den här bakgrunden.
3: 60 år har alltså gått sedan språkvetaren Rolf Dynås föreslog det könsneutrala ordet hen som ett alternativ till han eller hon och det formella vederbörande i en språkspalt i Uppsala Nya Tidning. I årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare, men i början av 2000-talet började man i feministiska kretsar och hbtqi-rörelsen slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativ pronomen. Hen blev för många ideologiskt laddat och en våldsam debatt om könsroller bröt ut. Men för hbtqi-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner. Mm.
1: Ja, och det är väl ändå så att hen blir mer och mer etablerat som ord bland fler och fler. Mm. Det är i alla fall mitt intryck.
0: Och otroligt intressant att höra att det har så många år på nacken.
1: Det var det.
0: Mats Karlsson Lena, tack för att du kom in.

0: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
1: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
0: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.
2: Mm. Och där var information från P4 Kristianstad. Här lyssnar du på Vaken med Peter och P4.
3: Vaken. Riksprogram. Det här är Vaken med Peter Sundberg. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Hotline Bling med Drake i vaken med Petro och P4. Ja, vi pratar om att paxa grejer. Camilla skriver i vår app Sveriges Radio. Jag har klickat på delta och följande meddelande. Det här med att paxa en parkering. Jag jobbar i Västertorp. Där finns en pizzabagare som började gapa och skrika på mig att det var hans parkering när jag parkerade. Ja, det är alltså gatuparkering här. Så jag frågar efter hans parkeringsbevis på just de 2 metrarna. Han ser fortfarande snett på mig efter nästan 2 år. Så skriver Camilla. Anna som har varit inne i appen och skrivit, klickat på delta och hört av sig till oss, det är Birger. Under min tid i FN-tjänst på Cypern på 70-talet gällde det att vara snabb för att få en bra solstol på stranden nedanför hotellet. Då kastade jag handduken framför någon engelsk lady. Engelsmännen, bloody teabags, uppträdde som de ägde hela ön, så skriver Birger. Sen har vi också fått in mejl från Jocke som skriver till oss att min kompis hade fest och då min kompis hade fest i lördags och då hade han gjort olika drinkar. Då paxade jag drinken Grasshopper, en slags cocktail med mintsmak gjord av kakaolikör och mintlikör. Jag valde den här eftersom jag absolut inte ville ha lakritsshotsen som stod bredvid.

Casey Musgraves, Mexico Honey. Ja, jag har paxat en plats i kön till de som vågar vara sig själva och som vågar stå upp för den man är på en bättre värld där alla får plats, där alla får höra, skriver Björn. Så den skriver, hej vaken, när man, som man säger, har varit ute på lokal och det har varit mycket folk i samma ärende. Då har det väl någon gång hänt att man har paxat några stolar vid ett bord medan de övriga sällskapet gått till baren och beställt. Nu Enola Gray med OMD. Här är vaken som strax öppnar upp nattens tävling Nattjakten. Tre musikalska ledtrådar. Du ska hitta en gemensam nämnare. Nu kommer vi att tävla via Sveriges Radio-appen. Det heter vi Vaken med P3 P4. Eller i appen heter vi Sveriges Radios Vaken med P3 P4. Och där kan man trycka på delta för att vara med och tävla. Och det ligger redan nu första ledtråden.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo här. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar ska ni försöka lista ut den gemensamma nämnaren som vi tänkt ut här på redaktionen. I potten en sovmask eller en tygkasse. På tygkassen står det jag, hjärta, natt. Och första ledtråden kommer här.

Hot stuff med Donna Summer. Heta grejer med Donna Sommar. Så väljer jag att översätta den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det kommer två ledtrådar till. Du kan vara med och tävla via Sveriges Radios app. Det heter vi Sveriges Radio. Programmet heter Vaken. Tryck bara på delta. Du behöver uppdatera appen om du inte har gjort det. Det kom någon här uppdatering under kvällen som har ställt till det. De har förbättrat sakerna. Sen kan du skicka e-post också till vakensnabel.sverigesradio.se eller sms till 72250.

Die Die med Shakira och Burna Boy här vaken med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Nu är det så att vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten, skickat ut Hot Stuff med Donna Summer. Sylvia, hon har uppdaterat vår app Sveriges Radio, gått in på Vakens sida, klickat på delta och skrivit gissningen värmebölja. Riktigt, riktigt bra Sylvia, men värmebölja är fel. Det är någonting annat vi söker. När ni är med och tävlar i det här programmet är det viktigt också att ni bifogar namn och nummer. Sen kan ni också berätta, vill ni vinna en tygkasse, en sovmask eller vill du hellre att jag spelar en låt för dig? Så fall kan du börja fundera på den låten redan nu. Men nu, nyheter.